Tennis Williams med låten Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt har vi hållit på. Vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med mig Robert Frank och Frida Tranvik. Vi sitter med en 9 av 10 i bagaget i nattens nattjakten deluxe. Peter har ju då snickrat ihop en på temat saker man lägger på grillen. Det var väl lite frågan om ifall vi skulle få 10 av 10 eller om vi skulle ge oss 10 av 10 eller om vi skulle få 9 av 10. Vi hade ju skrivit salladslök när det var lök, men vi hade tänkt liksom samma banor och sådär. Men jag och Frida landade i att vi gav oss själv 9 av 10, men det strömmar in mail här nu där ni säger att vi borde ha fått 10 av 10 på den här. Så att vi får väl moraliskt säga att vi fick 10 av 10 idag, och så nöjer vi oss med att säga 9 av 10. Tack så jättemycket hörni för att ni var med och hjälpte oss. Vi hade inte ens kommit i närheten av det resultatet om det inte var för er.

Bonnie Tyler med låten Total Eclipse of the Heart. Ja, vi får hoppas att de pingnar på sig. Under torsdagskvällen här så kom det uppgifter om att Bonnie Tyler vårdas i respirator. TV4 har skrivit om det. Såg också att BBC hade publicerat en artikel om det för 5 timmar sedan. I slutet av april, alltså förra veckan då, så opererade ju hon sig akut i Portugal. Och efter det så uppgavs hon att hon hade återhämtat sig snabbt då, men nu ska hon då alltså ligga i koma. Så vi håller tummarna.

0: En äldre låt med Linnea Henriksson förvisso, men också populär. En tolkning av Vikingarnas Den stora dagen. Och Riv startade ju 2026 med att släppa sitt femte album. Och nu ska hon packa familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Vi hör Linnea Henriksson i P4 Extra.
1: Det är Boden som är den nordligaste.
2: Ja, om jag inte liksom har helt liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige liksom.
1: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
2: Precis, men det är fortfarande många mil upp till liksom, till spetsen om man ska hålla på, men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här liksom, få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
1: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
2: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså att så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt. Och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
1: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu, och där är ju du. Och

0: Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså lever på riktigt. Alltså,
1: där de kan komma till liv.
0: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska.
1: Mm.
0: Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i, ja, men Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om. Mm. Alltså,
1: det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
0: Ja, men lite så, och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt, och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt, jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund, och det är liksom så här livets största ära att få.
1: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
0: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här egoboosten att jag får se nya platser, men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Madonna, låten heter Music. Innan det också Janet Jackson med Together Again här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med gängkriminalitet.
1: Precis, för att enligt en ny rapport så är över 300 tidigare eller sittande politiker, de kan ha koppling till kriminella gäng. Det visar en ny rapport från initiativet Sverige mot organiserad brottslighet. Och av dem så är 73 förtroendevalda i den här mandatperioden, alltså finns det 73 förtroendevalda politiker nu som har kopplingar eller direkt i gängkriminalitet i Sverige. Och kriminologen Amir Rostami, som är en av dem som är initiativtagare till detta, säger att det är allvarligt, för det öppnar upp processer och miljöer för den organiserade brottsligheten när man liksom har ingångar i politiken och beslutstagare. Så det är väldigt allvarligt. Och sen så ska det handla om Shakira och fotbolls-VM. För att idag så har hon lagt ut ett inlägg på sociala medier där man får en liten sneak peek, eller man får en liten förlyssning på den officiella VM-låten till fotbolls-VM som avgörs i sommar. Den heter Die Die och den görs tillsammans med den nigerianska artisten Burna Boy. Det är liksom en, det är en catchy låt, reggaeton-inspirerad, blandad med afrobeat. Vi kan lyssna på den.

0: taktfast.
1: Gillar du?
0: Ja, men det var taktfast i alla fall.
1: Nej, så hon har lagt upp ett litet klipp med detta och där hon dansar på Maracanã i Brasilien och avslutar det hela med en stor text där det står We are ready, alltså vi är redo. Just så fotbolls-VM närmar sig och Shakira är redo.

Mavis Staples. Låten heter Sad and Beautiful World. En låttitel som verkligen passar till den där låten. Hörrni, vi har på vår Facebook-sida kastat ut en liten fråga. Och kommentarer har fyllts på under nattens gång. Vi har ställt frågan, vilken är den bästa platsen i naturen för dig? Eller vilken är din favoritplats ute i naturen? Vi kommer ju att få en liten intervju med P1-morgon-gänget som, eller nej förlåt, Naturmorgon, som kommer ha sin fågelsångsnatt i helgen. Frida kommer prata med dem i Ottan. Och ja, lite apropå det så började vi tänka på olika platser i naturen där vi känner att vi får fullständig sinnesro. Och mycket svampskog märker jag när jag botaniserar bland kommentarerna som har kommit in där. Eva är bland annat en av dem som skriver i svampskogen. Det dröjer ett tag innan jag kan komma dit, men jag tar gärna en promenad där i svampskogen för att bara lyssna på alla fåglarna eller tystnaden och ta in lugnet. Ulrika, hon skriver också i svampskogen i Dalsland eller Värmland. Två stycken svampskogsställen där då som hon brukar besöka. Stefan däremot, han säger att det körandes på motorcykeln i en ljusgrön, nyutslagen bokskog. Det är balsam för själen. Och så har vi Kerstin som är väldigt mycket rör sig runt Piteälven. Hon skriver, bada i Piteälven en varm sommardag, gå över hängbron över Piteälven eller bara gå i skogen vid Piteälven. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill höra av dig och berätta vilken som är din bästa plats i naturen, eller skicka sms till 722-50.

Chaka Khan med låten I Feel For You. Här kommer några fler favoritplatser ute i naturen. Maria skriver vid en sjö eller havet och i en gammal skog. Kiki, hon skriver i sökskogen där vi tränar varandras hundar i personsök. Låtsas gå vilse i skogen, lär hundarna genom olika övningar att hitta personer. Olika platser, olika terränger varje gång, öppen, vacker skog eller bergigt och svårframkomligt. Inget undkommer en hundnäsa och träningen är fantastisk för kropp och själ. Patrik skriver snaben längst ute på Skagen, mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas. Och Peter skriver på en is i fjällvärlden.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Walter Nilsson med låten Högsbo Riviera. Här är Vaken med P3 och P4. Ja, att naturen får många av oss att må bra och pulsen att sakta ner, det vet vi. Och det vittnar ni om i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Men nu så ska det handla om en berättelse där sångsvanar vid en sjö utanför Örebro blev helt livsavgörande för en 13-årig pojke. I P4-dokumentären Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv får vi möta naturfotografen Jonas Claesson som berättar om hur vistelsen i naturen förändrade allt. Vi ska höra ett kort utdrag ur programmet. Jonas har då legat på sjukhus i nästan 2 år på grund av oförklarliga krampanfall. Men så möter han en sjukhuslärare, Nisse Eriksson, som får en djärv idé. Jonas ska upp ur sjukhussängen och ut i naturen.
1: Det värsta som skulle kunna hända när vi var ute, det var ju att han skulle få ett krampanfall och slå i huvudet i samband med fallet eller när han ramlade ihop på något sätt och så bli helt medvetslös.
2: Och det började med små utflykter alldeles runt sjukhuset, alltså Stora Holmen, och gick längs Svartån bara. Och sen så tog han mig till Tysslingen en marsmorgon. Det var mysigt att sitta där i bilen på väg mot samma mål. Och att sen slutligen svänga av landsvägen in mot Tysslingesjön.
3: Här bugar sig fjolårsgräset i snön på strandängarna. Vassruggarna står fastfrusna i isen. Men här och där öppnar sig små vakar.
2: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss. Det var som att de kom ett nytt liv och lade i mina händer. Och jag förstod att det här är något jag kommer att fortsätta med.
0: Vilken betydelse som svanarna fick för Jonas Claesson och hur han sen hamnade på Falklandsöarna. Ja, det får du höra om du lyssnar på Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så kan du också självklart redan nu om du vill lyssna på den i appen Sveriges Radio. Där söker du bara på P4 Dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump till reportrar efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår. USA hävdar att man svarade på ett iranskt anfall och Iran har anklagat USA för att ha brutit mot vapenvilan genom att attackera ett iranskt oljefartyg. I Ryssland förbereder sig myndigheterna i Moskva på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men det är en nedbantad parad i år och internet har släckts ner för Moskvaborna.
3: Tekniki не будет.
4: Ну да, это опасно.
3: В смысле, для кого опасно? Она здесь и будет
5: проходить. En kortklippt ung man med solglasögon frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Här i Sverige ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Uppsala att det här beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken. Även förra året var det lite mindre mygg på grund av en torr vinter och vår. Ekot med Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Iron Maiden med låten Fear of the Dark här i Vaken med P3 och P4. Ja, i den nya dokumentären Burning Ambition följer Iron Maiden genom 50 år av framgång, konflikt och medlemsbyten. Den här filmen bygger då på intervjuer med bandmedlemmar, fans och arkivmaterial. Sångaren Bruce Dickinson säger att dokumentären ger en ärlig bild av bandets historia. Till TT så säger han, den är intressant, den är dramatisk, den är inte rädd för att visa kontroversiella ögonblick, meningsskiljaktigheter i bandet och personliga tragedier. Allt det som gör livet verkligt och värt att leva finns med. Den här dokumentären tar också upp relationen mellan Bruce Dickinson och bandgrundaren Steve Harris. Dickinson lämnade ju bandet 1993 för en solokarriär, men sen kom tillbaka då 1999. Burning Ambition har premiär i Sverige idag, fredag den 8 maj.

Och Let It Be med The Beatles. Och det är på dagen idag, den 8 maj 1970, för 56 år sedan exakt, så släppte The Beatles sitt 12:e och sista album Let It Be. Nästan en månad efter att bandet hade splittrats. Skivan är ju inspelad före Abbey Road och hade ursprungligen titeln Get Back. Paul McCartney tog initiativet till skivan i ett försök att återställa bandets kemi då. Efter interna spänningar inom kvartetten. Singen Get Back gavs ut 1969, medan den här då Let It Be och I'm Me Mine spelades in i januari 1970 utan John Lennon. Trots kontroverserna kring den här skivan så blev den en storsäljare och toppade listorna världen över.

Taylor Swift med låten Opalite i Vaken med P3 och P4. Hörrni, det är fredag idag och det är dags att packa ihop veckans artist Camila Cabello. Och på fredagar är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta veckans artist. Ni har tre stycken låtar att välja på. En omröstning pågår på våran Instagram. Är det så att du vill mejla in din röst, går det jättebra att göra det också. De tre låtarna som du har att välja mellan då är antingen Havana eller Never Be The Same eller Sangria Wine. Havana, Never Be The Same, Sangria Wine. Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. In och lägg din röst där eller mejla den till vaken@sverigesradio.se.

I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar laget de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig Henrik Jonsson 13.04.

Robin. Låten heter Talk to me, innan det också Ella Langley med Be Her. Hörrni, ni fick tre stycken låtar att välja på för att avsluta veckans artist Camila Cabello, Havana, Never Be The Same och Sangria Wine. Och med rungande 63% av rösterna så blir det huvudsingen från hennes debutskiva Camila. En låt som blev både hennes och kompanjonen Young Thugs första Billboard 1. Låten heter Havana och låter så här.

Havana heter låten, Young Thug ihop med veckans artist Camila Cabello. Och en ny veckans artist får du i programmet på måndag.

I den sydvästra utkanten av Borlänge så finns en älg på vägsidan av viltstängslet. Det handlar om riksväg 50 och det är vid Skräddarbacksavfarten. Riksväg 50, utkanten utav Borlänge, en älg på vägsidan av viltstängslet.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck med låten Om du lämnade mig nu. Frida Tranvik.
1: Ja, det är ju vad du ska göra snart.
0: Lämna dig. Ja.
1: Lämna mig här i studion.
0: Ja.
1: Men innan dess så vore det kul om vi kan få lite morgontidningar.
0: Ja.
1: Ser att jag redan har fått lite här från Martin. Men fortsätt skicka. Vaken@sverigesradio.se.

0: YouTube med låten One.
1: Det har kommit in massa tidningar. Det är väl för att jag gnällt hela veckan över att det har varit så få. Mm. Nu har jag väldigt lite tid att gå igenom de här, men jag gör så gott jag kan. Westerviks-tidningen skriver om husvagnsidyllen som firar 50 år. Och det är då Westerviks husvagnsklubb. Har du varit där med husvagnen?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, kanske dags då. Mm. Norrköpings tidningar. Marie Lund får fler väktare. Och robot i skolan kan hjälpa hemmasittare. Så har vi Falukuriren. Kostnaderna stiger för naturreservatet. Och däckfirma stod i lågor, citat, man blir ju skärrad. Så har vi Borlänge tidning. Forskaren om IKEA, troligen ett pilotprojekt. Det är som när man sa att internet var fluga. Men det måste ju vara något specifikt gällande IKEA då.
0: Men det är väl här att de lägger ner ett varuhus.
1: Jaha, det är det.
0: Och flytta in i Borlänge. Vad heter det? Kupolen? Eller?
1: Okej,
0: vad heter den där?
1: Oj, Borlänge. Vilken kollade på Borlänge.
0: Man hänger väl med i nyhetsflödet.
1: Otroligt. Värmlands Folkblad. Oklar framtid för historiska båtar. Och Buster räddad efter lyckad Swish-vädjan. Buster är ju då en katt, ser här på bilden. Så har vi Mora tidning. Bankkontor till Mora, satsning på tillväxt. Och oväntat att ett bankkontor öppnar. Känns som att de alltid bara stänger. Mm. Och Värmlandstidningen. Marita Lidén tar ett break. Det är innebandyspelare. Och Carolina Nolin är mitt i konstens balansakt. Barometern om 10 år med avantgardet blivit liksom självklart, säger de.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Cobra Style, Teddy Bears och Mad Cobra.
1: Det är den 8 maj idag, det är fredag. Härligt, lite fredagskänsla. Idag så ska kung Carl Gustav närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Moderaterna, de inleder sitt Sverigemöte, också det i Stockholm. Så spelas en match i Allsvenskan, Elfsborg mot Bromma pojkarna. Och Ludvig Åberg spelar major genrep i South Carolina.

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så en otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. Experter från den ukrainska försvarsmakten var på plats i veckan när den svenska militärpolisen genomförde den största fångövningen sedan kalla kriget. Håkan Isaksson är chef för militärpolisbataljonen.
3: De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
4: Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
2: Reporter Mikael Eriksson. Runt 2300 nordkoreaner tros ha dött när de stred för Ryssland i Ukraina-kriget. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning där man tittat på bilder från ett minnesmärke för stupade nordkoreaner i huvudstaden Pyongyang. Nordkoreanerna skickades till Kursk-regionen i Ryssland för att ta tillbaka områden som Ukraina tog sommaren 2024. Sist sport och bordtennis, för det räckte inte hela vägen för de svenska herrarna i lag-VM. Taiwan vann kvartsfinalen igår kväll och slog ut Sverige med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, det är det. Det är fredag, 4:02 är klockan. Och idag så får stora delar av landet sol. Över Västsverige, Svealand och Norrland kommer den här solen efterhand få sällskap av stackmoln. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 8 och 13 grader. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Camera med Ed Sheeran i Vakan med P3 och P4. Och så här i början av maj så är det ju så otroligt vackert och härligt att vara ute, tycker jag. Jag njuter verkligen av när våren kommer, och nu i Stockholm i alla fall så blommar häggen och det luktar så gott och det är så fantastiskt att vara ute i naturen, även om jag inte har hunnit vara det så mycket eftersom jag bor i centrala Stockholm. Men då får man ju ta den naturen man kan komma åt inom sitt närområde till sin ledig dag. Det går att ta sig längre. Men det är ju i alla fall en väldigt, väldigt vacker tid att vara ute. Och apropå detta och den stundande helgen så undrar jag vilken din favoritplats i naturen är. Du kanske har någon sån där speciell plats som du alltid återkommer till. Jag har en kompis till exempel som har en speciell sten vid en sjö dit hon går. Och den är jättespeciell för henne. Och det tar tid innan hon visar någon ny person den där stenen. För det är dit hon går för att hitta lugnet och sådär. Så kanske har du en sån speciell plats, eller så är, kan det vara olika platser, men det kanske är mitt i skogen eller vid havet, på ett berg eller så. Jag vill veta i alla fall vilken din favoritplats i naturen är. Så hör gärna av dig, berätta det. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M. Camilla skriver: hemma i skogen. Humlor surrar och fåglarna kvittrar långt ifrån alla andra ljud. Och nu börjar det grönska igen, bästa tiden på året. Jag kan inte annat än hålla med, Camilla. Jag blir nästan stressad den här tiden på året för att man måste passa på och njuta och hinna njuta. För det är så snabbt som våren är över och så plötsligt är det sommar och det är också jättehärligt. Men det är ju någonting med våren, alla förväntningar och allt som stundar. Och, nej, det är oslagbart. Elisabeths favoritplats i naturen är vid en strand, helst på Gotland. Titta ut över havet och lyssna på vågorna. Gunilla skriver: min koloni. Marita gillar också stränder. Hon har två specifika. Det är strandpromenaden i Torrevieja eller Skrea i Falkenberg. Nina trivs vid en sjö. Och Patrik vid snabben längst ute på Skagen. Mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i Vaken. Och jag undrar ju vilken som är din favoritplats i naturen. Inskriver, då jag bor på landet är jag omringad av skogen. Så min skog är ju den vackraste platsen såklart. Och så skriver Micka, Lotsudden på Kättilö i Gryts skärgård där vi bor året runt. Hit går jag och andas när livet är tufft och går hit och bara njuter ibland. Här ser man solnedgången och just solnedgång är min grej överhuvudtaget. Och så skriver Jenki, att sitta på bryggan vid Bysjön i Åtvidaberg och kolla på solnedgången.

0: Tut.
1: Texas Hold'em med Beyoncé i Vaken med Petri och P4. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: En del djur ställer till det längs vägarna.
2: Ja, men det stämmer. Vi har ju haft en rätt lugn natt, men en hel del vilt så rör sig vid vägarna.

Black Swans med Robert Pettersson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Birgitta skriver, Blockhusudden har blivit en favoritplats när hemlängtan till Kalmar och Öland blir för stor. Gick där med småbarnen när mormor från Kalmar hälsade på. Fina minnen. Och så Uppsala patrioten Ramiro, han har hört av sig och skriver, det lugnaste området i Östra Aros, det är minst en gång i veckan i stadsparken. Där kan jag bland annat njuta av stora planteringar och rabatter med sommarblom, en lekplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättning, ett rosarium, lyxsalighetens ö, långa bryggor där jag kan sola eller fiska, en danspaviljong, gästhamn. Det ser lite ut som att Ramiro har liksom gått in på Uppsala kommuns hemsida och sen kopierat infon om stadsparken i Uppsala. Men jag kan inte säga emot dig, Ramiro. Den är väldigt fin där den ligger vid ån i Östra Aros. I Västra Aros så har vi piren i Västerås hamn. Den gillar dan. Han skriver, det är fantastiskt underbart att se solen gå upp medan man fiskar lite. Så har vi Christian som gillar Skäralid i Söderåsens nationalpark i Skåne då. Han skriver, det är min bästa plats. Det är alldeles för länge sedan jag var där. Önskar jag hade ork och tid. Och Irene uppskattar en plats ännu längre söderut. Stranden på Alcudia i Mallorca, eller på Mallorca. Underbar strand och jag älskar det spanska folket.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Nordkorea.
1: Stämmer, för att runt 2300 nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget mot Ukraina. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning som de har gjort. Och de har tittat på satellitbilder på ett nyöppnat minnesmärke i Nordkoreas huvudstad. Och för där har man upprättat det här för soldaterna. Och på två monument så syns namn på stupade nordkoreaner, och de har räknat på sektioner, rader och kolumner och så här, så de helt enkelt ser ungefär hur många som har stupat, och har då kommit fram till runt 2300 namn som har skickat personer då, som har skickats från Nordkorea till för att strida för Ryssland i Ukraina.
0: Ja, det är ganska många ändå.
1: Jo, men verkligen. Och Sydkorea har tidigare uppskattat att ungefär 11 000 nordkoreaner har skickats till Kursk-regionen i Ryssland för att då strida. Eller för att strida för Ryssland helt enkelt. Så att det är otroliga bilder som de har tagit fram där.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen om en halvtimme.
1: Det gör vi.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Perfect 10 med The Beautiful South. Innan det är Aperture med Harry Styles. Det är Vaken med Peter och P4 som du lyssnar på. Och jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Sören har mejlat in och skriver: min favoritplats är Lövhagens naturreservat strax söder om Nynäshamn. Lite dramatiska strandvägar med höga bergknallar på ena sidan och havet med fri horisont på andra sidan med brusande, brusande vågor som når stranden. Och så skriver, vem var det här då? Lena. En löp eller cykeltur i skogsterräng ger mig otroligt mycket och någon av dessa två tar jag mig tid till nästan varje dag. Ska jag välja en plats så får det bli Fulefjällets nationalpark eller Skulebergets naturreservat. Bra i ordningställda leder, rent och snyggt och otroligt vackert på båda ställena. Jag kan inte annat än hålla med Lena, jag har varit på båda och framförallt Fulefjällen blev jag väldigt... Jag ska inte säga positivt överraskad, för jag väntade mig ju vacker natur eftersom det är fjällen. Men Fulefjällen är speciellt. Det är så otroligt mycket lav där. Så mjukt och jättevackert. Danne skriver: vid en liten svart djup tjärn på en myr i norr med mycket metmask, gör upp en eld, blöta tidningspapper, salta uttagna hela fiskar och lägga dem i det blöta pappret på brasan. När tidningen har torkat och blivit lite sotiga är fisken klar. Fäst med naturligt självhämtat iskallt källvatten.

0: Everything is everything med Miss Lauryn Hill här i Vaken med Peter och P4. Och klockan den är bara 4:15, men jag kommer redan nu dra igång Frida Grattar, för jag har fått så otroligt många nomineringar till idag. Så att jag tänker att jag ska försöka hinna med och bränna av ett par av dem i alla fall. Malin har mejlat in här och skriver: jag lyssnar på er varje natt på jobbet och brukar stå och skratta lite för mig själv när Frida ringer och grattar nyvakna människor. Men nu så råkar det vara så att min mamma Yvonne fyller 70 år fredag den 8 maj, och det vore ju superkul om Frida ringde och grattade henne på födelsedagen. Vi är på väg ner till Mellbystrand där hon bor nu ikväll för att fira henne hela dagen lång imorgon, och det vore en dunderstart på dagen med en grattishälsning. Ja, nu måste ju Yvonne bara svara, känner jag. Jag tar och ringer här. Och varför går det ingen signal? Han blir nervös när det inte gick någon signal. Hoppas vi att Yvonne är vaken, har ljudet på. Malin kanske till och med har smygit bort till Yvonnes telefon och satt på ljudet, om inte annat. Kan man ju hoppas.
1: Välkommen till röstbrevlådan som tillhör...
0: Åh, vad synd. Jag ville gärna prata med Yvonne. Men då går vi väl på nästa. Och då är det Jerker som skriver: hej Frida, min arbetskamrat på Halmstads auktionskammare Martin fyller 60 år på fredag den 8 maj. Han behöver både komma upp och gratuleras. Hoppas vi att det kan få vara jag som väcker Martin då. Spännande också att han jobbar på en auktionskammare. Det vore ju kul att prata om. Nu när jag har haft mitt auktionshaveri. Där jag av misstag budade hem en lampa.
1: Nej. Abonnenten,
0: är det en sån här dag?
1: Kan inte ta ditt.
0: Åh, vad tråkigt. Här är jag liksom laddad för att få ha jättemånga grattisamtal. Hittills går det ju sådär. Men det finns några på tur, så att vi kan ta, här ska vi se, från Leif och Axel. Hej, min fru Ida-Maria fyller 50 år imorgon, fredagen den 8 maj. Min son Axel och jag tycker det skulle vara en bra start på födelsedagen om du ringde och grattade henne. Hoppas på tur. Då var det kanske lite tur för er, Leif och Axel, att... ingen annan verkar vilja svara idag. Får vi se om Ida-Maria gör det. 50 år. Det är ändå stort.
2: Hej.
0: Ja, hallå. Är det Ida-Maria?
2: Yes.
0: Ja, hej. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
2: Ja.
0: Du, är grattis på 50-årsdagen.
2: Tusen tack.
0: Det är Leif och Axel som vill att jag skulle ringa och gratta.
2: Åh, vad härligt. Tack så mycket.
0: Men du, är jag först ut eller?
2: Inte
0: till. Är jag först ut och säger grattis?
2: Jo, det är du faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Hur känns det då? Hur känns det att fylla 50?
2: Ja. Jo, det är... intressant. Mm. Ja, jag kan inte säga. Ja, jag kan inte nämna ett ord. Men
0: det är ju en milstolpe ändå, halvvägs till 100.
2: Ja, exakt. Ja, jag måste få ja.
0: Vad sa du? Jag hör dig så dåligt.
2: Ja, massa förhoppningar och positiva.
0: Ja, men vad bra. Vad bra. Och hur ska ni fira idag?
2: Ja, vi ska ha frukost på Scandic och ja, vi får se. Mm-hmm. Och dagen går sen då.
0: Ja, men det är lyxigt ändå med en hotellnatt.
2: Ja. Ja.
0: Men Ida-Maria, då säger jag grattis än en gång och så får du njuta av dagen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
2: Ja, det är så bra också.
0: Hej då. Ja, hon lät lite nyvaken Ida-Maria, men jag kan väl inte klandra henne när jag ringer 04:50. Jag tänker att jag ändå vill ringa någon mer nu när jag är igång. Jag ska se här. Vi har fått ytterligare en hälsning. Och den kommer från moster. Moster har inget namn i det här meddelandet, men det står i alla fall. Hade varit kul om du ville ringa och gratta min systerdotter Emma på hennes 31-årsdag. Hon fyller den 9 maj, men det är ju en lördag, så fredagen den 8 maj hade varit bra. Hon har precis börjat jobba igen efter sin mammaledighet och önskar gör hennes moster. Jag testar ringa Emma. Känns som att en 31-åring har på sånt där större i-läge på telefonen, men signalerna går ju fram i alla fall. Hon är väl van att vakna tidigt om inte annat. Om hon har varit föräldraledig ett tag.
2: Ja.
0: God morgon, är det Emma? Du, jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4. Och jag har fått ett meddelande från din moster här som ville att jag skulle ringa och gratta dig i förskott.
2: Det var ju trevligt.
0: Ja, för du fyller år imorgon, va?
2: Det stämmer.
0: Men hon skrev också det att du har varit föräldraledig ett tag nu. Så jag tänkte att ja, men Emma måste ju vara van och vakna tidigt i alla fall.
2: Ja, det var ju bara det att... Alltså är detta direkt sen nu då?
0: Ja, det är det.
2: Okej. Okay. Ja, nej. Ja, det är gjort. Ja.
0: Men du, födelsedagen då imorgon, vad ska du hitta på?
2: Ja, nej, vi skulle väl ha en sväng på Hembygdsparken i Ängelholm, titta på lite djur med sonen som fyller 6 månader på måndag. Mm-hmm. Och sen så blir det en födelsedagskalas på kvällen med närmaste familjen.
0: Ja, men vad härligt. Och då kommer moster också, eller?
2: Nej,
0: nej,
2: okay. Det gör vi inte. Det är med mina föräldrar.
0: Jag förstår. Men det låter ju som en mysig födelsedag i alla fall som du får imorgon då.
2: Ja, precis.
0: Ja, men det var bara det jag ville säga, Emma. Jag hör ju att jag väckte dig så att du får sova vidare en stund.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Så får du ha en bra dag.
2: Ja, detsamma. Hej.
0: Ja, 2 svar fick jag i alla fall.
3: Härligt.

med Korsvägen i Vaken. Jag känner att jag fick blodad tand. Jag vill ringa någon mer. Jag borde väl egentligen inte göra det. Det är som det där att man ska aldrig ta sista åket i skidbacken. Men jag har fått en till nominering så jag kommer försöka. Och det är Monica som skriver: ett förslag på telefonbus är att du ringer min man Dennis imorgon den 8 maj. Då han fyller 70 år. Det förväntar han sig inte. Hälsar frugan Monica. Vi ska se om Dennis svarar också. Det var ju tråkigt att gå in i helgen med att inte få ett svar. Men då får jag väl nästan skylla mig själv. Jag har ändå fått svar av två. Hur mycket kan jag kräva egentligen? Nej, det verkar inte. Det var tråkigt. Tycker det är så kul. Men inget svar från Dennis. Men du kan ju såklart nominera till de veckor jag jobbar och kör. Frida Gratta, det är udda veckor som gäller. Vill du nominera någon jag ska gratta så är det ju bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Skriva vem jag ska gratta, vad personen har för telefonnummer och varför jag ska gratta den. Och det behöver ju inte vara just födelsedag som jag grattar för. Det har ju varit väldigt många födelsedagar hittills. Men det går ju också bra att gratta till en ny frisyr eller en hund. Nytt jobb, pension. Ja, det är bara fantasin som sätter gränser där. vaken@sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små- och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
3: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
4: Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
5: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
4: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
3: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats för att tipsa om allt från hur fångarna placeras till hur hundar kan minska risken för rymningsförsök. Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår kväll. USA säger att Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet och Iran anklagar USA för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. Det var Eko klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 5:02 denna fredagsmorgon den 8 maj. Idag så blir det soligt över stora delar av landet. Över Västsverige, Svealand och Norrland får dock den här solen sällskap av stackmoln efterhand. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr blir det mellan 8 och 13 grader. Enstaka minusgrader för Norrbottensfjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: The Worrying Kind med The Ark. Vi ska ta en titt på trafikläget. Det gör vi med hjälp av Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu ser det faktiskt riktigt bra ut. Vi har inga större störningar just nu ute på vägarna, utan det ser ut att vara fri framkomlig helt enkelt. Skulle det läget ändra sig och ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Vaken med Peter och P4. Och i tisdags då avslutades ju maratonsändningen Den stora älgvandringen. Skulle egentligen hålla på till och med idag. Men så började de ju lite tidigare eftersom våren kom så tidigt. Och sen så kom det inte så många älgar längre. De flesta hade väl simmat över, så att då kände SVT att nu är det dags att avrunda. Jag tror det var 42 älgar till slut som simmade över. Men det verkar vara vissa som fortfarande spanar efter älgar. Jag har fått ett mejl här från Titti som brukar skriva under sina mejl som Älgtitti. Och rubriken är "Nej men älgen tittar fram", så hon skickat in en bild här på en älg som tittar rakt in i kameran. Så det är härligt, tittar jag, att du fortfarande får se lite älgar. Och saknar man Slow TV så kommer det ju ständigt nya chanser till att ta del av det. Och nu så kommer du kunna se Slow TV från havsbotten. För en expedition som ska undersöka djuphavet kommer livestreama från botten. Från de här undervattensfarkosterna som de skickar ner. Paco Cardenas vid Uppsala universitet deltar i den här expeditionen och han säger så här till Vetenskapsradion.
1: You will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique. Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
0: Ja, han lovar ju nästan helt nya okända arter. Han säger att varje gång de är nere med sina apparater på de här djupen så ser man nya, eller nya och nya, oupptäckta är väl mer korrekt att säga, men oupptäckta arter. Och de ska nu då till 2 000 till 3 000 meters djup. Och det är 6 europeiska forskare som deltar på den här expeditionen. Paco är en av dem. Det är miljöorganisationen Greenpeace som ordnar expeditionen. Och de ska då till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Och det de ska forska på, det är utvinning av metaller från bottnarna, för miljöorganisationen vill då visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från botten. Men som sagt, det kommer också att filmas och livestreamas.

0: Homewrecker med Somber här i Vaken. Och det är ju sparristider nu. Sparrisen börjar skördas. Det är väldigt många som gillar sparris, både grön och vit och allt vad det finns. Jag gillar grön sparris väldigt mycket. Vit sparris är jag lite mer skeptisk till. Jag har också ett trauma med vit sparris. Och det är när jag var på en restaurang i Stockholm för många år sedan som är helt nedsläckt. Så man äter i mörker. Man sitter också tillsammans med främlingar och det är totalt bäckmörker. Och då serverades det till förrätt vit sparris med någon typ av äggsås eller någon, ja, vad det nu var. Det var i alla fall väldigt, väldigt slämmigt. För vit sparris har ju en tendens att vara lite slämmig. Och att äta den i totalt mörker och inte veta vad man äter och sen dessutom ha den där äggsåsen till, det var faktiskt en fruktansvärd upplevelse. Och när jag satte mig så visste jag inte heller att det satt en främling mitt emot mig och jag såg ju absolut ingenting. Så jag råkade också lägga hela handen i då min bordsgrannes förrätt. Så att vit sparris, det har jag lite svårt för. Jag hade det redan innan den här upplevelsen, men framförallt då efter. Nog om mig. Det finns någon som gillar sparris betydligt mer. Jag gissar att han gillar både vit och grön sparris. Så det är Kenneth Folkemark på Öland. Han har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så ska han anordna en sparrisfestival.
1: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
2: Sparrisglass?
1: Ja, en sparrisglass med, som en vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
0: Ja, sparris till förrätt, huvudrätt, efterrätt. Låter det som. Kenneth sa det till P4 Kalmar. Och han har sett fram emot sparrissäsongen länge.
1: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
2: Ryktet går att du ibland bara trycker in den rakt i munnen här från fältet.
1: Ja, det, jag kan äta den så här rakt av. Så.
3: Det är ju jättegott också.
0: Ja, som sagt, jag tror ingen gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark.

0: höra vad Marco Rubio gav till påven.
1: Rubio gav en kristall amerikansk fotboll. Och den ser snarare ut som något som är uppplockat från närmsta souvenirbutik. Så att, jag tror att de måste jobba lite på sitt presentgivande. Vans gav en amerikansk fotbollströja, tror jag det var också. Så att, ja, de ligger lite efter där, så att de får bättra upp på sig lite där.
0: Ja, det var teologen Joel Halldorf som sa det i Aktuellt i SVT. Han var inte så imponerad av amerikanernas presenter till påven då. Och han har en presentidé på vad de borde gett istället.
1: Jag kan tycka att USA, de borde ha tagit med sig godis. Alltså, påven är ju väldigt förtjust i sötsaker och de borde ha gett honom något godis som var svårt att få tag på i Rom men som var populärt i USA. Det hade varit lite mer uppmärksamt.
0: Ja, det är ingen aning om att påven är så förtjust i godis, men det är bra att veta om man själv någonsin hamnar i en situation där man ska ge en present till påven. Påven i sin tur gav Rubio en penna gjord av olivträ som då beskrivs ha ett fredligt och symboliskt budskap. Och på tal om presenter så vill jag också passa på att säga stort grattis till Sir David Attenborough. Han fyller år idag och han fyller jämnt, väldigt jämnt. För han fyller faktiskt 100 idag. Och han har också fått presenter. En av dem är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Och den här getingen, den kommer att få namnet Attenboroughnculus Tau. Och han sägs vara väldigt glad över det här. Det är dock inte första gången som en art uppkallas efter Sir David Attenborough. Utan hittills har fler än 50 arter namngivits för att hedra honom. Och bland annat ett myrpigsvin och en spindel. Efter den legendariska naturfilmare. Och David, han har också redan, det har inte gått så många timmar in på hans födelsedag, men han är uppmärksammats redan inför födelsedagen. Och han tackade faktiskt igår kväll genom BBC.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
0: Ja, det är underbart att höra hans röst. Det spelar nästan ingen roll vad han säger. Man blir ju väldigt, väldigt lugn. Men han sa i alla fall att han är överväldigad och han har fått grattis från förskolor och ålderdomshem och allt möjligt. Så att väldigt glad och tacksam då för uppvaktningen på sin 100-årsdag. Snart ska jag faktiskt prata med Sveriges David Attenborough, om man kan säga så. Jag ska prata med Mats Ottosson från Naturmorgon. Så får vi se om vi blir lika lugna av att höra den rösten, men jag tror det faktiskt.

0: Sign Your Name med Therese Trent D'Arby i Vaken. Klockan är 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Vi börjar med Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedier att Sverige har lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Men Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
4: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är "Beat smoking like the Swedes". Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
5: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
4: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Och Dallon Human står fast vid sina påståenden om Sverige och snuset, reporter här Daniel Öhman. Och hela Ekots granskning Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. När det svenska försvaret återövar hantering av krigsfångar så gör man det med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
6: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
7: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläger för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
8: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
3: Reporter Mikael Eriksson. Så går vi utrikes. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men för Moskvaborna så kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
9: А техники не будет.
10: Ну да, это опасно.
11: En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reporten från den ryska YouTube-kanalen Sotavision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reporten. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Så vi kommer fram till väderprognosen. Idag får stora delar av landet sol, som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. Temperaturer 13-18 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Ekot, Erik Norberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är fredag. Idag så inleds Moderaternas Sverigemöte i Stockholm. Kung Carl Gustav ska närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan också i Stockholm. Och så spelas en match i Allsvenskan mellan Elfsborg och Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar golf. Gör han väl oftast, men nu spelar en major genrep i South Carolina. Åke är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Maria 2 med Jonas Teglund i Vakan med Peter och P4. Och fågelsångsnatten är snart här igen, för vid midnatt så börjar Peter och Naturmorgon sin 8 timmar långa sändning. Så vi får en hel natt av fågelsång från olika delar av Sverige och i år också Finland faktiskt. Och vid sjön Tåkern i Östergötland så står Mats Ottosson redan redo. God morgon, Mats.
1: God morgon, Frida.
0: Hur ser det ut där du är nu?
1: Helt fantastiskt. Det är en sån strålande morgon och jag hoppas ju och tror att det kommer att vara så här imorgon också. Det har varit en stjärnklar natt med en sån fantastisk stjärnhimmel. Och sen vaknar man till en alldeles klar men ganska kall morgon. Och så ser jag ut över vassarna här där det sitter sävsångare. Och nu bara en rördrum tutar i bakgrunden. Hör man ett väldigt djupt tut?
0: Ja.
1: Och där är tranor.
0: Ja, vad härligt, en liten försmak.
1: Saluterar morgonen här.
0: Ja, men exakt, en liten försmak av vad vi kommer få höra imorgon då.
1: Ja, precis. Och du, vet du, du sa, pratade om att David Attenborough fyller 100 år idag. Mm. En annan sak som fyller 100 år, det är faktiskt direkt sänd fågelsång i Sveriges Radio.
0: Okay.
1: Det var 1926 man sände direkt sänd fågelsång i Sveriges Radio för första gången. Så det är ju jätteroligt att göra det här i den andan också på något sätt. Vi kämpar fortfarande på med fågelsång här.
0: Ja, men vad häftigt. Och nu har du ju då sovit en natt vid Tåkern. Hur tror du att den vakna natten blir?
1: Den kommer att bli kall, helt klart. Men, och väldigt vaken jämfört med den gångna natten då. Vi sände ju i 8 timmar direkt och kan sno sig en liten vilostund, men i stort sett är man ju på hela tiden och det är kanske det jobbigaste vi gör på året, men också det mest spännande och härligaste, måste jag säga.
0: Och jag nämnde ju det att nytt för i år är att ni också kommer sända från Finland. Hur kommer det sig?
1: Jo, men det kommer sig att de har visat så fint intresse från deras radio där, Hile Vega, att sända. De sände fågelsångsnatten redan förra året. Och sen när vi funderade på detta så tyckte vi, ja, men det vore väl roligt att ha mikrofoner på finska sidan också. Det är ju där uppe vid Kvarken då, i höjd med Umeå, ute på en skärgårdsö, som det här kommer att finnas. Och reporter Joakim Lax och experten Hans Hästbacka som kommer att berätta om vad som hörs där. Jag tror inte det kommer att vara direkt annorlunda fåglar än vad vi har här på våra svenska platser. Inte helt annorlunda, men det är som att hela det här stora tillsammanset som fågelsångsnatten är, det blir lite större tack vare att de är med, tycker jag.
0: Ja, det är
1: tillsammans
0: inte
1: med fåglarna och tillsammans med lyssnarna och ja, du vet,
0: ja,
1: allt det här.
0: Ja, men det är inte jättelångt bort, så det kanske inte är några exotiska fåglar, men nej, ändå.
1: Ändå en annan miljö. En skärgårdsmiljö har vi ju inte på någon av våra andra då 5 svenska platser. Men vi har väldigt många andra olika varierande.
0: Ja, vilka platser är det nu?
1: Mitt emot den finska då, i Österbotten, så har vi ett team i Västerbotten på ett ställe som heter Brånsjön. Både skog och sjö. Sen om man går lite söderut så har vi mikrofoner i en stor skog i Uppland. Sen har vi Tåkern här då, där vi är. Fågelsjö i Östergötland. Vi kommer att vara vid Morups Tånge med en fyrplats i Halland. Och sen har vi Tromte med bokskogar och ekhagar nära havet i Blekinge. Var det 5?
0: Ja, det var nog 5.
1: Ja, det var det nog, va?
0: Och det är lite olika miljöer, hör jag.
1: Ja, precis. Och det är det som är tanken, att det ska låta olika på alla olika platserna. Och sen kommer det ju dessutom att låta väldigt olika under de olika timmarna under natten. Alltså natttimmarna, de första mörka, de låter ju helt annorlunda, med helt andra röster och kanske mera tystnad och mera magisk stämning. Och sen när gryningen kommer så kommer ju de här som vi vanligen känner igen som sångfåglar. Koltrast och bofink och lövsångare och alla de här kommer att sätta igång det som vi mer känner igen som fågelsång.
0: Mm.
1: Och då blir det kanske vackrare, men nattens röster är väl mer spännande då på något sätt, kan jag tycka.
0: Ja, vi är vaken får ju verkligen konkurrens. Vi har väl inte jättemycket konkurrens vanligtvis, men det är en natt för år och det är när ni kör fågelsångsnatten. Och då känner jag, ja, det är okej om ni lyssnar på det. Det går bra.
1: Det uppskattar vi väldigt mycket. Alla är välkomna.
0: Mats Ottosson, stort tack för att du var med och lycka till imorgon.
1: Ja, tack så mycket.

First Light med Lana Del Rey i Vakan med Peter och P4. Och festivalen med det bästa festivalnamnet i Sverige i alla fall ställer in i år. Den festivalen jag pratar om, det är Trästocksfestivalen i Skellefteå, eller Trästockfestivalen. De har haft 30 festivaler under 35 år, men de ansvariga för Trästockfestivalen har nu beslutat att de kommer ställa in sommarens festival. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten, så mina kollegor. Och Jonathan Norén Brännström, han säger till kanalen: förutsättningarna är tuffare för varje år. Vi kände att det inte skulle bli en bra festival om vi gasade på. Och det här är en festival som är gratis för publiken. Men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag, och då blir det svårt. Och man är också beroende av ideell arbetskraft. Och festivalen, den har ställts in ett par gånger under åren, och Jonathan Norén Brännström, han hoppas att den ska komma tillbaka även efter detta uppehåll.

What You Want med Angel och Justice i Vakan. Och Japan, de har ju stora problem med björnattacker. Förra året så var det 13 personer som blev dödade av björnar i landet. En rekordhög siffra. Och årets första dödliga björnattack har nu bekräftats av myndigheter. Enligt japansk media så utreder polisen ytterligare 2 möjliga fall utöver då ett offer som är en 55-årig kvinna som dog i slutet av april i norra Japan.

0: Didn't I med The Delfonics. En minut i sex i klockan. Jag som heter Frida Tranvik säger tack och såklart god morgon.
1: Ja, god morgon på dig som lyssnar. P4 Dalarna här. Det är fredag, solen skiner utanför mitt fönster i alla fall. Det där är väl några anledningar att dra på smilbanden den här morgonen i alla fall. Emma Hulander heter jag som finns i studion, där vi de kommande timmarna tänkte snacka om företagsamma ungdomar. 16-åriga Nils och 18-åriga Alice som jobbar med att marknadsföra Smedjebackens kommun på sociala medier till exempel. Vi ska på jakt- och fiskemässa också. Och så hör du om 36-årige Peter Joker Henningsson i Borlänge som lyckats vända sitt liv och lämnat både hemlöshet och ett liv av missbruk och kriminalitet. Dessutom får du som vanligt trafik, musik, uppdateringar och nyheter från Ekot, inte minst denna morgon med Christian Lönner. Klockan är 6 nu, då bland annat om vilka kommuner som satsar mest på barnen.
2: God morgon, här är nyheter från Ekot. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
3: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
4: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
5: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
4: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
3: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Så till Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
6: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög, uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister, utklädda till vikingar, bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är "Beat smoking like the Swedes". Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
7: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
6: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
2: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Så till Mellanöstern. Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar nu på morgonen på grund av nya attacker från Iran. Och igår riktade i USA och Iran också nya attacker mot varandra. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan fortfarande gäller. Och Brasiliens president Lula da Silva besökte igår Donald Trump i Vita huset. En av frågorna som diskuterades var framtiden för Kuba.
8: O que eu ouvi, não sei se a tradução foi correta, é de que ele disse que não pensa em invadir Cuba.
9: Jag hoppas att översättningen var korrekt, men Trump sa till mig att han inte tänker invadera Kuba, sa Brasiliens president Lula da Silva när han mötte pressen efter mötet i Vita huset igår kväll.
8: Cuba quer dialogar.
9: Kuba vill förhandla och Kuba har rätt att bli fria från USA:s ekonomiska blockad, sa Lula.
8: Cuba ser um país completo, livre.
9: På agendan inför mötet i Vita huset stod kriminalpolitik, restriktioner för amerikanska techbolag i Brasilien, särskilda jordartsmetaller och USA:s tullar mot landet, som infördes i samband med rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro förra året. Han sitter fängslad, dömd för att ha försökt genomföra en statskupp 2023. Låten Golin i Buenos Aires.
2: Det ser ut att bli en sommar med lite färre mygg än vanligt enligt experterna. Orsaken är att det är torrt på många håll, rapporterar SVT Uppsala.
1: Det var glädjande nyheter för armar och ben och pannor och alla andra platser på kroppen som kan råka ut för ett sånt där bett som kan vara så otroligt irriterande, kan jag tycka. Och på tal om torrt, sa han va? Ja, vädret idag. Det bjuder på soligt väder i länet och fram på dagen också växlande molnighet. Temperaturer 13-18 grader idag. I fjällen kan det bli något kallare och så blir det en sydlig vind med friska vindbyar. Då har vi betat av det. Nu kör vi igång den här fredagen på allvar.

0: Alex Warren är det här i Fever Dream. Så kan det ju kännas ibland, eller i alla fall som att man har drömt. Man kanske har sovit dåligt, men så vaknar man till en fredag som förhoppningsvis bjuder på sol som sagt. Och en härlig fredagskänsla kan vi i alla fall hoppas på. Hanna Magneryd i studion, har du en god fredagskänsla?
1: Ja, men det har jag. Jag känner mig väldigt fredagspepp idag.
0: Jag känner mig också på något sätt extra fredagspepp.
1: Mm-hmm.
0: Man vet liksom extra. Inte vad det beror på.
1: Nej.
0: Men vissa fredagar känner man bara extra mycket att livet spritter i en på något sätt.
1: Härligt.
0: Du har koll på det lokala nyhetsläget också. Och idag kan vi berätta om en man som varit på samhällets botten. Han började sin kriminella bana när han var 6 år, började knarka när han var 12 och har tillbringat många år i hemlöshet, men inte längre.
1: Nej, och det handlar om 36-åriga Peter Joker Henningsson i Borlänge. Och nu har han lyckats komma på fötter. Och nyligen så fick han flytta in i sin egna lägenhet, och som han fått då av kommunens modell, Bostad först.
2: Det är befriande. Väldigt befriande skulle jag säga. Det betyder allt för mig, så är det. Jag strävar efter det här i många år. Jag trodde väl aldrig att jag skulle få en egen bostad.
0: Och en längre intervju med Joker hör du senare den här morgonen. Vi rör oss vidare, då vill vi prata lite bordtennis, för det blev ju tyvärr förlust i kvartsfinalen för Sveriges bordtennisherrar i lag-VM.
1: Ja, tyvärr blev det ju det. De förlorade mot Taiwan och de blev helt enkelt ett för tufft motstånd för Sverige. Och de förlorade med 3-2 i matcher. Och Anton Kjellberg, han har ju då fostrats här i Dalarna i Borlänge bordtennisklubb, närmare bestämt. Och han hade en tuff start med 2 inledande förluster. Men Sverige med då Truls Mörgård och Elias Ranefur, som också fanns med i truppen, de vann sina matcher och kunde ta i kapp mot Taiwan. Så det blev en liten rysare på slutet ändå. Men tyvärr så förlorade då Anton i hans femte och sista avgörande match där då. Det blev helt enkelt för tufft mot världssjuan som han mötte.
0: Så det blir inget mer spel då för de svenska herrarna i detta lag-VM. Men vi får tacka för underhållningen i alla fall. Både herrarna och damerna har ju bjudit på spännande matcher där. Jonathan Borg är också med, så den här morgonen vi ska träffa 16-åriga Nils, 18-åriga Alice, som har ett lite annorlunda uppdrag. Nämligen så jobbar de med att marknadsföra sin kommun, Smedjebacken, i sociala medier.
3: Jag tror att vi kan slå fast att de är Dalarnas yngsta kommunikatörer. Ett uppdrag som de har haft nu i ett halvår ungefär. Och jag har faktiskt fått komma hem till Alice Pollack i Borlänge. God morgon!
4: God morgon!
3: Och bredvid så står också Nils Johansson. Hej!
5: God dagens!
3: Kom närmare här Nils, så får jag er lite mer samlade. Men alltså, ni bor och pluggar i Borlänge. Är inte det lite fusk, Alice?
4: Nej, jag tycker egentligen inte det. Nej. Faktiskt. Alltså, vi är ju i Smedjebacken på helgerna och det är ju där som jag växt upp. Så vi kan ju Smedjebacken.
3: Ja, ni båda kommer därifrån?
5: Jajamän.
3: Ja. Är det svårt jobb att vara kommunikatörer?
5: Nej, det skulle jag inte säga. Det är rätt så enkelt.
3: Hur har det gått nu då, Alice, ungefär ett halvår in i uppdraget?
4: Mm. I början så var det ju kanske lite mer ostrukturerat och lite svårare att komma igång med arbetet, just för att det har varit nytt för alla inblandade. Men jag tycker att det har gått framåt väldigt mycket och jag tycker det är kul att jobba inom Smedjebackens kommun.
3: Den bilden jag har fått av er lite i andra medier och kommunens marknadsföring, det är att ni är liksom kommunens TikTokare. Och det ska vi prata mer om, tänker jag. Jag håller mig kvar här lite, pratar med Alice och Nils, Emma, så kommer vi höra mer från dem senare under morgonen.
0: Det ser vi verkligen fram emot. Du, Jonathan, Hanna och jag checkade av fredagskänslan. Måste ju fråga dig också, bara så vi har koll på hela morgontruppen här. Hur är fredagskänslan hos dig?
3: När jag klev in på redaktionen i morse så kände jag mig knappt levande. Hade sovit enormt lite i natt. Men så fort man får vara med i radio och prata med dig som lyssnar, då händer det någonting. Nu, då är fredagskänslan på topp idag, ska jag säga.
0: Jag trodde du skulle säga när man får prata med dig, Emma.
3: Då dör allt hopp. Nej, jag skojar bara.

0: Det här är Pernilla Andersson i Säga någonting bra.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu om något som jag tror att du som lyssnar säkert kan relatera till, att du känner någon som har problem med det här eller att du själv har det. Många svenskar har nämligen sköldkörtelsjukdomar men har svårt att få rätt hjälp. Nästan en halv miljon personer i Sverige behandlas för olika sköldkörtelsjukdomar i Sverige då. Något som bland annat gör att kroppen kan gå på sparlåga, kan bli väldigt trött och så. Nathalie Claesson från Leksand är en av de här och känner att hon inte får hjälp av regionen och har behövt söka sig till privat sjukvård.
3: Ja, så jag känner att det är bedrövligt att det ska behöva vara så. Att jag ska behöva betala ur egen ficka. Att jag inte är rätt berättigad bättre vård. Ja, den vi har annars.
0: Mm. Och Nathalie, hon kunde till exempel inte gå gymnasiet på grund av sin sjukdom och hur den påverkar henne med hjärndimma och trötthet. Med oss nu finns Anna Bergqvist som är ordförande för Sköldkörtelförbundet. God morgon, Anna.
4: God morgon.
0: Ja, Nathalie upplever att hon inte blir lyssnad på, att läkare bara liksom vill titta på provsvaren men inte faktiskt ser till hur hon mår och vad hon berättar. Känner du igen hennes historia?
4: Ja, tyvärr så känner vi igen den från många av våra medlemmar och framförallt från de då med underfunktion eller hypotyreos som diagnosen heter, som är den stora sköldkörtelsjukdomen. Men majoriteten mår ändå bra, men någonstans runt 15-20% säger forskningen upplever liksom bestående symptom som trötthet, nedstämdhet, men också väldigt fysiska symptom som frusenhet när, som du sa, kroppen går på sparlåga och håller igen. Man sitter i solen men man fryser ändå. Och många av dem blir ofta väldigt dåligt bemötta när de söker hjälp och inte tagna på allvar. Just för att, precis som Nathalie säger, att provsvaren är inom referens, som det heter. Men det är ganska breda referensintervall.
0: Vad beror det här på, tror du, då, med bemötandet från vården? Är det okunskap hos läkarkåren eller att de måste prioritera? Eller vad kan det bero på?
4: Jag tror att det där är en liten blandning. Men när det kommer till hormonella sjukdomar som främst drabbar kvinnor så ser vi ett stort ointresse. Nu har det ju börjat komma lite intresse, framförallt i media. Man börjar prata klimakteriet. Vi har också fått ett kunskapsstöd för klimakteriet. Det händer saker. Men ofta vet sköldkörtelpatienten mer om sin diagnos än läkaren. Och det är inte för att man har läst patientinformationen, för den är nästan obefintlig. Men man har letat upp egen kunskap helt enkelt. Och det är ju inte hållbart i längden. Och vi ser ju också, sköldkörtelsjukdom är ju en väldigt kvinnodominerad diagnos. Och där har ju också SKR tagit fram flera siffror genom åren. Och alla rapporter visar att kvinnor känner sig mindre delaktiga i besluten om sin vård. Man upplever en sämre samordning och kontinuitet. Men man får också mindre information om vård och behandling. Så det här är inte en upplevelse hos några enskilda. Utan det här är en stor samhällsutmaning, skulle jag säga. Att det skiljer så mycket mellan kvinnor och mäns upplevelse av vård.
0: Ja, Nathalie har ju då fått söka privatvård för att få testa nya mediciner som regionen inte vill skriva ut till henne, och hon har fått betala pengar för det helt enkelt. Vad tänker du om det där då?
4: Jag tänker att det är ett väldigt tydligt exempel på hur ojämlik vården i Sverige faktiskt är. Vi slår ju oss ofta för bröstet för att vården i Sverige är väldigt bra, och det är den. Men den är också väldigt ojämlik. Och att den offentligt finansierade vården inte räcker till för en folksjukdom som drabbar en halv miljon, det känns lite ovärdigt faktiskt.
0: Vad behövs göras då framåt, sist av allt, tror du, för att fler ska få hjälp?
4: Men dels så tror jag att vi behöver ett ordentligt kunskapslyft i primärvården. Alltså de flesta med, framförallt med underfunktion, träffar bara primärvården. Och då är det där kunskapen behöver finnas. Och sen behöver fler få träffa specialist om det är så att de här symptomen inte går över. Och primärvården liksom behöver hjälp, så måste man ha möjlighet att remittera till specialist. Och sen behöver regionerna följa ett och samma kunskapsstöd. Och det är vi jätteglada över att Socialstyrelsen nu har fått i uppdrag att ta fram. Det ligger några år framåt i tiden och sen ska det ju, ja, som i vanlig ordning, både tas fram men också implementeras och också följas. Men vi ser ändå att det rör sig åt rätt håll, även om det är en klen tröst nu att om några år så kanske det blir bättre. Men vi ser ändå en ljusning på att det här tar steg åt rätt håll.
0: Någon sorts försiktig positivism här.
4: Absolut, och vi som förbund kommer göra allt vi kan närmsta åren för att vara med och se till att det här kunskapsstödet blir så fantastiskt det bara kan bli och bidra med våra kunskaper till myndigheten som ni har fått uppdraget.
0: Det här säger Anna Bergqvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet. Tack så mycket Anna för att du var med i P4 Dalarna.

0: valda i Rock'n'Roll Hall of Fame. Nu är klockan 6:30. Christian Lönner ger oss ekot.
1: Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar på grund av nya attacker från Iran nu på morgonen. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan gäller. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Och det fanns experter från den ukrainska försvarsmakten med för att ge tips. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
2: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
1: I Göteborg har polisen gripit en person efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt. Polisen säger till Göteborgsposten att det inte verkar ha att göra med gängkriminalitet. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Där jag också läser om att årets första dödliga björnattack har skett i Japan enligt myndigheter där. Japan har ju stora problem med björnar. Och förra året blev 13 personer dödade av björnar i landet. En rekordhög siffra. Offret den här gången ska vara en 55-årig kvinna. Strax får du lokala nyheter här i P4 Dalarna.

0: Plain White Tees. Hey there Delilah. Nu lokala nyheter. Och nu ska det handla om en man som verkligen varit på botten men som lyckats vända sitt liv och flyttat in i en egen bostad.
1: 36-årige Peter Joker Henningsson i Borlänge har efter ett helt liv av missbruk och kriminalitet nu lyckats komma på fötter.
2: Det är befriande.
1: Han är en av 25 hemlösa i stan som fått lägenhet så här 2 år in med modellen Bostad först.
3: Oj, vad fint du har. Har du alltid det så här välstädat?
2: Jajamän, jag har alltid varit ganska pedant av mig.
1: Joker tar emot i sin, om en pedantiskt städade tvåa i Borlänge, i svart träningsoverall och innetofflor. Första februari flyttade han in efter 8 år på soffor hos sin mamma och i källare.
2: Det betyder allt för mig. Jag trodde väl aldrig att jag skulle få en egen bostad.
1: För 1 år sedan blev han drogfri. Efter att ha missbrukat sedan han var 12 år och åkt ut och in på behandlingshem i 20 år.
2: Det var att jag fick välja allting, så välja att leva eller dö. Det var de valen jag hade. Jag sa upp kontakten med precis allt och alla här i Borlänge när det gäller missbruk.
1: Nu är Jokers plan att plugga upp svenskan för att kunna komma in på en undersköterskeutbildning. Och drömmen är tydlig.
2: Det är att kunna leva på ett normalt sätt och kunna få ett jobb precis som alla andra. Och inte vara utdömd av samhället längre, utan bli en del av det istället.
0: Och mer från Jokers berättelse hör du längre fram under morgonen. Och reporter var Matilda Bjärlöv. Nu meddelar SMHI att risken för gräs- och skogsbränder är stor till mycket stor i stora delarna av Dalarna. SMHI har under veckan utfärdat flera varningar för gräs- och skogsbränder i länet, men nu har alltså området utökats. SMHI skriver på sin hemsida att man bör kontrollera om eldningsförbud råder i sitt område och vara mycket försiktig vid eldning och arbete med stora maskiner utomhus.
4: Tack så mycket för det, Hanna Magneryd med lokal nyhetskoll denna fredag den 8 maj. Där Moderaterna har Sverigemöte som inleds i Stockholm bland annat. Finansminister Elisabeth Svantesson ska tala där i eftermiddag. Och apropå saker som händer idag, Hanna, undrar jag vad den här rösten gör med dig.
5: Over the course of my lifetime, I visited many extraordinary places. I've met many fascinating creatures.
0: Ja, men det gör att man känner sig lite... Alltså jag vet ju vem det är, men jag kommer inte ihåg hans namn just nu. Men man blir väldigt harmonisk på något sätt när man hör hans röst.
4: Det är som att vara på spa.
0: Ja, men det är ju det. Och med det här bakgrundsljudet.
4: Ja, precis. Ja, men jag håller med. Man blir liksom lugn på något sätt. Det är David Attenborough.
0: Ja, just det.
4: Inte kanske ett namn som ligger top of mind längst fram i huvudet hela tiden. Men just idag kanske det borde göra det hos dig som lyssnar också. Den här brittiska dokumentärfilmslegendaren som han ju faktiskt är, har ju gjort rösten till massor av välkända naturdokumentärer, framförallt Planet Earth och sådär. Han fyller 100 år. Just idag.
0: Grattis, säger vi då.
4: Det får vi faktiskt göra. Och han har ju också adlats 2 gånger, 85 och 2022. Mycket har han hunnit med under sitt långa liv.

0: Electric Light Orchestra i Mr. Blue Sky. Vinnaren av P4 Nästa Stjärna Dalarna 2025 är The Showlins!
1: Ja, vill du precis som The Showlins vinna P4 Nästa Stjärna Dalafinal så är det dags att skicka in ditt bidrag. Det går att skicka in sitt bidrag mellan den 11 och 25 maj. All information om tävlingen hittar du om du söker efter P4 Nästa Stjärna på sverigesradio.se. Sök nu, vet jag.
0: Sveriges Radios stora musiktävling handlar det här om, där du som lyssnar bland annat, eller du som tävlar ska jag säga bland annat, har chansen att få mycket speltid i P4 och spela i Musikhjälpen dessutom. Nu dags för Radiosport med Petter Barling.
2: God morgon från Radiosporten, snart med basket och fotboll, men först med bordtennis, för Sverige är utslaget ur lag-VM. Taiwan blev igår kväll för mycket för en krasslig Anton Kjellberg och en Truls Møregård med axelbekymmer.
3: Ja, men hemma så mycket såklart. Tycker ändå jag har spelat bra och liksom spelat igenom smärtan, så det har liksom inte gått över mina matcher så där jättemycket. Så mina doktorer och fysios i Malmö och hemma i Sverige säger så borde jag ju verkligen inte vara här, men med tanke på allting som hände innan och missat mästerskap till skulle kanske se konstigt ut i folks ögon, så det var mycket som gjorde för att man ville vara här ändå. Sen spelade ju inte något av det så stor roll egentligen, de var ju för bra ändå.
2: Sa Truls Møregård. Borås är svenska mästare i basket. Detta efter att de vänt finalserien mot Norrköping från ett 0-2 underläge till vinst 4-2 i matcher.
4: Fredrik Andersson, du är lagkapten i Borås basket. Hur mår du just nu?
5: Jag kände precis i den här sekunden du kom att det var, jag blev lite rörd där nu. Liksom, jag bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
4: Så länge ni har hållit på att kämpa för detta, Fredrik. Så länge ni har strävat. Nu är ni framme, du.
5: Ja, vi är framme. Och vi är 13 spelare. Vi är massa ledare. Men vi är framförallt alla här inne. Hela den här staden. Och kämpat och längtat och krigat. Ja, det är för alla oss det här.
2: Borås lagkapten Fredrik Andersson till reporter Christian Olsson. Och så är Victor Nilsson Lindelöf klar för Europa League-final med sitt Aston Villa. Villa vann igår mot ligakollegan Nottingham. Final väntar mot tyska Freiburg. Det var Radiosporten med Petter Barling i studion.
0: Och då från sport till trafik. Love Bergström håller ett öga på Dalarnas vägar och järnvägar denna morgonen.
6: Ja, men det gör jag, och just nu inte så mycket att hålla koll på faktiskt. Ett läge ute på vägar och rälsar som ser bra ut just nu. Inga större störningar. Om man ser något i trafiken som man vill tipsa om, ring mig i så fall på 020 999 444.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Och solen skiner utanför mitt fönster. Emma Hulander heter jag som finns i studion. Och Jonathan Borg är med oss också. Och då undrar jag om solen skiner även hos dig, Jonathan.
1: Ja, solen skiner här i Stora Tuna utanför Borlänge där jag är. Mr. Blue Sky hörde vi nyss med Electric Light Orchestra. Det är jag som är Mr. Blue Sky idag och tittar rätt upp på en blå himmel. Inte ett moln så långt ögat kan nå.
0: Som vi Thomas Ledin skulle säga.
1: Precis, Jeff Lynne, Thomas Ledin får ett kärleksbarn i form av mig denna morgon. Moa Hallberg på SMHI, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Önskar du att du var ett kärleksbarn till Jeff Lynne och Thomas Ledin?
2: Ja, varför inte?
1: Dunderföräldrar. Mycket kul skulle man ha i deras närvaro, tänker jag. Men det ska inte vi prata mer om nu. Utan nu ska vi prata om fredagens dalaväder. Take it away!
2: Ja, men det är mycket sol att vänta här under dagen idag. Vi har lite höga molnslöjor som har letat sig in i de allra västligaste delarna och kan här under dagen väntas bli lite mer stackmoln som bildas som då varvas med soliga stunder. Men temperaturen stiger. Vi är ju, ligger just nu på minussidan på flera håll eller enstaka plusgrader. Men vi väntas hamna här under dagen mellan 13 och 18 grader, men någon grad kallare i fjällen då.
0: Och det här vackra vädret, det fortsätter med in under lördagen, va?
2: Sen in under lördagen så är det lite mer moln att vänta, men ändå lite sol som varvas där om. Och framförallt i de sydöstra delarna, så sydöst om Siljan så är det ändå till stor del soligt väder. Men nordväster om så är det lite mer moln till och från. Och sen här under söndagen så är det regn som letar sig in.
1: Nu drog du efter andan, Emma, när Moa sa lite molnigare på lördagen. Det lät som att du blev rädd.
0: Nej, rädd blev inte, mer besviken. Det har sett så fint ut, tycker jag, i prognosen inför lördagen tidigare veckan. Men jag såg att de där molnen var på väg in. Så att, ja, det är väl som det brukar med moln, Moa. De kan dyka upp.
2: Ja, det stämmer.
1: Alltså, jag måste ge en liten kort bild från när jag var i Hedemora igår och skulle åka mellan Hedemora och Falun. Det var så extremt torrt på åkrarna och så var det en traktor som var ute och körde och det liksom ven runt massa damm i luften och det såg ut som brandrök på långt håll. Men det undrar jag, Moa, kommer det regn snart och kan fukta den här åkarjorden?
2: Ja, men det är ju väldigt torrt, men det är lite regn på ingång i alla fall här framåt söndagsdygnet. Så vi har en front som rör sig in och i samband med det också regn, men det blir också kyligare samtidigt. Men så lite blötare väntas i slutet här av veckan då. Och sen in i nästa vecka så har vi ostadigare väder att vänta och kommer troligtvis vara mer nederbördsområden som passerar.
0: Då tackar vi Jeff Lynns och Thomas Ledins kärleksbarn Moa Hallberg för prognosen.
2: Tack så mycket.
0: Du, Jonathan, jag tänkte, vi pratade ju för en stund sedan om det här med fredagskänsla. Jag skulle så himla gärna vilja höra från dig som lyssnar om dina känslor den här fredagen. Kanske har något kul planerat, kanske gör något extra kul på jobbet eller i helgen för att sätta guldkant. Det vill man väl höra om.
1: Det vill man verkligen. Jag tänker att jag som är på väg till Smedjebacken för att prata om jakt- och fiskemässan också utöver det ska ta tempen på Smedjebacksbornas fredagskänsla. Men som sagt, du som lyssnar och kanske inte bor i Smedjebacken och kommer råka ut för min mikrofon kommande timmarna, hör jättegärna av dig. Du vet hur du når oss. Telefonnumret till insändaren 023 77 77 77. Det går lika bra att ringa som smsa. Vad är din fredagskänsla idag? Vad ska du hitta på?
0: Här kommer en till låt om dig, Jonathan. What a man.

0: Sjunger What a Man när klockan är 7:09.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi är på jakt efter fredagsfeeling, Jonathan.
3: Det är vi. Och precis när vi hade liksom annonserat det så svänger en vit skåpbil in för att lämna två barn på Tunets skola här i Borlänge. Och det är först och främst Meja. God morgon.
4: God morgon.
3: Du är 6 år. Hur mår du idag?
4: Bra.
3: Du har brorsan, storebrorsan Isak. God morgon.
5: God morgon.
3: Och pappa Robert. Hej.
6: Hej, hej.
3: Hörrni, fredagskänslan. Hur är den? Är ni lite morgontrötta än så länge, Robert?
6: Nej, men det är ju ganska bra. Vardagen rullar ju på så här. Så man är van att vara uppe den här tiden. Så det funkar bra. En solig, fin dag. Så det känns bra inför helgen.
3: Lite kallt väl?
6: Nej.
3: Nej.
6: Det är skönt, då vaknar man till.
3: Ja, det är bra. Det är bara jag som är med sig. Meja, vad ska du hitta på i helgen? Har du några planer?
4: Nej.
3: Ska du leka med kompisar?
4: Jag vet inte.
3: Vad vill du göra då? Om du får säga till pappa att jag vill göra det här, vad hade du helst velat göra då?
4: Åka till Sälen.
3: Till Sälen? Och göra vad då?
4: Cykla.
3: Kan det bli det, pappa Robert?
6: Nej, inte den här helgen, men någon helg framöver kanske då.
3: Blir du lite sur här, Meja? Men brukar det funka om hon tjatar lite?
6: Nej, inte med sådana grejer. Då måste man planera lite först.
3: Men vad säger vi om det då, Meja? Man kan väl åka ändå?
4: Ja.
3: Isak, vad vill du hitta på i helgen då?
5: Jag vet att jag ska åka på kalas.
3: Jaha, är det en kompis som fyller år?
5: Ja.
3: Hur mycket då?
5: 8 han också.
3: Okej, är det i Borlänge?
5: Ja.
3: Har du hittat någon bra present?
5: Nej.
3: Ska du köpa någonting?
5: Jag tänkte det, men jag vet inte vad.
3: Vad tycker han om då för någonting? Den här kompisen?
5: Lite allt möjligt, säger jag.
3: Är det en sportig kompis?
5: Ja.
3: Kanske man kan köpa någon boll eller någon... Jag vet jag, skateboard eller bandyklubba. Har du någonting som du funderar på att det där kanske jag skulle köpa?
5: Han ska ju ha fotbollskalas, så kanske ska köpa något så här fotbollsaktigt kanske.
3: Ja, det var ju skitbra. Alltså typ knäskydd eller skor, vet jag inte om det kanske är för dyrt, pappa.
6: Ja, svårt att veta storlek också, tänker jag.
3: Nu kallar jag dig för pappa. Jag menade Robert. Meja, Isak och Robert. Ni ska få gå vidare till skolan. Jag ska inte uppehålla er mer här. Men tack så jättemycket. Vad duktiga ni var. Trevlig helg nu. Hejdå.
0: Vad tror du att barn har för budget nu för tiden, Jonathan? Fotbollsskor?
3: Jag vet inte.
0: Räcker inte veckopengen till?
3: Jag kanske kan ta några begagnade skor. Och
0: smart. Mycket smart. Gilla kreativiteten.
3: Ja.

Det här är ny musik från Paul McCartney, Days We Left Behind. Och här nu mer lokal musik, Mando Diao i sin hit Dance With Somebody.

0: Klockan är 7 nu. Vi får ekot med Christian Lönner och rapporter från vår medarbetare i Libanon då om händelseutvecklingen i Mellanöstern.
1: Ekot börjar i Mellanöstern där det sedan igår kväll kommit rapporter om nya krigshandlingar och det här verkar fortsätta nu på morgonen. Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon, vad är det senaste?
2: Ja, nu på morgonen så säger Förenade Arabemiraten att deras lands luftförsvar har skjutit ner inkommande missiler och drönare. Vi såg hur spänningarna mellan USA och Iran ökade igen nu under natten. Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet. Det var de säger var svar på en amerikansk attack mot en iransk oljetanker och ett annat fartyg. USA genomförde sedan i sin tur flyganfall mot vad de då kallar iranska militära mål. Iran säger att det här är civila områden längs kusten och Irans största ö i Hormuzsundet. Under natten så kom också rapporter om flera explosioner i Teheran och Iran säger att de har skjutit ner flera drönare. Men efter flera timmars attacker säger iransk TV nu att läget är under kontroll, tillbaka till det normala.
1: Samtidigt pågår det fredsförhandlingar. Hur påverkar de här attackerna möjligheten att nå fred?
2: Ja, Donald Trump säger att vapenvilan fortfarande gäller trots nattens attacker. Han beskrev dem som en kärleksklapp och sa att samtalen om att avsluta kriget, de går mycket bra. Om Iran ser det som en kärleksklapp är en annan fråga. De anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och har ännu inte lämnat något svar på USAs förslag om ett ramavtal för att få slut på kriget.
1: Säger Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och med på övningen fanns experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
3: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
4: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläger för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
1: Reporter Mikael Eriksson. I Göteborg har två personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, det rapporterar P4 Göteborg. Enligt polisen verkar det röra sig om någon form av intern konflikt och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. Det låga barnafödandet skapar problem för de som studerar till barnmorska. Det berättar Sofia Tallhage som är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
6: Ja, det är inte lika många förlossningar för studenterna att helt enkelt öva på och lära sig på. Så det är en utmaning.
7: För att bli färdig barnmorska så behöver man ha varit med på runt 50 förlossningar. Men också hjälp till verkarbetet för 100 kvinnor.
6: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut. Just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
1: Och reporter här var Julia Lövqvist på P4 Kalmar. Argentinas hälsodepartement uppger att de fortfarande inte har kommit fram till hur det nederländska paret som kopplas till utbrottet av hantavirus på en kryssning smittats. Paret reste genom Chile, Uruguay och Argentina innan de gick på kryssningen i argentinska Ushuaia. Det råder stor risk för bränder i stora delar av Sverige. I snöfria delar av Norrland råder stor till mycket stor risk för gräsbrand på grund av det torra fjolårsgräset enligt SMHI. Och i södra Sverige råder stor risk för skogsbrand. SMHI uppmanar nu till försiktighet vid eldning i skog och mark. Ekot med Christian Lönner.
0: Och fredag morgon, vi efterlyser fredagsstämning.
8: Idag är fredagsfeelingen att besikta husvagnen. Så det kan bli sommar någon gång. Ha en trevlig helg. Hej då.
0: Ja, en besiktning av husvagnen. Det är verkligen att sätta fart på sommaren. Fint, hoppas den går igenom. 023 77 77 77, ring eller smsa dit och dela med dig av hur din fredagskänsla är och vad du gör för att fira helgen.

0: Houston, Texas, en fredagsmorgon när det kommer nyheter av olika karaktär. Utrikes ifrån så ser ytterhögerpartiet Reform ut att ha stora framgångar i gårdagens brittiska lokalval. När resultat har meddelats av 33 av 136 kommuner, många kvar då, så har partiet tagit hem en tredjedel av fullmäktige platserna. Och socialdemokratiska Labour och konservativa partiet har förlorat 191 respektive 103 platser, rapporterar BBC. Och så helt andra nyheter från musikens värld. Petter, rapparen, artisten ni vet, han kommer med ny musik, släpper nytt album i höst. Men här lokalt ska vi prata om någonting och vi ska till Borlänge då, för under morgonen här har vi berättat om 36-årige Peter Joker Henningsson. Han har varit på samhällets botten. Han drogs in i kriminalitet redan vid 6 års ålder, började använda droger som 12-åring och har tillbringat många år i hemlöshet också. Men Hanna Magneryd, han har lyckats komma på fötter.
1: Ja, precis. Och den 1 februari i år så flyttade han in i sin egna lägenhet som han då fått via kommunens modell som heter Bostad först. Och detta efter att han har sovit på soffor i 8 år, bland annat hos sin mamma och i olika källare. Och han är en av 25 hemlösa i Borlänge som fått en bostad så här 2 år in med modellen Bostad först. Och vi ska lyssna lite på vad han har att säga om det här.
2: Det betyder allt för mig, så är det. Jag strävar efter det här i många år. Jag trodde väl aldrig att jag skulle få en egen bostad.
3: Många misslyckas ju med att bryta en sån här bana. Vad är det som gör att du klarar det?
2: Det är att jag tröttnar på den där livsstilen helt och hållet. Hur alla beter sig. Man hugger varandra i ryggen och lurar varandra. Och väldigt tufft levnadssätt.
0: Peter Joker Henningsson där alltså, som intervjuades av Matilda Bjärlöv och som du kommer höra mer om under morgonen. Vi vänder blicken då mot Älvdalen, för kommunen har rankats som en av landets topp 10 bästa kommuner när det kommer till att investera i barnen som bor där.
1: Ja, det stämmer. Älvdalen, de placerar sig som den 6:e bästa kommunen i Sverige när det kommer till just detta. Och det är då UNICEF Sverige som har rankat alla Sveriges kommuner genom något som de kallar för barninvesteringsindex. Svårt ord det där.
0: Ja, verkligen. Och svårt ibland att förstå också vad det där innebär. Vad är det som jämförs här då? Vad är det man undersöker?
1: Jo, i den här rapporten som publicerades idag så har de jämfört hur kommuner prioriterar resurser inom 5 verksamheter som är väldigt centrala i barnens liv. Så det är till exempel förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Det är inom de här verksamheterna då. Så de har bland annat tittat på hur mycket pengar som läggs på fritidsaktiviteter och storleken på barngrupper i förskolan. Och den här rapporten, den visar då att små och glesbygdskommuner är bättre på att investera i barn jämfört med i storstäderna. Och högst upp på listan är då Dorotea i Västerbottens län och sämst var då Haninge utanför Stockholm.
0: Jag var på väg att säga, skönt att vara bättre än Stockholm på någonting i alla fall. Annars ska ju de alltid vara bäst på allt. Älvdalen placerar sig alltså på en 6:e plats när det gäller i kommuner som är bra för barn.

0: Steven Sanchez och MBOld Until I Found You. Och om du som lyssnar skulle sälja in din kommun till någon annan, vad hade du lyft fram då? Hur hade du gjort din kommun så attraktiv som möjligt? Just det uppdraget har Smedjebackens kommun gett till 18-åriga Nils och 17-åriga Alice, som i drygt ett halvår nu har jobbat extra som kommunikatörer för kommunen. Och Jonathan Borg, han har träffat dem.
1: Ja, och uppdraget som Alice och Nils har fått är att genom ett TikTok-konto lyfta Smedjebackens kommun. Och jag blir väldigt nyfiken på hur två så väldigt unga kommunikatörer tar sig an den uppgiften. God morgon, Alice.
2: God morgon.
1: Och god morgon, Nils.
3: God morgon.
1: Nu står vi här i din lägenhet, Alice, i Borlänge, där ni båda bor och pluggar. Men ni var tydliga med det tidigare, ni har en väldigt stark koppling till Smedjebacken ändå. Ni är där mycket. Men alltså, Nils, får ni ledigt från skolan för att jobba med det här?
3: Nej, skolan går ju först i schemat. Det tänker vi vara chef på väldigt mycket. Ja, men för att tänka på framtiden liksom. Man kan inte bara skippa skolan för ett kort klipp liksom.
1: Men hinner ni det, Alice?
2: Ja, det gör vi absolut. Vi jobbar ju bara 2 timmar i veckan. Så att vi får ju det att gå ihop ändå. En vecka så kan man ju klippa och få ihop lite material och så. Och sen en annan video så kan man planera och släppa videos.
1: För den som inte har sett era klipp då, alltså, vad gör ni för en typ av innehåll, content?
2: Oj, alltså det är ju massvis med olika har vi gjort. Vi har gjort ganska många intervjuer. Jag har varit på VBUs gymnasiemässa bland annat. Gjort massa videor. Och sen så har vi också varit i Söderberke och testat den här nya sjöpungsfärsen. Då tog vi faktiskt ledigt från skolan för att hinna till den skollunchen. Men det var bara den gången. Så ja, men vi försöker väl spegla vad kommunen gör lite grann. Och försöka få den informationen att också nå unga.
1: Sjöpungsfärs, då skrattade du till lite, Nils.
3: Ja, det tycker jag, tycker det är ett roligt ord.
1: Var det gott?
3: Det var faktiskt förvånansvärt gott.
1: Ja. Ja. Så då fick ni det från skolan. Men alltså, vilka riktar ni er till, Nils?
3: Ja, alltså det är ju framförallt unga. Eftersom vårt första uppdrag var väl att vi ska få igång kommunens hemsida för unga. Ja, då kommer vi fram till ungdomar använder inte vår hemsida. Ungdomar använder sociala medier. Ja, men då satsar vi väl på det. För vi vill få alla ungdomar att vara engagerade i vår kommun liksom.
1: Så det var er idé att göra på det sättet som ni gör?
3: Ja, men precis.
1: Okej, när jag var lika gammal som ni är, då visste jag knappt vad en kommun gör. Alltså, på vilket sätt har det varit en utmaning att få publiken att förstå det? Visste ni ens om vad en kommun gör innan ni började med det här?
2: Alltså, man har väl lite koll från grundskolan så. Men sen så har det ju varit lite svårt att också veta vilka typ av klipp man vill göra och vad man liksom är intresserad av när man inte riktigt vet hur allting fungerar. Men det har också flyttat på lite bättre ju mer vi har kommit in i det här jobbet.
1: Är det liksom lättmärkning för publiken att förstå vad en kommun gör?
2: Jag hoppas det. För att vi försöker ju ändå spegla kommunen på lite olika nivåer från olika verksamheter och sådär. Så man ska få en så bred bild av kommunen som möjligt.
1: Vad har ni för budget?
2: Alltså, jag har inte exakt koll på vad vi har för budget. Men vår chef har typ sagt att vad vi behöver kan vi få. Vi har ju fått mickar och jobbtelefoner och greenscreens och redigeringsprogram att hålla på med. Och det är typ det man behöver.
1: Och nu så satte du på en liten mick på mobilen här. Berätta, hur funkar den?
2: Det här är ju då en mikrofon som man kan sätta på sina kläder. Som kopplas till en liten apparat som sätts in i telefonen. Så ljud kan spelas in bra.
1: En liten fyrkantig grej med någon klämma på som du sätter på typ tröjan då?
2: Ja, precis.
1: Alice, vad har ni lärt er då?
2: Ja, men vi har ju lärt oss att ta ganska mycket ansvar. Och lär oss publicera bra, roliga videor som också ska vara passande för en kommun TikTok. Liksom. Det ska inte vara kränkande och man måste tänka lite grann på vilket innehåll man publicerar.
1: Så från er idéer till att kommunen kände att yes, det här nappar vi på. Och kanske höjdpunkten hittills, sjöfärspung.
2: Ja.
1: Var det gott, tyckte du?
2: Ja, det var det.
1: Nils Johansson, Alice Pollack, alltså Smedjebackens kommuns kommunikatörer. Tack ska ni ha.
2: Tack själv.
0: Och Jonathan Borg var det som träffade dem.

0: som går och fiskar, precis som många som kommer besöka den där jakt- och fiskemässan i Smedjebacken i helgen. Nu ska vi över till Ekot.
1: Flera lärosäten har drabbats av en hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av lärosätena som drabbats är Uppsala universitet, men enligt universitetet finns i nuläget inget som tyder på att hackergruppen som ligger bakom attacken kommit över känsliga uppgifter, skriver Uppsala Nya Tidning. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats. Tre vandrare har hittats döda efter ett vulkanutbrott i östra Indonesien, rapporterar AFP. Flera andra vandrare saknas. Området har varit stängt för besökare sedan december efter att myndigheterna konstaterat en ökning av vulkanisk aktivitet. Det var Ekot på en minut.
0: När det kommer statistik om hushållens konsumtion, och då visar denna statistik från SCB att vi blir allt mer konsumerande när det gäller rekreation och kultur och krogar och hotell. Svenska ekonomin har ju gått knackigt ett längre tag beroende på försiktiga hushåll, men på senare tid har konsumtionen ökat då, och bland annat på de där områdena jag nämnde. TT som skriver om det här har rubriken till och med "Vi skålar mer, konsumtionen ökar". Så att, ja, vad vet jag, kanske är du en av dem som tar en skål den här fredagen. Vinnaren av P4 Nästa Stjärna Dalarna 2025 är The Showlins!
2: Ja, vill du precis som The Showlins vinna P4 Nästa Stjärna Dalarna final, så är det dags att skicka in ditt bidrag. Det går att skicka in sitt bidrag mellan den 11 och 25 maj. All information om tävlingen hittar du om du söker efter P4 Nästa Stjärna på sverigesradio.se. Sök nu, vet jag.
0: Jag gör det, så kanske det blir du och ditt bands namn jag ropar ut, som jag gjorde med The Showlins där i det där lilla klippet, när ni kanske vinner den lokala tävlingen.

0: go down on me. Nu lokala nyheter, först då om en brand.
1: För en liten stund sen fick vi in ett larm om en brand i en industrilokal i Krylbo i Avesta. Räddningstjänsten är på väg till platsen, men läget är än så länge oklart. Det ska handla om en mindre brand. Vi uppdaterar när vi vet mer om läget. Och vi fortsätter, för det är nya prioriteringar i vården. Och nu satsar Region Dalarna med 10 miljoner kronor till cancervård och en utbyggd onkologi i Dalarna i budgeten för 2027. Satsningen ska samla ansvar, minska sårbarhet och förbättra samordningen mellan vårdens olika delar. Det här är en viktig framtidssatsning för Dalarna och för alla de patienter som behöver en trygg och välfungerande cancervård. Det säger regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Elin Norén, i ett pressmeddelande. Regionplan och budget för 2027 presenteras senare i maj. Nu ska det handla om en man som verkligen varit på botten men som lyckats vända sitt liv och flytta in i en egen bostad.
2: 36-årige Peter Joker Henningsson i Borlänge har efter ett helt liv av missbruk och kriminalitet nu lyckats komma på fötter.
3: Det är befriande.
2: Han är en av 25 hemlösa i stan som fått lägenhet så här 2 år in med modellen Bostad först.
4: Oj, vad fint du har. Har du alltid det så här välstädat?
3: Jajamän, jag har alltid varit ganska pedant av mig.
2: Joker tar emot i sin, om en pedantiskt städade tvåa i Borlänge, i svart träningsoverall och innetofflor. Första februari flyttade han in efter 8 år på soffor hos sin mamma och i källare.
3: Det betyder allt för mig. Jag trodde väl aldrig att jag skulle få en egen bostad.
2: För 1 år sedan blev han drogfri. Efter att ha missbrukat sedan han var 12 år och åkt ut och in på behandlingshem i 20 år.
3: Det var att jag fick välja antingen så välja att leva eller dö. Det var de valen jag hade. Jag sa upp kontakten med precis allt och alla här i Borlänge när det gäller missbruk.
2: Nu är Jokers plan att plugga upp svenskan för att kunna komma in på en undersköterskeutbildning. Och drömmen är tydlig.
3: Det är att kunna leva på ett normalt sätt och kunna få ett jobb precis som alla andra. Och inte vara utdömd av samhället längre utan bli en del av det istället.
1: Sist hörde vi Peter Joker Henningsson och reporter var Matilda Bjärlöv.
0: Fler nyheter och ljudklipp från oss på Sveriges Radio P4, det hittar du som alltid i appen som heter just Sveriges Radio. Och har du inte den kan du surfa in på sverigesradio.se/dalarna i din webbläsare. Men ett hett tips, det är att ladda ner den där appen om du inte har den. Vädret idag, det blir mest soligt i länet. Fram på dagen lite växlande molnighet och temperaturer kring 13-18 grader. I fjällen kan det vara lite kallare. I kväll, sen och i natt varierande molnighet. Temperaturen faller ner till omkring nollan eller enstaka plusgrader. I morgon så ska det vara fortsatt soligt men också lite moln på himlen. Jonathan Borg är med oss också ute och klampar i Smedjebacken.
5: Precis, jag klampar på asfalt. Klampar känns mer som att man gör i lera, eller?
0: Ja,
5: vad tycker du?
0: Kanske. Jag tyckte bara det lät som att du hade så stadiga steg.
5: Ja, jo, men det har jag. Stadiga steg och klipp i steget har jag här. Jag har funderat lite grann på en grej som vi har nämnt under morgonen. Det är att vi har en jubilar idag, Emma. David Attenborough, zoologen och dokumentärfilmaren är han väl kanske inte främst, men han spelar ju in berättarröster till sådana här Planet Earth-dokumentärer.
0: Ja, ska vi lyssna lite på hur han låter bara för att få en känsla?
5: Ja.
6: Over the course of my lifetime I visited many extraordinary places. I've met many fascinating creatures.
0: En röst jag tror många känner igen.
5: Ja, och han fyller ju 100 år idag, den gamle stöten. Adlad 2 gånger. Och jag tänkte att jag skulle vilja ta med dig och lyssnarna på en liten hyllningsresa i David Attenboroughs fotspår med en liten beskrivning av morgonen i Smedjebacken. Hinner vi med det?
0: Jag lutar mig tillbaks och är spänd av förväntan. Vi hinner absolut.
5: Ja, jag tänker att för att liksom komma in i David Attenboroughs liksom sätt att uttala, det känns som att han liksom spänner magen och liksom begränsar hur mycket munnen är öppen. Men det kanske är för att han är gammal. Men alltså, han pratar lite så här och på brittisk engelska då, men jag får göra det på svenska istället. I gryningens första ljus vaknar Smedjebacken långsamt till liv. Här mellan skogarnas mörka barr och sjönbarkens stilla andetag så rör sig människan enligt uråldriga mönster. Här i form av en kille med svart t-shirt och keps och en hund i ett koppel. Vid den lokala matbutiken samlas flocken människor med kaffe i hand, utbytande lågmälda läten om väder, vägarbete och masarnas resultat ifrån premiärmatchen. På villagatorna ser vi den typiska småstadshanen dra fram högtryckstvätten en fredagsmorgon medan ungdjuren kretsar kring epa-traktorerna nere vid macken. Och när kvällen så småningom faller över bruksorten tänds fönstren ett efter ett som eldflugor i den dalaskymning där generationer före dem levt, arbetat och envist hållit sig kvar. Här går livet inte fort, men det går vidare.
0: Otroligt, Jonathan. Vet du vad det var?
5: Tack. Guldbaggenivå.
0: Det var iconic.
5: Oh, thank you.

0: 18s är det här i Iconic. Nu grus och guld i Radiosporten med Petter Balli.
1: Här är Radiosporten. Det blev ingen medalj för Sverige i lag-VM i bordtennis. Taiwan grusade svenska gulddrömmarna och slog Sverige med 3-2 i matchen. För Borås Basket stannar inte vid en dröm, utan laget vände sensationellt finalserien mot Norrköping från 0-2 i matcher till guldseger 4-2. Det är första gången på 5 år som något annat lag än Norrköping vinner SM-guld i herrbasket. Nu, friidrott.
2: Det är ju fruktansvärt. Man supportar ju Engla liksom. Stort att de delar med sig. Det är ju väldigt viktigt att prata om.
3: Höjdhopparen Engla Nilsson berättade tidigare i veckan att hon senaste året haft problem med ätstörningar. Och 20-åringen är långt ifrån ensam. Det menar landslagskollegan Maja Åskag.
2: För min del har jag liksom klarat mig från ätstörningar och liksom problem med maten. Men jag vet ju många som har problem med maten. Det är helt sjukt, för att det är ju... Det borde ju vara tvärtom. Liksom. Man ska ju bli så stark och man ska orka träna, man ska orka prestera, och då måste man ha. Alltså, det är hemskt att mat har blivit liksom något som är dåligt.
3: Längd- och trestegsstjärnan säger att det finns bra stöd att få för de svenska friidrottarna. Hon lyfter särskilt att det är viktigt med utbildning för tränare och andra personer nära den aktiva.
2: När man själv kanske är som Sage, så att de ska hjälpa en upp liksom.
1: Isabel Gradin, reporter här. Tre Kronor föll i öppningsmatchen av Beijer Hockey Games igår mot Tjeckien med 3-1. Men Victor Nilsson Lindelöf är klar för Europa League-final i fotboll med sitt Aston Villa efter seger mot Nottingham igår. Ingen överraskning egentligen, med tanke på att Aston Villa tränas av Mr. Europa League Unai Emery. Den spanske tränaren är klar för sin sjätte Europa League-final. Vill du se VM-finalen i fotboll så får du se över sparkassan. Internationella fotbollförbundets FIFA har höjt priserna på de bästa platsen inför finalen, som kostar ungefär 300 000 kronor.
0: Otroligt mycket pengar. Petter Balling berättade om det och annan sport. Mer sånt i appen Sveriges Radio. Love Bergström nu med koll på vad som verkar vara ganska lugn trafik morgon, förutom en häst på villovägar.
4: Ja, men det stämmer. 66an, riksväg 66 mellan Fagersta och Söderberke. En lös häst har setts precis vid vägen, ungefär vid höjd med Björsbo. Det är lite söder om Fagersta. Om man vill tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Och strax ska vi tillbaka till Jonathan och den där jakt- och fiskemässan som stundar i Smedebacken.

0: Modern Talking, Cherry Cherry Lady. Och Jonathan, du är i Smedjebacken denna morgonen.
1: Ja, på lördag och söndag så kommer Ovakohallen och Barken Arena att fyllas, jag höll på att säga till höjden, men det ska det inte, men till bredden kanske, med jakt- och fiskeintresserade personer. Hasse Johansson, du är arrangör av det här, men det är liksom inte bara jakt- och fiskeintresserade ni vänder er till, trots att mässan heter så.
2: Nej, det stämmer. Det skulle bli ett långt ord om vi talade om i själva namnet på mässan, vilka vi vänder oss till. Men det är ju faktiskt så att det är mycket outdoor på mässan, och det handlar mycket också om hundar. Så att här får man lära sig väldigt mycket om man är intresserad, och bland annat hur man fostrar hundar och tar hand om dem. Vi har lite uppvisningar med hundar, och vi kommer att ha en hundparad, får se lite olika raser. Så att vi har väldigt mycket samarbete med Jägarförbundet också, som anordnar en del av de här grejerna.
1: Och friluftsliv och delikatesser till exempel. Och nu klev vi in i Barken Arena. Här är det ju, det känns lite större än Ovakohallen. Här kommer det vara mer jaktfokus. Och jag tänker att jag ska testa det lite grann på några fördomar om jägare och fiskare. Vad säger du? Är du redo för det?
2: Ja, men vi prövar.
1: Är du jägare och fiskare själv?
2: Ja, jag är ju det. Både och faktiskt. Men i ursprunget är jag en friluftsmänniska. Jag gillar att gå ut i naturen utan någonting och sen helt enkelt bara överleva. Och det går.
1: Häftigt. Men du, då ska vi se nu då om du verkligen är motsvarar mina fördomar. Jag tänker så här att jägare och fiskare säger att de bara jagar och fiskar för att få komma ut i naturen hela tiden. Att åka på fiskeresa är liksom det enda sättet för män att umgås. Eftersom att det är män oftast som kanske ägnar sig åt det här.
2: Nej, det skulle jag inte vilja påstå att det är. För jag ser att det är många av de som är jägare idag. De gillar absolut att vara ute i naturen. Men det är också en slags viltförvaltning som sker ute i skogen. Och det kanske inte alla gillar eller tycker att man ska hålla på med. Men det är ändå någonting som finns i Sverige, att vi ska vårda vår natur på alla, i alla delar. Och då förs det diskussioner om hur man ska få alla de här olika stammarna att bli större eller mindre eller ligga på rätt nivå. Mm. Och jag tycker att den diskussionen är bra, så länge man pratar och inte bråkar.
1: Mm. Nästa fördom, det är väl att lite likt fördomskollen så tänker jag att i den här SVT-serien nu att man är väldigt prylbesatt.
2: Ja, men det tror jag att man är. Precis, alltså det blir ju så här med allting. Att hittar folk ett intresse, då hittar också företagen ett sätt att tjäna pengar. Och då kommer det här med prylar in. Det är helt naturligt. Och det är liksom, även där, det är ingenting som man kan säga någonting om. Utan prylintresset, tyvärr, vi är människor. Vi tycker om att ha grejer. Och har vi någon krona över och vi vill lägga det på vårt intresse, ja men fine, gör det då.
1: Vad är liksom din egen största fördom som du möter från andra om just jägare och fiskare?
2: Nej, men det är väl mycket det här att man tar sig rätten att döda vilt. Alltså den delen, det sticker i ögonen på många människor. Jag kan också tycka att det är mycket, man lägger upp jaktbilder och man håller i något huvud och lite så här. Alltså det är groteskt kan det vara. Och det sticker inte så väl i allas ögon. Så jag tycker man kan hålla de bilderna borta från människor egentligen. För det är det som retar upp. Men att man pratar om viltförvaltning, ja men då handlar det inte om att bara döda. Det handlar också om att vårda, att få djuren att må bra. Och blir ett djur påkört av en bil, ja men då tar vi hand om det. Då är det svårt att ta hand om det. Vi söker efter djuret. Och det gör vi också när vi är ute på jakt. Vi blir något skadeskjutet, alltså då avbryts jakten direkt. Och sen är det bara fokus på det djuret. Skitsamma om det står 10 älgar till i skogen. Har ingen betydelse. Det är bara sök som gäller.
1: Men det här med att många visar upp döda djur som troféer på bilder och sådär. Vad tycker du om det?
2: Nej, men jag gillar inte det. Helt ärligt. Jag tycker inte det. Och jag menar, det kan väl vara kul för en jägare som har den bilden av sig själv och ett djur på väggen som han tycker är en trofé. Likväl som du stoppar upp ett djur och har det på väggen, så kan jag tycka att det är okej. Men att börja skicka ut det till människor som, ja, men som inte tycker att det här är så roligt. Det så är det.
1: Vad blir liksom konsekvensen för er jägare och för jägarcommunityt av att människor kanske missbrukar den här rollen på det sättet?
2: Nej, men jag tror att det ligger oss i fatet att man gör så. Jag tror alla börjar förstå det här mer och mer. Alltså jag ser det på olika håll. Jag märker i det egna jaktlaget också att det är inte... Ja, men man tänker mer på det här nu idag än vad man gjorde förr. Förr var det liksom, jag är jägare, det är lite ruft och lite så här. Men jag tycker inte att det är det nu. Jag tycker att det har skett stora förändringar. Och mycket tack vare debatter, såklart. Och så länge man debatterar och pratar, då är det bra.
1: Hasse Johansson, som arrangerar jakt- och fiskemässan i Smedjebacken. Tack ska du ha.
2: Tack.
0: En mässa som äger rum nu i helgen alltså. Jonathan Borg är i Smedjebacken den här morgonen.

0: i Good Luck Baby.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: När jag har kallat in redaktionens nörd i studion, Elvir Garshimilder, är det okej att jag kallar dig för det?
3: Tycker 110% att det är en väldigt sann beskrivning av mig också, så det går så bra så.
0: Du har ju pratat en del om Star Wars i veckan här, det var ju May the 4th i måndags.
3: Nej, jag menar Revenge of the 50 i tisdags.
0: Exakt, och nu vill jag nämligen prata Marvel, universet, så att då tänker jag att du passar bra in också här. För det kommer nyheter i politikens värld kopplat till olika superhjältar då. Ja. I det senaste avsnittet av Expressens politikprogram Viktor möter så berättar nämligen Liberalernas partiledare Simona Mohamsson om varför hon tror att Tidöpartierna kommer vinna det kommande valet. Och det här har blivit lite av en snackis, för hon gör en liknelse här som fått en del uppmärksamhet, nämligen till Marvel-filmerna.
4: Så finns det en känd replik, ja men vi har Hulken. Och det är på samma sätt, vi har också Hulken på vår sida av politiken. Ebba.
0: Ebba Busch är Tidöpartiernas Hulken, menar hon. Och då undrar du kanske hur hon motiverar det här.
3: Ja, men det blir man nyfiken på.
4: Som kommer krossa i debatterna och så kommer visa att det är vår sida av politiken som har den starkaste Avengersen.
0: Vad har Hulken för egenskaper? Ja, men, stämmer det här?
3: Ja, men det gör det väl. Alltså, Hulken är ju extremt stark. Det är väl det han är mest känd för, att han är så otroligt stark. Det är ju liksom, man är ju stor och stark som Hulken, brukar man ju säga. Det är, han måste bli lite arg för att bli så stor och så stark som det är. Ja, alltså, han står ju oftast ganska stadigt, får man ändå säga. Det är ju svårt att liksom svinga en högerkrok och liksom fälla Hulken, det gör man ju inte.
0: Nej.
3: Det kanske är lite samma sak med politiskt argument, att komma med ett politiskt högerkrok och försöka liksom smätta till Ebba med. Det är inte så att hon vacklar av det.
0: Nej.
3: Hon är ju en person som ofta står väldigt stadig i sina åsikter och det hon gör. Så ja, jag skulle säga att den här jämförelsen ändå är, den stämmer nog ganska bra ändå.
0: Ja, och hon fick bäst betyg tror jag också av svenska folket i debatten nu i söndags. Ja. SVTs partiledardebatt har ganska bra förtroendesiffror. Kanske en bra liknelse då.
3: Ja.
0: Jag har funderat vidare på vad de andra Tidöpartiledarna kan vara för superhjälte.
3: Oh, spännande.
0: Det här är verkligen inte mitt område, så du får nu säga om jag är rätt ute. Mm. Jag tänker att Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, är lite som Spider-Man. Mm. En från början lite ensam underdog till pojke som sen får superkrafter och blir liksom poppis. De har gjort lite samma resa.
3: Ja.
0: Förstår du hur jag tänker?
3: Ja, men det är, ja. Ja, men det kan nog ändå vara benägen att hålla med om att det finns en del likheter där.
0: Sen har jag vet inte någonting om den här superhjälten, men internet har hjälpt mig här. Jag tänkte Ulf Kristersson skulle kunna vara Makari, säger man så.
3: Mm.
0: Som är tydligen någon sorts evig varelse med övermänsklig hastighet. Dels tänker jag att Ulf Kristersson, det känns som att han aldrig åldras. Han ser likadan ut genom årtiondena.
3: Ja.
0: Och han är ju också snabb, springer mycket, känd för sina vader.
3: Oh ja, jag tänkte precis säga att hans vader har väl sett likadana ut i åratal nu. Stora, starka vader.
0: Också ganska bra och lite känd för att han pratar lite snabbt. Han vill få så mycket sagt på kort tid.
3: Mm.
0: Jag tänker att det skulle kunna vara något.
3: Ja, men det tänker jag också. Det tycker jag att det känns också som en bra spaning här. Det känns som du har något i det här.
0: Ja, bra. Simona Mohamsson själv då tycker jag har varit svårast. Mm. Först tänkte jag Captain America. Han utmärks ju av sin moraliska kompass. Stå upp för vad som är rätt. Kämpa för sina ideal även när han blir sviken av sin egen regering. Men efter att Mohamsson fick partiet att ändra vad som varit deras moraliska kompass i många, många år och ta bort de här röda linjerna mot SD, så känner jag att den där kanske inte längre passar.
3: Nej, den kan vara lite svårare då, ja.
0: Då föreslår jag istället Daredevil, som kämpar med inre demoner och moraliska gråzoner.
3: Där har du någonting.
0: Tror du att jag nått på spåren?
3: Ja, men det tror jag. Det känns ändå som att du har pekat ut ganska bra här, tycker jag. Ja, men jag tycker det ser ut som att de har fått ett lag Avengers, de här.
0: Mm, de har det.
3: Delen i politiken. Vi får väl se om vi lyckas hitta på något i den andra sidan också.
0: Ja, det får jag gå över till arbetsbordet och jobba vidare med nu då.

0: Suede i Beautiful Ones. Nu är dags för Ekot när klockan är 9.
1: Efter en hackerattack som drabbat flera lärosäten i veckan, bland annat Uppsala universitet, blockerades delar av lärplattformen Canvas. Ett utpressningsmeddelande visades från en hackergrupp innan systemleverantören stängde ner systemet för underhåll, rapporterar P4 Uppland. Attacken i veckan var global och påverkar omkring 9 000 lärosäten och 275 miljoner användare. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea, ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
2: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
3: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
4: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
3: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
2: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommun. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
1: Reporter Andreas Eriksson. Ytterligare en brittisk medborgare har bekräftats smittad av hantaviruset, det bekräftar den brittiska regeringen enligt BBC. Personen befinner sig just nu på en ö i Atlanten där det drabbade kryssningsfartyget stannade i mitten av april. Sen tidigare har 2 britter bekräftats smittade, de evakuerades i onsdags. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men klart är att arbetarpartiet Labour tappar kraftigt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även konservativa Tories backar. Det har nu gått mer än ett år sedan batteriföretaget Northvolt gick i konkurs. Och nu ger före detta vdn och grundaren Peter Karlsson sin bild av det som hänt.
5: Jag förstår att det är många väldigt besvikna, både leverantörer, medarbetare och andra. Och det är ju någonting jag får leva med.
6: Northvolt var det flaggskepp som skulle rädda Europa från Kinas batteridominans, men som i mars förra året gick i konkurs. Bolaget hade 4,500 anställda och 90 miljarder i skulder. Spiken i kistan blev enligt Peter Karlsson när en av deras största ägare, Volkswagen, backade från en ny finansieringslösning. Många anställda hamnade också i mycket svåra personliga situationer när bolaget gick i konkurs.
5: Det här är ju liksom kanske liksom det tyngsta oket att bära, att det finns så många liksom personliga negativa konsekvenser av det här. Det är det jag liksom har haft mest ångest över.
1: Reporter Erika Sundén. Och nu om en person som fyller 100 år idag och vars röst många av er säkert känner igen.
7: Over the course of my lifetime I visited many extraordinary places. I met many fascinating creatures.
1: Naturfilmaren David Attenborough. Lena Nordlund på Vetenskapsradion förklarar vad som gjort honom så populär.
8: Attenboroughs sätt att alltid vara på plats bland djuren och hans speciella sätt att viskprata har bildat skola över hela världen. Många klipp är klassiska, som när han i storserien Life on Earth på 70-talet hamnade i närkontakt med en grupp bergsgorillor. Plötsligt klättrade en ung liten gorilla hanne upp, la sig ovanpå Attenborough och ville gosa. länge.
7: It was one of the most privileged moments of our life, really.
1: David Attenborough sist här från en intervju med BBC. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Christian Lönnar i studion.
0: När det precis kommer nyheter om att Svenska Akademien har valt in en ny ledamot, poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg, är det som får sitta på stol nummer 18 och tillträder i december. Det skickar de ut pressmeddelande om nu den här morgonen. Du lyssnar på P4 Dalarna med Emma i studion och Hanna med koll på nyhetsläget. Då har du en uppdatering om en brand i Avesta.
9: Ja, precis. Vi fick ju in ett larm för ett liten stund sedan bara om en brand i en industrilokal i Avesta, närmare bestämt i Krylbo. Och räddningstjänsten har nu lämnat platsen. Och det handlar om en mindre brand. Så det är ingen fara, den är nu släckt. Så att ingen brand där längre.
0: Skönt att höra. Kul att du är med och lyssnar där framför radion. Hoppas din fredag har inletts på ett fint sätt.

0: Pretenders, I'll stand by you. Fredag är det. Det betyder tacos för många. Esmeralda ger upp min programledarkollega. Tacosugen?
1: Blev väldigt tacosugen nu när du sa det. Jag kanske ska föreslå det som middag ikväll.
0: Taco har ju inte bara varit liksom benämningen på en fredags maträtt, utan också någonting som Donald Trump har fått, ja, men lite grann stå ut med, kan man väl säga. En förkortning.
1: Ja, verkligen. Det här var ju i samband med alla de här tullbeskeden som kom fram och tillbaka hit och dit förra året framförallt.
0: Och hoten framförallt.
1: Och hoten framförallt. Alltså att han meddelade att han skulle höja tullar mot x antal länder. Och sen så gjorde han inte riktigt det, eller det blev mycket mindre höjningar och sådär. Och då kom ju uttrycket taco, vilket står för Trump always chicken out. Alltså att Trump alltid figgar ut på något sätt. Han sänder ut jättestora hot, så här kommer det bli, men sen drar han tillbaka precis innan det här ska gå i effekt då. Och liksom, från hans perspektiv handlar ju liksom också de här hoten, ja, men det är ju en förhandlingstaktik, och nu har jag ju uppnått min förhandling när jag inte behöver,
0: ja, precis,
1: slutföra.
0: Agerare.
1: Exakt. Men det var ju också en effekt liksom, som man märkte på marknaden, att marknaden inte riktigt reagerade så som den hade gjort från början, för att den räknade någonstans med att Trump inte skulle liksom slutföra de här hoten.
0: Just det, lite ropa varg läge.
1: Exakt.
0: Men nu får vi bli ännu mer hungriga då, för nu har ett nytt mantra etablerats. Nacho.
1: Ja, även samma
0: det,
1: tema.
0: Mexikansk fredagsrätt kanske. Som nu har etablerat sig bland handlare och bedömare på Wall Street i Irankrigets spår. Det här rapporterar CNBC och TT vidare om då. Och det här står då för Not a chance Hormuz opens. Inte en chans att Hormuzsundet kan öppnas.
1: Jag gillar ändå hur man har vänt och vridit på den här meningen så att det ska kunna bli nachos.
0: Ja.
1: Ja, men och det är ju lite samma grej där då, att nu är det istället en massa besked fram och tillbaka om att det handlar om fredsavtal mellan Trump och Iran, och det handlar om hot om att vi ska attackera er om ni inte öppnar Hormuzsundet, och sen plötsligt kommer det, nu har vi infört den här operationen som ska göra att alla fartyg kan få köra förbi, eller nu är ett nytt fredsavtal på gång. Men då handlar ju det här om att, ja, men marknaden återigen då kan liksom inte lita på de här grejerna, utan nej, Hormuzsundet kommer vara stängt under en längre tid, och det är det vi behöver rikta in oss på, och de effekterna då det kommer få för marknaden och oljepriset och så vidare.
0: Ja, det har varit mycket om det här på sistone. I natt kom ju också besked apropå USA och Iran då, att Donald Trump hotar med att genomföra nya attacker mot Iran om landet inte skriver under en överenskommelse snabbt. Citat,
1: ja.
0: Enligt ett inlägg på Truth Social.
1: Men jag tycker det är spännande med de här akronymerna, och jag undrar vad som kommer komma näst. Jag blir väldigt imponerad om de hittar något för typ guacamole eller något sånt här.
0: Jag tänkte annars att vi har burrata, höll jag på att säga. Vad heter det?
1: Burrito.
0: Eller enchilada kanske.
1: Enchilada, men de behöver många ord.
0: Det gör de.

0: Axwell och Ingrosso, Sun is shining. Och klockan är 16 minuter över 9 och solen skiner faktiskt i länet den här fredagen. Det ska bli mest soligt idag, men fram på dagen kan det bli lite mer växlande molnighet. 13-18 grader visar termometern, i fjällen blir det lite kallare. Och du som lyssnar, du får jättegärna höra av dig med din fredagskänsla. Vad ser du fram emot idag och i helgen? Vi har hört flera sådana röster under morgonen, men vi vill ha fler. Så hör gärna av dig på 023 77 77 77. Du kan ringa dit eller smsa.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och Jonathan Borg är också med oss.
3: Utanför en husbil, en vit, blank husbil i morgonsolen i Smedjebacken, så har jag träffat Katarina och Roger Neyman. God morgon, Katarina.
4: God morgon.
3: Här står du med en filt i handen.
4: Ja, vi håller på att packa ur husbilen. Vi ska in och sälja här i helgen.
3: Ja, ni ska sälja på jakt- och fiskemässan.
4: Jajamän.
3: Och ni åkte från Timrå utanför,
4: ja,
3: Sundsvall.
4: Ja.
3: Hur lång tid tog det?
4: Oj, vi kom redan igår kväll. 5 timmar tror jag vi har kört.
3: Ja.
4: Men vi kör sakta.
3: Ja. Gick det bra då?
4: Jajamän.
3: Ja. Roger, tittar jag in här i en lucka som ni har öppnat, så är det ett stort älghuvud med två fina horn. Har du skjutit den själv?
5: Nej.
3: Nej.
5: En kompis har skjutit den.
3: Är du jägare?
5: Ja, det är jag.
3: Ja.
5: Ja.
3: Vad tycker du om att vara ute i skogen och med kompisarna, jaktlaget och jaga?
5: Att vara ute i skogen älskar jag. Och vi har jaktlag, är frun och jag, så det funkar också bra.
3: Okej, men alltså ni är gifta, ni är i samma jaktlag, ni är jaktlaget och ni jobbar ihop, ni säljer ihop. Ni umgås ni 24-7?
4: Jajamän,
3: ja,
4: det gör vi.
3: Hur är det då? Blir du inte trött på honom?
4: Aldrig. Det är min bästa kompis.
3: Jag skojar bara.
5: Ja.
3: Är det samma för dig då?
5: Jajamän, så är det.
3: Hur länge har ni varit gifta?
5: Det får frun som...
3: Vad säger Katarina?
4: 36 år.
3: 36?
4: Ja.
3: Så 1990 blir det, va?
4: Jajamän.
5: Tredje.
3: Det kom du ihåg. Hur var ert bröllop?
4: Enkelt. Men ja, det var en glädje.
3: Men ni kände liksom när ni träffades att det är ni for life?
5: Ja, så kände vi.
3: Är ni fortfarande lika kära?
5: Ja.
4: Mera.
5: Vi brukar säga det folk till oss. Ni är nygifta, va? Ja, säger vi. Det är bara 36 år.
3: Mera, säger du, Katarina. Hur då?
4: Jo, men man lär känna varandra bättre och bättre för varje år.
3: Mm. Vad uppskattar du mest hos Roger?
4: Ja, han är snäll och rolig. Mm. Nej. Det uppskattar jag.
3: Stämmer det, Roger? Är du rolig?
5: Försök gå.
3: Är du lite så full i fan rolig?
5: Kanske.
3: Uppskattar du mest med Katarina då?
5: Ja, först är hon ju väldigt snygg.
3: Jag håller med.
5: Ja. Nej, jag är trogen och pålitlig.
3: Ja. Vad fint. Alltså, tack så jättemycket. Det blev en helt annan intervju än vad jag hade tänkt mig. Hörrni, är ni laddade inför mässan då?
4: Ja. Jajamän.
5: Ja.
4: En kniv är alltid laddad.
3: Och en buss också kanske.
4: Nej, bussar har vi inte med oss.
3: Nej.
5: Vi säljer handgjorda knivar som jag gör.
3: Spännande. Mm. Hörrni, tack så jättemycket och ha en trevlig helg.
4: Det ska vi absolut ha.
5: Ja, tack.
0: 36 år. Och tro

svenskar med koppling till kriminella nätverk har utvisats ur Norge på livstid. Det meddelade norsk polis alldeles nyss. TT rapporterar om det här. Kommer också besked om att en flygvärdinna i Nederländerna som förmodades ha smittats av det här hantaviruset har testat negativt för det. Varit mycket, mycket prat om hantaviruset och det där utbrottet på kryssningen den här veckan. Om någon minut bara får du en uppdatering från Ekot.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Nu är klockan 9:30.
1: Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu tillfälligt åtgärdad. Stans invånare kan därmed gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Malmöborna uppmanas dock fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Det låga barnafödandet gör det svårt för de som studerar att till barnmorska att hinna med att gå på så många förlossningar som utbildningen kräver. Sofia Tallhage är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
2: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
1: Ryssland rekryterar minderåriga till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen i en ny rapport. Det handlar både om störande aktivitet och sabotage.
3: Tack Christian Lönner för den ekouppdateringen. Apropå det där jobbiga avloppsvattnet som rann ut i kanalen i Malmö som nämndes där, så ska den där bajsläckan som den kallats i medierna vara fixad nu och Malmöborna ska kunna spola som vanligt och tvätta och diska i maskin och så vidare. Men nu återstår, rapporterar P4 Malmöhus, arbetet med att suga upp, och nu läser jag innantill, bajs, bindor, tops och kondomer. Den som har det jobbet, ja, den förtjänar alla pris som finns i hela världen, tycker jag. Ger dem Nobel och Augustpriset då,

0: Nile Rodgers och Chen Xia här i Honeybook. 9:30 är klockan. Hanna Magneryd ska ge oss lokala nyheter och då börjar vi med cancervården.
1: Region Dalarna satsar 10 miljoner kronor till cancervård och en utbyggd onkologi i budgeten för 2027. Satsningen ska samla ansvar, minska sårbarhet och förbättra samordningen mellan vårdens olika delar. Det här är en viktig framtidssatsning för Dalarna och för alla de patienter som behöver en trygg och välfungerande cancervård. Det säger regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Elinor Ren, i ett pressmeddelande. Regionplan och budget för 2027 presenteras senare i maj. Älvdalen är bland de 10 bästa kommunerna i landet när det kommer till att investera i barn. Det visar UNICEFs nya barninvesteringsindex. UNICEF Sverige har rankat alla Sveriges kommuner efter hur de investerar i barn. De har bland annat tittat på storleken på barngrupper i förskolan och hur mycket pengar som läggs på fritidsaktiviteter. Rapporten visar att små och glesbygdskommuner är bättre på att investera i barn jämfört med storstäder. Där alltså Älvdalen hamnar på en sjätte plats. Och vi avslutar med kulturnyheter. För Dalaprofilerna Marit Bergman och Kalle Moreus medverkar i en ny dokumentär om kulturens betydelse. Filmen som fått titeln Inte ett riktigt jobb är skapad av musikern och filmaren Patrik M. Fallin. Idén växte fram efter att regeringen minskade stödet till studieförbunden, något Fallin i dokumentären undersöker. Dokumentären har biopremiär den 21 augusti.
0: Och Kalle Moreus och hans Banasona band släpper dessutom ny musik idag. Singen Visst är det du, skriven av Kalles brorson Johan Moreus och Andreas Mattsson. Och jag tänkte vi skulle lyssna på den alldeles strax. Men först så har vi någon som smyger runt här i studion. Esmeralda Egerup smyger in under nyheterna och jag vet inte vad du gör, Esmeralda. Det känns som att du söker efter någonting du ska finna.
2: Alltså, om någon bara kan ge mig på hörlurar som inte resulterar i att Hanna här snubblar över en massa sladdar, så ring in till 023 77 77 55.
0: Det var en scen som utspelade sig, jag önskar du som lyssnar hade sett, kan jag säga.
2: Också det att jag egentligen inte behöver hörlurar, men när man jobbar med radio så är man så himla van vid de här och känner att de måste vara på ens öron. Ja. Annars känns det som att man liksom pratar på låtsas. Typ.
0: Man är naken utan dem.
2: Ja. Men du är inne på någonting. Sök och finn, det är därför jag är här inne. Och jag tror att du som lyssnar känner, vänta, sök och finn. Jag hade nästan glömt att det existerade.
0: Ja, det har varit lite uppehåll.
2: Ja, men det har det. Det har ju varit via femman. Det var första maj förra veckan när vi inte hade någon lokal sändning. Och jag kollade i kalendern och det var typ en månad sen vi hade sök och finn senast.
0: Ja, och sen innan dess var det ju, nu är jag långt tillbaka i tiden kanske, men det var OS och det, ja, har varit världskupper och det, ja, har varit hit och dit, så det har fallit bort mycket, så jag tänker att det kanske finns ett uppdämt behov av att söka och finna.
2: Jag tror det, och nästa vecka ska vi inte glömma, då blir det inte heller något sök och finna, för då har vi en sån där klämdag på Kristin. Så att du som lyssnar, alltså det här är din chans, vill jag bara säga. Och det där uppdämta behovet ska vi ta hand om här om en halvtimme ungefär. Sök och finn, för den som inte har varit med, handlar ju om att man kan ringa in till vårt program, berätta om någonting man söker, till exempel ett par hörlurar. Och så får man säga det, så får man lämna sitt nummer och sen någon annan som har suttit och lyssnat och tänkt, men jag har ett par hörlurar jag inte använder, där de kan den här personen få eller köpa, då kommer man kunna ringa den personen sen.
0: Ja.
2: Så det är liksom ett sånt här, alltså blocket, marketplace, alltså sånt fast i radio.
0: Exakt, och det brukar vara väldigt bra träffratio,
2: ja,
0: på det här.
2: Otroligt bra. Alltså, vi har så många exempel på folk som hittat de saker, trots att det är jättekonstiga saker.
0: Ja.
2: Och hur gör man då? Jo, vi har en sluss som har öppnat för 4 minuter sedan. Dit ringer man in 023 77 77 55. Då får man prata med Pia och sen så har man då chans att komma med i programmet som börjar efter klockan 10.
0: Just ja, men halvtimme ungefär drar det igång. Men redan nu kan du ringa alltså och gör det. Ta chansen om du är en av de där som sitter och söker runt på nätet efter någonting till ditt hem till exempel. Ja, men ring hit istället och testa i alla fall. 023 77 77 55 får du försöka komma ur lurarna nu.
2: Jag ska slingra mig runt här på något sätt.

0: Lyxbrillans ny musik från Kalle Moraeus och Vanasona Band, Frida Örn. Visst är det du. Radiosport nu med Petter Barling, och då om basket, hockey och en liten ordvits tror jag också.
1: Här är Radiosporten. Internationella fotbollsförbundet FIFA chockhöjer priserna till VM-finalen i fotboll. Vi måste lyssna på marknaden, säger ordföranden Gianni Infantino. De bästa platserna kostar nu ungefär 300 000 kronor. Det blir ingen medalj för det svenska laget i bordtennis-VM. Det blev förlust i kvartsfinalen igår. Taiwan med 3-2 i matcher. Borås är svenska mästare i basket efter fyra raka segrar mot Norrköping, som ju hade ledningen med 2-0 i den där finalserien. Fredrik Andersson är kapten i guldlaget.
2: Vi har bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
1: Det blev förlust för 3 kronor i premiärmatchen av Bayer Hockey Games mot Tjeckien. Matchen slutade 3-1, och inför VM önskar Radiosportens expert Daniel Widing mer fokus på talanger än på NHL-spelare.
3: Jag tycker att vi ska ge de här unga killarna som vi har nu, Viggo Björk, Ivar Stenberg, där vill jag inte att det ska komma in någon från NHL av de namnen som finns och spela.
4: Men det låter för mig lite ovant. Alltså, i de här tiderna på året så sitter vi alltid och drömmer om NHL-förstärkningar. Men du ser alltså hellre att de unga juniorerna får chansen?
3: Ja, jag gör det. Men jag tänker lite att ge de här killarna erfarenhet. Det är vår framtid. Och jag menar, så som de för sig på isen. Viggo Björk, 18 år, åker runt med galler. Men han ser ut som en veteran. Ge kidsen chansen. Det kan bli ett väldigt, väldigt roligt VM då.
1: Martin Marlow och Daniel Widing i samspråk. Och i NHL-slutspelet stormar Carolina mot semifinal. Nu leder de med 3-0 i matcher mot Philadelphia och är så här långt obesegrat i slutspelet. Skidskytteikonen Wolfgang Pichler har nytt jobb. 71-åringen ska lyfta det österrikiska landslaget, det här uppger DN. Pichler gjorde senast succé för Bulgarien med ett skrällbrons under OS i februari. Det var Radiosporten med Petter Barling.
0: Tack för det, Petter. Det är fredag idag. Det är fotboll ikväll. Brage möter Örebro klockan 7. Örebro som är tabell 2 i en jämn tabell där Brage är på 10:e plats. Borlängelaget har vunnit 2 matcher, förlorat 2 och spelat oavgjort 1 match hittills under säsongen. Vi får väl se hur det går fortsatt. Mer idrott, om vi fokuserar just på det, väntar också under helgen. Till exempel 3 kronor som spelar i Sweden Hockey Games imorgon klockan 4 på eftermiddagen mot Schweiz, då i uppladdningen inför VM senare här i maj. Och likaså på söndag spelar de mot Finland. Annars så är det mycket annat som händer i helgen. Moderaternas Sverigemöte inleds till exempel idag i Stockholm. Idag talar finansminister Elisabeth Svantesson. Imorgon håller Ulf Kristersson tal klockan 11. Får se om det kommer några nyheter därifrån kanske. Och om du som lyssnar är en av de många lyssnare vi har som gillar fåglar och fågelsång, då tycker jag att du ska hålla dig vaken lite extra länge och lyssna på P1s fågelsångsnatt som sänds från midnatt och klockan 8 imorgon bitti. Det här är ju en hyllad tradition där reporter och experter utspridda över Sverige och Österbotten i Finland faktiskt spanar och lyssnar efter trana, lappugla, näktergal och rödrom bland annat. Några av de fåglarna som vi kan få höra. Om du söker på fågelsångsnatten i appen Sveriges Radio så kan du hitta mer information om det där, och du hör också mer om det i förmiddagsprogrammet med Esmeralda som börjar om en liten stund. I det programmet så blir det också Sök och Finn, som vi nämnde för en stund sedan. Slussen, den är redan öppen. Pia sitter och väntar på dina samtal för att kunna registrera dem och att vi ska kunna planera programmet och efterlysningarna som kommer in. Så är du på jakt efter någonting, ring då redan nu. 023 77 77 55 är numret.

0: i Opalite. Svensk producerad av bland annat Max Martin. Det är den 8 maj idag. Det betyder att det är dokumentärlegendaren brittiske David Attenboroughs 100-årsdag. Grattis till honom får man säga, Sir David Attenborough till och med. Du som lyssnar, du kanske känner igen honom. Han brukar låta så här.
1: Over the course of my lifetime, I visited many extraordinary places. I've met many fascinating creatures.
0: Och med mig nu har jag både Jonathan Borg och min kollega Elvira Gashimilder. Jonathan, om vi börjar med dig. Du gav dig ju på en imitation här lite tidigare under morgonen.
2: Ja, och nu när jag hör David, Sir David igen, så tycker jag att det låter som att han har någonting i munnen när han pratar. Det känns ofta som med brittiska farbröder, äldre, att det är liksom, alltså att det är liksom någonting som lite stör pratet, men som ändå gör att det blir väldigt karaktäristiskt.
0: Ja, men det är lite som Al Pacino i Gudfadern. Han stoppade väl in bomull i kinderna för att liksom låta lite mer.
3: Ja,
2: var det Marlon Brando?
0: Ja, Marlon Brando kanske var.
3: Ja, det var några som satt där och liksom, you come here on the day of my daughter's wedding.
0: Exakt. Ja. Och just det, original Gudfadern, ja, det var ju Marlon Brando, ja. Men vi kan lyssna lite kort bara, Jonathan, på hur din imitation lät, för du gav det ju ändå på ett försök.
2: I gryningens första ljus vaknar Smedjebacken långsamt till liv. Här mellan skogarnas mörka barr och sjönbarkens stilla andetag så rör sig människan enligt uråldriga mönster. Här i form av en kille med svart t-shirt och keps och en hund i ett koppel.
0: Elver, jag tycker att det är mer än godkänt. Alltså.
3: Det är det absolut aktningsvärt, skulle jag till och med säga.
2: Men nu när jag hör den här så låter jag lite mer som Olof Palme. Det stiger en värme i kroppen. Eller ja, lite mer Palme på den kände jag.
0: Ja, jag kan hålla med att det ligger något i det. Jag tyckte också det var kul att du sa själv att du tyckte det var guldbaggenivå.
2: Det var mest en fråga, men jag kan säga att jag kan skryta lite om det.
3: Ja. Men Golden Globe kanske.
0: Golden Globes, vi siktar ditåt. Men Elvir, du är ett David Attenborough-fan.
3: Ja, men jag tycker han är så mysig när man hör hans liksom stämma klinga ut i raden här också. Man myser, man tänker tillbaka på naturdokumentärerna liksom.
0: Planet Earth och många andra. Och ja. Då undrar ju såklart jag och Jonathan och den som lyssnar, hur låter det när du ger dig på ett försök att imitera då?
3: Ja, men då skulle det väl låta något sånt här, tror jag. And here you can see the great American swallow flying through the air towards the Rocky Mountains just so it can nest and lay its eggs right where it's supposed to do. Tackar.
2: Det var mycket bättre, mycket bättre.
3: Ja, men jag tänker att jag får ge dig lite cred också, för du körde ändå in på svenska. Det känns lite svårare också så.
0: Ja, det är sant. Brittiskan liksom bidrar ju till.
3: Ja, den får du ju låta mer som han kanske gör.
0: Intensiteten, ja.
3: Ja.
0: Ja, jag tycker att ni båda ska ha en klapp på axeln.
3: Ja, tack.
2: Muchas gracias.
0: Kanske någon som lyssnar vill försöka bräcka er.
3: Ja, det hoppas jag att någon försöker i alla fall.
0: Kan man gärna höra av sig 023 77 77 77. Hur låter din David Attenborough-imitation, du som lyssnar?

0: Prince, 1999.
1: I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig Henrik Jonsson, 13.04.
0: Och just nu är det den här kanalen du lyssnar på.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Där det om ungefär 10 minuter är dags för Sök och Finn här i radion. Men redan nu är slussen öppen och du som lyssnar kan och bör ringa redan nu om du är på jakt efter någonting, så vi hinner få in ditt samtal. 023 77 77 55 är numret du ringer om du är på jakt efter en speciell bänkskiva till ditt kök, en folkdräkt, någon sorts superspeciell mutt eller en motorsåg eller något helt annat. Hör av dig på det där numret. Jag säger det igen, 023 77 77 55. Det här är en fredag när det händer historiska saker när det gäller Paul McCartney och Ringo Starr. Dessa två gamla Beatlar, de två som fortfarande är i livet. För de släpper idag sin första gemensamma duett. Det här är från Paul McCartneys kommande soloalbum The Boys of Dungeon Lane som släpps 29 maj och som handlar mycket om uppväxten i Liverpool. Och på den här låten som släpps idag då, som heter Home to Us, så spelar Star även trummor. Och Paul McCartney säger att den här låten är gjord helt och hållet med Ringo Starr i åtanke. Jag tycker att vi måste lyssna.

Där har ni de två legendarerna Paul McCartney, Ringo Starr i Home to Us. Paul McCartney som har berättat att Ringo Starr hade tänkt att han bara skulle sjunga en eller två repliker kanske, eller vad säger man, rader i den där sången. Men Paul McCartney övertygade honom till att istället vara med och sjunga i stort sett hela låten. Om en liten stund som sagt är det dags för Esmeralda E-grupp att ta över förmiddagen här i P4 Dalarna med Sök och finn närmast då. 023 77 77 55, det är numret som du kan och bör ringa om du är på jakt efter något.

0: Bryan Adams tar oss ut ur denna morgon. Rita Järnqvist har valt musiken. Jag, Emma Hulander, har varit ditt sällskap i studion. Över till Ekot nu när klockan är 10.
1: En flygvärdinna i Nederländerna som visat milda symptom på hantavirus och som lades in på sjukhus i Amsterdam har testat negativt för viruset. Det uppger en talesperson för Världshälsoorganisationen WHO till nyhetsbyrån AFP. Flygvärdinnan kom enligt uppgift i kontakt med en sjuk kryssningspassagerare från det fartyg som drabbats av hantavirusutbrottet. Den kvinnliga passageraren avled senare i hantavirus i Sydafrika. Tusentals universitet runt om i världen har utsatts för en omfattande hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av universiteten som drabbats är Uppsala universitet och de ska ha fått ett utpressningsmeddelande från hackergruppen. Katarina Adenmark är tillförordnad gruppchef vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.
2: Det som är bekräftat är att lärplattformen Canvas har blivit hackat och det är ju en lärplattform som väldigt många lärosäten i Sverige använder, bland annat Uppsala universitet. Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat och ni har inte gjort det, så därför gör vi så här.
3: Händelsen är rapporterad till Integritetsskyddsmyndigheten som enligt TV4-nyheterna mottagit anmälningar från fler än 40 lärosäten. Fler länder som USA och Danmark har också drabbats.
1: Reporter August Klittmar. Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu åtgärdad tillfälligt. Stans invånare kan därmed använda sina avlopp och gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Samtidigt uppmanas malmöborna fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Ryssland rekryterar olika personer, bland annat minderåriga, till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen PST i en ny rapport. Enligt tidningen Nettavisen rekryteras personerna till att utföra olika underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage. Det är oklart om sådana uppdrag utförts av minderåriga i Norge. Tidigare i år slog Nederländerna larm om att en minderårig på uppdrag av Ryssland kartlagt digitala nätverk knutna till ambassader och organisationer i Haag. Det är sista Ekonyheterna klockan 10 med Carina Sigora Morberg.
4: Och då har klockan blivit 10:03 och jag, Esmeralda Egrup, tar över här i radion. Och det är ju dags för Sök och Finn, som ni har längtat. Jag vet att ni har längtat efter den här stunden. För det var ju ett tag sedan, jag tror att det var nästan en månad sedan vi körde Sök och Finn senast. Så nu tror jag att det finns ett enormt behov av att få leta efter det man söker. Och om du som lyssnar ännu inte har hunnit ringa in till Slussen så är telefonnumret 023 77 77 55. Pia sitter där och tar emot ditt samtal. Men Sök och Finn här och nu i P4 Dalarna drar igång alldeles strax.

0: Sapphire med Ed Sheeran kickar igång denna fredags Sök och finna. Vi har vår första inringare. Hallå där, Magnus.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jättebra, tack.
0: Jättebra, underbart. Är det fredagen som gör att det är jättebra eller är det något annat som är härligt i livet?
1: Nej, det är fredagen som gör att det är bra. Jag kommer fram i Sök och finna. Jag har kanske möjlighet att få tag på någonting.
0: Se där. Men du, vad är det du letar efter idag då?
1: Jag letar efter en folkdräkt, framförallt till min son. Mm-hmm. Men jag kanske också kan förlåna den.
0: Ja, just det.
1: Och då är det framförallt Stora Kopparbergs dräkt i första hand. Mm. Men om inte det går så Transtransdräkten uppe i Malung är också stort intresse.
0: Ja, men bor du i Stora Kopparberg eller Malung eller vart? Hur är kopplingen?
1: Nej, bor i Falun.
0: Mm.
1: Men vi har en vinterstuga i Sälen och min son är just nu skriven upp i Sälen också. Så han har en stor kärlek till Transtrand.
0: Ja, jag förstår.
1: Jag har hela mitt liv saknat en folkdräkt, så jag tänkte då.
0: Men då är det på tiden.
1: Perfekt, han kan få tag på en. Ja, det är på tiden.
0: Ja. Exakt. Och som du säger, att din son får en innan han blir, liksom, jag ser att du är 56 års åldern. Lite tidigare.
1: Exakt. Exakt.
0: Vad ska det vara för storlek på den här?
1: Ja, large XL. Något mellan large och XL.
0: Ja.
1: Man får ju vara beredd att sy om den i alla fall. Så att, men den storleken.
0: Ja, men precis. Så kan man göra lite små justeringar då, om det behövs.
1: Absolut. Absolut.
0: Men du, Magnus, om man sitter på en sån här folkdräkt då, som man känner att man kan avvara, hur når man dig då?
1: Då ringer man mig på 070 601 9806.
0: Just det. 070 601 9806. Då får vi väl se då. Får vi hoppas att du får napp så ni har någon folkdräkt framåt midsommar där.
1: Ja, det får jag hoppas.
0: Ja.
1: Han ska i första hand, han ska iväg till Norge och fira 17 maj.
0: Ah.
1: Så att, har man tur så får han en rent till dess.
0: Ja, det tycker jag vi siktar på.
1: Ja, absolut.
0: Tusen tack, Magnus. Tack så jättemycket för att du ringde.
1: Tack för att jag fick komma fram.
0: Härligt.
1: Hej.
0: Hej då. Då kikar vi om vi har med oss nästa inringare. Och då tror jag minst att det är Jerker från Sundborn som ringer. Hallå där, Jerker.
2: Hallå där.
0: Hallå. Hur står det till med dig?
2: Ja, kanon.
0: Kanon för dig också. Underbart.
2: Ja, visst.
0: Är det någon särskild anledning eller är det Sök och finna och fredagen som gör det även för dig?
2: Nej, alltså det är ju det här, vi har framför oss nu med en fin vår och sen så får vi lite lågvarv under sommaren. Men sen blir det höst och då blir det roligt igen.
0: Nej, jag håller med. Den här tiden kan vara bästa tiden på året.
2: Ja.
0: Men du håller på att greja med en färbord, förstår jag, och behöver lite grejer till det.
2: Ja, jag har ju ett fönster som behöver bytas. Det blev lite för stort. Så att jag behöver ett fönster som är 100 eller 110 högt.
0: Ja,
2: och 110 eller 120 brett. Vanligt tvåluftsfönster, men det blev lite för stort det. Så att det hängrännarna är i vägen när vi ska öppna det.
0: Jag fattar. Men du, färboden då, är den där i Sundborn eller vart har du färboden?
2: Ja, den är i Sundborn församling, kan man säga, mellan Karlsbeheden och Kors och Bruk.
0: Just det. Men det här fönstret, vill du att det ska vara något särskilt liksom, stuk på det? Ska det se ut på något särskilt sätt eller är det mest måtten som behöver sitta?
2: Nej, måtten behöver ju sitta. Sen ska det vara ett tvåluftfönster och sen om det är en spröjs eller inte, det spelar mindre roll.
0: Nej.
2: Det behöver ju inte vara något isolerglas utan det är ett tvåglasfönster går bra där.
0: Just det. Men ett fönster till din färbo då, och det får vara max 110 cm högt och mellan 110 och 120 cm brett. Stämmer det?
2: Ja, det är ju 110 eller 120 som det kan
0: eller.
2: Vara.
0: Just det.
2: Ja, men max 120. Max 120. Jo då, det är mellan går bra.
0: Ja. Ja, men strålande. Mm. Men du, Jerker, om man sitter på ett sånt här hemma, hur kan man nå dig då?
2: 070.
0: Mm.
2: 617.
0: Just det.
2: 4306.
0: Just det. 070 617 4306.
2: Mm.
0: Då får vi väl hoppas att du hittar det du letar efter, att någon hör av sig. Tack snälla Jerker för att du ringde.
2: Ja, det vore fint. Ja, tack själv.
0: Ha det så bra.
2: Hej.
0: Hej, hej.
2: Hej då. Hej.

0: Adele med Easy on Me när vi nu ska vandra vidare i sök och finn djungeln, om vi kallar det. Vi ska se vem vi har på tråden härnäst. Hallå, hallå, vem har jag med mig nu?
1: Nu har du träffat Körvåke.
0: Ska vi se om vi har med oss någon här?
1: Ja, hallå.
0: Jag tror att det ska vara med en Åke från Borlänge.
1: Ja. Ja.
0: Men det kanske är något strul i uppkopplingen här. Men det är ju sök och finn som pågår nu i alla fall. Och,
1: Ja,
0: nu ska vi se. Hallå, hallå. Hallå.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hallå.
0: Är det Åke jag har med mig?
1: Ja, hela dagen.
0: Ja, underbart.
1: Det är 8 maj idag.
0: Ja, det stämmer. Vad ska du göra denna fredag?
1: Ja, det ska väl ut och handla med frun och så ska vi väl grilla ikväll, tror jag.
0: Åh, nu blev jag otroligt sugen på att grilla själv.
1: Ja.
0: Mm. Vad blir det på grillen då?
1: Ja, jag tror det blir flintastek.
0: Okej.
1: Och så en ny grill också, se hur det funkar nu då.
0: Ja, det låter som en underbar fredag du.
1: Ja.
0: Men varför ringer du inte sök och finn idag?
1: Jo, det är ju så här. Jag är clown, ja. Går om nästan. Men just på sommaren är väl mest då. Men mitt hår börjar bli dåligt i den här clowndräkten. Så jag tänkte, jag måste ha något nytt. Så om det är någon som har ett sånt där hår då. Hatt fick jag ju förra året på Radio Dalarna. Men nu börjar håret bli sämre. För jag ska ut på nationaldagen och vara clown. Och det ringer om kalas hit och dit. Och då är det okej om jag har en bra clowndräkt.
0: Ja. Men så att liksom dräkten är inga problem egentligen. Det är liksom håret som börjar lossna då på den här dräkten.
1: Nej, för den där dräkten hade jag på Barnens dag i många år. Jag var ju clown där då. Men sen var det ju ingen med Barnens dag. Då tänkte jag, nej, då tar jag hem den här. Så jag har ju nyttjat den till 100%.
0: Men du, hår letar alltså. Men är det bara håret eller kan man skicka en hel peruk? Eller hur funkar det?
1: Nej, men det är håret som jag sa. Man drar över huvudet.
0: Ja,
1: och det får gärna vara lite olika färger då, om det går. Men det är inte ett måste. Eller
0: ja, men jag tänkte det. Hur vill du att det ska se ut då?
1: Ja, jag vet, jag har ju sett på clowner i tv och så där. De har ju lite olika färger. Lite blått och lite gult och lite rött. Det kanske är väl det som, om någon har någon sån då, så är det väl okej. Okay. Men finns det någon som bara har en färg så går väl det.
0: Men kanske inte en vanlig liten så här dassig mörkblond färg, utan det ska vara något lite roligt, eller?
1: Ja, absolut. Ja. Och så har jag en näsa, men den brukar jag tappa ibland.
0: Så om man har en näsa kan man skicka med den också så du har en reserv?
1: Ja, precis. Och färg är röd.
0: Ja, just det. Ja, näsan, då är det viktigare med färgen. Den ska vara röd.
1: Nej.
0: Men du, nationaldagen alltså är lite så deadline. Så om det är någon som sitter på en sån här, ett sånt här hår, så får man jättegärna höra av sig till dig, antar jag. Och då har jag förstått att ditt telefonnummer är 070 307 3814.
1: Ja, bingo!
0: Härligt, vi drar det en gång till. 070 307 3814. Men du, stort lycka till då, så får vi hoppas att det kommer någon peruk här till den 6 juni.
1: Jag får väl åka in till Radio Dalarna och vara clown och dela ut glass någon gång.
0: Ja, det får du göra. Du har en strålande fredag och njut av grillningen ikväll.
1: Jajamän, bra det.
0: Ha det bra, hej hej.
1: Hej.
0: Då hoppar vi vidare och jag tror att jag har med mig en Anna nu. Hallå där, Anna.
2: Hej.
0: Hej, har du också en sån här god fredagskänsla?
2: Ja, men det tycker jag. Det är jättefint väder och då är det svårt att ha något annat.
0: Ja, men det har ju varit lite kyligt ändå på sistone. Det har jag tyckt varit lite tråkigt. Dras du ner av det någonting eller spelar det ingen roll så länge solen skiner?
2: Ah, jag tycker nog att solen är viktigast. Vi kanske inte har samma väder förresten i Falun. Eller, jag vet inte var du sitter heller.
0: Nej, men för du
2: jag
0: befinner dig i Stockholm,
2: Falun,
0: va?
2: Men jag bor i Stockholm.
0: Ja.
2: Men vi hade ganska varmt idag.
0: Ja, okej. Ja, men då har ni nog lite härliga. Eller jag har bara varit ute på morgonen och då är det lite kyligt. men vad härligt. Men du, jag förstår att du ska ändå liksom ta dig tillbaka till Falun här under sommaren. Att du söker något till det.
2: Ja, exakt. Det är så att jag och min blivande man ska gifta oss i augusti.
0: Mm.
2: Och då ska vi ha en träff på fredagen med många av gästerna dagen innan bröllopet. I ett hus vid sjön Runn.
0: Mm.
2: Och då skulle vi så gärna vilja ha en bastuflotte.
0: Åh, vad underbart.
2: Så det här söker jag.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Alltså en liten en så samling innan, dagen innan bröllopet. Ni ska hänga lite, basta lite på bastuflotten. Det låter ju alldeles underbart.
2: Ja, visst gör det.
0: Ja, ah, verkligen. Okej, okay, men då en bastuflotte då till Runn som ni kan hyra då över den helgen eller den fredagen helt enkelt.
2: Exakt. Den kanske kan finnas på trailer någonstans så kan vi köra den till Runn och lägga i den. Eller ja, var som.
0: Ja, men precis. Man får vara lite, man kan liksom spetsa öronen även om man inte bor precis vid Runn, utan det går säkert att lösa.
2: Ja.
0: Men du, det där hoppas jag verkligen att det ska gå att ordna. En bastuflotte alltså, det är inte förrän i augusti så man har lite tid på sig.
2: Precis. Det är i slutet av augusti. Ja. Så vi har lite tid på oss.
0: Ja. Så en bastuflotte alltså till det här bröllopet i augusti. Och om man har det och vill komma i kontakt med dig, vart ringer man då?
2: Då är mitt telefonnummer 070-493-2010.
0: Just det. 070-493-2010. Men du, stort lycka till med alla bröllopsförberedelser då.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Så hoppas jag att det går superbra att ni får den där bastuflotten till bröllopet. Tack så jättemycket för att du ringde.
2: Tack, tack. Hej.
0: Hej. Vi hoppar vidare till Grycksbo. Och jag säger hej till Peter.
3: Hejsan.
0: Hallå, hallå. Hur är läget hej med dig?
3: Det är bara fint.
0: Ja, njuter du också i solen idag?
3: Ja, jag sitter på jobbet.
0: Ah. Sitter inomhus nu kanske?
3: Sol. Ja, ja.
0: Ja, ah. Men en lunchpromenad kanske hinns med, eller lite njut i eftermiddag?
3: Ja, åh, det får bli något sånt. Ja. Eftermiddag, ja.
0: Men du, vad är du ute efter idag?
3: Jo, jag är ute efter äldre veteranmoped. Syndapp eller Crescent eller Yamaha.
0: Just
3: och sånt
0: det.
3: Jag tänkt.
0: En moppe, en veteranmoped alltså. Vad liksom kännetecknar veteranmopeder då för den oinvigde?
3: Nej, men det är väl 70, 80-tal, 90-tal.
0: Mm.
3: Ja.
0: Men har du någon sån här sen innan eller har du åkt på någon sån här förut? Eller är det ett
3: ja,
0: nytt intresse?
3: Ja, man åkte förut när man var ung då.
0: Ja. Så nu vill du ta upp det igen då?
3: Ja, precis.
0: Ja, ah, vad spännande. Men du är ganska öppen för märke och sådär. Så det kan man kan höra av sig helt enkelt om man har någon. Och så får ni...
3: Ja, men det är väl... Det är helst genom Syndapp eller någon Crescent kompakt går bra. Eller om HFS1 är väl det jag tänkte.
0: Just det.
3: Ja.
0: Ja, men du, det där ska det väl finnas någon...
3: Om det är några objekt, det går att funka det också.
0: Ja, ah.
3: Ja.
0: Men det tror jag det finns någon som har som är intresserad av att sälja.
3: Hoppas det.
0: Ja. Och då kan man ringa dig och då ringer man på 070-346-8610.
3: Ja, stämmer bra det.
0: Toppen. 070-346-8610 och då kommer man till dig Peter i Grycksbo.
3: Ja.
0: Jättebra. Tack snälla för att du ringde så får du ha en trevlig helg.
3: Tack själv. Detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.

0: Ja, det här är Wilmer X med Teknikens under. Wilmer X som ju är glödhett just nu, får man väl ändå säga. Aktuella med nytt album just idag. Popmonster heter det. Och det här är inte mindre än deras 17:e album. Så det är ju en grupp som har verkligen producerat mycket musik.
1: Vinnaren av P4 Nästa stjärna Dalarna 2025 är The Showlins!
2: Ja, vill du precis som The Showlins vinna P4 Nästa stjärna Dalafinal, så är det dags att skicka in ditt bidrag. Det går att skicka in sitt bidrag mellan den 11 och 25 maj. All information om tävlingen hittar du om du söker efter P4 Nästa stjärna på sverigesradio.se. Sök nu, vet jag.
0: Ja, den där chansen vill du inte missa. Du har ju chansen att komma vidare som finalist här i P4 Dalarna. Då får allmänheten höra din låt spelas här i radion. Sen har du ju också faktiskt chans att vinna själva Dalafinalen och sen dessutom ta sig vidare till den stora finalen, då man får liksom en rotation i våran spellista här i radion bland annat. Nu har det blivit dags för lokala nyheter. Det kommer bland annat att handla om hackerattacken mot högskolorna. Klockan är 10:30.

0: Själva undervisningen på Högskolan Dalarna ska kunna fortsätta som vanligt trots att de berörs av just den här hackerattacken mot den digitala lärplattformen Canvas. Att Högskolan Dalarna är en av de berörda lärosätena är bekräftat sedan tidigare, men idag kom alltså beskedet att undervisningen inte påverkas. Och högskolan säger också till oss på P4 Dalarna att de har en pågående krisutredning om den här hackningen. En poet med dalakoppling blir ny ledamot av Svenska Akademin. För Anna Hallberg, som nu får stol nummer 18, bodde i Falun under sin uppväxt. Redan hennes debutbok som hette Friktion fick stor uppmärksamhet, och för sin senaste diktsamling AN så har hon nominerats till Nordiska rådets litteraturpris i år. Falupoeten Anna Hallberg ersätter en annan poet i Svenska Akademin, nämligen Tua Forsström. Och så en till kulturnyhet. För artisterna Marit Bergman från Rättvik och Kalle Moreus i Orsa medverkar i en ny dokumentär om kulturens betydelse. Och filmen heter Inte ett riktigt jobb och har biopremiär den 21 augusti.
1: Senaste nyttar med Mattias Klebeck här i P4 Dalarna, där det i detta nu pågår Sök och finn, programmet där du ringer in och letar efter något du vill ha, och sen om du har tur så ringer någon upp dig och har just det du söker, eller inte bara om du har tur, det händer ganska ofta. Och nu tror jag minsann att vi har med oss en till person. Hallå där.
2: Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå, vem är det jag har med mig nu?
2: Det är Bo Willman.
1: Ja, men tjenare Bo, vad har du för dig denna fredag?
2: Nej, inget speciellt. Bara njuter av våren.
1: Ja, det låter underbart.
2: Ja.
1: Är du ute och grejer något i trädgården?
2: Ja.
1: Ja, härligt.
2: Jag behöver en batteriladdare till en stiga gräsklippare.
1: Ah, det är lite svårt att klippa gräset när man inte har batteri till den.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och batteriet heter Stiga SCG48AE.
1: All right. Du tar det där en gång till så folk har chans att skriva ner det.
2: Stiga SCG48AE.
1: Just det. Och den här modellen, den är lite klurig för dig att få tag på annat sätt. Visst är det så?
2: Ja. Den här, den som jag har, det har laddaren utgått ur sortimenten. Man har fått ett annat... En annan modell.
1: Just
2: det. Och nu går det inte att få tag på den där.
1: Ja, nu börjar det kanske bli dags för den första gräsklippningen för säsongen snart, misstänker
2: jag. Ja, det börjar på att dra ihop sig.
1: Ja, men då får vi verkligen hoppas att någon har den där laddaren.
2: Ja, jag tänkte om det är någon som har kört sönder gräsklippan eller trimmen och har det där kvar.
1: För jag menar, annars, vad behöver du göra annars? Annars behöver du liksom köpa en helt ny gräsklippare då?
2: Ja, då måste man köpa en helt ny.
1: Ja, men det är ju onödigt.
2: Ja.
1: Så en batteriladdare alltså till en Stiga gräsklippare, och modellen hette alltså Stiga SCG48AE.
2: Ja.
1: Och då, om man har en sån och vill komma i kontakt med dig, vilket telefonnummer ringer man då?
2: 070 65 99 710.
1: Just det. 070 65 99 710. Då får jag väl önska dig lycka till och hoppas att du hittar en sån laddare snart.
2: Ja, tack så du har. Trevlig helg.
1: Ja, men trevlig helg på dig.

0: The Ark calleth you, cometh I, här i P4 Dalarna, där vi har sök och finns som pågår för fullt. Men vi håller ju bara på i cirka 20 minuter till, så att om du inte har ringt in till Slussen än så behöver du göra det nu. 023 77 77 55 är numret dit. Men någon som har ringt in till Slussen, ja, det är Karin Helenius från Dalarna. Hallå där!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, hur mår du idag?
1: Jo, tack. Jag mår bra.
0: Ja, härligt. Du, är du lite baksugen?
1: Ja, det är inte så kul när det inte funkar så bra.
0: Nej, men jag förstår det, för det är lite på det temat du ringer in idag.
1: Ja, precis. Jag har en gammal assistent där de här mekaniska delarna i börjar bli lite slitna, så de når inte riktigt ner. Och det gäller framförallt slickepotten, den som sitter på kanten.
0: Just det. Det är en sån här bakassistent då. Jag vet att jag fick en sån här för något år sedan, och det förändrade hela min inställning till bakning. Det är så otroligt mycket enklare att baka när man har en sån.
1: Absolut.
0: Så det förstår jag verkligen att du vill att den ska fungera som den gör. Men då är det framförallt en sån där slickepott du behöver.
1: Ja, precis.
0: Jag förstår. Och då är en ganska gammal assistent. Är det någon, liksom, måste man ha koll på något särskilt märke eller modell eller så?
1: Det är en Electrolux.
0: Ja.
1: Och de nya, som ju heter Ankarsrum nu då, de når inte ner.
0: Nej, okay.
1: Den här nya slickepotten. Så att det måste vara en gammal Electrolux som jag måste försöka få tag i.
0: Just det. Och gammal, då, den här var från typ 90-talet eller där i kring någonstans.
1: Ja, tidigare eller senast typ början på 90-talet.
0: Just det. Ja, men det är jättebra. Men du, det finns säkert någon som har en sån här stående som man inte använder så mycket längre. Som kan avvara en slickepott då. Och om man har en sån och vill nå dig, vilket telefonnummer ringer man då?
1: Då ringer man 070-562-8752.
0: Just det, 070-562-8752. Har du något sådär top of mind som du kommer bakom om du får tag på den där slickepotten?
1: Ja, det är väl framförallt kardemummakakan. Jag visserligen brukar baka mest till jul, men ändå.
0: Det lät
1: gott. Jag bakar allt mitt matbröd, och då kan det gå till nöds, men det är lättare om den når ner.
0: Verkligen. Ja, men du, lycka till Karin, så får du ha en fin helg.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Då vänder vi oss till Hedemora och ringer upp Christer. Tjena Christer.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Vad gör du denna soliga fredag?
2: Jag sitter tyvärr bakom ratten hela dagen, ja.
0: Ah, så du är inne i en bil eller lastbil eller i traktor eller något sånt?
2: Ja, jag sitter i en pickup då och åker lite.
0: Ah, en pickup. Ja. Är det jobb eller är det bara fritid?
2: Ja, nej, det är jobb. Det är jobb.
0: Ja. Vad jobbar du med då?
2: Ja, just nu kör jag vägsyn mellan... Bara 70 mellan Hedemora och eller mellan Borlänge.
0: Jag fattar. Och du, det är lite på motortemat som du ringer in idag också.
2: Jajamensan, jag är ute efter en växellåda eller hel drivlina till min Bjuck 50. Det är en Dynaflow, det är en steglös växellåda.
0: Just det. Och vad är vi på en bil nu? Ursäkta min okunnighet, men är det någon bil då eller...
2: Ja, det är en Bjuck 950.
0: Just
2: 1950.
0: Ja. Och den här växellådan då, är du en sån som gillar att meka själv så att du själv kan liksom byta och sådär? Eller behöver du någon som fixar det där också?
2: Nej. Får jag en fungerande växellåda, då tänkte jag att jag skulle plocka sär den andra och titta vad det är som låter illa i den.
0: Ja, jag fattar. Det där grejar du själv då?
2: Jajamensan. Kanske.
0: Vi får väl se. Men okej, en växellåda till en Bjuck 1950 Dynaflow.
2: Ja, eller eventuellt en hel drivlina. Ja.
0: Det där låter väl som att det säkert kan finnas någon som har. Och om man vill få tag på dig, då ringer man 070- 229-7295.
2: Jajamensan.
0: Strålande. 070-229-7295. Vi hoppas väl att det är någon som ringer in till dig då.
2: Det hoppas jag också, för folk bygger om sina bilar. De vill inte ha original längre, så sätter de i modernare drivlinor.
0: Ja, exakt. Ja. Lycka till, Christer.
2: Tack så mycket.
0: Så får du ha en bra dag. Hej då.
2: Detsamma. Hej, hej.
0: Och då har min kollega Mattias Klebeck kommit in i studion. Du har en nyhetsuppdatering för oss.
3: Ja, precis. Vi kan berätta att det har varit ett gruvskalv till i Garpenberg i Hedemora. Det var 2,6 på Richterskalan och det var ett gruvskalv, så det var inte en planerad sprängning eller så. Men jämför man med det här stora skalvet som var i mars, så är det betydligt mindre. Men ett nytt skalv i Garpenberg i alla fall.
0: Ändå något som kanske väcker en del uppmärksamhet med tanke på vad som hände här bara för några veckor sedan.
3: Ja, det är klart man håller extra koll på Garpenberg i det här läget.
0: Så är det. Tack så mycket, Mattias, för den uppdateringen. Och vi går vidare i Sök och Finn, och jag har med mig Kåge från Leksand. Tjena, Kåge!
4: Tjena, tjena!
0: Tjenare! Du, vad är du ute efter idag?
4: Ja, gräset växer.
0: Du är inne på det också och börjar klippa gräsmattan för säsongen.
4: Ja, precis. Jag orkar inte springa och jaga efter gräsklippar längre, så jag skulle väl ha tag i en åkklippare i skapligt skick.
0: Ja, men du, har du liksom klippt med en sån här, kanske inte manuell, men en sån man ändå går med i hela, ja, i hela livet, höll jag på att säga.
4: Ja, precis.
0: Ja. Ja, då är det väl på sin plats att få ta det lite lugnare och sitta på en sån åkgräsklippare.
4: Ja, jag tänkte det.
0: Ja, det förstår jag. Men du, hur ser det ut i trädgården nu? Är gräset högt? Är det på G att börja klippa det nu än?
4: Ja, det börjar på att komma ordentligt.
0: Mm. Jag har hört att man ska liksom klippa oftare snarare än sällan för att hålla undan mossa och sånt.
4: Och det också.
0: Ja. Men okej, en åkgräsklippare i skapligt skick. Har du någon liksom särskild modell som du tycker om, eller ska den vara liksom ny eller gammal? Spelar det någon roll?
4: Nej, men som har skapligt skick så att du får skruva och mecka.
0: Just det, den ska ändå kunna hålla ett litet tag.
4: Ja, precis.
0: Och du bor ju i Leksand. Vill du gärna att det ska vara där i området, eller kan du köra en bit för att hämta?
4: Ja, då. Men de säger Leksand, Hedemora.
0: Mm. Det är väl ett bra riktmärke då.
4: Ja.
0: Och då, om man vill få komma i kontakt med dig, då kan man ringa 076 049 3413.
4: Stämmer alldeles utmärkt.
0: Superbra. 076 049 3413. Då får vi hålla tummarna, Kåge.
4: Ja, det får vi göra.
0: Och så får du lycka till i trädgården.
4: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det bra, hej då.
4: Tack. Hej, hej.

0: När jag är med dig, Kristoffer med vänner, som ju är ett band som har rötter i Borlänge och Falun, numera verksamma i Stockholm, men jag vet att de har varit med här i P4 Dalarna en del. Vi ska få mer kulturnytt nu, för det är dags för kulturnytt med Andrea Valderrama. Och där handlar det om en film där en grupp får lösa en mordgåta.
1: Ja, mord och får, det är vad som bjuds i den bioaktuella familjefilmen Fårdetektiverna, som vår kritiker Ellen Cavallin sett.
2: Fåraherden George lever ett isolerat liv tillsammans med sin flock i den brittiska hålan Denbrook. Fåren samlas kring honom varje kväll för högläsning av deckare, tills de en morgon hittar honom liggandes död på gräset utanför sin husvagn. Byns tafatta poliskommissarie är totalt oduglig som detektiv, och fåren måste därför ta saken i sina egna klövar.
3: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
2: En del flykten från hönsgården, en del Midsummer Murders och en del av något jag aldrig har sett förut. I en allt annat än klassisk whodunit så försöker flocken få de dumma människorna att förstå vem som är skyldig till mordet på deras herde. Jag sitter i biosalongen och blir alltså lite berörd av en film som handlar om får som löser mordmysterier. Trots en så till synes genomkorkad premiss så avhandlas frågor om utanförskap, död och Gud. Och jag blir lite överraskad av det djup som gömmer sig bakom ullen.
4: Do you know what humans call stupid people who can't think for themselves?
5: Ducks!
4: Sheep!
1: En trea blir det till filmen Fårdetektiverna. Ellen Cavallin hade sett den. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg har valts till ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg efterträder poeten Tua Forsström på stol nummer 18, och hon inträder vid Akademins högtidssammankomst den 20 december i år. Anna Hallberg gav ut sin första diktsamling Friktion 2001 och har gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar. Det avslutar Kulturnytt för den här gången. Tillbaka till P4.
0: Ja, och Anna Hallberg, som vi har hört i de lokala nyheterna, har ju bakgrund i Falun. Hon växte upp i Falun, så vi kan väl kalla det för en falupoet som nu tar plats i Svenska Akademin. Sök och finn pågår här i P4 Dalarna, och vi ska ringa upp vår nästa sökare. Hej Magnus!
6: Hej, hej!
0: Hej, vart ringer du ifrån idag?
6: Jag ringer från Leksand.
0: Från Leksand? Hur är läget i Leksand?
6: Ja, det är bra, soligt och fint.
0: Ja, underbart. Mm. Har du badat i Siljan än, eller är det för kallt än?
6: Nej, det är alldeles för kallt än.
0: När är det liksom bad, när blir det badpremiär för dig då? Hur varmt måste det vara då?
6: Ja, nu måste det vara 20 grader minst i alla fall.
0: Ja, jag fattar. Absolut. Då har vi en bit kvar.
6: Ja, det har vi.
0: Ja.
6: Absolut.
0: Ja, men det kommer, det kommer.
6: Det gör det säkert.
0: Men du, vad söker du idag?
6: Jag söker en flaggstångssten.
0: Mm-hmm. Alltså, vad innebär det?
6: Ja, någonting att sätta fast flaggstången i. Jag har inte haft någon på gården, så att nu har jag köpt mig en flaggstång och så vill jag sätta fast den.
0: Ja, så du har köpt en flaggstång, så den är liksom inte på plats ändå, utan nu behöver du något att fästa den i.
6: Ja, precis.
0: Och just det.
6: Man hade lite såna här stenar. Ofta finns det ju på gårdar som står, men det är ingen som vill sälja dem när jag har frågat, för de tycker de tillhör gården. Mm. För de har ingen flaggstång i. Alltså
0: mm-hmm.
6: Men då tänkte jag försöka här. Det kanske finns någon som vill bli av med sin flaggstångsten.
0: Ja, men så kan det ju vara. Det kan ändå vara så att man vill kanske göra något annat där den har stått eller sådär.
6: Precis.
0: Ja, okej. En flaggstångssten då. Liksom, finns det några speciella mått och sånt, eller är det bara vad som helst som funkar?
6: Nej, det finns väl mått på dem, men de är väl cirka 3 meter långa, tror jag. För de sticker väl ner 1,5 meter i backen också.
0: Just det.
6: Som är ganska stora och tunga, men det ordnar väl sig.
0: Ja, det ordnar sig säkert. Ja, en flaggstångsten då till nya flaggstången, och du finns i Leksands trakten. Om man har en sån och vill komma i kontakt med dig då, vart ringer man då?
6: 070 17 65 280.
0: Just det, 070 17 65 280. Då får jag önska lycka till.
6: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha en trevlig helg.
6: Detsamma, detsamma. Hej, hej.
0: Hej, hej. Och vi hoppar vidare till Torsång där jag tror att jag har med mig Lennart. Tjena Lennart.
5: Hej, hej, hej.
0: Hej, du låter glad och pigg idag.
5: Ja, det är sånt väder. Så då är det är ju jättesvårt att inte vara nöjd och ha en sån här dag.
0: Det behövs inte så mycket mer än att solen skiner.
5: Nej. Det här är helt ljuvligt skönt. Alla vis.
0: Får du njuta något av solen då? Eller är du inne mest?
5: Nej, men alltså just idag får jag bara vara ute.
0: Okej.
5: Och imorgon med.
0: Vilken vindslott.
5: Ja, jag tänker inte klaga mycket.
0: Nej.
5: Absolut inte.
0: Vad gör du ute då? Är det något jobb eller är det något privat grej du håller på med?
5: Det är faktiskt uteslutande privat. Mm. Jag håller på lite i sakta mak och sätta igång på en motorcykel så det är lite läge för den.
0: Ja. Och då förstår jag. Härligt att stå ute och meka.
5: Ja, det gör inte ont på något ilkor.
0: Nej. Men du, idag är du ute som jag förstår som inte till något till dig själv utan till din dotter. Visst är det så?
5: Ja, det stämmer alldeles gott. Hon och alltså hennes make eller pojkvän då, de håller på att ska till att bygga och har sökt med ljus och lykta efter en vedspis.
0: Mm-hmm.
5: Alltså en gammaldags gjutjärnsvedspis.
0: Mm. Just det, och är det till köket då? Eller?
5: Jag vet bara att de letar efter en vedspis. Men jag misstänker att det blir väl i köket, för då är man inte beroende av ström. Sådär.
0: Nej, det är ju så fiffigt.
5: Ja, har man små barn och det ska lagas lite mat eller elavbrott, det gör ingenting. Då bär man in en korvé till och sen är det på gång.
0: Och så. Den skulle vara lite gammal då, förstår jag.
5: Ja, precis. Det finns ju då en himmelens massa fina fabrikat. Ja, men det finns ju Idun, Norra Hammar, Huskvarna. Ja, det finns ju Norra Hammar. Det finns hur många som helst. Men den får absolut inte vara emaljerad.
0: Nej, okej. Okay. Det ska vara liksom riktigt, järn då, eller?
5: Ja, riktigt gjutjärn.
0: Riktigt gjutjärn.
5: Ja, det finns reservdelar, men om den är hel i järnet är det jättebra, så får vi renovera själva och mura om. Och
0: just det, lite. Men själva järnet får gärna vara intakt då?
5: Ja, det är nog till och med så att det måste vara det.
0: Ja.
5: Men renoveringsbehov, det är inget hinder på något vis.
0: Nej, men en gammal fin vedspis då i gjutjärn som kan få ha lite renoveringsbehov men i hela järnet.
5: Ja, absolut.
0: Och då kan man ringa till dig, Lennart. Och hur får man tag på dig då?
5: Ja, man ringer 070 384 7949.
0: Perfekt. 070 384 7949. Ja, men stort lycka till då. Jag hoppas verkligen att din dotter får tag på en sån här vedspis. Det låter verkligen fantastiskt att ha en sån i köket.
5: Ja, jag hoppas innerligt att det blir så.
0: Ja, underbart. Ja. Du, trevlig helg på dig nu i solen.
5: Detsamma. Allt väl till er.
0: Ja, hej.
5: Hej.

0: Mystical Magical med Benson Boone får avsluta Sök och Finn, för nu har det blivit dags för Ekot. Klockan är 11.
1: I Storbritannien, där det hålls kommun- och landsdelsval, ser regeringspartiet Labour ut att göra ett dåligt valresultat. De första resultaten visar att Labour förlorat hundratals kommunfullmäktige ledamöter runt om i England, medan till exempelvis Nigel Farage Reform UK gått fram i valet. Alla röster har inte räknats än. En granskning som P4 Malmöhus gjort av socialtjänsten visar på flera fall där känsliga uppgifter om barn röjts. Ett exempel är när en socialsekreterare tappade känsliga uppgifter om en familj med skyddade personuppgifter, till och med en utskriven karta med familjens adress. Maria Andersson på socialtjänsten i Malmö.
2: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
3: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg, där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
4: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
3: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan.
1: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. 3 svenska medborgare med koppling till kriminella nätverk har utvisats från Norge, det rapporterar NRK. Utvisningarna gäller på livstid. Polisen uppger för NRK att svenskarna utgör ett allvarligt hot och att det är anledningen till varför de utvisas. De har inte blivit dömda för något brott. Enligt NRK vill polisen inte kommentera saken ytterligare för att det kan störa polisutredningen. Ytterligare en person har anhållits i ett Säpo-ärende där en person sedan tidigare är anhållen, det rapporterar SVT Nyheter. I tisdags greps och anhölls den första personen i ärendet i Stockholmsområdet, och nu är ytterligare en person anhållen. Vad personerna misstänks för eller vad ärendet gäller är inget som Säpo eller åklagare kommenterar. Det avslutar Ekonyheterna med Karina Sigora Morberg i studion.
0: Och klockan har blivit 11:03 denna fredagsförmiddag den 8 maj. Sök och Finn är härmed avslutat. Jag hoppas verkligen att ni som ringde in också hittar det ni söker. Det är ju det som är det fina med det här programmet. Men vi har 2 stycken fullspäckade timmar framför oss här i P4 Dalarna innan P4 Extra tar vid. Vi ska bland annat prata med den nya vdn för VM-bolaget till skid-VM i Falun 2027. Vi ska få ladda upp lite inför Fågelsångsnatten som ju sänds i P1 idag. Och så tänkte jag att jag skulle utmana er som lyssnar på ett fågelsångsquiz. Eller snarare så här, ni ska få utmana varandra, för jag hade nog inte varit en så svår motståndare. Men mer om det senare. Men om du gillar fågelsång och fåglar, då kan du ladda upp och se till att du inte lämnar radion. För det där quizet vill du inte missa.

0: Counting Crows och Vanessa Carlton med Big Yellow Taxi när klockan är 7:07 denna fredags förmiddag. Det kommer besked från regeringen om att man pausar bygget av en ny elkabel till Danmark, och det här ska handla om ett bråk med EU-kommissionen som handlar om flaskhalsintäkter. Svåra begrepp där, det är i alla fall senaste nytt som kommer från regeringen på byråerna. Men närmare där du befinner dig, du som lyssnar, det är ju Garpenberg, och vi fick ju höra här för ett litet tag sedan att det har inträffat ett nytt gruvskalv i just Garpenbergsgruvan, Mattias.
1: Ja, precis. 2,6 på Richterskalan, och jag pratade med Claes Nilsson på ägarbolaget, alltså det är Boliden då, om vad som har hänt, och han berättade att de har då gjort en utrymning.
2: När skalvet skedde i morse så tog vi snabbt beslut i enlighet med våra rutiner om att utrymma gruvan.
1: Hur många var det som arbetade under jord som fick utrymmes vid skalvet?
2: De uppgifterna har jag inte i dagsläget. Däremot så är vi ju vana i vår industri att jobba enligt de rutiner vi har, och en utrymning har vi både tränat på och genomför på ett rutinmässigt sätt.
1: Om man jämför med det stora skalvet i mars, hur stort var dagens skalv?
2: Jag går inte in på jämförelse här. Det vi kan säga i nuläget, och det är ju naturligtvis en inledande bedömning, det är ju att det här är ett efterskalv till de större seismiska aktiviteterna vi hade tidigare i mars. Men det är en inledande bedömning.
0: Mm. Det säger alltså
1: Claes Nilsson då, som precis är på Boliden. Han sa också att Bolidens bedömning är att det ska inte finnas någon fara för varken människor eller hus eller så i samband med det här gruvskalvet.
0: Mm, men en utrymning alltså i Garpenberggruvan efter ett nytt gruvskalv som inträffat där under förmiddagen.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i P4 Dalarna. Där det verkar som att Sverige har hamnat i ett nytt EU-bråk. Och då handlar det om energi och el. Det var det här jag nämnde för en liten stund sedan. Tidigare har Sverige varit kritiska mot EU för att EU vill kunna ta del av Sveriges flaskhalsintäkter. Det där har Sverige inte tyckt om. Så nu har Sverige fått rätt att använda dem själva. Men då verkar istället ett nytt bråk blåsa upp, och då handlar det om att Sverige vill kunna använda de här intäkterna till att bygga ut produktionskapaciteten och inte enbart för att bygga ut elnäten. Mycket krångliga begrepp här nu. Men nu verkar det finnas indikationer på att EU-kommissionen inte kommer gå med på det här, och nu då protesterar Sverige. Så beskedet från Ebba Busch här precis var att Sverige då pausar bygget av en ny elkabel mellan Sverige och Danmark. I protest helt enkelt mot att EU sätter sig emot Sverige. Så vi får väl se vart det där bråket mynnar ut någonstans.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu till något helt annat, för med knappt 10 månader kvar så har nu VM-bolaget äntligen fått sin ordinarie vd. Hon som ska basa över skid-VM 2027 i Falun heter Kajsa Sjösvärd, och hon har ju faktiskt varit vd de senaste månaderna, men då som tillförordnande. Och jag pratade med Kajsa igår och undrade hur det känns att nu vara ordinarie vd.
3: Ja, men det känns bra. Det känns som att fortsätta på den resan som vi påbörjade i december när jag klev på tillförordnade rollen, och det blir en fortsättning på det.
0: Hur lätt var beslutet att tacka ja?
3: Nej, det var ett lätt beslut att ta, givet att jag har fått både prova hur jag tycker att det är att verka på den här rollen i den här organisationen, och att jag känner ett väldigt fint och stort stöd både från organisationen, från styrelsen och från många parter runt om.
0: Mm. Det är ju inte ens ett år kvar till själva evenemanget, och ni hade ingen ordinarie vd fram tills nu då. Fanns det någon press på att det liksom behövde bli någon som varit med i organisationen ett tag, att inte liksom ta in någon helt ny?
3: Jag tänker att den frågan är en typisk sån fråga som styrelsen svarar på. Vi i organisationen har haft fullt fokus ända sedan start på att jobba mot mål och leverera både det förberedelsearbetet och sen själva genomförandet inför VM, vilket också inkluderar de två världskupper som vi har haft.
0: Mm. Men hade det gjort någon skillnad för dig om du hade fått det här ordinarie uppdraget tidigare?
3: Nej, det hade inte gjort någon skillnad. Nu har vi haft chans att testa, men mandatet har varit fullt ända från första dagen när jag fick tillförordnandeskapet. Och vi är ju ett starkt team med både Sara Månfeldt som operativ chef och vice vd, en ledningsgrupp som är tajt sammansvetsad nu och en organisation som också är väldigt kraftfull och som växer fortsatt.
0: Mm. Den tidigare vdn Jonas Petersson, han slutade ju dels då för att han inte fick ihop privatlivet, och han pendlade ju då visserligen till och från Borås, så det var ju en helt annan situation. Men hur hanterbart känns ditt privatliv kopplat till det här jobbet?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag bor ju i närområdet och har ett gott stöd, men det är klart att det här jobbet innebär långt mycket mer än ett vanligt 8-17 jobb. Jag har lämnat bort min hund tillfälligt, det är en stor sorg för mig, men det finns inte utrymme för henne. Men för barn och för annat så finns det utrymme, och det är viktigt att balansera upp, tror jag, när jobbet är krävande.
0: Men är du orolig för att det kommer bli svårare ju närmare VM:et vi kommer?
3: Jag är inte orolig. Det finns ingen anledning att vara orolig, men vi måste tänka både smart, både på organisationens bästa, men det uppmuntrar vi varandra till att också tänka på vår egen uthållighet. Vi är inga supermänniskor, utan vi är vanliga människor som ska fixa både ett hållbart liv och leverera ett fantastiskt mästerskap samtidigt.
0: Säger alltså Kajsa Sjösvärd, ny vd för VM-bolaget till VM i Falun 2027. Mer från henne hör du alldeles strax. I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Louis Capaldi, someone you loved. Louis Capaldi som ju kommer till Rättvik i sommar och spelar. Och det blir ju hans enda Sverigestopp på turnén han ska göra i Rättvik alltså. Vi blickar framåt mot februari 2027 här i P4 Dalarna när skid-VM ska avgöras i Falun. Men trots att det bara är knappt 10 månader kvar så finns fortfarande inget av de 8 nationella sponsorsavtalen på plats. Och jag pratade med den nya ordinarie vd:n Kajsa Sjösvärd om hur status ser ut med just sponsorerna.
1: Ja, men det ser bra ut givet att det är så många och långa ledtider i de här diskussionerna med de olika partnernivåerna som vi har. Det är ju flera nivåer än nationella. Vi har en aktiv dialog med väldigt många företag och när tiden är mogen, när de är mogna, när alla planeringsprocesser kring kommunikation och annat är satta, då kommer vi kommunicera ut det.
0: Men börjar det bli lite stressigt att få in några av de här sponsorerna?
1: Nej, det är ingen som vi inte har kontaktat. Vi har en god och upparbetad dialog med många av de bolagen som ligger på de här nivåerna.
0: Mm. Det har ju den senaste tiden varit en del kritik som lyfts mot VM-organisationen. Dels det här med ekonomin, men även att parasporten inte blir en del av evenemanget. Och även att lokala barn- och ungdomsföreningar måste hålla sig borta från sporthallen på Lugnet i flera veckor i anslutning till mästerskapet. Det där har bland annat vi rapporterat om. Hur uppfattar du att allmänhetens inställning till VM är just nu?
1: Ja, men jag tänker att det beror på vilka frågor man som privatperson har närmat sig och full respekt för det, att vi alla värnar olika intressen. Det är så det ska se ut och så det är. Det som vi har som fokus det är ju att leverera ett mästerskap enligt det uppdrag som har gett oss till VM-organisationen när Falu kommun och de andra ägarna gemensamt sökte och fick VM. Och det är utifrån de parametrarna och de kraven som vi också visar på att det här schemat behöver läggas. Vi har då flera tävlingar än vad man hade i Trondheim och vi har fler tävlingar än vad det var 2015.
0: Men är det viktigt för er i VM-bolaget att allmänheten i Falun är positivt inställda till mästerskapet?
1: Ja, det är viktigt. Det är viktigt att inte bara allmänheten i Falun men även hela Dalarna känner att det här är ett VM för alla. Och vi hoppas att vi ska kunna attrahera och locka flera olika målgrupper. Både den som är skidintresserad såklart, att man kommer och tar del av allt det häftiga som kommer erbjudas på arenan. Men också den som faktiskt vill bara känna av en stämning, kanske på stan eller runt om i Dalarna. För det kommer bli en folkfest och vi kommer att jobba både med kulturella värden och vi tror och hoppas att det verkligen ska finnas någonting för alla.
0: Det pratas ju mycket om ekonomin och oron för hur det ska gå. Många hänvisar till Trondheim som gick väldigt mycket back. Och även till viss del till de här sponsorerna som ännu inte är slutna då. Vad händer om er ekonomi inte håller, om ni går back på det här mästerskapet? Kommer till exempel Falu kommun behöva komma in och täcka upp då, eller vad händer då?
1: Ja, uppdraget som vi har så ingår i att arbeta efter en given budget och det följer vi otroligt nogsamt. Det handlar om att ha koll på varenda utgift, att inte göra några utsvävningar. Vi har koll på vad som krävs av oss att leverera i form av tävlingar men vi ska inte heller dra på oss några andra kostnader. Och då har vi också gjort våra egna avstämningar tillsammans med styrelsen och med andra där vi har möjlighet att ta olika inriktningsbeslut om vi märker att det drar åt något visst håll. Vi ser i nuläget inte att det gör det. Vi följer planen. Vi gick precis enligt vad vi trodde både världskuppen i november och även världskuppen i februari. Så att jag vågar säga att vi har koll på hur vi följer upp vår verksamhet. Prognosen ser fortsatt ut precis som vi såg att den skulle göra. Men det är väldigt viktiga parametrar som du lyfter in.
0: Om det trots allt skulle gå sämre. Jag tänker att ni måste ändå ha en plan för det scenariot. Vad som händer om ni går back. Och jag tror att kommuninvånarna i Falun är intresserade att höra om det blir de som står för notan då.
1: Det är våra ägare som har beslutat hur den här riskfördelningen ser ut. Och jag får hänvisa då till styrelsen för de frågorna. Det finns plan att både strama åt vidare om det skulle behövas. Och vi har en buffert för att vi inte ska hamna där.
0: Jag förstår. Här framöver då, de kommande månaderna mot det här

0: Stefan.
1: Stefan, du har en gissning, ja.
0: Kolkraft.
1: Nej, inte riktigt. Nej. Det kanske inte hjälper er, men jag kan ge en ledtråd att det är Västerbottens landskapsdjur det här. Som sagt, det kanske inte är en ledtråd, men... Ja, den var klurig. Det där är... Ja, har du en gissning, Karina?
2: Ja, kan det vara en morkulla?
1: Aj, bra gissning. Men det är en stor spov, det där.
0: Ja, ja.
1: Ah, väldigt fint ljud, tycker jag. Jag står oftast på åkrar och har sig. Vi är framme vid sista fågeln. Och det här är ett litet speciellt ljud som den här fågeln har för sig.

0: Den var svår den där. Är det någon av er som känner igen den?
1: Nej.
2: Nej.
0: Jag kan ge en ledtråd. Den har liksom som en liten frisyr som den också är uppkallad efter. En tofs på huvudet.
2: Tofsvipa.
0: Ja, snyggt där Stefan. Tofsvipan var det. Ja, men bra jobbat båda två. Om jag ger rätt för den sista som jag väl ändå får göra med ledtråden där, då blev det något poäng mer till Stefan, men ni var jätteduktiga båda två. Ska ni njuta lite extra av fågelsången idag då?
2: Ja.
0: Ja,
1: man får väl göra det.
0: Man får väl göra det. Ja, men hörni, tusen tack för att ni var med och ringde in och var med i tävlingen.
2: Ja, tack.
0: Så får ni plugga på fågelljud här under våren.
1: Ja, får göra det.
0: Ja. Carina i Dalstuga och Stefan i Sundborn, ha en trevlig helg.
2: Tack detsamma.

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4 Dalarna, där vi rapporterar om det senaste gruvskalvet i Garpenberg.
1: Ja, det här gruvskalvet.
0: Ja, och då ska vi se, då ska vi också ha den där först.
2: Just det, det här nya gruvskalvet vid Garpenberg i morse har nu visat sig att det faktiskt var det kraftigaste hittills i den här liksom långa raden av skalv. Det bekräftar nu seismologen Björn Lund vid Uppsala universitet.
1: Ja, det här gruvskalvet hade magnitud 3,2, vilket gör det till det största i sekvensen hittills. Det tidigare största inträffade ju i mars i början av sekvensen. Så betyder det att morgonens skalv här idag var ungefär 20 gånger starkare, kände 20 gånger större energiutveckling än det tidigare.
2: Om man tittade på den här automatiska rapporteringen på Uppsala universitets hemsida så fick man ju en lägre siffra först. Vad är det som gör att man har en högre siffra nu då?
1: Ja, det är den manuella analysen som är mer fysikbaserad, det man kallar för momentmagnituder egentligen. Och för lite större skalv så är det ett bättre mått på energiutvecklingen. Och då visar det sig att det här

0: större då än den första automatiska beräkningen.
1: Ja, det sa alltså seismolog Björn Lund vid Uppsala universitet. Och vi kan också berätta att Garpenbergs gruva utrymdes i samband med det här skalvet och ingen person ska ha skadats. Sen så hör vi väl mer om det ganska snart här. Men vi tar först en kulturnyhet. För Dalaprofilerna och artisterna Marit Bergman från Rättvik och Kalle Moreus, de är med i en ny dokumentär som handlar om kulturens betydelse. Den här filmen heter Inte ett riktigt jobb och biopremiären för den blir 21 augusti.
2: Det stämmer. 21 augusti har den här filmen premiär. Två Dalaprofiler. Det är inte dåligt i en och samma dokumentärfilm.
1: Nej, och dokumentär på bio, det är inte så ofta man hör. Men,
2: inte det heller.
1: Nej. Mm. Spännande för alla kulturintresserade att se den kanske.
2: Ja, men verkligen. Vi ska få direkt rapporter från Garpenberg. Vår reporter Carlo har kommit fram dit så han blir med om bara en liten stund.

0: Sister Sledge, He's the Greatest Dancer här i P4 Dalarna, där vi nu ska till Garpenberg som ju skakas av ytterligare ett skalv. Och ända sedan i mars så är väl det här, eller ja, det är det kraftigaste skalvet som har uppmätts under den här perioden. Carlo Laszlo, vår reporter, du har precis kommit till Garpenberg. Märker du av att det här har hänt någonting i byn?
1: Ja, alltså det märks ju ingenting på själva byn, men jag har bytt några ord med några som bor här och de har ju känt det här, och det finns ju en del oro för det här. Jag stoppade en man som var ute och gick med sin hund, och han jobbar i gruvan, men han ville inte vara med för han sa att de får inte uttala sig. Jag ringde också kommunikationschefen på vägen hit för att försöka få till en intervju lokalt med dem på Boliden. Men då sa han att de gör inga intervjuer lokalt på plats här, tyvärr.
0: Just det. Men vi har ju hört från Claes Nilsson på Boliden här under förmiddagen. Vi har också pratat med seismologen Björn Lund. Och det var ju ett kraftigt skalv i mars som gjorde att 4 personer skadades lindrigt och att man spärrade av stora delar av gruvan. Nu har man då upptäckt att det här skalvet som skedde idag på förmiddagen är ännu kraftigare än det. Vad säger folk när de hör det och att det var ett så kraftigt skalv idag?
1: Den jag har hunnit prata lite med, hon känner ju sig orolig hon kände väl kanske inte direkt någon skillnad på det som var då och nu. Nu är det ju någon månad sen, så det kanske är svårt också att känna liksom direkt. Så. Men sen har jag, ärlighetens namn, jag har bara pratat med några stycken, lite glest med folk här.
0: Jag förstår det, och du har precis anlänt också. Men vi ska få höra om en liten stund från folk du har pratat med. Carlo Laszlo, alltså på plats i Garpenberg, där man nu har varit med om ytterligare ett gruvskalv i gruvan.

0: På Kaspers orkester Tonårsland. Jaskalvet som inträffade vid 9:30 här under förmiddagen i Garpenbergs gruva är det största skalvet hittills, inklusive då det där första skalvet i mars. 3,2 uppmätte skalvet på Richterskalan. Och Carlo Laszlo, vår reporter, har precis kommit till Garpenberg och träffat lite folk som har känt av det här skalvet.
1: Ja, nu är jag mitt i Garpenberg, ganska nära pizzerian och förskolan och sopstationen här. Och här har precis Linette Klarin sorterat lite sopor. Och du kände i morse när det skalv till?
2: Ja, det gjorde jag. Det var nästan så att hela huset skakade ungefär. Så det var väldigt obehagligt.
1: Var bor du i Garpenberg?
2: Jag bor precis området precis här där vi står. Nära pizzerian ungefär, kan man säga.
1: Och hur långt är det till liksom gruvområdet härifrån?
2: Ja, det är väl 5 minuter med bil ungefär. Så det är ganska nära.
1: Vad tänkte du när du kände det här?
2: Först tänkte jag att de sprängde då, som de brukar göra. Men de gör aldrig det på dagen, utan de brukar, eller på morgonen. De brukar göra det 4 på eftermiddagen ungefär och 4 på natten. Så då förstod jag att det var någonting som var fel. För det här hände ju i mars också.
1: Och jag har fått veta, eller vi har fått veta av en seismolog att det här skalvet var 20 gånger starkare än det som var i mars.
2: Precis, det skulle jag säga.
1: Kände du det i mars också?
2: Ja, det gjorde jag. Det var mitt i natten som vi vaknade av att huset skakade och speglarna rörde sig. Och
1: Och vad hände hemma hos dig nu den här gången när det var så mycket starkare?
2: Jag skulle nästan säga att det var på samma sätt i huset. Och det var ju liksom, man fick en chock. Man blev chockad. Jag tänkte, vad är det som händer nu?
1: Vad gjorde du precis då, när du kom?
2: Jag satt i soffan faktiskt och tittade på tv. Gjorde. Så efter det så ringde jag ju till Boliden då. Och frågade vad det är som försiggår. Så jag fick ju prata med en som är ansvarig där. Och hon sa att hon skulle uppdatera på Facebook-sidan. På deras hemsida, vilket de gjorde. Om info.
1: Vad tänker du eller, om det här, att de här skalven som kommer då och då nu?
2: Alltså jag tycker att det är obehagligt. Det gör jag. Och man vill ju gärna veta lite mer om det kommer fortsätta så här. Eller ja, så inte. Om det bara så att ingen blir skadad eller att huset blir skadad. Ingen drabbas eller så. Så det är, hoppas på mer information om det.
1: Blir du orolig?
2: Ja, det skulle jag säga att jag blir.
1: Vad är det du blir orolig för?
2: Jag blir orolig för att att vi kanske måste ta oss härifrån. Eller att det blir större än vad det redan är nu. Så det känns jobbigt när man inte vet så mycket, tycker jag.
1: Vi är ju mitt i Garpenberg. Du kanske känner någon som jobbar i gruvan?
2: Nej, inte som jag känner riktigt så där, utan bara som jag hört namn liksom. Mm.
1: Hur går snacket i byn om det här?
2: Vi har ju en Facebook-sida på Garpenberg och där pratar vi väldigt ofta. Folk skriver om det är någonting eller sådär. Jag la ut ett inlägg så var det ungefär 20 stycken som skrev direkt att de också kände av det här. Att huset skakade och sådär.
1: Känns det bra att man kan liksom få det bekräftat, sina känslor och upplevelser?
2: Ja, absolut, det tycker jag. Det gör det.
1: Men då, du är på väg till jobbet och har lite bråttom, så jag ska inte störa med. Tack så hemskt mycket.
2: Ja, men tack själv.
0: Linette är i Garpenberg som reporter Carlo Laszlo pratade med. Och det är klart att det väcker mycket tankar, frågor och oro. Gruvan har ju utrymts här, har vi hört från Boliden. Men Boliden har också sagt att det inte ska vara någon fara för allmänheten eller för hus eller sådär. Utan det ska ha gått bra, trots då att det var det största skalvet hittills i Garpenberg.

0: Coldplay Paradise här i P4 Dalarna, där vi bland annat pratar om gruvskalvet i Garpenberg utanför Hedemora. Det här skalvet förekom ju i gruvan där, uppmätte en magnitud på 3,2 på Richterskalan och är alltså det största skalvet hittills i Garpenberg, inklusive då inräknat det där första skalvet som gjorde att 4 personer skadades lindrigt. Men ingen ska ha skadats här, gruvan har blivit utrymd och det ska inte ha medfört några skador på allmänheten eller några byggnader eller sådär. Men självklart någonting som väcker tankar och oro i Garpenberg. Vi hörde ju Linette här för en liten stund sedan som vår reporter Carlo pratat med. Och Carlo fortsätter att befinna sig i Garpenberg här under eftermiddagen, så ni kommer höra mer från honom sen senare i eftermiddag.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Annars så är det lite övrigt som händer denna fredag. Moderaternas Sverigemöte inleds, Sverigedemokraternas regionkonferens inleds och så blir det lite sport ikväll när IK Brage möter Örebro. Några av de sakerna som ringar in denna fredag den 8 maj här i P4 Dalarna.

0: Stick Per Larsson, någonting är off. En ny låt med Leksandssonen.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 nästa stjärna.
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 nästa stjärna.
5: Kom igen nu och sök.
0: Jag missar inte det där, det är världens chans. P4 Dalarna tar en liten paus, kommer tillbaka klockan 3 eftermiddag. Men härnäst väntas Sveriges Radio Finska, där det bland annat kommer handla om Eurovision.
6: Det kan bli ett slut på finska språkstudier i Umeå. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Humanistiska fakultetets dekan Christer Nordlund säger att hela fakulteten nästa år måste spara 17 miljoner kronor.
7: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
6: Styrelsen för humanistiska fakulteten har möte nästa vecka för att besluta om vad som ska göras.
7: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
6: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. I över 50 år har finska undervisats vid universitetet. Om undervisningen i finska i Umeå läggs ner kommer man bara att kunna studera finska vid Uppsala respektive Stockholms universitet. Finsk innebandytränare Mika Ahonen föll i tisdags ihop under en finalmatch i Finland och avled senare på sjukhus. Den tidigare Helsingborgstränaren blev 54 år. Mika Ahonen tränade Tampereen Classics i den finska högsta ligan och drabbades av ett sjukdomsfall under den femte finalmatchen. Mika Ahonen blev finsk mästare 10 gånger och var med och tog VM-guld med Finland 2016. Han tränade också Helsingborg samma år. Den finländska violinisten Linda Lampenius får spela fiol live på Eurovision Song Contest i Wien nästa vecka. Johanna från Espoo i Finland tror att det är en fördel för Finland att Lampenius som skolad musiker får visa sina färdigheter live, att det kan ge extra poäng.
8: Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suuremman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
6: Sen slutet av 90-talet har det inte varit tillåtet att framföra instrument live under tävlingen då scenbytena ska gå fort. Men EBU som har arrangerat tävlingen har nu alltså gjort ett undantag för Linda Lampenius som spelar fiol i Finlands bidrag Lekin Heitti. Martin från Stockholm tycker det är bra att livemusik lyfts fram i tävlingen och tror att det gynnar Finland i år.
9: Ja, jag tror att det påverkar chansen i en positiv riktning. Jag tror folk kommer förstå och tycka att ja, men det genuina är någonting som är en bra sak. Så det tror jag bara är positivt för hennes skull.
6: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä.
0: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna. I eftermiddag så får du till exempel höra varför Tosan Kisa verkligen inte längtar tillbaka till Eurovision. Du får också gå på trädgårdsmässa i Leksand och du får höra senaste nytt vad gäller skalvet i Garpenberg. Som grädde på moset ska vi också diskutera trofébilder i sociala medier. Är de skadliga för jägarkåren? Stina heter jag. Vi hörs efter klockan 3.
10: Strax P4 extra fredag. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en i raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till Sir David Attenborough som fyller 100 år idag. Och Wilmer X släpper ny skiva, så Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 extra med mig Henrik Jonsson hörde efter Ekot Sporten klockan 13.04.
11: I Storbritannien blir resultatet efter gårdagens lokalval i England, Wales och Skottland allt tydligare. I takt med att valresultaten strömmar in så ser kallduschen för regeringspartiet Labour ut att vara ett faktum. London-korrespondent Nina Benner sa så här om resultatet så här långt för en stund sedan.
12: Ja, men det återstår fortfarande att se exakt hur iskall den där kallduschen är, för resultaten räknas fortfarande. Vi vet till exempel inte hur Skottland och Wales har röstat än. Men klart är att det här är ett dåligt val för regerande Labourpartiet och ett väldigt bra val för Reform UK. Alltså det parti som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage och som framförallt nu för tiden har migrationskritik som sin huvudfråga. Det är ett parti som brukar beskrivas som högerpopulistiskt. Och Reform UK tar röster från både Labour och från de konservativa Tories. Det är ett rätt nytt parti och det här får man nog säga är deras riktiga genombrott hos väljarkåren som vi ser nu.
11: Det rapporterade korrespondent Nina Benner från London. I Taiwan har parlamentet godkänt ett försvarsanslag på motsvarande omkring 230 miljarder kronor. Pengarna ska främst gå till amerikanska vapen och är tänkta att stärka försvaret mot ett möjligt kinesiskt angrepp. Beslutet kommer bara dagar före ett planerat toppmöte mellan USAs och Kinas presidenter. Kryptovaluta till ett värde av 127,6 miljoner kronor har säkrats efter att polis och åklagare här i Sverige lyckats spåra tillgångar från en digital marknadsplats, uppger åklagarmyndigheten. Valutan som fanns hos en utländsk kryptoväxlare tillhörde en svensk man som dömts för att ha drivit en numera nedstängd marknadsplats för illegala droger på Darknet. Kryptovalutan har sålts och värdet av den tillfaller staten, enligt åklagarmyndigheten. Ekot med Annika Nordin.
13: Häromdagen så berättade höjdhopparen Engla Nilsson om sina ätstörningsproblem och att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det medger Stefan Holm.
14: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
15: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Engla Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
14: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt. Utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
15: Skulle du ändå kunna uppmuntra den här typen av viktnedgång för en elitaktiv som du coachar?
14: Har man tagit sig till den nivån så förstår man någonstans vad som krävs av en. Jag skulle aldrig uppmuntra någon att göra. Men däremot så skulle jag se till att hålla väldigt, väldigt bra koll när säsongen är slut och när någon börjar träna igen att den här viktnedgången inte fortsätter.
13: Linnen Sen, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
16: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
13: Rapporterade William Valdetoft. Världsettan Arianna Sabalenka hotat med att bojkotta tennisens Grand Slam. Nu får hon stöd av Jannik Sinner. Mer om det i SR-appen.
10: Det här är P4 Extra Fredag. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på körschemat. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en i raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till mannen med rösten som tagit oss ut i naturen. Sir David Attenborough fyller 100. Malmös ädlaste rock'n'roll-adel Wilmer X släpper ny skiva. Frontmannen och sångaren Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 Extra tar fart från Malmö och börjar med Espresso tillsammans med Sabrina Carpenter.

0: Under veckan har flera svenska lärosäten utsatts för en hackerattack. Och igår kväll mötte studenter vid Uppsala universitet av utpressningsmeddelanden när de loggade in på läroplattformen Canvas. Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Utpressningsmeddelande till studenter. Hur allvarligt är det här?
1: Alltså, det är allvarligt på olika sätt, men framförallt ska man betona att meddelandet hamnade inte om studenten, utan meddelandet var riktat till plattformen. Mm. Så att när man loggade in på plattformen som student så såg man att Shiny Hunter, som angriparen heter, de sa att nu är det en ny varning till infrastructure som är bolaget bakom den plattformen. Mm. Om de inte betalar så kommer vi släppa informationen. Så att det man kan känna då är att studenterna kan ju bli stressade av det här. Det är jobbigt att se att när man loggar in någonstans som man litar på, att man då ser ett utpressningsmeddelande att ens information har läckt eller påverkats. Det är ju jobbigt för studenten såklart. Mm. Så att på så sätt kan det vara allvarligt beroende på hur man tar emot det.
0: Vi ska lyssna på vad som hände. Ekot har pratat med Katarina Adenmark, tillförordnad gruppchef på IT-avdelningen vid Uppsala universitet.
2: Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det. Och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat, och ni har inte gjort det, så därför gör vi så här.
0: Och det är även studenter på Göteborgs universitet och Chalmers som har fått liknande meddelande, rapporterar Göteborgs-Posten. Lunds universitet skriver också att plattformen är nere på deras hemsida. Marcus, om vi backar bandet, vad vet man om hackerattacken och företaget och de här Shiny Hunters som du nämnde? Vad är liksom, vem är mot vem och vad är det de vill komma åt?
1: Ja, vi kan börja med hackergruppen då. Mm. De kallar sig för Shiny Hunters. Det är egentligen ett ganska stort kollektiv av unga människor som begår dataintrång tillsammans. De umgås liksom i den digitala världen och de använder olika varumärken för att utföra attackerna. Där Shiny Hunters är ett varumärke. De använder också andra som heter Lapsus och massa saker. Så att egentligen är det ett stort kollektiv av unga människor. Det som särskiljer sig från många attacker som vi utreder är att de här är mycket från väst, det vill säga från västerländska länder. Och hur vet jag det? Därför att några människor har faktiskt blivit lagförda, bland annat amerikanska och engelska medborgare som är ganska unga, de är alltså tonårsåldern.
0: Mm. Och vad är det de vill komma åt?
1: Det är liksom angriparen. Mm. Ja, förlåt.
0: Nej, förlåt, jag har berättat dig, fortsätt.
1: Ja, men, och de, om man tittar på modet, vad de gör generellt, så är de mest kända för att de gör så kallade hack-and-leak-attacker. Det vill säga att de bryter sig in i organisationer, ser själv de känsliga information och sen skickar de ett utpressningsmeddelande som säger att om ni inte betalar så släpper det här fritt på internet. Med antagandet om att det kommer skada organisationen, att de kan då, deras medlemmars uppgifter, kunders uppgifter kommer ut, att de får legala konsekvenser och trovärdighetskonsekvenser. Och därför så betalar tillräckligt många för att det här ska vara en lönsam verksamhet.
0: Och i det här fallet nu då med när universiteten eller lärosäten är målet i attacken, vad är det för uppgifter de sitter på och vad är det som är så känsligt?
1: Vi kan börja med så här, företag som har drabbats heter egentligen infrastructure, så universiteten har inte drabbats direkt utan deras leverantör har drabbats. Och plattformen är en läroplattform då, så det är där man kommunicerar med lärare och sådana saker. Så att det stora här är att det är en väldigt populär plattform. Mm. 9000 skolor/institutioner använder plattformen och flera hundra miljoner personer konsumerar den i slutledet då, som är studenter och lärare. 275 miljoner finns några siffror som säger. Så att det är en väldigt populär plattform och där drabbar det i tre led. Bolaget som äger plattformen, universiteten och lärosätena som konsumerar den och studenterna och lärarna som faktiskt är medlemmar och använder den.
0: Så i det här fallet är det ingen specifik information eller hemlighet, utan det är snarare graden av kaos man kan skapa genom att ta de här grejerna i beslag helt enkelt.
1: Ja, man kan ju diskutera det, för det beror i och för sig på, det tydligen är också meddelanden, så frågan är vad som har skrivs då, det kan vara känsligt för någon eller inte. Men sen kan man också spekulera i sig, om det till exempel är en militärskola, då vet man vilka som är framtida militär och så vidare. Så man kan alltid diskutera liksom, informationen kan ha ett värde för till exempel en antagonistisk stat och så vidare, i vissa fall.
0: Mm. Men det är inte frågan om att pressa stackars fattiga studenter på pengar, utan det är leverantören av själva plattformen man är ute efter.
1: Ja, så ser det ut just nu, och jag har faktiskt läst det här meddelandet som kommer på skärmen då precis nu till de här studenterna, och det står egentligen att infrastrukturen ska betala den 12 maj, annars släpper informationen, så det är precis det vanliga modet som de brukar ha då.
0: Ja.
1: De sätter en deadline. Och så kan man titta då, finns det också en lista. Man kan klicka på sig, listan av alla skolor som har drabbats, och det är ju infrastrukturskunder. Så där kan man då som student känna igen sig, och man får också en medlem, så man vet ju att min skola är drabbad och blir kanske orolig.
0: Sista frågan, 12 maj, deadline. Vad händer om de inte har betalat?
1: I värsta fall så kommer man släppa informationen, och sen är det ju som så att de har gjort 2 stycken intrång då tydligen, så att de kan ha mer information än det som finns i läroinformationen, kan vara annat internt på infrastruktur. Men det värsta som kan hända är väl att informationen släpps i just den här attacken. Och sen vad det innebär i sin tur, det beror på vad det är som egentligen står i den.
0: Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så jättemycket själv, tack.

0: La la la, högst på Riviera, Walter Nilsson. Strax ska vi hylla Sir David Attenborough. Fyller 100 år idag. Vad han betytt? Hans dokumentärfilmer har tagit ut oss i djur och natur. Men först det här.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Cher och Strong Enough. Nu ska vi hylla en som fyller 100 idag. Nu ska det handla om det här.
1: Instead of heading straight for the ice edge, the penguins hesitate some distance from it. They're nervous.
0: De flesta känner nog igen hans röst. Sir David Attenborough, den brittiska dokumentärlegendaren och miljöaktivisten. Och idag fyller han alltså 100 år. Lena Nordlund på Vetenskapsradion, välkommen till PF Extra.
2: Tack så mycket.
0: Vad är det som gör Mr. Attenborough så speciell?
2: Ja, men det är ju hans sätt att med entusiasm och kunskap som hörs i rösten liksom, och nyfikenheten, det hörs hans sätt att prata och presentera. Och han har ju också 72 års erfarenhet av naturprogram. Det hörs i rösten.
0: Ja, det är helt otroligt. Det är ju liksom, han gick ju från den svartvita tiden till färgen till streaming. Han hängde med hela vägen. Vad har han betytt för genren naturfilm?
2: Väldigt mycket. Det är ju bara att titta på hur det ser ut i den engelskspråkiga världen, så finns det ju väldigt många som liksom försöker vara David Attenborough, och även i andra genrer att de sitter på huk och liksom viskpratar och pauserar som han. Men det är ju bara han som är originalet liksom. Men han har ju bildat skola på väldigt många sätt. Och han gjorde också naturprogram där han tog kunskapen och biologin på allvar. Det var inte, även om han mänskliga djuren också i de här, så är det liksom inte en sån här löjlig sagobeskrivning av hur djuren beter sig, utan det är ju, det märks att han kan.
0: Ja, och han har ju nästan blivit en egen genre. Han har en gäng klassiska klipp på BBC som har samlat 100 stycken i en 6 timmar lång video. Vi ska lyssna på ett av dem.
3: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
0: Ja, det är verkligen ett signum. Vad handlar det här klippet om, Lena?
2: Ja, men det är när han på 70-talet skulle göra programmen om evolution. Och tanken var att han skulle stå bredvid en grupp bergsgorillor och prata om det viktiga i evolutionen av vårt tumgrepp, för att hur vi har utvecklats. Men då blev en liten treårig gorilla, han är väldigt kärvänlig och kröp upp på David Attenborough, och så blev det liksom istället en lång filmsekvens om gos och kärlek mellan de här. Och han säger ju att det är synd att vi ser gorillor som aggressiva när det är vi människor som är mycket mer aggressiv art.
0: Ja, och det är väl också det som har varit ett av hans signum i bemärkelsen att han har inte förmänskligat djuren som du pratar om, utan han har försökt jämställa människan som en djurart bland de andra, som i det här fallet.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Kanske, jag hörde Henrik Ekman beskriva det här i ett kulturprogram igår, att det liksom, han har väl fått göra lite mer så här förmänskligande filmer på senare tid, för att han säljer filmer till Japan och USA och där det går bättre hem. Men i början var det ju inte alls så i alla fall.
0: Och Attenborough även känns som miljöaktivist. Vad han betytt för miljörörelsen. Det är ju rätt så radikalt att vara journalist på BBC och kliva upp på barrikaderna.
2: Ja, men det gjorde han ju inte i början. Och då fick han kritik från miljörörelsen, för de tyckte att han bara visade det här vackra med naturen. Han var ganska sen om att vilja påtala klimathotet till exempel, och fick kritik för det. Men det kan också ha gjort att när han nu verkligen är outspoken om hur allvarligt läget är, så kanske vi lyssnar lite mer, för vi känner att han verkligen väntade in tills det inte finns något tvivel om att det är så här det är. Så att nu är han ju väldigt så här outspoken om överfiskning och trålfiske och växthuseffekten och allting. Nu är han klimataktivist på ålderns höst.
0: Ja, någonstans vid 90-100, då kan man säga vad man vill.
2: Ja, precis. Sanningen.
0: Ja, du har träffat honom. Ja. Hur var han? Hur är han? Har han ett bra handslag?
2: Ja, det var länge sedan nu. Det är 17 år sedan. Men jag förstår ju nu hur stort det är. För att det är ju liksom det är så många som har sagt att de är avundsjuka på mig. Vi var hemma hos honom i hans blå hus i Richmond. Han är artig och korrekt. Han var lite butter till en början, minns jag. Men sen när han fick börja prata om den här gorillascenen och lyrfågen och andra såna här klassiska situationer, då bara smälte han och så började han berätta. Så gick det nästan inte att stoppa honom till slut. Jag tänker att han har blivit intervjuad mycket, så han kanske var lite less på det när vi kom.
0: Ja, man kan inte riktigt förstå storleken. Han kallas ibland för extra kungen eller reservkungen, och nu fyller han 100 år. Han är dubbelt, han har dubbla riddartitlar. Hur kommer det här att firas?
2: Ja, han hade tänkt att han skulle fira det lite lugnt, sa han i ett klipp för några dagar igår, tror jag det var, till BBC. Men sen så har han blivit helt överväldigad av alla hyllningar, och han är ju ganska ödmjuk trots sin storhet. Men jag vet att det ska hållas en konsert i Royal Albert Hall med BBC Orchestra, där de ska spela liksom i live musiken ur många av hans serier, naturserier. Och som jag förstod det kommer han att vara med där ikväll i Royal Albert Hall. Han verkar i alla fall pigg. Han har ju spikat många nya filmer här under året som släpps nu som en hyllning.

0: naturfilmer, men ingen med riktigt den där utstrålningen och dessutom 72 års erfarenhet.
1: Ja, nej, det är lite grann att komma i kapp innan man överhuvudtaget ska våga ta orden i sin mun att jämföra sig med Sir David Attenborough som alltså fyller 100 år idag. Tack så jättemycket, Lena Nordlund på Vetenskapsradion.
0: Tack.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Vi passar över micken ifrån Malmö till de lokala nyheterna.
1: Välkommen till P4 Dalarnas nyheter. Dagens rekordkraftiga gruvskalv i Garpenberg har inte bara skakat om berget utan även känslorna för de som bor i närheten. Och en av dem är Linette Klarin.
2: Ja, det gjorde jag. Det var nästan så att hela huset skakade ungefär. Så det var väldigt obehagligt.
3: Vad tänker du om det här, de här skalven som kommer då och då nu?
2: Alltså jag tycker att det är obehagligt. Jag blir orolig för att... ja, att vi kanske måste ta oss härifrån. Eller att det blir större än vad det redan är nu. Så det känns jobbigt när man inte vet så mycket, tycker jag.
1: Linette Klarin i Garpenberg intervjuades av Carlo Laszlo. Och efter det här skalvet i morse så utrymdes gruvan och det är oklart när den kan öppna igen. Ingen har rapporterats skadad. Det här nya gruvskalvet i Garpenberg har nu visat sig vara det kraftigaste hittills i den långa raden av skalv som har varit här under våren. Det säger seismolog Björn Lund.
4: Ja, det här gruvskalvet hade magnitud 3,2, vilket gör det till det största i sekvensen hittills. Det tidigare största inträffade ju i mars i början av sekvensen. Så betyder det att morgonens skalv här idag var ungefär 20 gånger starkare, kände 20 gånger större energiutveckling än det tidigare, det näst största.

0: Så alltså seismolog Björn Lund vid Uppsala universitet. En skogsbrand har brutit ut vid Hjälpberget utanför Svärdsjö i Falun. Räddningstjänsten är framme på plats och det ska röra sig om en mindre brand och släckningsarbetet pågår. Det har även kommit larm om gräsbränder både inne i Falun vid Främby och i Avesta. Samtidigt så har SMHI återigen varnat för att det är stor risk för bränder utomhus just nu i nästan hela Dalarna. Och så sport. Ishockeyspelaren och Leksandssonen Emil Heinemann har nu tagits ut till Tre Kronors trupp inför världsmästerskapet i Schweiz. Jag heter Mattias Klevbäck.
1: P4 Extra med mig Henrik Jonsson är tillbaka. Ja, om skivbutikerna Folk och Rock och Musik och Konst funnits kvar här i Malmö skulle köerna ringla genom stan, för Wilmer X släpper nu skiva idag. Popmonster är dess titel och vi säger happy release day till bandet frontman och låtskrivare Nisse Hellberg.
2: Tack, kul att vara här.
1: Ja, hur är dagen när du släpper skivor?
3: Ja, men det känns väldigt roligt. Lite nervöst så, naturligtvis. Vi börjar med att rätta dig. Musik och Konst lever kvar fortfarande.
1: Nej.
3: Jag vet inte om köerna ringlar där. Men...
1: det ligger samma adress och allting.
3: Absolut, och det är en affär där vi startade, kan man säga. Wilmer X, de killarna som hade det, och tidningen Larm gav ut vår första singel, så jag är noga med att få det rätt där.
1: Det är oerhört bra, men när vi ändå är inne, eftersom jag vet att du är en väldigt noggrann människa. Wilmer X, är det 78 eller det gyllene punkåret 77? Det måste finnas liksom, när ni närmar er 50 år, så måste finnas ett datum. Vad är det officiellt?
3: Ja, men det gör det, och det har vi alltid varit väldigt noga med. Mm. Det är bara det att det råkar stå fel i Bonniers rocklexikon en gång på 80-talet, och det har på något konstigt sätt hängt i. Datumet är 7 april 1978, ingenting annat.
1: Så att den dagen så kommer det bli stor födelse då?
3: Ja, vi tänker jag fira på något sätt, kanske inte just den dagen sådär, men det är året. Så jag måste nu skriva fler låtar nu, därför att vi måste ha ett gäng till dess.
1: Ja, men fram tills dess så ska vi i alla fall njuta av den skivan ni släppte idag. Jag tog mig faktiskt friheten att välja en låt från den.
3: Bra.
1: Mm, får vi se om du knäcker vad det är för någon.
3: Ja, lägga mitt krut.
1: Ja, 10 poäng till Nisse Hellberg. Lägga mitt krut med Wilmer X.

0: Lägga mitt krut från nya plattan Popmonster med Wilm Rex. Nils Hjellberg från just den rockgruppen sitter här och skivan släpps idag. Pop. Vad är din definition av pop? Du är musikvetare, historisk
1: kunnig.
0: Ja,
1: det är faktiskt intressant som vi inte ska fördjupa oss i för mycket. För pop, 60-talet i England till exempel, var inte riktigt samma som pop i Sverige. Men för mig är pop det jag växte upp med Kaj Kinvall och Tio Topp och Tracks och allt det här. Om man säger poppigt i skillnad från rock så är det väl det att det är lite mer melodiöst så att säga. Poppiga refränger brukar man ju säga, och då menar man sådana som man kan sjunga med i. Liksom. Mm. Jag tyckte många låtar drog åt det hållet på den här plattan, så att den fick det namnet av en slump. Det bara kom i huvudet, det här ordet.
0: Vad skönt! Att slippa anstränga sig.
1: Ja, men det är så jobbigt med titlar. Va?
0: Ja.
1: Ofta får jag kämpa hur länge som helst och så blir det kanske inte bra ändå. Men nu kom det. Och den typen av titel som man dessutom kan spinna vidare på. Man kan göra tufft omslag, man kan göra t-shirts och man får massor med frågor i radio på det.
0: Ja, allt det viktiga.
1: Ja, just det.
0: Allt. Men det är en skiva som för mig är fri från nostalgi. Det är liksom det är Wilmer X, det är bra tryck, det är riff. Jalle i hög form på munspel och det är distinkta refränger. Det är Wilmer X fast i en annan tid. Det känns som du har skrivit texter från en ny vinkel. Det är inte... Ja, det är inte längre skjuta sig ut eller slå sig fram. Det är samma energi och det är lekfullhet, men lite mindre muskler och mer om det befintliga relationer som förändras med en tidens gång.
1: Ja, jag har alltid försökt, eller bara kunnat skriva texter som handlar om mig och min generation. Så sen får jag andra lyssna på det också naturligtvis. Men jag kan inte sätta mig in i hur en mycket yngre eller en mycket äldre person. Utan det bottnar i det. Och då är det en 67-åring som berättar här, vad man ska säga. Sjunger i alla fall. Och man får undvika sådana ord. Det går inte att sjunga en låt som vi hade en på första plats som heter Rätt flicka, fel pojke. Jag vet inte, det hade inte gått nu.
0: Nej, och det är ju det som gör att det blir en skiva i tiden. Och sen finns det ju en låt som heter Mer och mer sällan nu som känns som någonting annat än vad du har skrivit innan. Vad är det för en låt?
1: Ja, det är en låt som jag då, själva musiken, gått och fnulat på väldigt, väldigt länge. Du anar inte hur länge, jag vill inte säga hur länge, för folk blir besvikna då, kanske de tror att det är en helt ny låt. Men jag fick inte till någon text. Det är en ganska soft låt och alla textidéer jag hade gjorde bara att låten blev sliskig och pekoral, ett ord som kom upp ofta. Men plötsligt bara slog det mig när jag gick på en promenad faktiskt att... Först titeln och sen direkt temat nu liksom. Och det är ju något man går och tänker på, det här vänner och föräldrar kanske som tynar bort mentalt. Ett ganska orockigt ämne, men jag tyckte det funkar till den här melodin.
0: Ja, för att det handlar just om en människa som är kvar i fysisk form. Nu är det ju min tolkning, så fort igen får du rätta mig, men det vet vi att du gör. Men den fysiska människan finns kvar, men försvinner bort i någonting så att det är ett skal kvar.
1: Ja, men exakt. Och jag tyckte först när jag fick idén att det kommer nog inte att gå där, för att det blir lätt liksom för mycket. Det blir sån här känslopor nästan, någon slags exploatering av känslor. Liksom. Men jag ger det ett försök ändå, tänkte jag. Då tänkte jag direkt att jag måste liksom vara sparsam med orden, bara kärva ord, inte för svulstiga ord. Mm. Lite piraten där har jag lärt mig.
0: Ja, men det är
1: inga jämförelser i övrigt.
0: Nej, men du behöver inte vara blyg. Nej, men det är ju det, att beskriva vad som händer och inte nödvändigtvis vad man känner. Mer och mer sällan nu.
1: Ja.
0: Och så får man känna in själv. Tid mäts ju annars bäst på barnen. De växer mycket snabbare än man själv. Dina barn har blivit vuxna, de var inte födda när Wilmer började och nu är de vuxna människor. Hur har deras relation varit till pappas rockorkester?
1: Ja, men det är ju väldigt kul att se liksom hur de, naturligtvis när de var riktigt små så förstod de ju inte riktigt. Och sen hur medvetna, det kommer naturligtvis att de fick frågor i skolan då, någon lärare vill ha autograf och de fattar inte riktigt vad det är, det är pappa. Så att det är en underbar upplevelse.
0: Är de i musiken?
1: De älskar musik. De naturligtvis, de jobbar inte med musik men är otroligt på det så att säga och intresserad och gillar även gammal musik. Alltså yngre generationer har ju tillgång till det gamla också. Alltså, det är bara ett sammelsurium av ny och gammal musik liksom. Och Beatles finns på de yngre playlistor liksom.
0: Ja, det är väl egentligen det som är vår populärmusikstid, att all musik är inne samtidigt. Man ska inte, behöver inte ha hört det senaste för att hänga med och vara hipp.
1: Nej, precis. Det är fantastiskt på ett sätt. Det är ju, ja, det finns många problem med det nya landskapet också. Man ser ju inte så mycket om jag säger så. Men,
0: man får inte spela.
1: Precis. Där, och det går bra. Det går väldigt bra. Folk verkar väldigt sugna på livemusik. Inte bara musik, utan all typ av underhållning och kultur på scen.
0: Det är intressant med musik och tid. Nu kommer, ska vi spela en Wilma X-låt till, som jag också har valt för övrigt. Och den, ett stycke för att citera Peps när han citerar Einstein. Tiden är en töjbar dimension. Man kan sakna tiden som har varit fast vi är mitt i den. Den här låten är från 1995, men jag känner att den är mer aktuell idag än den var då. Vi ska prata om den sen. Här har vi den.

0: Från Wilmer X, dagens gäst i P4 Extra. Vi ska avsluta detta Wilmer X-quiz eftersom jag som väljer låtar. Vad var det vi hörde, Nisse?
1: Den fria världen heter den här låt.
0: Från 95?
1: Ja, exakt. Mm. På pricken.
0: Det är liksom, det är en bra ilska mot samtiden. En uppercut mot systemet. Har du kvar något av den? Den ilskan.
1: Jo ja. Men det är väldigt, jag måste erkänna att det är väldigt svårt att skriva låtar på de här ämnena. Det blir så knastertårt lätt och man hamnar lätt i det privata sfären till slut ändå. Men att få in det som på den här, som jag tycker är en av de låtar som jag är mest glad eller stolt för. Liksom, den funkar för en gångs skull.
0: Ja, vi enades om att Wilmer kommer att fylla 50 om 2 år, det vill säga ni är 48 nu. Tänker du själv kring åldrande? Det intressanta med din generation rockers, det är att ni blir ju inte gamla, ni blir ju inte för gamla, ni blir bara äldre.
1: Ja, just det. Ja, det är de marinerade i någonting. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Nej, men förr i tiden så var
1: kemiskt.
0: Man vid 30 så var man borta, om man inte dog vid 27.
1: Nej, jag vet åldersgrejen. Jag vet att Stones så fick ju fråga redan om de var 30. Är ni inte väl gamla nu, va? Mm. Så att det är skönt att det inte gäller längre. För tycker jag inte. Alltså jag tycker rockmusik eller musik i allmänhet är en bra ställe man får lov att bli äldre. Jag menar, idrotter har ju vissa begränsningar på sitt sätt. Det bara är som det är. Men förr så fanns det också att man blev frågasatt om man var för gammal. Rock'n'roll var de ungas musik, det är det ju inte längre. Men nej, det har inga problem alls. Däremot åldrandet i stort, det kom en film om Wilmer X förra året och där tar ju Stefan Berg producenten, eller heter regissören, upp detta precis med åldrandet. Den har en stor del av filmens tema. Visst nojar vi på det precis som alla andra, men faktiskt inte just inom musiken, där tycker vi inte att det spelar någon större roll. Alltså det är sig likt, i alla fall för oss.
0: Ja, det går ju att ta samma ackord och sjunga samma toner, men i övrigt kanske, i replokalen, är det fler par läsglasögon och... Ja,
1: glasögon är problem. Ja. Jag gillar inte det, men det måste man ha. Och sen är det ju det som inte är musiken som blir mindre och mindre attraktivt, alltså resandet och... Allt var ju kul förr, var till och med kul att bära sin förstärkare. Liksom. Och sen mer och mer av det är bara segt. Men stunden på scen är om möjligt ändå roligare för att man har en viss ödmjukhet inför att man får lov att stå där nu. Det hade jag inte när jag var 20, kan jag säga.
0: Nej. Och då var man ju odödlig.
1: Exakt.
0: Ja. Och det är man inte längre, eller?
1: Nej, det är verkligen inte det. Men som jag upprepar igen, i musiken känner jag ingenting. Jag tror ingen annan i bandet heller känner att det är någon skillnad. Det här är precis vad vi brukar göra. Liksom, och försöker bara göra det lite bättre för varje gång.
0: Mm. Ja, och jag gillar ju filmen som jag tror finns kvar på SVT Play. Jag har legat här i alla fall, fall tidigare. Att det finns ju också vänskapen neremellan. Ni måste ju ha varit med om så... Självfallet att ni har varit ute och spelat, gjort skivor, haft framgångar och bråkat i bandet. Allt det där som man gör. Ja. Men också människor runt omkring som har försvunnit, familjemedlemmar som har gått, att ni har fått se varandra i glada stunder och i sorgliga stunder. Ja. Och det är någonting som också är att leva.
1: Ja. Det är... Man blir ödmjuk och man kan bli lite melankolisk då och då. Men det är också viktigt att inte bara bli... så där soft liksom och tänka på gamla tider och vi har det så bra, utan behålla den här spiriten också liksom. Köra fräckisarna i turnébussen som vi gjorde på 80-talet, varför inte liksom, och korka upp en öl när det behövs och får inte släppa den biten heller.
0: Mm. Blir det kanske viktigare nu när vardagen har varit bära inte så kul, att då gör vi de här turnégrejerna ordentligt. Kom nu utvilad så du orkar dricka 2 öl innan gig här, så du sitter och gespar i lågen.
1: Nej, men det är absolut inget, vi har några regler att folk måste göra det och det och det, utan alla har sin väg till piken och det är den 1,5 timmen på scenen, så får man ta sig dit hur man vill.
0: Men ni ska ut och spela i sommar igen?
1: Jajamän.
0: Hur ser det ut? Jag gissar att du har börjat fila på en låtlista redan nu.
1: Ja, absolut. Vi börjar på Sweden Rock den 4 juni, vilket är ju knallstart så att säga. Då gäller det att vara i startblocken och färdigrepad. Mm. Sen Det är nog inte färdigbokat faktiskt. Vi kör runt i ända till början av september.
0: Mm. Är det fortfarande nervöst i bemärkelsen att vad ska publiken säga om oss idag? Kommer det tas emot? Ja. Är det verkligen någon som vill se mig höra de här gamla låtarna? Tvivlet finns det där ännu?
1: Ja, både och. Vi har väldigt självsäkerhet på ett sätt, men man är ändå alltid nervös. Och ibland så... Och det är det jobbigaste när nervositeten inte har någon förklaring, när man bara får stora skälvan. Det händer inte så ofta, men det har hänt utan någon speciell anledning. Va? Annars så är det ju så. Jag är inte jättenervös för hur vi ska spela, men det är klart att är det någonting i kroppen liksom som känns fel, man håller på att bli sjuk, liksom, då blir man nervös för det. Liksom. Det gäller hela tiden att vara på sin vakt. Ja. Det kan när som helst slå till någonting. Det kan gå sönder någonting på scenen och förstöra halva showen. Liksom. Det har hänt. Mm.
0: Och det är väl också då man kommer till liv?
1: Precis. Och man var beredd på allting. Var vaken liksom och parera situationer som uppstår. Mm. Och det har ju blivit rätt bra. Vi har ändå spelat nästan, jag vet inte, tappar räkningen där efter 1000. Men det är 1100 spelningar typ sådär.
0: Vad menar du att du har slutat göra anteckning efter varje gig?
1: Nej, det har jag absolut inte.
0: Nej, det var det jag tänkte, att du skriver ner varje.
1: Efter 1000 har jag inte siffran i huvudet.
0: Nej, du har inte räknat efter 1000.
1: Nej, men det ligger där någonstans. Liksom. Mm.
0: Är det ett kollegieblock då, eller hur? Eller är det ett Word-dokument i din dator?
1: Nej, det är ett väldigt fysiskt gammalt papper. Olika typer av kollegieblockspapper. Vissa med rutnät och vissa sådana linjerade. Du kan se det framför dig.
0: Ja, ja, ja.
1: Lyssnarna är säkert jätteintresserade av just detta.
0: Ja, men det tror jag verkligen. Skriver man då 4 september, Arbis, Norrköping. Kan du sätta ut betyg också?
1: Nej, det är det jag aldrig har gjort.
0: Nej.
1: Ingenting om hur det gick. Utan då måste jag ringa Jalle som har ett minne på det sättet. Han har någonting att säga om varje spelning. För mig är det bara en enda lång nästan, kan jag känna ibland. Men jag har faktan och han har fyller på.
0: Ja. Och i takt, vi ska snart avrunda här, men vi pratar ju om lite hur det har varit då i samtiden. Utvecklas du fortfarande? Lär du dig nya saker, Nisse?
1: Du menar musikaliskt?
0: Nej, livet som stort.
1: Ja, undrar, är det någon som har viskat i ditt öra här nu? Eller?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, men jag tror jag berättar för din kompis här att det är inte bara dåligt att bli gammal.
0: Nej.
1: I alla fall, alltså jag märker att en viss frihet i tanken på vissa planer uppstår. Till exempel sådana grejer som jag inte ens brydde mig om att fundera på om jag skulle fixa. Det ger jag en chans nu. Ja, jag talar om att laga en torktumlare.
0: Jag vet att det inte är så rockigt det här ämnet, men vi har det på slutet. Ja.
1: Ja, alltså, och igår lagade jag en väckarklocka.
0: Va?
1: Ja, det var visan som hade fastnat, så det är inga större grejer jag pratar om. Det här, folk tycker det här är patetiskt.
0: Nej, men
1: vad jag menar är att man kan liksom, varför inte liksom, varför skulle jag inte kunna prova det? Man kan väl öppna grejen och se, ligger den skruv så kan man väl skruva fast den, om det inte var värre än så.
0: Har du börjat köpa lite verktyg och så också då?
1: Nej, lite av varje sådär. Men jag tycker man kan ta med sig det även i andra sammanhang. Liksom när man sitter och pratar allvarliga ämnen liksom, och ge den andra vinklingen, den andras åsikt en chans. Liksom, och bli lite, som jag sa, friare i tanken.
0: Ja, för det är ju att ta tillvara på att bli äldre. För motsatsen är att man redan vet och kan allt och rätta sin omgivning.
1: Ja, ja. Nej, men det finns ju en annan rörelse med att bli äldre det, inom en. Det är att liksom man orkar inte. Nej, det har jag sett och det har jag hört. Förlåt.
0: Ja, det gör inget.
1: Men det får man kämpa emot.
0: Mm. Ja, vad härligt. Det var väldigt trevligt att du kommer vara gäst idag. Jag önskar dig en fortsatt glad release-dag.
1: Ja, tack så mycket. Och detsamma.
0: Ja, ska du gå ner till Musik och konst nu och kolla att de har ställt skivorna i fönstret?
1: Jag kanske tar en sväng förbi, men jag har något att göra hemma som är ännu mer brådskande. Så att vi närmar eftertanke direkt hem.
0: Vad är det du ska laga för något?
1: Jag hade lite problem med min motionscykel faktiskt.
0: Den måste du fixa så att det inte kommer liksom i någon sån här Elvis-svulstig stil på turnén.
1: Nej, det vore det värsta som kunde hända. Alltså.
0: Ja, tack så jättemycket Nisse Hellberg. Wilmer X släpper idag plattan Popmonster och i sommar väntar sommarturné som snart är färdigbokad. Den kommer bli lång. Ha en riktigt bra sommar, Nisse.
1: Tack så mycket.

0: Där hade vi Molly Sandén och Miriam Bryant. P4 Extra kommer att fortsätta efter nyheterna.
1: En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande online-nätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet.
2: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Enligt åklagaren ska han i realtid ha styrt en pojke under 15 år till knivattacker i Hässelby 2024. Han misstänks också för att ha pressat en flicka i Australien att skada sig själv och uppmanats att ta sitt liv. Dessutom ska han vid 2 tillfällen ha förmått en man i Tyskland att skada sig så svårt att han var nära att dö.
1: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. Utländska oljebolag är fortfarande tveksamma till stora investeringar i Venezuela och problemet är tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Det säger landets tidigare vice energiminister som numera samarbetar med oljebolagen till Ekot.
3: The system is absolutely plagued by corruption.
4: Problemet är korruptionen, menar Evanan Romero som varit aktiv i venezuelanska oljebranschen sedan 60-talet, bland annat som vice energiminister innan Hugo Chavez tog över landet 1999. Numera bor han i Houston i Texas och verkar som konsult i internationella oljebolagsintressen. Bolag som även Vita huset är i kontakt med.
5: And we're talking about Venezuela along with a lot of them, Chevron, they were all here last night, they all wanna go there.
4: Alla vill till Venezuela, sa president Donald Trump i onsdags. Men enligt Evanan Romero tvekar oljebolagen på grund av Delcy Rodriguez styre.
3: So the important company don't want to touch that.
4: Nu hoppas han att USA ska pressa Venezuela så att oljekontrakt inte ges till regeringsmedlemmars vänner utan att en korrekt upphandlingsprocess sker istället.
3: And this is the biggest problem that we're still facing in the Venezuelan petroleum industry.
4: Simon Isaksson, Houston.
1: I Tyskland pågår sedan i morse ett gisslandrama på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz. Enligt lokal polis ska ett okänt antal misstänkta gärningsmän tagit flera personer som gisslan. En stor polisinsats pågår. Det är veckonyheterna med Karina Segura Morberg.
0: P4 Extra fortsätter framåt en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på schemat. Segerdagen i Moskva firas med gigantisk militärparad fast i år utan stridsfordon. Vår Rysslands korrespondent förklarar varför. Även de allra sämsta fotbollslagen behöver heja klack. Vi träffar gänget bakom Bonaboll som överraskar i de lägre divisionerna. Och vi säger hallå, hallå till Magnus Uggla som gjort en VM-låt till herrlandslaget med den tydliga titeln VM-guld. P4 Extra från Malmö denna fina fredag här med New Kid Hurricane.

0: Imorgon lördag firas den så kallade segerdagen i Moskva när landet årligen firar Nazitysklands nederlag. Men för första gången på 20 år blir det utan stridsfordon i paraden. Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Det här är ju en normalt dag då Ryssland gärna visar upp sin militära styrka, men så blir det inte i år.
1: Nej, inte alls på det sättet som man är van vid. Och vi kanske ska komma ihåg det att det är lätt att tänka på den här segerparaden som någonting som har funnits i all evighet och som var en stor sak på Sovjettiden. Men så är det ju faktiskt inte. Den hölls några få gånger från andra världskrigets slut och fram till Sovjetunionens fall. Och sen börjar man plocka upp den i mitten på 90-talet. Men det är ju framförallt Putin som har infört den här moderna versionen där stridsvagnar ska rulla över Röda torget och raketer ska forslas på olika lastbilar genom paradgatorna i Moskva. Men i år blir det ju nedbantat och inga stridsfordon utan bara soldater och en mycket mindre VIP-tribun med toppnamn inom rysk politik och väldigt få utländska gäster.
0: Ja, och hur har man kommenterat det här från officiellt ifrån Moskva dagen när man ska visa upp sig, och så har man dragit ner lite på det?
1: Det här är ju en het potatis, för det är inte lätt att sälja in det här på något bra sätt. Det som man har valt är att peka på att ukrainarna är terrorister. Det är ju ett vanligt återkommande argument för allting, inklusive det ryska kriget i Ukraina. Men det blir ju också ett problem då att man säger att vi är under hot och vi är rädda för att Ukraina ska hitta på någonting, eftersom det kan ju då ge intrycket av att Ryssland är svagt, att det går dåligt i kriget. Så att det är inte en helt lätt sak att hantera hur man ska berätta det här på ett sätt som passar in med den officiella bilden av Ryssland som militärmakt.
0: Nej, och en av anledningarna till att man håller det i lite mindre skala är ju att det kan anfallas. Hur stor risken är attacken för till exempel att det skulle regna ner några drönare?
1: Alltså, det är väldigt svårt att säga hur risken är för själva paraden eller firandet, men generellt så har ju Ukraina visat, inte minst i år, vilken enorm kapacitet landet har byggt upp sedan 2022 och den fullskaliga invasionen från rysk sida mot Ukraina, där Ukraina har ju haft en kapplöpning där man har utvecklat en massa olika drönartyper som nu också har en väldigt lång räckvidd och en väldigt stor massproduktion, så man har väldigt mycket att ta till. Så att rent teoretiskt så är ju risken stor, och det förekommer ju dagliga attacker, även om det inte brukar vara mot den här typen av mål utan mera infrastruktur och energianläggningar som Ukraina attackerar i Ryssland.
0: Mm. Och Ryssland hotar ju redan nu med, om det skulle attackeras, så hotar de med motattacker i Kiev i Ukraina. Vad har man sagt om det här spelet?
1: Ja, det är ju utrikesministeriet i Moskva som har gått ut med en varning och sagt till internationella organisationer och utländska ambassader i Kiev att det är nog bäst ni lämnar stan, för om det skulle hända något i Moskva, då kommer vi att genomföra ett stort anfall på de centrala delarna av Kiev. Så att det är det hotet som har uttalats.
0: Och på andra sidan, hur har Ukrainas president Zelensky kommenterat detta hot?
1: Ja, från Ukrainas sida så har man ju varit väldigt frågande till varför Ryssland tycker att det är så viktigt att skydda en parad men inte har något problem med att människor dör, eftersom Ryssland attackerar dagligen. Vi har haft den här veckan några väldigt allvarliga attacker i flera ukrainska regioner med många döda. Och sen har man också sagt att det kanske inte är någon jättebra idé att vara i Moskva på segerdagen. Ni kanske ska hålla er undan från den här paraden. Så lite förtäckta hot har det kommit från Zelenskis del också. Mm.
0: Rysslands ministerium för digital kommunikation har också meddelat att internet ska stängas ner under den så kallade segerdagen. Vad är anledningen till det?
1: Ja, det är en total nedstängning. Till och med sms ska stoppas, sms-trafiken. Och det ska ju då förhindra att man då ska kunna genomföra attacker, både vad gäller kommunikationen mellan de som vill göra det och att man då också ska kunna operera till exempel drönare med hjälp av det lokala nätet. Det är ju något som man har sett, att man kan använda det lokala mobilnätet för att liksom styra drönarna när man skickar iväg dem. Så att det finns flera skäl till att man vill stänga ner, men det är ju någonting som har blivit en ny verklighet för inte bara Moskvaborna utan för många ryssar, att internet i mobilen är liksom obrukbart. Du kan inte längre göra allt det som ryssarna är vana vid. Och den här nedstängningen, den här helgen i Moskva, den blir total. I vanliga fall kan man ha några undantag. Man kallar så kallad vit lista när man säger de här tjänsterna är undantagna. De ska kunna funka även när vi släcker ner. Men det här ska bli en total nedsläckning där även den vita listan försvinner.
0: Mm. Och allt runt paraden och internet och drönare, det visar ju att, alltså, hur spänt läget är samtidigt som det pågår på kriget så är, mellan Ryssland och Ukraina. Det, pågår det nu överhuvudtaget några samtal om vapenvila eller fred de emellan? Finns det några som pratar med varandra?
1: Alltså det är ju väldigt mycket USA som har varit ledarrollen för de samtal som har varit det senaste året, även om de inte har lett någon vart. Och nu har USA varit så upptagna av andra saker, om vi ska uttrycka oss så. Så att nu idag kom det faktiskt besked om att en ukrainsk delegation som är på väg till USA håller på att diskutera med amerikanerna, och att amerikanska förhandlare ska kunna komma till Ukraina och regionen senare i vår och kanske början på sommaren. Så någonting är på gång. Problemet är ju att Ryssland tidigare var ointresserat för att de uppfattade det som att det gick bra i kriget. De hade USAs öra, de rörde sig lite framåt på fronten. Ukraina var lite i försvarspositioner och man tänkte sig kanske att det här kan vi få ut mer av. Vi trycker på mer så att vi kan, innan vi sätter oss vid förhandlingsbordet. Nu har ju det där vänt. Just nu är det Ukraina som har initiativet. Och då tvekar Ryssland av det skälet att sätta sig vid förhandlingsbordet. Så att den stora frågan är ju hur amerikanerna ska få Ryssland att prata om det här.
0: Ja, vi kommer såklart att återkomma till det här. Tack så jättemycket för tydliga svar återigen, Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

Sia Chandelier. Och nu har det blivit dags för fredagslåten. Det är segmentet när programledaren får lov att välja en låt tillsammans med redaktionen. Men ändå, vi har i veckan hört att sångerskan Bonnie Tyler har hamnat på sjukhus och ligger i koma. I onsdags informerade man på 74-åringens Facebook-sida att hon opererats akut i Portugal med magproblem. Allt hade gått bra och hon återhämtade sig väl. Men igår skrev brittiska Daily Mail att läget försämras snabbt och Bonnie Tyler behöver respirator för att kunna andas. Detta enligt den portugisiska dagstidningen Correio de Meneia. Vi hoppas såklart att Bonnie Tyler kommer att resa sig och turnera som planerat i sommar. Vi vet inte. Men däremot så kommer jag aldrig att glömma när jag hörde henne sjunga första gången. Det var en lunchrast i tredje klass. Vi var hemma hos en kompis som stod vid sin pappas skivspelare. Och han frågade om jag hade hört en tjej som kunde sjunga som Rod Stewart fast ännu hesare. Va? Ja, alltså rock på riktigt, sa han och la på pickuppen. Något greppade mitt hjärta och vred om. Det var rökigt, farligt. Vad fan får livet vara så här spännande?

0: Där hörde vi sävsånga och sist en rördrom. Och det var från förra årets fågelsångsnatt. För i natt är det åter dags för en tradition som följs av många radiolyssnare. Vid midnatt startar sändningen av årets fågelsångsnatt i grannkanalen P1. En av programledarna är Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall. Hallå!
1: Hallå!
0: Du är redan på plats vid ett av de ställena som ni ska sända från. Så var är du någonstans?
1: Ja, jag är i Östergötland vid den kända fågelsjön, Tåken. Ligger vid Vadstena, Mjölby, alltså i de trakterna. Det är ett flackt landskap här, men Tåken är ju en ganska stor sjö. Man ser inte så mycket av sjön när man står nära, för det är så mycket stora vassar runt omkring. Det är en jättefin fågellokal.
0: Har du någon känsla för om fåglarna börjat samlas eller?
1: Ja, de vet om att de är inbokade till ikväll.
0: Exakt! Att de har gig helt enkelt.
1: Ja, det är ju det som är det lite svåra i denna branschen. Mm. Att vi får ju aldrig riktigt några konfirmationer på hur det går med våra bokningar. Så att vi har ju satt ut mikrofoner där vi hoppas och tror och med experters hjälp tycker att det borde finnas fåglar. Bland annat, alltså, som du ju hörde från förra året där med sävsången och rördromen, så de var ju med på noterna. Mm. Så det tror jag faktiskt att de kommer vara.
0: Ja, förra året får man säga var väldigt lyckat. Nu har vi alltså framför oss en 8, jag säger igen, 8 timmar lång direktsändning med fågelsång i natt. Vad kan vi lyssnare förvänta oss?
1: Ni kan förvänta er att... vi har ju satt ut mikrofoner på 6 olika platser. 5 i Sverige, en plats i Finland, och då har vi försökt tänka olika naturområden, alltså där det finns olika fågelarter helt enkelt, för att få in helt olika artister. Man vill ju inte bara ha dansband, man vill också ha hårdrock och jazz om du tänker dig.
0: Bredden är er styrka.
1: Jajamän. Vi har Klapp och klangorkestern uppe i Västerbotten vid en våtmark. Alltså då är det ju sådana som kanske inte sjunger riktigt i vanlig bemärkelse, utan sång, svan, grågås eller kanske snarare skogsgås, den sortens, och vadare, de piper och tjuter och klappar och klangar, härligt liksom. Och sen så i vissa skogsdungar, till exempel nere i Blekinge, då kan man tänka sig mer de här fina sångarna, koltrasten, rödhaken, järdsmygen, bofinken.
0: Och vilka kommer att höras mest? Alltså om man skulle faktiskt ha på det, om man skulle vilja säga det här är säkert en, vad ska man chansa på då?
1: Vilken art menar du?
0: Ja, eller? Precis.
1: Vilken art kommer vi absolut höra?
0: Ja.
1: Här från Tåken där jag står, sävsången kan inte vara tyst. Den kommer höras. Rördrummen kommer också höras. Näktergalarna brukar vara svåra att få stopp på, vilket är roligt. Och jag tror också, som jag var inne på där, yes och sångsvan tror jag inte vi kan stoppa heller. Men sen hoppas jag på morkullor och orrar också. Det hade varit väldigt roligt.
0: Ja, orrar är lätta att känna igen. Det vet till och med jag.
1: Ja, lite så här kaffekokare. De liksom puttrar på ett härligt sätt.
0: Mm. Så att det är liksom, då går man lite över. Då är man uppe på väl godkänt om vi får med orrar.
1: Ja, det tycker jag. Om en morkulla som knipsar runt i mörkret. Det är effektfullt och häftigt. Ja, det hoppas jag på.
0: Kommer ni att flytta mikrofonerna vid behov ifall ni känner att inte att micken står fel, utan att fåglarna har helt enkelt flugit fel?
1: Ja, dels har vi satt upp väldigt, väldigt mycket, fler mikrofoner än vad man typ behöver. Så att liksom tekniker och producenter kan dra upp reglar och så bara, det här var inte bra men här var bra. Så vi har mycket reservmikrofoner, men vi har också en del team som rör sig med mikrofoner, och då kan man bland annat använda en parabolmikrofon, alltså som en zoom i ljudens värld, där man kan liksom rikta runt mot och se, där sitter något, och så kan man förhoppningsvis få in ganska fint ljud från den, så vi rör oss lite så också.
0: Ja, det kommer bli oerhört spännande, så vi tar all...

0: Val, tack så jättemycket och lycka till, säger man väl också, va?
1: Ja, det gör man. Tack ska du ha.
0: Ja, tack så mycket. Nu laddar vi för årets fågelsångsnatt som drar igång 2 minuter över midnatt.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Efter de lokala nyheterna så ska vi prata med Magnus Uggla som har gjort en fotbolls-VM-låt.
1: Och de lokala nyheterna får du härifrån P4 Dalarna. Dagens rekordkraftiga gruvskalv i Garpenberg har inte bara skakat om berget utan även känslorna för de som bor i närheten. Och en av dem är Linette Klarin som berättar att hon kände av skalvet hemma i tv-soffan.
2: Ja, det gjorde jag. Det var nästan så att hela huset skakade ungefär. Så det var väldigt obehagligt.
3: Vad tänker du om det här, de här skalven som kommer då och då nu?
2: Alltså jag tycker att det är obehagligt. Jag blir orolig för att... Ja, att vi kanske måste ta oss härifrån. Eller att det blir större än vad det redan är nu. Så det känns jobbigt när man inte vet så mycket, tycker jag.
1: Och Linette Klarin där i Garpenberg intervjuades av Carlo Laszlo. Efter skalvet i morse så utrymdes gruvan och ingen har rapporterats skadad. Och med det så lämnar vi gruvan i Garpenberg, för Region Dalarna satsar 10 miljoner kronor till en utbyggd cancervård i budgeten för 2027. Satsningen ska samla ansvar, minska sårbarhet och förbättra samordningen mellan vårdens olika delar. Det här är en viktig framtidssatsning för Dalarna och för alla de patienter som behöver en trygg och välfungerande cancervård, säger regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Elin Norén, i ett pressmeddelande. Regionplan och budget för 2027 presenteras senare här i maj. Och så en kulturnyhet nu för Dalaprofilerna Marit Bergman och Kalle Moreus medverkar i en ny dokumentär om kulturens betydelse. Filmen som fått titeln Inte ett riktigt jobb är skapad av musikern och filmaren Patrik M. Fallin. Idén växte fram efter att regeringen minskade stödet till studieförbunden, något Fallin i dokumentären undersöker konsekvenserna av tillsammans med andra kulturprofiler. Den här dokumentären har biopremiär den 21 augusti. Så vädret idag, det är växlande molnighet och 13-18 grader, i fjällen däremot något kallare. I kväll och i natt så är det varierande molnighet.

0: lägenhet. Temperaturen den faller ner till omkring nollan eller någon enstaka plusgrad. Imorgon är det moln varvat med sol i den västra delen, tidvis mycket moln. Temperatur 12-17 grader. Jag heter Elvir Gersimilder.
1: P4 Extra denna soliga fredag är tillbaka ifrån Malmö. Vi ska prata bonnaboll. Det vill säga en hejarklack som åker till och hejar på lag i lägre division. Och vi ska prata med Magnus Uggla som gjort en inofficiell låt till herrlandslaget inför VM. Och vi ska lyssna på Sanna Nilsen som kommer här.

0: Även de allra sämsta fotbollslagen kan behöva förstärkning från en hejaklack. Det tycker i alla fall arrangörerna bakom Bonaboll. Initiativet där supportrar överraskar lag i de lägre divisionerna. Sebastian Månsson, Filip Dahlqvist, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ja, imorgon är dags för årets första match. Hur går förberedelserna, Filip?
2: Ja, men de går bra. Vi har jobbat hårt nu några dagar. Ja. Senaste, vi har varit i Helsingör bland annat i morse och vi har varit runt och plockat ihop, så det går jättebra.
0: Plockat ihop vad då?
2: Ja,
0: men Helsingör?
2: Ja, men vi är sponsrade, lite chipsföretag, energidricka, så att absolut.
0: Och det är alltså hemligt vad ni kommer att dyka upp någonstans, även för er supportar själva?
1: Det är hemligt, vi är väl kanske en 5-6 stycken som vet om var vi ska åka. Ja. Och det är ju väldigt viktigt att föreningen vi åker till inte vet om någonting.
0: Ja, det här, vi tar det från början alltså. Sebastian, det är du som är initiativtagare till Bonaboll. Var fick du idén ifrån och vad innebär det här för något?
1: Alltså, idén fick jag faktiskt från, det var ett klipp på YouTube. Det var någon allsvensk klubb som skulle åka till en bortamatch. De stannade vid en kissepaus och då var det vid en sån här Bonamatch. Så då sjöng de lite för det här laget.
0: Mm. Och vi då, säger Bonamatch, det är alltså låga divisionen, yeah, någonstans vid 3-4-5 neråt.
1: Ja, 6-5 liksom.
0: 6-5,
1: det är där vi, det får inte vara för högt.
0: Nej.
1: Det är viktigt också.
0: De får absolut inte ha betalt dem på planen.
1: Absolut inte. Kanske en backläsk. Det är...
0: Om man gör mål.
1: Om man gör mål.
0: Fortsätt, förlåt.
1: Nej, men då tänkte jag, ja, men det där kan vi göra en liten större grej av. Och jag pratade med Filip och... Första året så fick vi väl ihop en 60-70 par, så då var det ju enbart vänner till oss som hängde med. Mm. Och gensvaret var ju enormt. Och sen
0: fortsatte. Och då hörde ni en buss. Ja. Och vilka var ni var och tittade på då? Eller hejade på?
1: Ja, då hejade vi på Lunnarp.
0: Lunnarp.
1: Eller Lunnarp.
0: Ja. Ja. Ja. Och det är femte året ni gör det här. Vad
1: femte året.
0: Vad är nytt nu?
1: Nytt för i år det är att vi har en klack för hemmalaget och en klack för bortalaget.
0: Wow, så ni åker till en match och så har ni delat upp er i två sidor, repat hejaramsor, tifo.
2: Jajamän,
0: lite
2: absolut.
0: Ja, men nu, det, nu oha, ska ni slåss efter matchen då?
1: Det kan ju bli så. Nej, det är kärlek som, det är det som är grunden till allt, kärlek till fotbollen. Och det är ju kompisar på båda bussarna och... Så det kommer att bli häftigt, ja.
2: Make love, not war.
0: Ja, men det är det ju. Och det är det som är det fina med idrotten. Och det där andra med skämt sagt om att slåss efter matchen är ju ingenting som vi hoppas på såklart. Utan det här är ju ren kärlek till svensk idrottsrörelse. Hur många är det som kommer att haka på imorgon?
2: Jag tror vi slår rekord imorgon. Jag tror vi blir 160, om jag inte minns fel, ungefär. Så det är två fulla dubbeldäckare.
0: Två? Är det ett lag support i varje buss?
2: Jajamän. Så är det.
0: Är ni då, Filip är det som pratar nu, är du ansvarig för den ena klacken?
2: Skulle man kunna säga, eller ja, jag är helt ansvarig ihop med min vapendragare.
0: Ja, och du då Sebastian, den andra klacken.
1: Ja, precis.
0: Vilka är de övriga supportarna? Vad har ni hittat dem? Vad är det för människor?
2: Ja, men de har kommit och gått lite. Alltså vi har ju några trogna som har hängt med nu 3-4 år. Så att, ja.
0: Tjejer också?
2: Jajamän, alla får följa med. Vi har allt från 15-åringar till 70-åringar. Vi inkluderar alla.
0: Och man får inte välja vilket lag man vill heja på?
1: Jag har fått in lite förfrågningar. Den vill vi vara med i röda laget.
0: Så ja,
1: absolut, okay. Det går. Men annars är det vi som bestämmer var man ska vara, vilket lag man ska vara med i.
0: Och då kommer det då vara så imorgon att du rullar in två bussar och jag gissar att ni har ju blivit så pass etablerade att de som är där ska visa 70-80 pers.
1: Cirka max.
0: Max, om den stora arena. Ja. Inte så att de sitter på någon läktare eller något sånt där.
2: Sitter i gräset.
0: Sitter i gräset och så rullar då ni in så förstår de liksom vad klockan är slagen. Då hoppar ni ut. Vad gör ni det första liksom?
1: Ja, vi parkerar en bit ifrån i byn. Så vi har ju en liten marsch där vi går igenom byn ungefär 10-15 minuter. Och då brukar ju barnfamiljerna gå ut från huset och stå och titta på oss när vi kommer förbi. Och då de tror det är 1 maj eller vad det handlar om. Och sen så kommer vi fram och då ser ju spelarna oss för första gången. Då blir det ju total överraskning.
0: Mm. Ja. Och ni har pluggat på om spelarna också, vem som är
2: i liksom laget? Det har vi alltid.
1: Ett år, det första året så pluggade vi ju på, då sjöng vi om en kille som heter Glenn. Mm. Men sen visade det sig att han var inte på matchen. Han var på bröllop.
0: Han kunde inte komma på matchen.
1: Ja, men nu fem år senare ska jag faktiskt vara med i år i klacken.
0: Ja, det är bra.
1: Så äntligen får vi träffa Glenn.
0: Så ni kommer att marschera dit då för att få liksom den uppståndelsen. Och vad är reaktionerna när ni kommer? Vad säger människor? Vill de ansluta dem?
1: Vi har, ett år hade vi en epartraktor som anslöt.
2: Yeah.
1: Så han fick visa vägen.
2: Yeah. En av våra kompisar red på den epartraktorn. Ja. Jag har fina bilder från den tiden. Alltså, det var roligt.
0: Och det är såklart hemligt. Jag ska inte på något sätt försöka pressa er på var ni ska någonstans, eftersom det är liksom själva poängen. Och skulle ni försäga er så skulle det poängen dö däremot. Men däremot så vill jag veta, hur håller ni det ikväll då hemligt? Börjar man bubbla lite grann ikväll, eller det är sömn som gäller? Och...
1: Ja, ikväll blir det nu en liten AV i Malmö, vi tänkte passa på. Mm. Så... Mm. Om någon vill veta, haffar de oss här nu på Lilla Torg, så då kanske vi kan berätta det.
2: Bolla lite idéer kanske, absolut.
0: Ja, okej. Okay. Men ja, när man då har med supportrar att göra så får man ju säga, framförallt när det är på varje sida, lycka till lika mycket båda två. Är det okej, eller?
1: Det är helt okej. Tack så mycket.
0: Ni kan inte ens säga vilken division det är.
1: Kanske lite högre än vanligt.
0: Yeah. Oh, snackar vi division 4?
1: Nej.
0: Nu tog jag alldeles för mycket. Filip Dahlqvist, Sebastian Månsson, arrangörer bakom Bonnaboll alltså. Tack så mycket för att ni var med i PFU Extra.
2: Tack ska ni.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen. Och nu ska vi prata med en annan artist som underhållit i över 50 år, den här främst i Sverige. Och det verkar inte finnas några som helst planer på att lämna rampljuset, så vi säger och hallå, hallå till Magnus Uggla.
1: Ja men hej, hej, hej, hej.
0: Du har ju precis avslutat turné med föreställningen 50 år på tronen och nu ska du ut på sommarturné. Varför hatar du att ha semester?
1: Därför jag blir så rastlös. Jag måste göra någonting hela tiden.
0: Ja,
1: men ligga i en solstol, det är inte min grej.
0: Och det är med kraften och energin. Var kommer den ifrån?
1: Ja, det vete fan. Det är nog någon diagnos eller något, kan jag tänka mig.
0: Ja, för det är ju länge sedan du var ute och sommarturnerade. Det var 10 år sedan.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och spelat. Det har jag ju varit, men då har det ju varit i konstellationer. Jag var ute med Miss Li och Petter för 3 år sedan eller något sånt där. Och, men så en riktig soloturné, det är första gången jag gör på över 10 år, tror jag.
0: Och du kommer att dra igång på Gröna Lund i Stockholm. Säker mark. Alla vet vad det handlar om. Alla vet vad det kommer att bli. Men sen Sweden Rock i Blekinge. Vad ska du göra?
1: Ja. Ja, jag ska ju göra 2 olika set den här sommaren. Jag ska ju göra en setlista för den ordinarie turnén. Och sen ska jag göra en specialsetlista för Sweden Rock.
0: Och vad ska den...
1: Ja, det blir ju mycket liksom 70, tidigt 80-tal.
0: Du ska inte spela hela skivor, alltså. Här har du Bobo Viking från första till sista låten.
1: Nej, då hade de nog gått, tror jag. Nej, det hade inte funkat.
0: Ja. Men du har inte spelat...
1: Alla de som gillar den plattan, de är ju döda vid det här laget, så att jag vet inte.
0: Nej, det är klart. Det kan vara en onödig risk, för att det där är ju en väldigt fin publik. Men jag har förstått att den är kräsen också. Det gäller liksom att få träff på dem.
1: Ja, exakt. De är inte lätta att hitta.
0: Nej. Och sen så ska vi också prata om att du släpper musik idag. Jag gjorde ju den officiella VM-låten inför
1: 2002.
0: VM 2002, ja. Och nu är det en inofficiell låt, VM-guld. Oerhört tydlig titel. Vad kan du säga om den?
1: Ja, vad jag kan säga, det är ju, till att börja med så är det ju Alexander Kronlund som har gjort låten. Eller det mesta av låten, 80%, 85% kanske. Jag har gjort lite... gjort texten på verserna, så att han står för merparten av låten. Och så är det en kille som heter Oskar Görres som varit med också. Och den skrevs ursprungligen till fotbolls-EM 2020, men vi kom ju inte med där. Och sen har den inte varit aktuell, för vi har väl inte varit med någonting sen dess. Så att, och nu när vi kom till VM plötsligt, då smsade jag och Alexander varandra liksom en jävla massa gånger. För jag har verkligen sörjt att den här låten inte skulle få komma i dagens ljus. Så att nu är vi jätteglada, i alla fall jag, att äntligen folk får höra den. För jag tycker att det är en fantastisk låt. Som framförallt då han har skrivit.
0: Ja, och Alexander Kronlund som har jobbat med de stora, många amerikanska artister och ingick väl i det här Cheiron-gänget med framförallt Dennis Popp och Max Martin som vi känner till därifrån. Nu är det att, liksom, att en låt ligger där och väntat, har spaderess hemma i byrålådan utan att någon vet om det.
1: Just den här låten har liksom varit lite jobbigt, för så fort vi har träffats har vi liksom börjat snacka om den här låten. Fan, ska vi göra? Ska vi skriva någon annan text till den, eller hur ska vi göra? Det känns som att den är för bra för att bli bortglömd. Så att just den här låten har ju legat mig väldigt varmt om hjärtat. Så ja, som sagt, nu är jag riktigt glad att den får äntligen komma ut.
0: Ja, och det är en bra historia, för att jag såg i SVT-programmet Cyklopernas land att Babben Larsson tyckte att du borde skriva Sveriges VM-låt.
1: Det var väl det som var liksom... Först snackade vi om att vi skulle ge ut den liksom, men sen var det inte mer med det. Men sen så var det någon som såg det här Cyklopernas land när han, Oskar Garpelind, frågade...
0: Kristoffer Garpelind, ja.
1: Ja, Kristoffer, förlåt. Jag blandar ihop korten. Jag är 70.
0: Det är lugnt, det är lugnt.
1: När han frågade då Babben vem som hon tyckte skulle skriva den officiella VM-låten, och då föreslog hon mitt namn, och då bara yes, fan, det här är som sent från gudarna. Så då bestämde vi oss för att nej, fan, vi gör slag i saken och ger ut den nu.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Allting står helt plötsligt rätt, och vi hoppas att den energin ska fortsätta hela vägen fram till låttiteln.
1: För ja, det är bra, framförallt löfte. Vi hoppas att spelarna håller samma liksom höga höga, vad säger man, höga kvalitet
0: som låter.
1: De gjorde i sista matchen mot Polen.
0: Ja, det var helt fantastiskt.
1: Då kommer vi ju ta hem det här.
0: Ja, det kommer vi göra. Magnus Uggla, stort tack för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack själv, det var nöjet var på min sida. Ha en bra helg.
0: Detsamma Magnus, detsamma. Och här kommer den, Ugglas bidrag till årets fotbolls-VM som helt enkelt heter VM-guld.

VM-guld Magnus Ugglas inofficiella VM-låt. Även Brandsta City släppte en VM-låt idag. All in för Sverige. Och på fredag den 15 maj så släpper Thomas Stenström den officiella. VM-febern är redan i maj. Fantastisk!

0: Snart blir det Kulturnytt med Ellen Cavallin. Det ska handla om kulturkanon.
1: Precis, den kommer nämligen som bok idag och vi har frågat lite folk på stan om de minns vad som finns med på den här listan.
0: Spännande. I P4 Extra idag hörde du en sprillans ny låt med Wilmer X. Bandet har ju släppt ett nytt album 40 år efter, 8 år efter att de började. Bandets frontman Nisse Hellberg var här i studion med mig som dagens gäst och den intervjun kan du höra som podd i Sveriges Radios app. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Tor Danielsson. Jag heter Henrik Jonsson, P4 Extra är tillbaka imorgon då med min kollega Titti Schultz. Då ska de annars prata om att Botten Anna fyller 20 år. Tack för idag, slut för idag.
1: Nu kommer Sveriges kulturkanon ut som bok. Och Kulturnytt har frågat folk på stan i Malmö och Stockholm om de minns några av verken från den 100 titlar långa listan över verk som format svensk kultur.
2: Jag tänker väl kanske litteratur om till exempel alltså kända verk som typ August Strindberg och Selma Lagerlöf.
3: Vet du vad kulturkanon är för något?
4: Nej, faktiskt inte. Kanske informera folket längre fram så man inte glömmer vad som har hänt. Statyer och liknande är väl en som jag skulle gissa.
5: Det är nästan som man skäms här. Jag har bort sig fullständigt här.
6: Ja, svensk kultur, vad vi ska sätta värde på.
3: Är det några av de här verken du känner igen?
5: Ja, det gör jag ju. Det är ett Pippi Långstrumpa är där jag säger. Ja, det är inte så jättemycket faktiskt.
2: Mm. Per Lagerkvist känner jag också igen, men inte kanske exakta verken.
3: Finns det något du saknar eller något verk du tycker skulle vara med på en sån här lista?
4: Ja, med Sällskapsresan. De alla känner ju igen filmen. Alla kan dra någon referens från den. Det är en riktig klassiker.
1: Reporter var Nora Makander. Bert Karlsson kritiserar nu Sveriges Radio för den lista över viktiga platser för musik-Sverige som grannkanalen P3 satt samman. För bland platserna som förändrat svensk musik är inte Skara med.
7: 75 dansband, 250 låtar på Svensktoppen, det räckte inte.
8: P3 har utsett 10 musikplatser som har förändrat musik-Sverige sedan år 2000. Bland annat Scharinska villan i Umeå och Fyrisån i Uppsala. Men inte Skara eller skivbolaget Marianne Grammofon.
7: Vi har aldrig fått någon uppmärksamhet överhuvudtaget från där i Stockholm. Vi var bönder för dem. Vi gjorde perfekt, talang.
8: Oskar Kangro är kanalproducent på P3 och ger sin syn på saken.
9: Den här listan vi har gjort på P3 handlar ju framförallt om 10 platser som förändrat musik-Sverige sedan år 2000 sett ur P3s synvinkel. Han nämnde mycket Melodifestivalen låtar och det var dansband. Den här musiken är jätteviktig för Sverige men kanske inte ur P3s ögon eftersom den musiken hör ju mer hemma här i P4.
1: Och reporter var Linus Ingelsbo, P4 Skaraborg. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Ellen Cavallin. Fler kulturnyheter, det hittar du i Sveriges.
10: Tack till Kulturnytt! Och hej på dig P4 Dalarna-lyssnare, fredag eftermiddag och lätta steg. Mentalt eller fysiskt, hoppas jag att du känner i alla fall något åt det hållet. Ditåt ska vi hjälpas åt att dra åtminstone de närmsta timmarna. Vi är ett gött gäng här i Radiohuset i Falun och det vet jag ju att vi är på den hela totalen kring denna radiokanal. Ekonyheter får vi nu med Carina Segura mot mig.
11: Risken för den som är konstaterat smittad av hantaviruset är allvarlig, men för folk i allmänhet är risken att smittas fortfarande låg eftersom viruset sprids genom en mycket nära kontakt. Det säger en talesperson från Världshälsoorganisationen WHO i ett uttalande enligt AFP. Talespersonen säger också att personer som hade bott i samma hytter på det kryssningsfartyg som drabbats av virusutbrottet inte alltid verkar ha blivit smittade. 3 passagerare på det virusdrabbade fartyget har dött på grund av hantaviruset enligt WHO. Ett nytt skalv inträffade tidigare idag i Bolidens gruvområde i Garpenberg i Hedemora kommun, rapporterar P4 Dalarna. Enligt företaget Boliden var det ett efterskalv på drygt 800 meters djup och personalen under jord fick utrymmas. Skalvet i förmiddags bedöms vara kraftigare än de som inträffade tidigare i veckan och hade magnituden 3,2. I mars skadades 4 personer lindrigt vid ett ras i gruvan i Garpenberg och verksamheten pausades. Därefter har ovanligt många och kraftiga skalv skakat marken. Så gäller det kriget i Ukraina. Ukraina har riktat drönarattacker mot mål inne i Ryssland, bland annat mot en oljeanläggning, bara dagar innan den så kallade segerdagen till minne av andra världskrigets slut.
12: Oj, brinner det? Utanför bilfönstret, höga eldflammor, lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
11: Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand mest klart med lokalt enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon får Götaland och östra Svealand soligt, västra Svealand och Norrland mulet. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekot med Karina Segura Morberg.
10: Och det är P4 Dalarna. Du lyssnar på, här får du trädgårdsmässa, du får fågelsång, du får tosekisa, du får en och annan jakttrofé och du får sällskap och lite mer mening i de här orden under eftermiddagen. Och eftersom vi ska bygga upp fredagsstämning så bjuder vi också på tågförseningar. Visst är det väl så, Joakim Jaks?
13: Ja, men absolut. God eftermiddag. Jag vet inte hur mycket det går att bjuda på. Men jag kan väl åtminstone bjuda på att det är bättre än det var för en liten stund sedan. Och det här är mellan Borlänge och Gävle. För då var det stopp i tågtrafiken på grund av ett signalfel. Den senaste uppdateringen, den kom för 3 minuter sedan från Trafikverket. Och då står det så här. Räkna med följdförsening efter ett tidigare signalfel. Så då utgår jag från att tågtrafiken i alla fall är igång. Men jag ser att vissa tåg är ersatta med buss och bussarna är försenade och sådär. Som ett litet exempel kan jag nämna tåget från Gävle med ordinarie ankomsttid i Falun 14.29. Ersättningsbussen där, den kommer bli en timme försenad och har fått en nyberäknad ankomsttid till 15.27. Och sen är det förseningar i allt i storleksordningen 10 minuter upp till 20 minuter. Så att mellan 10 minuter och en timmes förseningar då, kan man säga, efter ett tidigare signalfel som har påverkat tågen mellan Borlänge och Gävle. 020 999 444 är vårt tipsnummer.
10: Lite förseningar till fredagsmys, det känns ju inte bra.
13: Nej, kanske alltid dukat när man kommer hem dock.
10: Ja, i och för sig, man behöver inte fixa.
13: Nej.
10: Always look on the bright.

0: London Beat, I've been thinking about you, får mig att tänka på de här samlingsskivorna från 90-talet. Absolute Music känner på mig att jag var med på någon sån. Och jag klev in i handlingarna någon gång kring Absolute Music 15 eller något sånt där, kom mitt musikmedvetande till liv. Det bjuder vi på den här fredags eftermiddagen i P4 Dalarna. Därtill får du senaste nytt. Mattias Klebeck, för bara en liten stund sen så ryckte räddningstjänsten ut till en brand i centrala Mora.
1: Ja, precis. Det brann i gräset vid järnvägsspåren förbi Mora folkhögskola. Men för bara några minuter sedan så släckte man där på platsen och lämnade. Sen är det ju risk för gräsbränder i nästan hela Dalarna just nu, så SMHI varnar för det.
0: Mm, det har varit så ett tag och vi har rapporterat om både gräsbränder och skogsbränder för den delen senaste veckorna. Veckan framförallt kanske. Den största nyheten idag annars, hittills i alla fall, är ju det här rekordkraftiga gruvskalvet i Garpenberg i Hedemora.
1: Precis. 3,2 på Richterskalan. Och det är kraftigt, alltså det är 20 gånger kraftigare än det största skalvet som var hittills under den här långa serien av skalv i vår.
0: Dessförinnan alltså, då, vi har ju pratat om dem också.
1: Ja, precis. Men det här är det kraftigaste vi haft hittills. Dessutom så fick ju gruvan då utrymmas, men ingen ska ha kommit till skada enligt ägarbolaget Boliden.
0: Så allt har liksom gått bra, men det var ett rejält skalv då historiskt.
1: Det var det absolut, och vi har ju pratat med boende i närheten som har varit ganska, ja, lite uppskärrade förstås.
0: Ja, det är klart man blir lite skakad av det där. Vi ska höra Karin om en stund som pratar om hur hon reagerade på det där skalvet. Mattias, du håller järnkoll på nyhetsläget som vanligt.
1: Det försöker vi med.

0: Taylor Swift med Opalite den här fredags eftermiddagen i P4 Dalarna med en hel helg framför oss.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det händer många grejer i helgen. En av dem är en jakt- och fiskemässa i Smedjebacken. Och Jonathan, du har ju faktiskt varit där och tjuvkikat.
3: Jag tog tempen lite på fiskeutrustning och på jaktvapen och monterhallar och beskådade två hallar, Ovako och Barken Arena, som ju håller på att fyllas upp för fullt inför lördagen och söndagen.
0: Mm, och när du var där då, så pratade du med en arrangör i form av Hasse Johansson. Han sa en intressant grej, tycker jag. Ni kom in på såna här trofébilder som man kan se i sociala medier. Jag ser dem ganska ofta, för jag har många jägare bland mina sociala mediekontakter.
3: Då handlar det om liksom ett fält, djur skjutet och en jägare, ofta med gevär, leende på läpparna. Man är glad över sin fångst. Man kanske håller upp någonting till och med. Eller lutar sig över en stor älg till exempel.
0: Mm, och Hasse, han tycker ju att jägarkompisarna ska sluta lägga upp såna här.
4: Nej, men jag gillar inte det. Helt ärligt. Jag tycker inte det. Och jag menar, det kan väl vara kul för en jägare som har den bilden av sig själv och ett djur på väggen som han tycker är en trofé. Likväl som du stoppar upp ett djur och har det på väggen, så kan jag tycka att det är okej. Men att börja skicka ut det till människor som, ja, men som inte tycker att det här är så roligt. Det, så är det.
3: Vad blir liksom konsekvensen för er jägare och för jägarcommunityt av att människor kanske missbrukar den här rollen på det sättet?
4: Nej, men jag tror att det ligger oss i fatet att man gör så.
3: Mm, det säger alltså Hasse som jag träffade i morse. Han är också inne på att det har blivit färre såna här grejer med tiden, tycker han. Färre bilder då, att det finns en större medvetenhet kring att det kan sticka i ögonen på folk som inte är jägare. Han menar ju att jakt i mångt och mycket handlar om viltförvaltning, viltvård, och den typen av troféuppvisning har liksom inget med det att göra, menar han.
0: Nej, men det är väl det som han liksom tycker då är ett missbruk av den jägarrollen då kanske, eller den bilden man sprider av jägare, som jag förstod det på honom. Har du liksom mycket erfarenhet av den här typen av bilder?
3: Alltså, jag har hört från mina tjejkompisar när de ska liksom nätdata i sådana här appar. Då tar vi oss till apparnas värld. För där ser de väldigt många killar som håller glatt upp liksom en stor fiskefångst. Alltså typ gädda eller vad det nu kan vara. Att där är det mer vanligt att killar håller upp fiskar som troféer, jämfört med kanske djur som man skjuter i skogen. Det har inte jag sett så jättemycket av. Men just det där med datingappar och mina tjejkompisar som vittnar om att killar gärna gillar att flasha, visa upp djur, i det här fallet då fiskar. Det har de märkt som ett mönster.
0: Ja, men jag tänker att man kan tolka det där som ett sätt att spänna musklerna i bild. Men det kan ju faktiskt också bara vara att man vill visa. Alltså, jag gillar verkligen att fiska. Det kanske du också gör. Och då har vi ett gemensamt intresse, typ. Det skulle ju kunna vara så också.
3: Precis. Jag har dock aldrig hört någon tjej som går igång på såna här killar med den typen av bilder. Så att det kanske är en ick för många, som det heter. Något man inte tycker om.
0: Ja, jag kan verkligen tänka mig att det där är en vattendelare. Men jag kan också tänka mig att det finns de som ändå skulle nappa, så att säga, på den kroken.
3: Går du igång för dem?
0: Nej, det kan jag verkligen inte säga att jag gör. Nej, men jag tycker nog, för mig blir det nog lite muskelspänning liksom. Men det är klart, man kan ju spänna musklerna på olika vis och kanske då på andra vis som eventuellt intresserar mig mer, som någon tycker är lökigt liksom på det sättet. Men jag tänker, det är intressant med det här trofésnacket från jägarhåll, därför att liksom jag är uppvuxen runt mycket jägare och jag tänker ändå att det är ändå ganska många som gärna delar såna här bilder, och det finns väl en anledning till det. Jag skulle liksom väldigt gärna vilja höra lite resonemang kring det här. Om du som lyssnar har något att säga i det här ämnet, så får du ju väldigt, väldigt gärna blanda dig i den här diskussionen, vare sig du håller med Hasse eller inte. Du kan till exempel smsa på 023 77 77 77 eller ringa samma nummer eller hitta något annat sätt att höra av dig till oss. Det där fixar du galant. Men en liten bild på dig, Jonathan, med en ståtlig fisk. Jag kan ändå tänka mig att du skulle göra det.
3: Jag ska ju hem till föräldrarna in till en sjö i helgen, så det kanske blir ett napp då och se om gammeledan dyker upp på en bild i ett socialt medium nära dig.
0: Och så är frågan om det är du eller fisken som är gammeledan.
3: Ja, visst det.

0: Hannes Eitman, Dying for a Name. En annan svensk kille är Tusse från Tällberg, som vi brukade benämna honom förut när han liksom slog igenom med dunder och brak för några år sedan. Idag så släpper han debutalbum och då har det gått några år och nu heter han sitt hela namn på den där skivan, Tusse Kisa. Och vi ska prata med Tusse om knappt en timme, om efter klockan 4 där. Apropå Tällberg så är vi. Vi är faktiskt där den här eftermiddagen, inte för att träffa Tusen, utan för att det pågår en trädgårds- och hantverksmässa, och det kändes ju lite förvårigt och fredagsaktigt, Jasmin, för att inte åka dit.
1: Mm. Ja, men alltså, det finns ju verkligen ingen anledning att inte vara här. Just nu har jag solen framför mig och vänder jag mig så har jag Siljan här och jag kan inte klaga på livet. Alltså det kan ju inte bli bättre än det. Men förutom den fina utsikten så har vi, som du sa, många trädgårdsmästare här och hantverkare, och en av dem är My Kjellberg som har kommit hit hela vägen från Skåne.
2: Ja, hej! Så vi körde tidigt i morgonbitti, igår morse menar jag, och har med släpet lastat med en massa härliga ätbara perenner. För det är vår grej, att bygga upp ätliga rabatter och trädgårdar där man kan både njuta av blomning och skörd.
1: Mm. För mig, du har ju alltså en tält här med massa grönsaker då. Om vi kollar här, om du kommer hit, vad är det som jag pekar på nu?
2: Det du pekar på där, det är smällglim. Och det är ju en växt som växer vilt i Sverige också. Väldigt god att skörda som sallad, i synnerhet om den står lite mer bördigt än vad den gör i det vilda. Så får den goda krispiga salladsblad. Aha. Och en annan favorit är spenatskreppan som kommer jättetidigt på året. Mm. Och som man kan skörda och äta både som sallad och tillaga. En av de liksom bästa beredskapsgrödorna också, för att den kommer långt innan någon ettårig skörd kan komma. Mm. Och det är också en del i så här fleråriga grönsaker, att man har en skörd före och att man förlänger säsongen jämfört med bara ettårigt. Mm. Så det tycker vi är väldigt spännande och intressant med nya smaker. Mm. Och jättefint att vara här i Tällberg i Dalarna också.
1: För det är första gången för dig då. Alltså, du har ju varit tidigare i Dalarna, men första gången i Tällberg. Hur upplever du det?
2: Ja, men det är ju så fantastiskt vackert. Vilken härlig miljö med trädgårdar och vackra hus. Och jättefint. Jag har bara hunnit vara runt lite på de andra stånden. Men jättefint hantverk och härlig plats att befinna sig på. Vi står ju här uppe på kullen i solen också.
1: Ja, och vi har ju Siljan här framför oss. Men om vi ska försöka ta lyssnarna hit, hur är stämningen? Jag tänker att lyssnarna har ju hört nyss folk i bakgrunden som skrattar och har det väldigt roligt. Hur upplever du stämningen?
2: Jag tycker det känns väldigt mysigt. Det har varit lagom mycket folk, det har varit mycket vänner som träffas och kramas och säger bara, men är ni också här? Det är väldigt fint att stå och prata en lång stund här utanför tältet. Och mycket intresse och nyfikenhet. Så, så det är kul och verkligen liksom, verkligen härligt. Och fint med arrangörer och föredrag och workshops och så. Så det finns mycket att hitta på förutom att spana in de olika stånden. Liksom. Mm.
1: Och ni ska ju vara här imorgon och söndag också. Vad hoppas du på?
2: Alltså, jag hoppas ju att kunna sprida en massa perenna grönsaker och medicinalväxter och kryddväxter och pollinatörsväxter till dalafolket här. Mm. Vi har ju tagit med oss ett sortiment som är specialanpassat för att kunna odla så här. Och några jättefavoriter fick slinka med ändå, som man kanske får ta in i uterum eller växthus. Men de är för bra för att inte ta hit. Ja. Så hoppas på mycket möten med fina människor och många växter som får nya hem här uppe.
1: Och det låter som en härlig helgplan för dig med. Och jag tänker att jag går runt lite och tar i mig lite av den här energin och känslan här i Tällberg.
0: Du tankar in för helgen, du, med blomster.
1: Ja, det ska jag fullt göra.
0: Jasmin på trädgårdsmässa i Tällberg den här.

0: Klockan är 3:30 i P4 Dalarna och i de lokala nyheterna, Mattias, då pratar du först om en trasig revolver.
1: Just det, även ett trasigt vapen kan ändå bedömas som grovt vapenbrott. Ja, det framgår av en dom mot en man i Smedjebacken som kom idag. Själva avtryckaren fungerade inte, men det gick ändå att få iväg ett skott med den här revolven om man liksom slog till vapnet, visade polisens tekniska undersökning. Förutom grovt vapenbrott så döms mannen också för grovt narkotikabrott eftersom han hemma hos sig i Smedjebacken då hade kokain, cannabis och flera olika sorters tabletter. Straffet blir fängelse i 4 år och 6 månader. Räddningstjänsten har just släckt en gräsbrand vid järnvägsspåren förbi Mora folkhögskola. Tidigare idag så har det även varit gräsbränder i Falun och Avesta och en mindre skogsbrand utanför Svärdsjö, samtidigt som SMHI varnar för brandrisken i nästan hela Dalarna. Dagens rekordkraftiga gruskalv i Garpenberg i morse har inte bara skakat om berget utan även känslorna för de som bor i närheten. Och en av dem är Linette Klarin som berättar att hon kände av skalvet hemma i tv-soffan i morse.
2: Det var nästan så att hela huset skakade ungefär. Så det var väldigt obehagligt. Jag blev orolig för att, ja, att vi kanske måste ta oss härifrån. Eller att det blir större än vad det redan är nu. Det känns jobbigt när man inte vet så mycket, tycker jag.
1: Så alltså Linette Klarin, och efter det här senaste gruvskalvet i Garpenberg i morse så utrymdes gruvan och ingen har rapporterat skadad.
0: Nyheter i P4 Dalarna. Mattias Klebeck, toppen, toppen. Du, vi har väl en god eftermiddag tillsammans, tänker jag. Det är på sin plats en fredag som det här är. Jag tänker till exempel att vi ska lyssna på mycket musik från Dalarna de närmaste timmarna. Till exempel på en gubbe, höll jag på att säga. Kan man väl inte säga att han är? Ja, på sätt och vis. Jag vet inte. Viktor Norén. Kanske jag...

0: och solens alla änglar. Hilda Westberg på SMHI, hej du.
1: Hallå, hallå.
0: Solens alla änglar, jobbar de med eller mot solen?
1: De... Jag blev helt ställd av den frågan.
0: Jag förstod inte frågan själv. Men det jag ville komma fram till var mer så här... Ja, gör de förutsättningarna bra för solen? Det är soligt, fortsatt. Det är soligt nu. Kommer den att hänga kvar ett tag?
1: Ja, vad bra det kommer det den. Nu är jag med på noterna här. Ja, soligt är det som gäller. Och även imorgon. I natt kan jag bara tillägga lite. Moln kommer passera, men temperaturen kommer ändå falla ner till noll eller bara enstaka plusgrader.
0: Mm, lite småkyligt då, helt enkelt.
1: Ja, så... Men den kommer ju stiga ganska snabbt med solen imorgon sen.
0: Men blåsigt har det gjort idag. Blåst, menar jag. Är det så fortsatt också?
1: Ja, det kommer inte blåsa riktigt lika mycket imorgon. Kan vara att det blåser lite grann, framförallt i södra Dalarna, ungefär som idag. För i norra Dalarna har vi lite mer moln att prata om imorgon då.
0: Och sen på söndag, då händer det lite grejer med vädret, har jag förstått.
1: Ja, eller jag kan säga redan natt mot söndag så har vi ett område med både regn och snö i det som tar sig in i Dalafjällen. Och sen då när det sprider sig till söderut i Dalarna under söndagsdygnet så övergår det ju allt mer i regn när man kommer ner från fjällen då.
0: Mm. Sol idag, imorgon, nederbörd sen, verkar det som. Du ska ha tack, Hilda.
1: Tack själv.
2: Här är sporten med en dryg månad kvar. Det är en dryg månad kvar till Sveriges första match i fotbolls-VM.
3: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning. Det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
4: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
3: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
2: Selma Jennevall, reporter. Igår kom beskedet att internationella olympiska kommittén öppnar för att Belarus ska få tävla.
5: Nej, men för oss är det en besvikelse.
6: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté, SOK.
5: Nej, men det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i vår närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
2: William Waldetoft, reporter. Häromdagen berättade höjdhopparen Engla Nilsson om sina ätstörningsproblem. Att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare, och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det säger Stefan Holm.
7: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
8: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Engla Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
7: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt. Utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid. Och sen naturligtvis att jag måste ha koll
2: Linnens scenreporter Armand Duplantis kommer att tävla på Diamond League-galan i Monaco. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därmed Duplantis som nytt affischnamn. Härom veckan så kom nyheten att Duplantis flyttar till Monaco. Nu står det alltså klart att han kommer att få tävla på sin nya hemort i sommar. 10 juli avgörs tävlingen i Monaco. Nu fotboll igen.
6: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
2: William Valdetoft, världsettan i tennis, Arjana Sabalenka, hotat med att bojkotta Grand Slam-turneringarna. Nu får hon stöd av världsettan Jannik Sinner. Mer om det i appen.
0: Det hälsar Per Karl och Radiosporten i den här eftermiddagen i P4 Dalarna. Där Tones and I bjuder upp till någon slags apdans.

0: Tones and I, Dance Monkey, 4:15 är klockan den här eftermiddagen. Stina Ivansson heter jag som uppehåller mig i en radiostudio i Falun. Och så har vi ju Jasmin Ayobi som minglar runt på trädgårdsmässa i Tällberg.
1: En som har tagit sig hela vägen från södra Dalarna till Tällberg idag är ju Eila Hassinaland. Och Eila, berätta, varför är du här i Tällberg idag?
2: Jo, men jag är ju här för att jag är trädgårdsintresserad. Jag har en väldigt stor trädgård hemma. Och det är ju kul att komma hit. Det är ju fint här i Tällberg. Och det är nära för mig, så ja.
1: Varför inte?
2: Ja, precis.
1: Vill du berätta lite om din egen trädgård då?
2: Oj, ja, vad ska jag berätta om den? Ja, det är en sån lustfylld trädgård. Så jag bestämmer ingenting förrän jag går ut i trädgården och då bestämmer jag. Ja, oh, då kanske jag ska hålla på i den rabatten.
1: Nu är det eller... en som ska så akta vi oss. Ja.
2: Så, ja, nej, men jag har trädgård för bara för glädje och lust liksom. Så. Mm.
1: Vad har du för växter där?
2: Oj, vad har jag inte? Men jag har massa fruktträd, bär, rosor, alla möjliga blommor och olika områden där man kan odla grönsaker. Och mycket jordgubbar har jag.
1: Åh, det är gott. Ja, nu precis. Sommar också. Plockar du mycket, blir det mycket jordgubbar?
2: Ja, absolut, det blir det. Och så har jag har jordgubbsplantor i växthuset nu och då hoppas jag att det ska bli färdiga jordgubbar till midsommar.
1: Ja.
2: Så, för det är ganska dyrt med jordgubbar, så tänker jag, åh, då jag tjänar 70 kronor.
1: Ja. Och det är inte bara 70 kronor, jag tänker också, tänk att göra en egen liksom, hembakartårta med egna jordgubbar.
2: Ja, precis. Eller till exempel att mina barnbarn kommer, och så kan de plocka jordgubbar, hallon, blåbär, smultron. Ja, men det är verkligen härligt.
1: Ja, det kan ju inte bli bättre än sån sommar för en barnbarn. Men berätta, varför är du här just idag? Tänker du köpa något speciellt?
2: Idag så ska jag gå till... det finns en man här som heter Blomqvist. Och han vet jättemycket om bär och, bärbuskar och träd som tål... kallt klimat. Så det jag vill, och så jag ska komma hit imorgon också och lyssna på hans föredrag. Och han är från Finland och det är jag också, så han är en liten idol.
1: Ja, kolla där, då möter man i sina idoler i Tällberg, ja, av alla ställen.
2: Precis.
1: Ja, det är fint, väldigt fint. Det är ju ändå mycket folk som har kommit. Vi båda har ju kommit hit nyss.
2: Ja, just det. Ja, du stod ju där i tältet alldeles nyss. Ja, precis. Nej, men de har ju hållit på här några år. Så att det har väl blivit mer och mer populärt. Och just att odla och så är ju också något som ökar hela tiden.
1: Ja. Då ska jag låta dig gå runt och njuta av det här.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Jasmin i Tällberg på trädgårdsmässa, där sprang hon på Eila Hassinaland.

0: Journey med Don't Stop Believing hör du här i P4 Dalarna. Idag vid 9:30 då kom ett nytt skall vid Bolidens gruva i Garpenberg. Det var omkring 20 gånger starkare än det första stora skalvet i mars. Vi har ju rapporterat om några såna här. Det har fått en del folk i byn att bli lite oroliga det här. Vår reporter Carlo Laszlo, han träffade Karin Gruvsjö tidigare idag. Hon var hemma vid det här skalvet idag.
1: Ja, jag satt i köket och drack kaffe.
2: Och vad hände då något i köket eller lät det något?
1: Ja, bänken, det hoppade till på bänken faktiskt. Och hundarna började ju skälla naturligtvis då, när det var nog ovant.
2: Och hur gick det med koppa och fat?
1: Ja,
2: och
1: då, det gick bra. Ja.
2: Men du, vad tänker du kring de här skalven som är nu? Det här var ju då 20 gånger starkare än det som var i mars.
1: Ja, jag undrar ju om det är skalv eller om det är ras. Så det är jag lite osäker på. De säger ju att det är det. Men ja, man vet aldrig vad det kan vara.
2: Om det... Blir du orolig?
1: Ja, för mina mågar och våra barnbarn som jobbar där nere, det blir jag visst.
2: Så du har flera släktingar och barnbarn som jobbar i gruvan?
1: Ja.
2: Hur många då?
1: Ja, jag har 3 mågar och 2 barnbarn.
2: Du säger att du har måga och barnbarn som jobbar i gruvan. Vad tänker du kring det? Att, ja, hur det är med dem?
1: Ja, nu vet jag ju att nu, det är en som jobbar dag och 2 jobbar natt. Då. Så att, och så barnbarn jobbar väl dagtid. Ja, vad tänker man? Man hoppas ju att de inte ska råka ut för någonting. För min man var ju skadad i gruvan 1986.
2: Vad hände då?
1: Ja, han var en arbetsolycka då, så att han ramlade ner och slog i huvudet.
2: Dina barnbarn och Måga, tar du kontakt med dem för att kolla hur de mår och så? Eller?
1: Ja, vi pratar väl nästan dagligen med varandra. Eller deras fruar som är med våra döttrar. Då. Så man hör att det är lugnt.
2: Har du gjort det än idag?
1: Nej, jag har inte gjort det. De jobbar allihopa.
2: När ska du liksom ta kontakt med dem och prata lite?
1: Det blir väl när de kommer hem från jobbet.
2: Hur länge har du bott här då?
1: Ja, det är ju många år sedan. Vi flyttade hit 73.
2: Har du känt skalv som senaste månaderna tidigare? Under den tiden du har bott här?
1: Nej, det har jag inte. Men man hör ju när de skjuter i gruvan. När de kör sina salvor då. Så det hör man ju vid 4 tiden på dagen och på natten. Så det är man ju van vid.
2: Men känns det som de här skalven?
1: Jag kan inte svara på det faktiskt. Man blir så van med det här så man tänker inte på det. Men när det var det här stora raset, då var inte vi hemma, men vår son var hemma. Och han sa att det kändes som det bara rasade. Så han, när det stora skalvet, eller vad ska jag säga, raset var då. Så det tyckte han var otäckt.
2: Det som var i mars?
1: Ja.
2: Men tack så mycket. Jag då till Karin Gruvsjö.
1: Tack själv.
0: Carlo Laszlo var det som intervjuade Karin Gruvsjö, som alltså var hemma vid skalvet tidigare idag.
3: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
4: Hej, det är jag som är Elin Ren och jag är veckans dalartist. Här kommer min låt, You Found Me.

0: Ren är veckans dalartist. You Found Me heter hennes låt. Ekonyheter får du nu, för klockan är 4.
1: Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni. Och de som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. I Danmark drar Lars Løkke Rasmussen, som leder mittenpartiet Moderaterna och som sitter i en vågmästarroll efter valet i slutet av maj, nu tillbaka sitt stöd för statsminister Mette Frederiksen som förhandlingsledare. Istället vill han att det borgerliga partiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen ska få chansen att leda förhandlingarna. Enligt Lars Løkke Rasmussen innebär det inte att han inte stöttar Mette Frederiksen som ny statsminister, men att någon annan nu bör få chansen att försöka hitta en lösning på regeringsfrågan. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet har nu varat i över 44 dagar. Det gisslandrama som pågått under flera timmar idag pågick inne på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland är nu över, det här uppger tysk polis enligt AFP. Ingen person ska ha skadats. De personer som misstänks ligga bakom gisslandramat är på fri fot och jagas av polis. Ekot med Carina Sigora Morberg.
0: I den här eftermiddagen i P4 Dalarna, där klockan är 16.02. Solen skiner över Dalarne och det fortsätter den göra imorgon också. Lite varierande molnighet dock ikväll och i natt. Kan falla ner till nollan eller någon enstaka plusgrad. Ja, och så är det lite moln imorgon också. Det varvas lite grann det där med sol och moln. Mycket moln tidvis i nordvästra delen av länet. 12-17 grader blir det imorgon lördag, i fjällen lite lägre. Och så har vi en sydlig vind med friska vindbyar, hälsar SMHI, men inte riktigt lika blåsigt som idag. Och Joakim Jacks, du har koll på bland annat någon liten trafikolycka i Falun, va?
2: Precis, centralt Falun ut med Korsnäsvägen får jag uppgifter om att räddningstjänst utlarmade. Det är den, om man tänker sig, cirkulationsplatsen. Man kan svänga söderut, Södra Stationsgatan, Korsnäsvägen där. Där får jag uppgifter om Esplanaden också, ska jag säga. Där får jag uppgifter om att strax öster om den, det vill säga ungefär i höjd med bensinmacken där, så har det skett en olycka och räddningsarbetet har pågått i en kvart där. Det var lite köet där ut med Korsnäsvägen förbi bensinmacken strax utanför cirkulationsplatsen till följd av det. Det är den akuta trafikstörningen som är rapporterad från vägnätet senaste halvtimmen. När det gäller tågtrafik så har jag fått uppgifter om att i Fagersta uppstått ett växelfel. Och man flaggar för att det kan bli alltså störningar då från Västmanlandssidan. Till exempel tåget från Västerås med ordinarie ankomsttid Smedjebacken 16.12, Ludvika 16.26 kan till exempel påverkas av det där. Men jag har ännu inte fått några tidsangivelser för hur stort det här växelfelet är och hur stora störningarna eventuellt kan bli. Det återkommer jag med om det blir stora trafikstörningar. 020 999 444.

0: Elton John och Britney Spears, en dynamisk duo där med Hold Me Closer. 16.07 visar klockan i studion i Radiohuset i Falun och vi ska uppdateras om nyhetsläget i länet. Vi fokuserar på Leksands kommun en liten stund, för kommunen har gjort fel när de bestämde vem som ska betala för de enskilda vägarna. Det menar förvaltningsrätten.
1: Just det, för det var idag som den här domen kom om vägfrågan. Domstolen, förvaltningsrätten, menar alltså att det är fel att ha liksom olika regler för de som är bofasta för de som bara har fritidshus. Så därför underkänns de vägregler som politikerna i Leksands kommun införde i somras, alltså ja, för snart ett år sedan då.
0: Stor fråga det här med vägarna i Leksand ju.
1: Ja, verkligen.
0: Megafråga i valet senast till exempel, och nu är det val igen snart. Är vägfrågan i Leksand löst nu då, eller vad betyder det här?
1: Nej, det skulle jag inte tro. För det första så gäller domen bara en av flera aspekter kring det här med enskilda vägar och hur man betalar för det. Och sen för det andra så finns ju också möjligheten att överklaga domen, så att det är ju inte alls säkert att det juridiska är klart heller.
0: Just det, det kan vara flera turer i det också.
1: Så där med Leksand, det är ju en stor nyhet idag. Annars är det ju liksom en dag som präglas lite av brandfara som det har varit de senaste dagarna.
0: Det är det ju.
1: Du pratar småbränder här och var.
0: Exakt, till exempel fick räddningstjänsten rycka ut till inte brand i centrala Mora här tidigare under eftermiddagen. Och jag noterar ett budskap från kyrkogårdsförvaltningen i Borlänge. Och det handlar om förbud mot att ställa ut levande ljus från då, ja, 1 maj. Vi är mitt i förbudet. Fram till 30 september. Generellt förbud mot att tända levande gravljus på kyrkogårdarna i Stora Tuna och i Torsångs pastorat. Brandrisken hög, och det här förbudet är då för allas säkerhet helt enkelt.
1: Lyssnarna får väl tips om de känner till fler sådana här förbud liksom på kyrkogårdar eller annat där man är orolig för brandrisken.
0: Kan det mycket väl vara, för det är ju som sagt snustort nu. Det har inte kommit mycket nederbörd de senaste veckorna. Då har vi täckt in det, va? Då var vi klara bara med den lilla...
1: Vi klarar med nyhetsbiten. Nu går vi till underhållningen.
0: Ja, nu går vi över till fredagsfeelingen, för jag har lovat mycket musik från länet den här eftermiddagen. Och här kommer en alldeles rykande färsk singel från Martin Riverfield and the Wheels of Fortune.

0: Martin Riverfield and the Wheels of Fortune, We're All Gonna Die Someday. Rykande färsk musik med Dala-koppling. Och det är inte den enda den här dagen.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: It Takes a Village to Love a Child, så heter Tusein Cheesas debutalbum som släpps idag. Tusein, hej!
3: Hallå Stina.
0: Albumsläpp just idag, ja. Vad har du gått igenom för känslor under den här dagen, tror?
3: Det har mest varit lättnad. Alltså, så här, när man liksom samlar sina verk och verkligen ger sitt allt i en och samma platta, så vet man inte riktigt vad man har gett sig in på. För att det känns som att just det här albumet har man bara ett försök på sig att släppa. För det är ju mitt debutalbum. Så man har ju bara ett försök på sig.
0: Och nu då? Känns det bra nu då?
3: Det känns jävligt bra. Det är som en lättnad. Jag menar, 3 år av ens liv.
0: Ja, jag tänker att vi ska gå in lite mer på det här albumet alldeles strax. Men jag tänker att jag vill börja lite i en annan ände. Vi känner ju dig som Tusse från Idol och Melodifestivalen och sådär. Är det liksom en markering det här att du släpper musik under hela ditt namn?
3: Nej, men markering kan jag inte säga. Jag skulle bara säga en väldigt naturlig liksom, övergång från att vara tonåring till att bli vuxen och se vad man vill göra utav. Jag tror att Tusse var väldigt kul att göra, men det hade alltid sitt bästföre datum av när jag kände att jag hade växt ur lite den rollen. Så att jag tror att jag kände att jag var mer sugen på att gå inåt hos mig, hitta en massa goa grejer och skapa liksom. Och när jag kom tillbaka så fanns det inte... Så var det för stort för bara Tusse, utan det behövdes någonting mer.
0: Vad är det du har hittat då? Har du liksom hittat något som du inte ens hade koll på att fanns där när du mer var Tusse, om man säger?
3: Ja, alltså 100%. Jag tror jag har hittat liksom till en ganska stor del av mig som är en kongolesisk kille liksom. Jag har varit mycket i Afrika, Kongo, i Sydafrika spelat in och bara så här... Att vara en del av den kulturen också. Och det hade jag väldigt svårt. Jag ser också som Tusse, men det var också för den tiden. Under den tiden så fanns det inte platsen fanns tyvärr inte. Utan då kände jag att jag var väldigt begränsad, om man kan säga så. Men nu känner jag mig mer komplett. Och det tror jag hörs i musiken också. Vad jag vågat göra. Liksom. Kliva ur mainstream popvärlden och faktiskt jobba inåt.
0: Ja, jag såg i pressreleasen till den här skivan att liksom storbolagsvärlden beskrivs som att det var en tvångströja för dig. På vilket sätt då?
3: Jo, men absolut att det var faktiskt några år där jag inte ville fortsätta med musik, för att det fanns så mycket, vad ska man säga, förväntningar. Det fanns förväntningar på vilken typ av artist jag skulle vara. Och det fanns liksom aldrig någon långsiktig tänk på vad jag kan skapa, utan det var mest vart jag kan dyka upp i sammanhang som skulle gynna någon annans tanke och inte min kreativitet. Så jag tror någonstans så finns det ändå en skillnad i Sverige på skapare och rent av bara artister till namn. Och jag tror att de underskattade mig lite där.
0: Men hur hårt har du jobbat för att ta dig ur det där mer artistfacket då? Eller den där tvångströjan som du tyckte att du hade?
3: Det är väldigt hårt. Alltså, vi har tagit in jurister år ut år in. Det var ju ett idolkontrakt som satte mig ganska hårt i den världen. Där jag inte hade så mycket att säga. Men samtidigt som jag brottades med det kontraktet så skapade jag också den här musiken under tiden. Så jag tror ändå att jag kände att även om jag inte kunde släppa den när jag ville, just albumet, så kunde jag ändå göra resan samtidigt som jag skakade av mig gamla skinnet. Och det är inte så dramatiskt som jag beskriver det kanske, för att det är ju bara en väldigt naturlig del av livet att man växer upp. Jag menar, jag var 17 när jag kom in i den här branschen och är 24 nu, så att någonting har ju hänt.
0: Ja, vi ska prata vidare alldeles strax, tänker jag, lite om det och vad som syns i det här albumet och så vidare då. Och jag tänker att vi ska lyssna på en alldeles dagsfärsk låt. Hear me out.

0: Tusen Kisa med Tell Me If I'm Wrong. Rykande färsk låt från debutalbumet som har släppts idag. Tycker du att jag säger lite fel eller lite rätt när jag ska uttala ditt namn nu?
1: Vid det här laget har jag hört det på alla sätt. Men faktiskt, alltså, mitt namn det är mycket närmare mitt sveknamn egentligen. Det är Toussaint.
0: Toussaint.
1: Mm. Precis, och det betyder alla helgon.
0: Alla helgon. Toussaint Kisa.
1: Helt rätt.
0: Gud, vad skönt. Men du, det här albumet nu då, vad betyder det liksom för dig? Hur viktigt är det här för dig?
1: Med det här albumet har jag liksom skapat någon slags beskrivning av mig. Allt jag har gått igenom och allt jag vill ska hända framöver, kan man säga. Och så har jag bara sett till att jag har gjort det. Så det här albumet har liksom gett mig modet att återförenas med min pappa och ta tillbaka lite av det som jag känner att jag har saknat av min identitet. Och det är inte helt säker på att jag hade orkat hela vägen om det inte var för musiken.
0: Jag läste en recensent som var imponerad när du spelade live häromdagen. Hon pratade om gripande låttexter och tog låten Run som exempel. Det är från liksom ditt femåriga jags perspektiv om ett ögonblick då beväpnade soldater rusar in i byn. Och du säger då, mamma said she told me to run and never come back again. Till exempel. Och också rakt upp och ner transparenta rader då, som hon beskriver, I'd rather burn eller sorry mama, I've been kissing men. När du hör dig själv formulera de där orden, vad händer i dig då?
1: Så här funkar det när jag skapar musik. Jag tar upp micken och ofta sitter jag med en fantastisk producent som heter Irja Gmeiner, som då antingen har hunnit skapa ett beat eller så gör vi ett tillsammans. Och sen är det bara att hoppa ut. Det är liksom det som behöver sägas kommer sägas. Just de här två låtarna är väldigt liksom enkla låtar som beskriver delar av min historia och vem jag är och vad jag vill säga. Den som heter I'd Rather Burn är en väldigt arg låt där jag liksom går in på min kristna uppväxt och att som jag växt upp då med att till himlen kommer man om man är snäll och till himlen kommer man om man inte röker och man inte gör detta, si eller så. Och till helvetet, dit kommer man om man festar för mycket och vad var det? Dricker och har sex och pussar killar om man är kille själv. Och jag tror att det blev liksom en skämtig grej från början om att, aha, vänta. På det sättet så låter ju ert helvete mycket roligare än eran himmel. Liksom. För det är där festen kommer vara. Så att det blev liksom en ganska rolig låt att göra.
0: Betyder det att du har valt helvetet?
1: Alltså jag är kvar på min resa med tro. Så jag skulle inte förkasta mig till helvetet. Men i det här fallet så så är det ett väldigt specifikt helvete jag pratar om.
0: Men du, nu är det Eurovision på G här nästa vecka är det väl. Vad känner du då? Är du inte lite sugen på att vara med på ett hörn där igen?
1: Absolut inte med Eurovision, alltså herregud. Jag tycker det är så modigt de som väljer att ställa upp och representera ett helt land. För det är jätteläskigt. Det är fy fan. Alltså typ alla VM-are och OS medaljörer hit och dit, de är helt fantastiska som, och Felicia som bara går ut och ställer sig där och när de hör ordet Sverige eller namnet Sverige så är det de som ska lyfta flaggan och göra oss stolta. Så att jag ser bara fram emot att se Felicia ställa skåpet, men jag tror att för mig är det, jag har gjort mitt försök.
0: Det tog för mycket av det helt enkelt med Eurovision, kan man säga.
1: Ja, men det var hårt.
0: Toussaint Kisa. Jag tror inte jag sa det rätt nu heller. Gjorde jag det?
1: Toussaint. Franska, det blir liksom Toussaint.
0: Men jag är för dålig på franska.
1: Ja, det är därför. Ja, men då fattar jag.
0: Toussaint Kisa. Tusen tack för att du var med en liten sväng här.
1: You nailed it. Snyggt, Stina. Tack så mycket.

0: Nothing Else I Can Say. 16:30 är klockan och då får vi lokala nyheter. Mattias Klebeck börjar med en trasig revolver. Nej då, det gör du väl inte alls Mattias, eller?
1: Nej, jag tycker att vi börjar med den här trafikolyckan som har varit i Falun nu. Det är 3 bilar i en kökrock vid rondellen nära magasinet och Max hamburgerrestaurang. Ambulans är framme där, men än så länge så har ingen förts till sjukvård. Men enligt polisen så är det åtminstone en person av de här inblandade som klagar på smärta. Räddningstjänsten har också varit där, men de har precis lämnat platsen. Och sen så har vi Leksands kommun som har gjort fel när de bestämde vem som ska betala för enskilda vägar. Det menar förvaltningsrätten i en ny dom. För enligt domstolen så är det olagligt att ha olika regler för bofasta och de som har fritidshus som den politiska majoriteten i Leksand ville ha. Så därför underkänns de regler för vägunderhåll som kommunen införde i somras. En trasig revolver, nu kommer vi till den. Den bedöms ändå som grovt vapenbrott. Det framgår av en dom mot en man i Smedjebacken som kom idag. Själva avtryckaren på den här revolven fungerade inte. Men det gick ändå att få iväg ett skott om man slog till revolven, visade polisens tekniska undersökning. Förutom grovt vapenbrott så döms den här mannen också för grovt narkotikabrott eftersom han hade kokain, cannabis och olika sorters tabletter hos sig i Smedjebacken. Straffet blir fängelse i 4 år och 6 månader.
0: Lokala nyheter låter sådär. Fredag den 8 maj klockan 16:32 har vi kommit till Mattias. Och ja, du som lyssnar, jag hoppas att du har en god stund. Jag tänkte att jag behöver hålla dig kvar här lite innan du springer tillbaka till datorn och letar fler nyheter vid din arbetsplats, Mattias. Är det okej?
1: Ja, absolut.
0: Har du liksom noterat den här typen av bilder i sociala medier eller någon annanstans, kanske på en vägg någonstans, där en jägare håller upp en liksom ett fältbyte som en slags trofé eller vad man ska säga?
1: Ja, det förekommer nog, men jag tycker nästan det vanligaste som jag har stött på i jaktkretsar är att man har varit lite försiktig med det där, eller när man har delat den typen av bilder så har det kanske inte varit i öppna flöden kanske på sociala medier, utan att det finns ju intressegrupper för jakt exempelvis.
0: Det kanske är mer där man ser den typen av bilder.
1: Precis.
0: Ja, men för att vi var ju, alltså Jonathan Borg, reporter hos oss, han pratade ju med Hasse Johansson som är med och arrangerar jakt- och fiskemässa i Smedjebacken i helgen. Mm. Och då så kom de in på det här med trofébilder och han tyckte ju att, eller tycker ju att det där ska jägarna inte hålla på. Man gillar inte när liksom medjägare lägger upp de där för andra som inte håller på med jakt, att det blir någon slags, ja, att det inte hänger ihop med jakten riktigt, den här viltvården som det ändå handlar om, menar han, viltförvaltningen. Att
1: ja,
0: det
1: liksom...

0: Jag känner igen diskussionen och har hört många jägare som tycker att det är viktigt också att det är liksom inte för blodigt eller för snaskigt om man nu ska visa upp dem där för några vänner eller bekanta.
1: Men jag tänker att det finns lite två läger där ändå, för jag ser sådana där bilder i mitt flöde i alla fall. Och jag tänker att det finns de som kanske vill tycker att de är relevanta av en anledning också, eller vad jag ska säga.
0: Ja, det tror jag säkert. Och jag tror säkert många vill ha bilden.
1: Ja.
0: Sen så är väl kanske diskussionen mest om i vilket sammanhang visas den liksom.
1: Just det, det sa faktiskt Hasse också. Att okej, om man vill ha en på vägen hemma då. Sådär. Jag tänker att det kan finnas mycket tankar om det här bland er som lyssnar. Och ni får, precis som i alla andra ämnen, supergärna höra av er till oss och ventilera dem. Vi har ju en insändartelefon till exempel. Man kan skicka sms till den också. 023 77 77 77.

0: Duran Duran, View to a Kill. Och när klockan är en sådär 22 minuter i fem, då vet vi att det är ungefär en timme kvar tills kvällspasset drar igång. Och vi ska höra nu vad Rasmus Persson har för sig där och vad han efterlyser.
1: Det är fredag i månaden maj och kvällspasset önskar få en sorts ögonblicksbild från så många delar av Sverige som möjligt. Ikväll är frågan mycket enkel. Vad har du som lyssnar framför dig just nu? Enligt våra egna lyssnarundersökningar så har runt 60% av er en ratt av något slag framför er. Men jag misstänker att en och annan sitter med ett glas av något slag. Kanske ryms det ett korsord, stickningar, katter därmed. Eller något högst oväntat. En dagbok din mormor lämnat efter sig. Ett vykort du just nu tänkt skriva. Eller en säl. Det ser vi faktiskt här utanför studiofönstret titt som tätt. Hjälp oss skapa en överblick över hela landet genom att ringa in till oss och besvara den mycket enkla frågan: vad har du framför dig? Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20.

Kimberly med Eternity. Fredag är det, och frågan är vad det är för en sorts fredag. Ja, det beror på vem man frågar, men det är till exempel en fredag när det rapporteras om att priserna chockhöjs på de bästa kvarvarande platserna till fotbolls-VM. De kostar numera motsvarande strax över 300 000 kronor. Internationella fotbollförbundet FIFA hälsar genom ordföranden Gianni Infantino: vi måste se på marknaden. Vi finns på en marknad där underhållningen är den mest utvecklade i världen, så vi måste anpassa oss till marknadspriserna. Finalen handlar om förstås, den äger rum på MetLife Stadium i East Rutherford i New Jersey den 19 juli. Och det är också en dag det här när vi har hört om två olika VM-låtsläpp, inofficiella sådana. Thomas Stenström, han ska ju släppa den officiella VM-låten. Ja, när är det då? Det är en vecka ungefär, tror jag. I mitten på maj här. Och både Magnus Uggla och Brandsta City Släckers har levererat inofficiella bidrag idag. Kanske ska rota fram en sån som vi kan lyssna på efter klockan 17:00 måhända.

0: Grow Apart, det vet jag. Det är ju väldigt nära helg nu. Ekonyheter ska du få.
1: Kvart i fem ekot fredag. Regeringen stoppar planerad elkabel till Danmark efter bråk om flaskhalsavgifterna. Attackerna mellan Ryssland och Ukraina fortsätter inför morgondagens firande av den så kallade segerdagen i Moskva. Och i natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. Det här är kvart i fem ekot fredag, Per Edberg i studion. Ja, regeringen stoppar alltså tills vidare den nya planerade elkabeln till Danmark. Detta på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsministern Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
2: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
3: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
2: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
3: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
4: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
2: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
1: Reporter Hiva Abdelsadeh. Det kommer en del kritik från oppositionen mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
5: Det här tyder ju på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
6: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
5: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
6: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
7: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer att bara bli ett slukhål för de här pengarna.
1: Reporter Pontus Mattsson. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och den som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, uppger regeringen idag. Stödet gäller för perioden januari och februari. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det här säger EU-kommissionen i nya riktlinjer idag. Flygbolag kan enligt EU-kommissionen bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser. Och de stigande flygbränslepriserna är enligt EU-kommissionen fullständigt förutsägbara. I Storbritannien finns det ännu inget färdigt resultat efter de lokala valen i England, Skottland och Wales. Men trenden är tydlig, eller hur, Nina Benner i London?
8: Ja, en stor framgång för Reform UK som är Nigel Farage's parti på högerkanten med tydlig migrationskritisk profil och en tydlig motgång framför allt för regeringspartiet Labour. Exakt hur stor motgång vet vi inte ännu. Vi väntar fortfarande bland annat på fulla resultatet från Wales där Labour har dominerat politiken de senaste 100 åren drygt, men det vi ser hittills pekar på att de går tillbaka kraftigt där.
1: Hur bekymmersamt är det här då för de traditionella partierna och kanske framförallt då för Labour och premiärministern Keir Starmer?
8: Ja, men båda de traditionella partierna kämpar ju just nu med att försöka behålla sina väljare som söker sig till nya partier längre ut till höger och vänster. Och för Labour så är ju frågan hur illa de här resultaten blir. Det kommer också ha betydelse för premiärministerns framtid.
1: Nina Benner i London. Borås tingsrätt dömde idag 2 män i 60-årsåldern till fängelse för en rad sexuella övergrepp mot barn. Sofia Bryngelsson är åklagare i fallet och är inte helt nöjd med domen.
9: Det är att tingsrätten väljer att inte rubricera flera av gärningarna där vi tycker att det finns omständigheter som räcker för att gärningarna ska vara grova. Den uppfattningen delar ju inte Borås tingsrätt utan flera av gärningarna som åklagaren då, som jag och min kollega Anna-Katrin som har jobbat med det här tycker borde räcka för att vara grova. Det tycker de är normalgradsbrott.
10: På fredagen dömdes männen, båda i 60-årsåldern, i Borås tingsrätt för upprepade sexualbrott mot 2 då minderåriga. Den ene döms bland annat för flera våldtäkter, våldtäkter mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering samt grovt barnpornografibrott till 6 år och 6 månaders fängelse. Den andra döms bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt ofredande till fängelse i 3 år och 3 månader. Åklagaren Sofia Bryngelsson vill se längre straff och kommer att överklaga.
9: Jag tycker att det här är dels flera brott men också allvarliga brott och att vi har möjligheter enligt den lagstiftning som finns att döma ut ett längre fängelsestraff helt enkelt. Därför tycker inte jag det är tillräckligt.
10: Domen är en del i en större sexbrottshärva i Sjuhärad där flera personer dömts för sexualbrott. Utöver fängelsestraffen ska de båda männen även betala skadestånd till de 2 målsägandena. Båda männen har nekat till brott. Advokaten för mannen som döms till det längre fängelsestraffet säger att domen kommer att överklagas. Den andra mannens advokat har avböjt att kommentera.
1: Reporter August Klittman i samarbete med P4 Sjuhärad. Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varann trots den vapenvila som Ryssland ville ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
11: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev, regeringskvarteren och presidentpalatset bland annat. Rysslands eventuella svar utifall Ukraina riktar attacker mot Moskva under morgondagens firande. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Samtidigt sa Zelensky själv i ett videoklipp igår att han inte rekommenderar utländska besökare att besöka Moskva i dagarna. Och tillade att Ukraina har vid flera tillfällen erbjudit vapenvilor som Ryssland ignorerat. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i den tyska staden Zinzig är över nu. Bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv. Men när polisen efter ett antal timmar tog sig in i lokalerna visade det sig att rånarna redan hade försvunnit. Och de är fortfarande på fri fot. Världens kanske mest kända naturfilmare fyller 100 år idag, den brittiska tv-journalisten David Attenborough.
12: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
8: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC, men omvärlden hade andra planer.
12: But it seems that many of you have had other ideas.
8: Nej, ingen i Storbritannien lär ha missat att den legendariske tv-mannen och naturskildraren fyller 100 år. Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
13: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla.
8: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
14: He's part of our national sort of core, really.
8: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i hemstaden London. Han har sedan tidigare fått flera arter uppkallade efter sig, bland annat en blomma, en fjäril, en dinosaurie och en räka. Nu kan han också lägga en geting till samlingen, en extremt ovanlig art som döpts till Attenburnculus tau som en födelsedagspresent. Mer än 130 000 personer har signerat ett digitalt grattiskort, många andra har skickat hälsningar direkt till hans hem. Så många att det inte går att tacka alla, säger jubilaren själv.
12: I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.
8: Nina Banner, London.
1: I natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång orgie i direktsänd fågelsång. En av programledarna är Mats Ottosson.
15: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
16: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Mats Ottosson står i en talldunge på södra sidan av den stora fågelsjön Tåkern i Östergötland.
15: Här håller vi på och riggar en utestudio som jag och Jenny Bernt från Djurvall ska programleda Fågelsångsnatten ifrån.
16: Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Den här våren har varit kall, säger Mats Ottosson, vilket ledde till en del frågetecken inför sändningen.
15: För en vecka sedan så kändes det som, oj, har vi tagit till för tidigt? Så för oss har det inte känts som att våren har varit tidig i år, utan mer som att den har varit lite sen i år för att det har varit ganska kallt. Och det är många flyttfåglar, långväga flyttfåglar, som har dröjt in i det sista. Men det känns som att de har kommit nu på slutet, precis i tid.
16: Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
15: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna. Och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
1: Reporter Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon. Och vädret under fågelsångsnatten ser ut att bli skapligt. Götaland och Svealand får mest klart. Lokalt också enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon lördag sen får Götaland och östra Svealand soligt eller bara lättare molnighet och 15-19 grader. Västra Svealand får klart till halvklart, möjligen också lite regn, 11-16 grader. Norrland får varierande molnighet med en del sol, främst i fjällen också en del regn eller snö. 9-14 grader i fjällen, lokalt kallare. Producent Ola Jan-Åke Dunkers, jag heter Per Edberg.
0: Ja, vill du ha liksom en lite mer fokuserat lokal prognos över Dalarna då, så kan jag säga att ikväll och i natt så blir det varierad molnighet. Så faller temperaturen, kan bli någon enstaka plus eller runt nollan under natten. Imorgon sen, moln och sol varvas runt med varann, eller hur man ska säga. Det är väl kanske snarare molnen som åker i vägen för solen ibland. I nordvästra delen av länet tidvis mycket moln. 12-17 grader ska vi tydligen ha.

0: Brandsta City Släckers All In för Sverige VM-låt 2026 säger de att det här, men det är inte den officiella utan en inofficiell. Mattias Klebeck, du har ju mest fokus på nyheter idag, men vill du så får du, som man brukar säga, hissa eller dissa den här VM-låten.
1: Medelbetyg.
0: Mitt emellan någonstans. Jag känner att jag saknade klappen lite grann. Det är jag helt säker på att mina barn kommer göra också.
2: Det kändes som att du följde receptet för en VM-låt i alla fall.
0: Jo, det gör den ju. Och då hade den ju det lite från början då. För det här var ju faktiskt Brandsta City Släckers. Stommen är ju Mello-låten från i år. Sen har de ändrat texten så det plötsligt blev en VM-låt. Lite mer arena-känsla i den på något vis. Sån här klack... eko på något sätt i den har de fått till. Nog om det. Nu ska vi prata om den här kökrocken i Falun. Det där har vi hört om senaste timmen att det var någon olycka där vid rondellen i höjd med stationen ungefär vid en mack där. Hur går det där?
2: Ambulansen har nu lämnat där och det blev ingen som behövde föras till sjukhus trots att det var 3 bilar inblandade sammanlagt.
0: Annars har vår huvudnyhet under dagen varit det här senaste gruvskalvet i Garpenberg.
2: I morse, ja. Det kraftigaste skalvet sedan den här serien med gruvskalv började sedan raset 14 mars.
0: Just det.
2: Så det är ju lite klurig matematik det där tycker jag med Richterskalan och logaritmer och grejer. Men man kan ju säga att dagens skalv var 20 gånger kraftigare än det näst kraftigaste, sa den seismolog som vi pratade med.
0: Det kraftigaste som hade varit tills idag alltså om man jämför med det.
2: Ja, precis. Så då var det betydligt kraftigare. Och en av de boende i Garpenberg där, det var ju Linette Klarin som berättade hur det var för henne när hon märkte det här.
3: Det var nästan så att hela huset skakade ungefär. Så det var väldigt obehagligt. Jag blev orolig för att, ja, att vi kanske måste ta oss härifrån. Eller att det blir större än vad det redan är nu. Det känns jobbigt när man inte vet så mycket, tycker jag.
0: Det dyker upp lite funderingar hos Garpenbergs bor, ska jag säga. Vi hörde Karin också för en timme sedan ungefär, som Karl och Laszlo också hade pratat med där i Garpenberg. En helt annan sak som jag tycker känns lite otrolig faktiskt. Idag så fyller naturfilmaren David Attenborough 100 år.
2: Vilken ålder?
0: Ja, men vilken ålder. Vi hörde om honom i Ekot och att han ju liksom fortfarande jobbar och sådär. Otroligt. Vad har du för relation till honom då?
2: Det är ju barndomsminnen för mig.
0: Ja, det är det.
2: Ja, man hade myskväll, man åt chips och så tittar man på något lejon som åt något sprattlande zebra vid Okavangofloden medan man boffar in dillchips i munnen.
0: Och tänkte att det var zebra.
2: Ja.
0: Ja, men alltså, det är ju en del personer som man tänker, ja, jag är en 100 år. Ja, så småningom är han väl 150. Alltså man tänker att det tar liksom aldrig slut. Han har funnits med så himla länge.
2: Han var gammal när jag var ung.
0: Just det, så kan man säga. Apropå saker att krångla in huvudet i när det gäller Richterskala och logaritmer. Han var gammal när jag var ung. Det kräver ofta lite eftertanke, tycker jag.
2: Han är nästan dubbel min ålder och då är jag inte pur ung.
0: Nej, just det. Nej. Du är bara ett halvt sekel, Mattias.
2: Ja.
0: Det är ju nästan ingenting.
2: Nej.
0: Men du, apropå det här med VM-låtar. Eftersom det har liksom släppts 2 inofficiella sådana här idag och vi nu har lyssnat på Brandsta, som man säger internationellt. Man får säga det i Amerika om man är där och tittar på fotboll i sommar. Brandsta City Släckers. Så kanske man också får öva sig på att säga Magnus Uggla. För han har också släppt en VM-låt. De kilar in sig innan Thomas Stenström.
2: Magnus Aul.
0: Aul, såklart. Som David Attenborough.

0: Får man lite mer känsla av en brittisk klack när man lyssnar på Magnus Ugglas VM-guldslåt kanske? De här, alltså de lite, ja, många som tar i. Kör på läktare. Vi får väl se hur det går för Thomas Stenström då när hans officiella låt släpps här om någon vecka. Det är fredag idag, kära vän. Det är helg. Nu skulle jag vilja säga. Lite efter fem, då är det helg på fredagen. Då kliver man in i fredagskväll. Det är på något sätt där vid grinden vi står nu. Och det händer ju grejer idag och resten av helgen. Brage möter Örebro klockan 7 ikväll. Det är inte så långt, ett par timmar bort bara. Örebro är tabell 2, jämn tabell är det, där Brage är 10. Och Borlänge-laget har vunnit 2 matcher, förlorat 2, spelat oavgjort en match hittills under säsongen. Trädgårdsmässa är det också. Och det pågår i Leksand under hela den här helgen. Började redan idag. Och där har Jasmina Jobi varit under eftermiddagen och bland annat pratat med Peter Isaksson som är arrangör för hela. Den har funnits i 10 år nu då, i olika form, den här mässan. Och den håller till i Tällberg. Vi kan höra lite vad Peter har att säga om trender just nu när det kommer till trädgård.
1: Ja, men beredskapsodlingen är ju stor. Det märks ju att folk mera liksom vill lära sig om hur ska jag liksom och vad kan jag odla för beredskap. Och det är ju inte bara det att man odlar vanliga grönsaker. Det ska ju vara grönsaker som kan förvara och som kan spara det längre tid. Och som kan liksom konservera kanske på olika sätt eller sånt där. Det och sen är det mycket kring jorden. Alltså att vad har vi för jord när vi odlar? Vad stoppar vi i den och hur jobbar vi med den på olika sätt?
2: Skulle du säga att intresset har växt hos det vanliga folket för trädgård och jorden och...
1: Ja, men det gör det. Det gör det. Och det är ett tacksamt område för det är alltid intressant. Och även om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur så är det alltid liksom, går det alltid att göra olika saker i trädgården. Och det är alltid. Och det växer hela tiden. Och vi har mycket att ta igen på andra. Jag är ju mycket i England och besöker England ofta på somrarna och sånt här. Så att, ja, vi ser ju att vi har en bit kvar till vad de håller på med. Helt klart.
2: Men det jobbar du får nu.
1: Jag försöker dra mitt strå till stacken och sprida kunskap och glädje och så att fler ska tycka att det är kul att vara ute i jorden och hålla på. Det är nyttigt.
0: Säger Peter Isaksson, alltså arrangör av trädgårds- och hantverksmässan i Tällberg som är i helgen. Det är kurser och workshops och utställare och det ena med det andra. Sen så händer också grejer som är speciella vid din radio här under natten. Den till imorgon därför att från och med midnatt fram till klockan 8 på morgonen så kan du ju i P1 lyssna till fågelsång. Årets fågelsångsnatt helt enkelt och det finns reportrar och experter och mikrofoner utspridda på ett gäng platser i Sverige och i Österbotten i Finland. Det finns många fåglar du kan tänkas höra här och det blir ju lite som man kan liksom, det är olika miljöer man är i och jag tycker att en av programledarna för det här, Jenny Berntsson Djurvall, hon beskrev det så fint med en slags populär kulturell referens när hon pratade med Esmeralda Egerup här i P4 Dalarna tidigare idag.
3: Man kan väl säga att det är liksom som att ha, så att det är liksom en festival lite och att man har olika scener och sen så kommer liksom produktionen och lyfta upp den regeln där det låter fint för stunden. Liksom. Så, ja, man vet inte exakt vad man får. Inte jag heller när jag står där. Utan det beror ju på vad teknikerna drar upp för regler. Så, nej, men titta här. Här är det rödrom och sävsångare. Och sen så lyfter de Blekinge-regeln kanske. Och vem vet, då kanske sitter en sommargylling där. Nej, men det gör det inte säkert. Men koltrast då. Och rödskärt. Och så lyfter vi på Västerbotten som är vid en slättsjö. Och då kommer det trumpeta och klapp och klangorkester från gäss och vadare och sådär.
0: Klapp och klangorkester från gäss och vadare. Man hör ju att det finns anledning att vara vaken en stund i natt om man gillar fågelsång. Värt att notera för helgen också, Ingmarspelen och upptaktsträff på Storänget i Nås. Det har gått 130 år sedan utvandringen från Nås till Jerusalem nu. Och det är dags att liksom dra igång och sätta fokus för årets ensemble inför sommarens föreställningar. Stjärnhögsgymnasiet i Rättvik arrangerar Djurens dag för barn och vuxna imorgon också. Brukar kunna vara ett smockat evenemang. Det kom runt 4 000 besökare förra året. Kosläpp drar väl bland annat. Och så på söndag, om vi ska fortsätta prata om saker som händer i helgen, då är det parad, Eurovision parad, om man tycker att det är kul att beskåda. Till exempel vår Felicia då, som är vår representant i Wien inför tävlingsveckan, som drar igång med semifinal 1 på tisdag.

0: i P4 Dalarna.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, men visst är det det. Och det här är en dag när vi har pratat bland annat om VM-låtarna som börjar droppa in. Vi kan ägna Kalle Moreus en tanke också, därför att han medverkar i en ny dokumentär om kulturens värde. Tillsammans med Josef Fares, Marit Bergman till exempel. Och det här utgår ifrån lite bantat stöd till studieförbunden. I och med det så bestämde sig musikern och filmaren Patrik M. Fahlin för att undersöka konsekvenserna. Och i den här dokumentären, den heter Inte ett riktigt jobb. Han utgår då ifrån sin egen resa från replokaler och studiecirklar till ett yrkesliv inom kulturen. Och så träffar han politiker också. I ett pressmeddelande så säger han: vi är många som har byggt våra karriärer tack vare dessa möjligheter och som idag bidrar och betalar skatt. Har vi inte ett riktigt jobb? Den här filmen, den får biopremiär den 21 augusti i år. Två Dala artister hittar vi där, alltså Marit Bergman och Kalle Moreus.

0: med Ego. När vi får en minuts nyheter serverade av er.
1: Regeringen stoppar en planerad elkabel till Danmark efter bråk med EU om flaskhalsavgifterna. Och nu riktas kritik mot att regeringen vill använda pengarna till ny kärnkraft. Linus Laxå är energipolitisk talsperson för Miljöpartiet.
2: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara att bli ett slukhål för de här pengarna.
1: USAs militär uppger att man beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Tidigare idag ska USA ha attackerat tre iranska örlogsfartyg i Hormuzsundet. Utbetalningen av elstödet inleds i början av juni, det uppger regeringen, som lovar att pengarna kommer innan midsommar.
0: Leif Näslund med nyheter ifrån Ekot i en liten reservation där, kan man väl säga. Med tanke på hur långt kvart i fem Ekot är i alla fall. Här kommer lite god musik så här på fredags eftermiddag.

0: Fleetwood Mac med Dreams. Och det är när klockan tickar på mot 5:30 och vi har en Mattias Klebeck som gör sig redo att leverera lokala nyheter som kommer här och börjar i Leksand.
1: Just det, för Leksands kommun har gjort fel när de bestämde vem som ska betala för enskilda vägar. Det menar förvaltningsrätten i en ny dom. För enligt domstolen så är det olagligt att ha olika regler för bofasta och de som har fritidshus som den politiska majoriteten i Leksand ville ha. Så därför underkänns de regler för vägunderhåll som kommunen införde i somras. En poet med dalakoppling blir ny ledamot av Svenska Akademien. För Anna Hallberg, som nu får stol nummer 18, bodde i Falun under sin uppväxt. Och redan hennes debutbok som hette Friktion fick stor uppmärksamhet. Och för sin senaste diktsamling AN så har hon nominerats till Nordiska rådets litteraturpris i år. Anna Hallberg ersätter en annan poet i Svenska Akademien, nämligen Tua Forsström. Så farlig poet i Svenska Akademien alltså.
0: Mm-hmm. Inte så pjåkigt. Man vill ju ha representation från Dalarna lite här och var i samhället, tycker jag.
2: Så det var väl
0: toppen. Vad gäller väderläget kan jag berätta följande. Du kommer få se solen i helgen, Mattias.
2: Ja, trevligt. Fast jag kommer ju vara inne i radiohuset mest här.
0: Okej, ja, det blev nästan lite retsamt det där. Ja. Nej, men du kommer se den. Det finns fönster i den här byggnaden, så du som lyssnar behöver inte vara orolig för Mattias. Mest soligt kanske i de sydligare delarna av länet. Sen i nordvästra delen tidvis mycket moln. 12-17 grader blir det, och så i fjällen lite lägre. Sen har vi en sydlig vind med friska vindbyar, men det ska tydligen blåsa på lite mindre än vad det har gjort idag.

0: avslutar en eftermiddag i P4 Dalarna med Let Her Go. Det var Rita Järnqvist som valde musiken under de här timmarna i din lokala radiokanal. Nu ska du få umgås med Rasmus Persson i kvällspasset och jag som heter Stina, jag säger ha en hemskt fin och trevlig kväll.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. En mikrofon, violpastiller, linjerat anteckningsblock, bläckpenna, svart och blå och en burk hallonsoda. Det är några av de föremål som finns precis framför mig i detta nu, i detta ögonblick. Så det är väl ungefär så jag hade besvarat kvällens efterlysning. Vi undrar nämligen kort gott, vad har du framför dig just nu? Alltså det kan ju verka lite platt eller kanske banalt att tro att man kan göra ett helt radioprogram om det. Och ja, det återstår väl att se antar jag. Men jag tror att det vi har framför oss säger en hel del om var landet Sverige befinner sig klockan 17.36 en fredag i maj. Och det är faktiskt något som jag är väldigt nyfiken på också. Vi vet ju till exempel redan att väldigt många av er har rattar i händerna. Lite speciellt. Har en ratt i handen. Eller i händerna. Jag ska inte in i det där rummet. Det är många som kör bil och buss och andra fordon just nu helt enkelt. Håller händerna på ratten. Varför blir det så svårt? Många andra har en slev i handen kanske, som de har i en kastrull vid spisen. Någon har väl kanske en kaffekopp, kan jag tänka mig, på en veranda någonstans. En och annan har nog grillen framför sig just nu. Eller ett korsord, en dagbok, drejskiva, eller varför inte en kelsjuk katt. Vår tanke med det här, det är att med hjälp av er som lyssnar skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige denna fredagkväll. Men för att detta lilla radioexperiment ska lyckas så behöver vi såklart er hjälp. Så om du bara lyfter din blick, gör det nu. Gör det precis nu. Lyft blicken och speja lite runt omkring dig. Vad har du framför dig? Vad har du framför dig just i detta nu? Ring in och berätta på nummer 0 20 22 10 20. Alltså 0 20 22 10 20. Så får vi se vad som kommer in. Ja, vem vet? 0 20 22 10 20.

0: Sweet dreams are made of this. Eurythmics här i kvällspasset. En pajdeg ska bli årets första rabarberpaj, hälsar Solveig. Ja, och med de orden så har den här ögonblicksbilden av Sverige börjat formas. Vi har pajdeg från Solveig. Och vi undrar alltså vad ni som lyssnar har framför er just nu. Nu har vi med oss kvällens första telefonör, Magnus. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till, Magnus?
1: Det står alldeles utmärkt till. Absolut. Absolut. Du, jag har framför mig en sol. Jag har en kall öl.
0: Oj, oj, oj.
1: Och ja, min fru är där inne just nu. Men ja, hon var här förut också. Och vi har varit på spa idag.
0: Men gud, vilken fredag.
1: Ja, på Jesus.
0: Jaha, spa-grejer.
1: Ja, spa där, ja, precis.
0: Men du, har du tagit en full liksom resa här nu? Är det liksom ansiktsbehandling, kroppsvård, massage, olika varma stenar? Alltså, hur spa gick du?
1: Nej, det var bara bad egentligen. Bubbelbad och bastu och varma bad egentligen.
0: Men alltså,
1: och koppla av, relaxa bara.
0: Och det fick du göra med din fru?
1: Japp, jag överraskade henne med det.
0: Men gud.
1: Jag tycker att fler ska faktiskt överraska, bryta vardagens rutiner.
0: Aj, jag får lite gåshud. Ja. Men då hade du liksom typ hört av dig till hennes arbetsgivare och liksom arrangerat allt det här utan att hon kände till, eller?
1: Det gjorde jag inte, men jag bad henne att ta en semester då.
0: För
1: 2 veckor sedan. Ja,
0: ja, men då,
1: och det gjorde hon. Så hon har gått här på tårna i 2 veckor nu då. Så att...
0: ja, men wow, vilken dag!
1: Ja, det var helt underbart. Ja. Ja,
0: och vilken tur med vädret, för det låter som att du är på västkusten som mig.
1: Vi är i Landvetter.
0: Ja, shit alltså. Det är full spätta på solen här och det är ju det är nästan sommar här nu.
1: Ja, det är typ högsommar. Vår altan är ju också, alltså det är ingen vind här, utan det är full sommar här på altanen.
0: Alltså jag älskar de här små konturerna som vi redan har fått av Sverige hittills. Vi har en rabarberpaj från Solveig och så har vi en potthet veranda i Landvetter där Magnus sitter, frun inne, men du sitter på däcket där med en kall öl och spa-känslan kvar i dig, solen bara skiner.
1: Ja, i en sån där kokong.
0: En kokong?
1: Jajamän.
0: Magnus direkt från en kokong i Landvetter har vi med oss Magnus.
1: Jajamän.
0: Ja, vilken bra start.
1: Ja, men underbart.
0: Du, jag måste fråga Magnus, vad hoppas du på för resten av kvällen?
1: Resten av kvällen blir nog lite grill. Vi ska nog sätta igång grillen här när barnen kommer hem om en stund här.
0: Ja,
1: så det blir lite grill.
0: En så kallad klassiker.
1: Ja,
0: det blir en köttbit på grillen i Landvetter. En liten plastbytta med sås.
1: Ja, typ.
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja, jag sköter grillen.
0: Ja, det är bra, Magnus. Ta hand om grillen i Landvetter. Det här var inspirerande också. Och jag håller med dig. Jag skickar med denna rekommendation till våra lyssnare. Bryt vardagen om ni har chansen.
1: Precis.
0: Överraska er fru med spa.
1: Ja, och din man, eller vad som helst.
0: Överraska vem som helst med spa.
1: Ja, precis. Ja, exempelvis med spa.
0: Ja, exempelvis.
1: Absolut. Ja, men ta med det. Absolut.
0: Sköt om det nu, Magnus. Tack för att du var med.
1: Detsamma. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Väldigt så positiv start här, tycker jag. Både med rabarberpaj och med den här kokongen Landvetter. Vart ska vi härnäst? Ja, eller var menar jag. Det är väl upp till er som lyssnar att bestämma den saken. Ni ringer in till 020 22 10 20 och berättar vad ni har framför er just nu. Det är ju frågan, är det ett bastuaggregat, är det bokföringspermar som du sitter i med djupa veck i pannan inför deklarationen? Är det barnbarnen? Är det en liten fredagsdrink? Vad vet jag? 020 22 10 20, ring in och berätta!

0: If it makes you happy, Sheryl Crow.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, och det handlar om sånt som vi har framför oss och framför mig i detta nu. Är jag mycket glad att kunna meddela, är du kvällens producent Hanna, hej!
3: Hej!
0: Vi ska tävla.
3: Alltså ändå fredagsfeeling på den.
0: Eller hur, en helt ny tävling och vi har till och med en jingel.
4: Gissa grej framför mig!
0: Ja, herregud. Var det Tommy Körberg vi hade plockat in för den? Kul!
3: Är det här du la de här 3 timmarna förut när du försvann med vår tekniker?
0: Jajamän, fakturerat och klart. Nej, men gissa grej
3: gissa
0: framför
3: grej
0: mig.
3: Framför mig.
0: Och vad handlar den tävlingen
3: den
0: om då?
3: Den sätter sig ändå.
0: Ja, men det, kanske. Vem vet? Tävlingen förklarar sig väl själv egentligen på ett sätt. Ni ska alltså gissa vilken grej jag har framför mig, ni som lyssnar. Och jag måste ju såklart använda andra ord än själva namnet på grejen såklart. Vilka grejer är det då? Jo, det är dina grejer från hemifrån, Hanna, eller hur?
3: Ja, jag vobbade lite förut och då ringde du till mig och sa, kan inte du hämta hit lite saker? Och jag satt ju där med ett sjukt barn, men bara, gå i dina gömmor och ta med lite roliga saker hit så kör vi en tävling.
0: Ja.
3: Så att om du säger något så lyssnar jag ibland. Så nu har jag gjort det, så jag har här en påse med
0: Hannas
3: hemliga saker.
0: Hannas hemliga påse, det är ju perfekt. Eftersom det handlar om sånt som vi har framför oss. Och jag älskar att tävla. Och då behöver vi ju några att tävla med.
3: Det är en liten förutsättning.
0: Eller några som ska tävla med varandra. Vi tänker att vi vill ha 2 stycken som ställs emot varann av er som lyssnar då helt enkelt. Och för att snäva in det hela så har vi dessutom en liten efterlysning. Det är nämligen så att vi söker någon som har något specifikt framför sig just nu. Nämligen en grill. Vi hörde ju redan Magnus från Kokongen i Landvetter. Han var ju en inspiration i sammanhanget. Han hade ju grillen framför sig.
3: Han får ringa igen.
0: Han kan ringa igen. Och alla andra som lyssnar nu som har en grill framför sig eller som kanske kan tänka sig att förflytta sig till en grill eller i närheten av en grill i alla fall. Då har ni kvalificerat till att bli den första och vem vet kanske sista vinnaren av tävlingen Gissa grej framför mig. Då ringer ni 020 22 10 20 i så fall om ni vill vara med. 020 22 10 20 och då måste ni ringa nu. Alla ni grillare där ute om ni vill vara med och bli grillade här i direktsändning.
3: Kan man få höra den här signaturen igen? Gingen.
0: Vill du höra den en gång till?
3: Ja, gärna.
0: Ja, men det tror jag ska gå.
4: Gissa grej framför mig!
0: Alltså, för mycket feeling som jag har. Ja, herregud. Så kan det vara. Men vet du vad, Hanna? Det är ju underbart att du är här, för då kan jag berätta för dig att du har kopplat in en till lyssnare som heter Sören, tror jag. Hallå!
5: Hej!
0: Hej, Sören!
5: Här är Sören, ja.
0: Hej, Sören. Du, vad har du för fredagsfeeling?
5: Ja, det är väl lite grann att göra. Och vi håller på att göra en liten grej här utanför där vi bor i Falun.
3: Ja, men vad har du framför dig, Sören?
0: Precis.
5: Ja, men jag ska inte berätta riktigt vad det är, va?
0: Ja, så det här tyckte jag var väldigt spännande. Vänta här nu, lite, Sören. Ja. Du håller på med en grej och du har en grej framför dig, men du vill inte riktigt berätta vad det är.
5: Nej, ska jag låta någon försöka komma fram till vad det är.
0: Ja, du tänkt att det här, att den här tävlingen, att du är med i den här tävlingen. Okej. Men nej, det var inte riktigt så vi hade tänkt, utan nu tänkte vi mer att vad spännande. Det här var lite mer.
5: Men
0: vi kan göra så faktiskt, Sören, att vi kan gissa lite grann vad du har framför dig. Är det en grill eller?
5: Nej, det är inte.
0: Får man ställa lite ja och nej frågor då?
5: Ja.
0: Är du utomhus?
5: Ja.
0: Du är utomhus. Är du liksom verkligen utomhus, typ i skogen eller så? Eller är
5: nej.
0: Nej. Är det trädgård?
5: På gården där vi bor.
0: På gården där du bor.
5: Ja.
0: Är det här ett föremål som har med trädgården att göra, så att säga?
5: Nej. Har det inte.
0: Det är det inte. Är det något väldigt oväntat?
5: Säg så här, det har med säsongen som har varit att göra.
0: Har du en skyffel, en snöskyffel?
5: Nej.
0: Sören, du kan inte hålla oss på halster. Du får ta och berätta.
5: Nej, det är så här att vi har plockat av vinterdäckerna idag.
0: Jaha, okej.
5: För att jag åker dubbfritt, har gjort i alla år, även om jag kör 5-6 tusen mil om året. Åker och har jobbat på Mellansverige här, så har jag aldrig haft dubb i.
0: Nej, det är ju bra det. Det har jag förstått att det är bättre för luftkvaliteten där vi andas.
5: Ja, det är det. Ja. Och sen nu håller vi på och plockar ur säkert 1000 sten i varje däck som sitter i istället.
0: Ja.
5: Okay. Det håller vi på med. Ja.
0: Ni pillar sten ur vinterdäcken.
5: Ja.
0: Ja, det hade jag varit tvungen att ställa typ 1000 frågor till.
5: Ja, jag tror det. Den har varit svår.
0: Du, jag måste säga en sak till dig, Sören, för att det har jag lärt mig under mina år här på radion. Det finns inget som irriterar ett visst segment av våra lyssnare så mycket som när man säger att man ska byta vinterdäck. För då hör alla av sig, det heter jul. Man byter julen.
5: Ja.
0: Men ja, när jag hörde det första gången, jag blev så chockad, för jag har sagt det hela mitt liv att jag sätter på vinterdäcken och sommardäcken till höger och vänster. Men nej, så får man inte säga.
5: Nej, då vet vi det.
0: Ja, exakt. Man lär sig något nytt.
5: Ja, det är bra.
0: Men hur långt har du kommit i din stenborttagningsprocess?
5: Ja, men ett däck är klart, det andra är väl också klart nu. Men nu säger vi att nu tror jag vi går in, för det är lite mörkt runt omkring. Det kan bli lite regn snart.
0: Ja. Och det var Falun.
5: Ja.
3: Men det här känns som en sån här syssla som, alltså så här, att det liksom kittlar lite i kroppen, att det är lite så här som barnen säger, satisfying, att pilla bort de där.
5: Ja.
3: Är det inte så?
5: Jo, och jag sa just det nu, inte mitt barnbarn utan min brors barnbarn som är lite motorkille och är 5 år. Så jag sa det, att vi ringer och tar hit honom, så får han sitta här. Så varje däck han gör klart, så får han en glass, va?
0: Nej, det är perfekt. Ja. Vi kan bara rulla in hela omgivningens stenbeklädda vinterdäck.
5: Ja, precis.
0: Nej, underbart.
5: Lite annat vad vi har. Jag sa så, det är inte alla som står i köket, utan vi har annat att hålla på med.
0: Och jag måste säga, Sören, vi inledde ju det här programmet med en liten osäkerhet. Hur pass intressant blir det här egentligen? Men nu har vi hört om Solveigs rabarberpaj, vi har hört om kokongen i Landvetter där Magnus hade överraskat sin fru med spa. Och nu får vi med Sören från Falun där det börjar bli lite mörkt och kallt. Och han har pillat ut stenar ur sina vinterdäck.
5: Ja, massor.
0: Hittills tycker jag att det här är väldigt intressant faktiskt. Man får redan en liten bild av landet och allt som händer.
5: Ja, precis.
0: Ja. Du ska ha stort tack och ha en skön fredagkväll nu.
5: Ja, men tack själva. Hej då. Bra program också, trevligt.
0: Tack. Hej då.
5: Ha det bra. Hej.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé. Jag håller med Michael, det är det verkligen. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaks med bland annat tävlingen Gissa grej framför mig. Vill du vara med och tävla så ringer du 020 22 10 20. Men nu ska vi lämna över till lite nyheter från Ekot. Men vi börjar precis som vanligt med radiosporten.
1: Som berättar att med bara dryga månaden kvar till herrarnas fotbolls-VM så nåddes vi idag av positiva svensk besked.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
2: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
3: So then see how much we're going to use him tomorrow.
2: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Berättade Selma Jennervall. Och vi avslutar med friidrott. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därför Armand Duplantis, som ju nyligen flyttat till just Monaco, som nytt affischnamn.
4: Här är Ekot. En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande sadistnätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet. Åklagare Jen Össling säger att den här typen av brott blir allt vanligare.
5: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformarna som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
4: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i tyska staden Sinzig idag är nu över. När polisen tog sig in i lokalerna visade sig att bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv och sen tagit i flykten. Rånarna är fortfarande på fri fot. Och det är stor risk för bränder i nästan hela Sverige. SMHI uppmanar människor att ta det försiktigt i skog och mark. I studion, Leif Näslund.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi håller på att skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige. Ja, för så kan man väl faktiskt säga ändå. Vi har ju efterlyst samtal utifrån den enkla frågan, vad har du framför dig just nu? För nyheterna så kunde vi höra bland annat om Solveig som hade årets första rabarberpaj framför sig. Magnus, direkt från en kokong på en veranda i Landvetter som hade en kall öl, solen och sin fru framför sig. Och så Sören som vi hörde här från Falun som kunde rapportera om vinterdäck fyllda med små sten som han hade framför sig. Vi började ju också diskutera det här om huruvida man får säga att man byter till vinterdäck eller byter till sommardäck eller inte. Många hävdar ju som är vän av ordning att man absolut måste säga vinterhjul. Även om många av oss säger vinterdäck, sommardäck. Det fick vi intressant sms nu från Helene. Hon skriver, förr, till exempel på 50-talet, när jag växte upp, då hade man en omgång hjul på bilen och så bytte man däck mellan sommar och vinter. Alltså däcken togs av och på samma fälgar, hälsar Helene. Kanske är det därför att vi har kvar det där att man byter däck, även om vi nu för tiden byter hjul. Vad vet jag, den här diskussionen kanske fortsätter. Men vi vill ju också gärna ha fler ögonblicksbilder helt enkelt från er som lyssnar. Vad har ni framför er just i detta nu? På vår Facebook-sida kan man också lämna bilder. Det har över 800 personer av er redan gjort. Så att man kan väl verkligen säga att vi håller på att bygga upp någon form av 360-bild här. Jag vet inte hur vi ska förvalta det här sen. Blir det en bok kanske? Vi får väl se. Sen ska vi ha ju tävling också. Gissa grej framför mig. Det verkar som att många är nyfikna på att vara med där. Oavsett vad som poppar upp hos dig, om du vill tävla eller om du vill delta i denna ögonblicksskildring av landet, så är numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Du kan skicka sms om du vill också. 72250. Inleda med P4. Gör ett mellanslag. Vad har du framför dig just nu? Ja, det är den enkla frågan.

0: Choosing Texas, Ella Langley. Det här är kvällspasset. Jag säger hej till Kerstin.
1: Hej Rasmus.
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är bra.
0: Det är bra.
1: Ja.
0: Vi har ju en sån löjligt enkel fråga idag. Vi undrar, vad har du framför dig?
1: En vävstol.
0: Nej, menar du det?
1: Ja, jag sitter och väver på en matta.
0: Men gud, det här var ju nästan kusligt för mig, för jag har bara sett en vävstol i mitt liv, men den gjorde otroligt starkt intryck, och det var den vävstol som min farmor hade i sin lilla hyreslägenhet i Munkfors. Det var väl två rum och kök, och ett rum var vävstol, så att säga.
1: Ja.
0: Och där satt hon också alltid och gjorde mattor. Vet du vad hon hette?
1: Nej.
0: Kerstin.
1: Nej.
0: Ja, jag vet. Det är otroligt.
1: Ja. Men nu har jag varit med om så mycket som har hetat Kerstin och ringt till mig.
0: Ja, men jag tycker Kerstin är ett väldigt bra namn för vävning och mycket annat.
1: Ja, kanske det.
0: Men berätta då om du får berätta om hur långt du har kommit där med mattan.
1: Ja, så det var väl snart slut, så att jag har då kanske max en halv meter kvar.
0: Okej.
1: Ja.
0: Är det så till och med att man kan få höra lite av stolen? Jag vet inte om det går igenom med telefonen, men...
1: Ja, det kan du få höra. Jag kan lossa på det här och varmen som jag har i.
0: Ja, gör det.
1: Så kan vi slå lite.
0: Ja.
1: Hörde du det bra?
0: Ja, jag hörde det. Det är inte riktigt samma som när man var barn och låg där på golvet och hörde farmor slå med varpen. Men det var, här var ändå väldigt, väldigt härligt, tycker jag.
1: Tack.
0: Men du,
1: ja?
0: Hur lägger man upp arbetet med en trasmatta? Alltså, hur lång tid tar det? Och...
1: Ja, för det första så ska du ju göra en varp.
0: Ja, det är det första.
1: Du måste ju ha trådar, så att du måste ju varpa en... Ja, så många meter du har tänkt att väva då. Ja. Jag brukar köra med 20 meter när jag väver mattor.
0: Vänta, ursäkta mig. Inte att själva mattan ska bli 20 meter, va?
1: Nej då. Nej. Det får inte plats på. Nej, i allmänhet så blir de väl lite mer än 2 meter. För nu har jag många långa.
0: Ja, just det. Men okej, och då bestämde du dig för att nej, men det är nog dags för en ny matta här för ett tag sedan. Och hur lång tid tar det då från själva det ögonblicket?
1: Ja, bara att varpa kan ju ta någon timme.
0: Mm.
1: Och sen får man ju en fläta av det där, och sen måste du ju förskeda den, heter det. Man har ju en sked som man trär trådarna i.
0: Okej.
1: Och då ska man ju förskeda den då, så att man får ut bredden.
0: Ja.
1: Och när man har gjort det, då får man dra ut alltihopa i skeden igen, och sen måste man faktiskt solva. Man har nät som man sätter med öglor som man ska trä i alla trådarna i. Och sen ska du skeda igen.
0: Då måste man skeda igen.
1: Ja. sen får du knyta fram den, och så får du börja på och väva.
0: Och det här tar hur många timmar? Från idé till färdig matta?
1: Det tar ganska många timmar faktiskt.
0: Men så här då, om jag ber dig, Kerstin, jag vill ha en 2 meter lång matta. Löser du det på en vecka, eller är det ett år vi snackar om?
1: Nej, men jag kan lösa det på en vecka, för jag är ju ensam nu för tiden, så det här är min räddning mentalt.
0: Är det så?
1: Ja, så är det.
0: På vilket sätt, när du säger att det är din räddning mentalt?
1: Jo, för att då måste jag liksom koncentrera mig på det här jag håller på med också. Och så har jag ofta radion på, Sveriges Radio på.
0: Så du menar att det hjälper dig lite i den här ensamheten då? Att ha Sveriges Radio och att ha varpan, förskeden, solven.
1: Ja, och se hur det växer fram liksom också. Ja. Och så kan man ju titta då, den där blev väl inte så fin.
0: Men då...
1: Och så tänker man den nästa, men den här ser lite bättre ut. Jaha, så klipper du ur dem och lägger det på golvet, då är det ungefär tvärtom.
0: Och så börjar allt om igen.
1: Ja.
0: Jag tycker det där är väldigt vackert sätt att tänka på, Kerstin. Det är liksom inte, det är inte själva föremålet eller den färdiga mattan som är grejen, utan det är händernas arbete, och det är liksom, vad ska man säga, närvaron i att få själv vara med och se till att det växer fram.
1: Ja, det man gör nu ju någonting som man tycker om och som man tycker är roligt.
0: Ja.
1: Så ja. Är det. Och sen är det ju också så att många är ju snälla och ger mig lakan. För det är ganska dyrt idag att köpa materialet också.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, varpen är ju jättedyr, för jag har ju mycket färgarmar.
0: Färgarmar, alltså det här vokabuläret som växer fram under detta korta samtal, Kerstin. Jag har lärt mig så mycket. Färgarmar pratar vi nu.
1: Ja, jag har i den här väven jag väver nu så har jag svart, jag har blått, jag har brunt.
0: Ja.
1: I färgen, i trådan alltså, som jag väver i.
0: Det låter vackert. Kan jag få dig att skicka en bild på detta när allt är klart?
1: Ja, det kan jag försöka göra, ja.
0: Underbart, Kerstin.
1: Men vad ska jag skicka den någonstans?
0: Ja, då får du skicka den till kvallspasset@sverigesradio.se.
1: Vänta lite, jag måste skriva upp det där.
0: Då gör vi så.
1: Jag har svårt att komma ihåg saker. Jag är gammal, jag vet inte.
0: Har du papper och penna framför dig?
1: Ja, alldeles strax. Kvällspasset. Ja.
0: Just det. Är du beredd nu, Kerstin?
1: Ja.
0: Ja, då är det kvällspasset fast utan prickar över ä. Så att det är kvällspasset.
1: Ja.
0: Och så snabel-a, sverigesradio.se.
1: Sveriges Radio.
0: Det där löser du, Kerstin. Det blir perfekt. Tack för att du var med och lycka till med mattan.
1: Plus, vad sa du? SE sa du.
0: Ja, precis.
1: Jag hinner inte med.
0: Nej, men det... blir det något strul så ringer du oss igen så löser vi det, Kerstin. Det där fixar vi.
1: Ja, vi ska försöka fixa det här.
0: Sköt om det nu och ha en fin fredag.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var Kerstin det. Och jag lärde mig ett och annat. Förskeda, man måste förskeda efter varpen. Du som lyssnar, vi ska ha tävling här. Gissa grej framför mig är det handlar om. Du som lyssnar, som befinner dig vid en grill. Det är er jag riktar mig till nu specifikt. Vill ni vara med och tävla med chans att vinna en fin kvällspasset påse med lite prylar i? Då ringer du 020 22 10 20 om du vill vara med och gissa vilken grej jag har framför mig. Alla som befinner sig i närhet till grill är kvalificerade. 020 22 10 20. Gissa grej framför mig. Alldeles strax, om vi hittar någon då som... Jo, men det måste ju finnas massa som grillar. Kom igen nu, var med i tävlingen. 020 22 10 20.

0: Nyper mig i armen, Per Gessle och Albin Lee Meldau.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Rasmus Persson.
0: Jajamän, det stämmer. Och nu, mina kära damer och herrar, så har det ju då blivit dags för det här.
3: Gissa grej framför mig!
0: Jajamän, gissa grej framför mig. Det är uppdraget. Hanna har plockat med en hemlig påse full med hemliga grejer. Och två modiga frivilliga har vaskats fram i slussen. Först ut att testa vingarna är Ninni. Hej!
4: Hej, hej!
0: Du befinner dig i närhet till grill.
4: Jajamän, man och grill och barn.
0: Det är fantastiskt. Vi undrade ju så där, kan man verkligen ha en sån snäv efterlysning? Men det kan man ju absolut. Det är många som grillar där ute och du är en av dem då.
4: Jajamän.
0: Vad vankas på hällen?
4: Det är lite majs och lite kyckling. Men det är inte jag som styr, för det är alltid min man som styr. Jag är lite bortskämd med det. Jag har inte lagat mat på flera år.
0: Men det låter ju ganska behagligt.
4: Definitivt. Och han är mycket, mycket bättre än mig. Så att jag lutar mig tillbaka och loppar sol och bara blir bjuden på mat.
0: Men är det en färsk majs eller är det en sån vakuumförpackad grillmajs?
4: Ja, det får bli grillmajs. Det är ändå fredag.
0: Ja, ja. Och nu kommer Hanna in här också, kvällens producent. Kom fram till micken, Hanna. Du har ju lite av en bärande roll i den här tävlingen. Det är ju dina prylar det handlar om här.
5: Ja, jag har precis kopplat in Ninnis medtävlande. Jag vet inte om vi ska säga hej till henne än, men vi har en medtävlande. Så det kommer bli ett slut på tävlingen, det vet vi.
0: Det är ju mycket bra. Vi gör väl det då i så fall om det finns en medtävlande med Ninni, eller hur? Så får ni chans att stifta bekantskap också. Vad heter hon, Hanna?
5: Paula.
0: Paula, är du med?
6: Jajamän, jag är med.
0: Nej, gud vad gött. Du är också i grilltagen, eller?
6: Ja, absolut. Jag tittar på min man som grillar.
0: Nej, men det är så här. Vi har Paula och Ninni med varsina karar som står vid grillen.
6: Jag är liksom högerhanden.
0: Nej, perfekt. Men Paula, vi hörde majs och grill var det från Ninni. Vad vankas för er del?
6: Flankstek, fläskfilé, färskkorv, paprika.
0: Hallå! Alltså, det är sån här hela grillmenyn.
6: Jajamän.
0: Är det bara ni två som ska äta allt det här?
6: Nej, det är min son och hans tjej.
0: Men lyxigt låter det som, helt klart.
6: Ja, men gud, ja, det ska man väl ha en fredagkväll.
0: Ja, så är det onekligen. Och en liten sås till det kanske?
6: Ja, idag kör vi en bea och en hummus.
0: En bea och en hummus. Ninni, vad kontrar du med i såsväg?
4: Ja, beasås. Det går alltid hem.
0: Ja, det blir dubbel bea här alltså.
4: Ja, jag ligger lite där, men vi har fredag och då känner jag att jag ger mig.
0: Ja, men det är bra. Så här. Alltså, jag tänker jag ska bara upprepa lite grann hur tävlingen går till. Så här har vi tänkt då, Ninni. På 90 sekunder så ska du alltså klara av att gissa rätt på så många som möjligt av Hannas hemliga grejer som hon har tagit med hemifrån, som hon har i sin hemliga påse, som möjligt, enbart med hjälp av mina beskrivningar då. Så att Hanna plockar upp grej, jag börjar beskriva och du försöker gissa rätt helt enkelt då. Och om grejen är för svår för dig, Ninni, då får du säga pass också.
4: Ja,
0: men då kan du luta dig tillbaka och bara njuta av solen, Paula. Och så tänker jag att Ninni, är du beredd?
4: Jajamän.
0: Men då kör vi då. Dina 90 sekunder börjar nu. Okej, här har vi en sån där sak som man rullar under armen när det är lite svettigt.
4: Det är
0: det. Jajamän, jajamän. Och här har vi då ett sånt här som man använder för att avgöra precis rätt mängd socker som man ska ha i sockerkakan. Och
4: det är lite mat.
0: Nej, det är lite mindre.
4: Matskedsmått.
0: Jajamän, där har vi den. Matskedsmått. Och här har vi ju Picassos favoritverktyg. Den som man använder... Nej, okej. Pensel var det. Jag hörde mannen där i bakgrunden.
4: Ja, pensel säger han.
0: Ja, ni får rätt för det. Här har vi då också en sån här sak som man... När det är fest och på vintern, på nyår, då ställer man ut de här som brinner utomhus så att man ska hitta det. Jajamän! Jajamän! Här har vi också en sån som man stoppar in i sin Walkman för att kunna ha freestylen så att den ska rulla.
4: Hörde.
0: Nej, utan den som sköter elektroniken så att säga.
4: Elen.
0: Den som man kan också ha det i bilar nu för tiden. Nej, bilar som man laddar så har USB. De ett sånt här. Nej, utan det är den här själva grejen som lagrar all energi.
4: Batterier.
0: Okej. Var batteri. Jag var väldigt dålig. Okej, den här är väldigt bra att använda när man ska kamma sin dotters hår. Så sätter man upp håret med de här små smarta lite metallgrejerna. Mm. Nej, utan de är i metall som man sätter och liksom trycker in
4: hårspänna.
0: I håret. Ja, en form av. En form av hårspänna är det ju, absolut. Men jag tror det heter något annat. Vad heter det här, Hanna?
5: Hårnål.
0: Hårnål heter det. Men du, Ninni, du klarade 1, 2, 3, 4. Aj, hon får rätt även för... fyra blev det. Vem är det man hör i bakgrunden där som är, låter besviken?
4: Det är min dotter Adele. Hon vill sätta på rätt.
0: Jaha.
4: Så det var ju passande.
0: Ja, jag önskar att jag kunde räcka hårnålen genom telefonluren till dig. Men du får gå och leta upp en annan hårnål. Men fyra rätt är ändå väldigt bra. Jag tror vi tar lite musik, Paula, och återkommer till din tävling alldeles strax. Kan det vara okej för er att då får ni chans
6: att
0: sätta upp håret, ta det lite lugnt?
6: Ja, låter underbart.
0: Ja, perfekt. Men då är vi strax tillbaka med dig, Paula, så får vi se hur du klarar det här.
6: Ja, spännande.
0: Ja, tycker jag med.

0: Here We Come Again med Dolly Parton och Here We Come Again i kvällspasset. Vi har Hanna i studion och vi har också Ninni och Paula på telefon, hoppas jag. Ninni, är du kvar?
1: Jajamän, jag är kvar.
0: Det är bra. Och dotterns hår är uppsatt och i ordning.
1: I ordning skulle jag inte säga, men uppsatt är det.
0: Ja, det är bra. Paula då, är du kvar?
2: Ja, jag är kvar.
0: Underbart. Du, Paula, hade ju en ganska intressant strategi här. Du liksom viskade rätt svar flera gånger, hörde jag.
3: Snäll medtävlande.
0: Ja, mycket, mycket snäll medtävlande. Vi får se,
2: ja.
0: Vi får se om du får, alltså om du blir belönad med samma strategi från Ninni här. Det återstår att se. Men Ninni hade ju 4 rätt, så det är det som krävs för dig för att du ska vinna tävlingen helt enkelt. Alltså 5 då. Mm. Men,
2: ja.
0: Men är du beredd?
2: Jag är beredd.
0: Och du är medveten om reglerna. Hanna lyfter upp hemliga saker ur sin hemliga påse och jag ska förklara grejen med andra ord så att du lyckas gissa vad det är.
2: Ja.
3: Och du får säga pass också om det är för svårt.
2: Japp,
0: vi kör. Ja, men gött. Då kör vi! Här har vi då en sån här hård variant av en rengöringsprodukt som man ofta tvättar händerna med.
2: Tål.
0: Ja, det stämmer bra. Här har vi då en sån där som tjejerna på lingonveckan passar det väldigt bra.
2: Binda,
0: tampon. Jajamensan! Där har vi den. Här har vi Hannas hemliga lilla sak som är en sån som man ofta tappar i sin skjorta. Och vart ska man få tag på en sån? Ja, precis. Oj, 3 rätt redan här, Paula. Du är vass alltså. Detta är något som man sätter i en kaffebryggar. Nej, nu sa jag fel.
2: Filter.
0: Ja, det är ju. Ja, här har vi något vast. Oj, nu skulle du nästan haft den där grönsaken som Ninni talade om att hon hade på grillen. För det här föremålet är väldigt bra när man ska hålla i en sån grönsak som är gul. Och som man gnager på. Runt. Nej, som inte sitter och gnager på lök.
2: Ja,
0: men det här föremålet som man använder, liksom verktyget som man använder. Ja, man sticker in det på vardera sida. Men det är ju det, majskolvshållare. Ja, exakt. Du har rätt. Här har vi något som barnen gillar. Det är det här kletiga som ligger i plastburkar som man tar ut och så goar man runt med det. Och det är alldeles kletigt och geggigt.
2: Nej,
0: det är mer av en leksak alltså. Som man liksom,
2: ja,
0: man
2: kan slime. Göra.
0: Ja, slime. Helt rätt. Här har vi den där som man lägger. När man har synfel så har man ju något på näsan. Och sen så lägger man det i den här.
2: Glasögon.
0: Ja, fast det var själv.

0: du ska ha stort tack. Och Ninni, bra kämpat hör du, men Paula var vass alltså.
1: Men det var ju det bra förväntat, hon kändes jättevass. Så från kvinna till kvinna, tusen tack.
2: Tack snälla Hanna, du gjorde en fantastisk insats du med.
0: Men ja, Ninni, ja precis. Men du,
3: men jag gjorde också en,
0: men Hanna gjorde också.
2: Ja, Ninni, förlåt. Ja.
0: Alla har gjort det bra här. Alla har gjort det bra. Men du Paula, du kommer få en påse. Vi tar dina adressuppgifter i slussen lite senare här, så skickar vi det
3: till dig. Alltså en tygpåse, inte bara liksom en påse.
0: Du kommer få en pappkasse som vi har hittat här på kontoret som vi kommer posta till dig. Nej, det blir alltså en kvällspasset påse naturligtvis, lite läcker i tyg.
2: Nej, men
0: mycket modern utformning. Ja.
2: Oh.
0: Moderiktig tygpåse rakt vägen till Paula. Ni ska ha tack, och jag önskar att jag kunde sitta med er nästan, för det låter så gött att ha den här grillbuffén framför sig, men
2: ja.
0: Njut av den och tack ska ni ha.
2: Och trevlig helg säger jag.
0: Ja, trevlig helg.
2: Hej då.

Dansa med mig själv, Miss Li, det här är kvällspasset och vi undrar vad du som lyssnar har framför dig. Åsa, hon har en bingobricka, det är bilbingo i Brunflo. Madeleine har en 500 miljoner sedel från Weimarrepubliken från 1924 och Ester skickar bild på två älgar som dök upp framför bilen på väg till Petristräsk. Nu har vi med oss Per också, hej!

0: Tjenare.
1: Tjenare.
2: Det är en väldigt mångsidig bild av Sverige som målas upp. Och du, förstod jag, befinner dig någonstans där det är mycket liv och rörelse.
0: Ja, precis. Jag står alldeles i begrepp att kliva in på det som en gång i tiden hette Eiravallen, eftersom man inte får säga företagsnamn i public service.
2: Ja, men då vet jag med alltså, närheten till Närke att det rör sig om Örebro, va?
0: Ja, precis. Jag tänkte gå på fotbollsmatch ikväll och titta på ÖSK som tar emot Braga från Borlänge.
2: Oj! Det är det en toppmatch i Superettan?
0: Ja, för det ena laget är det där, för att ÖSK ligger faktiskt tvåa i Superettan inför den här matchen.
2: Jag förstår, och eftersom att du går på hemmaplan så misstänker jag att du lutar åt ÖSK-sympatier.
0: Ja, det stämmer bra. Jag har årskort på en sektion här, så ja, jag är flitig besökare.
2: Ja, men det är underbart. Hur är din peppometer mellan 0 till 10?
0: Ja, men den är nog på 11 någonstans, skulle jag säga. Det har gått väldigt, väldigt bra hittills. Vi är obesegrade. Och med tanke på att vi var en straffspark från att ramla ur Superettan i höstas, så är ju det här en önskedröm.
2: Ja, jag fattar det. Jag själv håller ju på Degerfors, och de spelar ju just nu i Allsvenskan. Men ja, nu har det gått ganska bra för dem i inledningen i och för sig. Men oftast är det ju så, kämpa mot att åka ut hela tiden. Men när de spelade i ettan däremot, då var det ju alltid topplag. Det är på något sätt lite trevligare, tycker jag, som supporter.
0: Ja, men eller hur? Och det är ju väldigt, väldigt roligt att få åka på borta derby i Degerfors. Och det gick rätt så bra i hemmaderbyt senast vi låg i samma division också. Ja. Då tog vi alla 6 poängen det året.
2: Inte prata så, Per. Inte prata så.
0: Nej, men du måste veta att jag har faktiskt också lite Värmlands sympatier, för jag är ursprungligen värmlänning.
2: Ja, du ser. Men okej, vad händer vid vinst här för dig, Per, ikväll?
0: Ja, men då jublar jag. Det är väldigt, väldigt roligt. Verkligen. Och vi är ett stabilt gäng med 4 gubbar som brukar sitta ihop på sittplatser. Och det är en sån levande sittplats, så att säga. Så att vi sitter ganska nära ståplats och brukar sjunga tillsammans med dem och så.
2: Ja, men det låter otroligt trevligt, måste jag säga. Är du en sån...
0: Ja,
2: för många som håller på med sport och som är intresserade av sport, de har lite ritualer för sig. För att bringa tur så sätter man på sig sina lortiga strumpor från mellanstadiet eller vänder kalsongerna ut och in och sånt. Är du en av dem, eller har du något annat?
0: Nej, jag ska inte påstå att jag har riktigt några sådana. Men det är klart att en tröja med rätt färger och med rätt emblem på, vi hör ju ändå hemma när man är på match med sitt lag.
2: Ja, just det. Så det har du på dig just nu?
0: Jajamensan, det har jag.
2: Själva anledningen till att jag liksom leder samtalet in på denna väg, det är att jag ser att klockan börjar ticka här. Och jag har ju en egen fredagstradition. Varje fredag så har jag en hallonsoda som har stått och kylts hela veckan igenom och bara väntat på att jag ska få ta helga. Så då tänkte jag,
0: underbart.
2: Det här kanske du kan få vara med på. Vem vet, kanske bringar det dig tur. Har du otur så kanske det bringar Brage tur. Vad vet jag, men en ritual är det i alla fall.
0: Du förstår inte hur stort det är, Rasmus. Att jag får vara med just i detta.
2: menar du det på allvar, eller är det bara något?
0: Ja, men jag har lyssnat ganska mycket på dig på fredagskvällarna. Och jag måste också säga stort tack för den jättetrevliga dokumentären om de nedgrävda dragspelen.
2: Ja, men vad god du är. Ja, just det,
0: precis. Min pappa spelade dragspel, så att jag har ett nära förhållande till det.
2: Ja, men vad glad jag blir. Fantastiskt kul. Ja, men då ska jag verkligen inte dra ut på saken, utan nu kommer den här då, Per. Nu tar vi hallonsoda.
0: Underbart.
2: Nu kör vi det. Nu kan vi se.
0: Härligt. Och så pyset.
2: Eller hur? Man måste ha pyset. Oj, oj, oj. Du, jag höjer min burk i det här fallet till din ära, Per. Tusen tack för att du var med. Sköt om det nu.
0: Höjer du den lite grann för ÖSK också? Nej, jag skojar.
2: Jag kan inte gå så långt.
0: Nej, du är ursäktad.
2: Sköt om det nu. Lycka till.
0: Tack. Detsamma.
2: Hej då. Ja, det var Per det. Det var det sista vi hann med här ikväll, i kvällspasset. Tack alla ni som delade era utsikter. Jag tycker i alla fall att det var väldigt intressant att få höra om denna mångsidiga bild av landet. Ja, nu återstår det bara för mig att säga skål och tack så mycket. Jag ska dessutom lämna över till Farah och Nyhetsklubben. Oss hör du igen, ja, så tidigt som på måndag. Hör för mig. Hej!
1: Hej, jag heter Noel. Jag är 11 år. Varför bråkar supporterna med varandra?
3: Ja, Malin, varför är det så?
4: Enklaste svaret är ju att man helt enkelt inte är överens om vilka som ska vinna den där matchen som man tittar på.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Och idag pratar vi om fotbollssupportrar.
3: Det är en varm dag i mitten på maj 2025. På arenan Gamla Ullevi i Göteborg är det fullt med folk på läktarna. Och bland fotbollssupportrarna är det högljutt. Det tjoas och kimmas, applåderas och buas när Öster möter IFK Göteborg. Det står 1-0 till Öster. Plötsligt blickar alla mot ett och samma håll.
6: Det är stora skandalscener. Aj, aj, aj. Det här vill vi inte se.
3: Publiken ser hur en IFK-supporter stormar fotbollsplanen. Han försöker slå en spelare i det andra laget.
7: Det var bland det grövre jag sett. Som tur är så missar det här slaget och det blir ingen skada på den öster.
3: Två män i orangea västar griper in och lyckas fösa bort IFK-supportern och matchen avbryts.
5: Gäst idag är Malin Rimfors, sportreporter på Sveriges Radio.
3: Hej Malin!
4: Hej!
3: Du var inne på det att supportrar bråkar med varandra för att de brinner så himla mycket för sitt lag. Men alltså, hur ser det ut när det blir slagsmål?
4: Inne på arenan så börjar det ofta med kanske någon klick som börjar slå på varandra. Och sen så blir det snabbt en ganska stor grupp. Och så blir det liksom slagsmål kanske mellan supportrar eller ibland mellan supportrar och ordningsvakter på en liten del av fotbollsläktaren. Eller så möts supportrarna utanför arenan. Och så kan det bli stora bråk i grupp ute på stan då. På majoriteten utav matcherna så är det ju väldigt härlig stämning. Det är ju väldigt få som det faktiskt inträffar någonting på.
3: Men det känns kanske att de bråkar för att de vill bråka, inte så mycket för att de brinner för sitt fotbollslag, eller?
4: Så säger ju många som tycker om fotboll, att de här supportrarna är egentligen inte där för att de älskar sitt lag, utan för att leta efter bråk.
3: Malin, vad gör polisen att få stopp på detta?
4: Polisen har ju testat massor utav olika saker. Från att sätta upp övervakningskameror, nät eller galler. Just nu i svensk fotboll så lägger man väldigt mycket fokus på att liksom stänga av specifika individer. Över 200 personer har portat så till exempel den förra säsongen.
5: Du har hört en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
8: Sagor i barnradion.
9: Nu är det dags för sista avsnittet i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
10: Barnen är riktigt illa ute på Mars. De har inte tillräckligt med syre för att stanna i 10 år som de skulle. Och deras raket är trasig, så de kan inte åka tillbaka till jorden. Men just när de tror att hoppet är ute så får Svea höra från Sydney att han uppfunnit en ny slags raketmotor. Och just nu sätts de sista delarna på plats på den raket som snart ska skjutas upp från jorden och som ska rädda de strandade astronauterna på Mars. Sydneys raketmotor är mycket mer effektiv än de man tidigare använt. Med den nya motorn kommer raketen nå Mars på bara några månader. Det är tillräckligt snabbt för att kunna rädda Svea och de andra astronauterna.
11: Nu är det bara sekunder kvar till första motortestet. Var vänlig och avlägsning från raketplattformen. 10, 9, 8, 7, 6...
10: Sydney och flera av hans rymdklasskompisar står på avstånd och övervakar motortestet.
11: Starta motor. Starta motor.
12: Nej, det får inte vara sant!
1: den sönder.
10: Motorn startade aldrig. Istället pyste ut en gul-orange rök och flera skruvar lossnade och ramlade ut på plattformen. Sidney går med tårarna rinnandes ner för sina kinder upp mot sitt rum. Han stannar till när han passerar Sveas gamla rum. Det är tomt nu. Men en del av hennes planscher sitter fortfarande uppe. Och så kommer han ihåg Sveas sista dag på jorden. Dagen då hon åkte till Mars. Och att hon tog med sig lappen som hennes mamma skrivit. Svea hjärtat. Jag vet att vad du än tar dig för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma. Det är ju så. Som även han tänker om Svea. Hon klarar allt. Men det här, det kan nog inte ens hon fixa. Sidney går in på sitt rum, stänger dörren och ringer på rymdtelefonen till Svea.
12: Sidney! Svea! Raketen gick sönder vid start. Förlåt. Jag trodde att jag hade löst allt. Jag gjorde en ändring i motorernas kraftpaket som genererar en helt annan fart. Kommer du ihåg? Jag pratade om den idén en gång när vi åt lussebullar.
13: Just det, jag minns. Du och den pepparkaksgubben som hade ett tjockt och ett smalt ben. Din idé var ju jättebra. Vad hände?
12: Jag jobbade vidare på idén. För jag ville så gärna kunna åka upp till er. Och sen kom jag på lösningen. Jag fick hjälp av Elvin på rymdverkstan. Du minns han, ingenjören. Och vi satt upp hela natten. Astor, Susie och Ebba kom också. De jobbar ju väldigt snabbt. Så på morgonen hade vi byggt om den gamla maskinen.
13: Wow, otroligt! Rektor måste ångra att hon inte skickade dig till Mars.
12: Det tror jag inte. Och nu som sagt funkar det inte. Ingen vet vad felet är. På pappret så ska det ju funka. Men nu har vi testat och det gör det ju inte.
13: Kan du scanna ritningen och skicka den till mig?
12: Absolut. Jag gör det på en gång.
10: Svea tittar på ritningen som Sidney skickat. De andra astronauterna sitter i det lilla sällskapsrummet i raketen på Mars och spelar kort och äter upp de sista majskakorna som de haft med sig. De är glada och tror att räddningsaktionen går bra. Svea, som vet, har inte velat säga något ännu. Hon sätter sig i kontrollmodulen och funderar över ritningen på motorn.
14: Något är ju fel, men vad? Kanske kan det vara en differentialekvation som inte stämmer.
10: Svea ritar, skissar och räknar om Sidneys ritning. Och efter bara 40 minuter skriker hon rakt ut.
14: Eureka! Jag har det!
10: Durango, Akra och Kina tittar förvånat upp mot Svea. De förstår ingenting. Svea ringer skrattande upp Sidney på rymdtelefonen.
13: Sidney, Sidney! Jag skickar tillbaka ritningen till dig. Kolla, du har råkat räkna fel på bara en enda liten siffra.
12: Va? Du är ju helt otrolig. Har du upptäckt det på bara den här korta tiden?
13: Om du gör om motorn nu efter min ritning så är jag helt säker på att det kommer funka.
12: Jag går direkt till Elvin i rymdverkstan och så börjar vi jobba på den nya ändringen. Hurra!
10: Medans Sidney och hans kompisar justerar motorerna till raketen berättar Svea för de andra om räddningsaktionen som är på gång. På kvällen äter de rostade mackor med bredbar ost på. Innan Svea somnar på kvällen skriver hon till Sidney. Jag saknar dig. Lycka till med raketen! Utropstecken. Nästa morgon när Svea vaknar går hon för att se om Sidney svarat. Solen är på väg upp över horisonten och himlens färg skiftar från blått till rött. Det är otroligt vackert. De andra är redan uppe och sitter och äter frukost. Svea tar fram sin rymdtelefon som ligger i hennes skåp.
14: Åh nej! Rymdtelefonen är sönder! Displayen är ju helt död! Jag måste få tag på Sidney. Jag ringer till skolans rymdkommunikationsavdelning.
10: Hon springer ut i kontrollrummet för att försöka ringa till skolan. Telefonen lyfts och hon knappar in siffrorna. Men linjen är död.
14: Nej!
10: De andra rusar upp och springer in i kontrollrummet. De försöker få igång telefonen, men trots sina försök lyckas de inte. Den är och förblir död. Durango och Kina går ut för att titta utanför raketen om något hänt. Efter 3 timmar kommer de in igen och alla sätter sig modstulna runt bordet i samlingsrummet.
14: Kontaktpanelen är bortblåst! Det måste ha hänt i natt. Utan den får vi inte igång telefonen igen.
15: Låt oss inte ge upp. Vi gör det vi kan. Glaskupolen kan vi ju bygga färdigt. Så vi kan plantera ut de plantor vi har. Då kan vi också starta vattengeneratorn. Om vi har tur så kommer de rädda oss innan det är för sent.
10: Det tar flera veckor att få upp glaskupolen. Och när de jobbat klart på kvällarna är de dödströtta och lägger sig oftast utan att ens hinna spela kort. Varje dag börjar på samma sätt. Efter frukost tar de på sig sina rymddräkter och går ut för att bygga på kupolen och försöka skapa en ny konstgjord atmosfär.
14: Vad är det där? Det ser ut som ett stjärnfall.
16: Eller kanske en komet som bara far förbi.
15: Nej, det där, mina vänner, är inget stjärnfall. Det är inte heller en komet. Det är en raket. Och den är på väg rakt mot oss.
10: Raketen saktar in, vänder landningsställen mot Mars och börjar långsamt sin landningsfärd ned mot Marsytan. Alla astronauter slutar arbeta och rusar förväntansfullt mot landningsplatsen. Dörren till raketen öppnas och ut kommer Sydney, tätt följd av Astor, Ebba och Elvin.
14: Sydney!
15: Helt otroligt, du är här! Vi har helt tappat kontakten med jorden. Vi hade ingen aning om hur det hade gått med det nya raketbygget.
17: Efter att jag har fått din nya ritning så byggde vi snabbt ihop en ny raket. Men vi fick bygga den i smyg. Eftersom att rektorn inte trodde att det var möjligt och sa nej. Vi har med oss 100-tals nya squashplantor. Flera höns och 3 tuppar. Så vi kan göra en hönskoloni.
14: Hurra! Jag älskar dig, Sydney.
10: De hjälper alla till att lasta av raketen och tar in allt i den nästan färdigbyggda glaskupolen. När solen går ner är de klara och de dukar upp ett långt bord mitt i kupolen med glass, paj, friskt vatten utan kolsyra. För det går inte att dricka något med kolsyra i rymden när det är så lite gravitation att man inte kan rapa upp bubblorna.
17: Jag är så glad att se dig, Svea. Jag har tänkt på dig varje dag. Rektorn har skickat iväg en ny raket som är här om 3 år. När den kommer åker vi hem.
15: Åh, vad skönt. Det har känts rätt dystert. Nu när våra plantor förstördes. Men nu är ju glaskupolen klar. Om några månader när planteringen har fått fart kommer syret produceras av sig själv.
17: Bra jobbat! Jag tänkte föreslå att hönsen och tupparna kan vara i den bortre ändan. Varje hana ska få ett litet bo att ruva sina ägg i.
15: Wow, det låter ju super! Jag tänkte att man kunde bygga upp hängmattor och sova i här borta. Så man kan titta på stjärnorna.
17: Ja!
10: Medan de andra sitter kvar vid det långa matbordet inuti kupolen så tar Svea och Sydney på sig rymddräkterna igen och går på en ensam promenad bort mot Marshorisonten. Solen har helt gått ned och det är mörkt så att alla stjärnor lyser jättestarkt. De håller varandra i handen. Även om de har tjocka rymdhandskar känner Svea värmen från Sydneys hand. De stannar till och Svea pekar mot en ljus liten prick på stjärnhimlen.
15: Där, Sydney. Ser du? Den som lyser lite blå. Det är jorden.
12: En gång kommer vi tillbaka. Men nu kan jag inte sluta tänka på att vi är de första människorna på Mars. 3 år av blåa nätter och röda dagar. Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
15: Ja, Lillås.
9: Så slutar Resan till Mars av Lova Eriksson och Roger Dackegård. I rollerna: Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Accra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
8: Du har lyssnat på Barnradion.
18: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är för otydlig. Det tycker myndigheten Riksrevisionen. LSS-lagen är skriven så att den går att tolka på flera olika sätt. Och nu tycker myndigheten Riksrevisionen att regeringen ska göra LSS-lagen tydligare.
19: Att lagtexten för LSS-stöd är så otydlig idag, det beror på att det ska vara möjligt att göra olika hjälpinsatser för människor med olika behov. Hjälpen ska vara individuellt anpassad. Men det betyder också att kommunerna kan tolka lagen på olika sätt. Myndigheten Riksrevisionen undersöker om politiska beslut genomförs så som det var tänkt. Riksrevisionen tycker att delar av LSS-lagen är för luddigt skriven.
20: Kommunerna kan göra väldigt olika tolkningar i likartade ärenden utan att det egentligen går att säga att de bryter mot lagen.
19: Det säger Karin Gavelin på Riksrevisionen. Riksrevisionen föreslår att LSS-lagen skrivs om och blir tydligare. Framförallt gäller det lagtexten om LSS-boende, kontaktperson och rätten till daglig verksamhet. Helene Åkerlind jobbar för barn och ungdomars rättigheter i FUB Gävle. Hon tycker det vore bra om lagen blev tydligare.
21: Det är stora skillnader. Man har med tiden blivit hårdare i många kommuner. Där man förut fick insatser. På många av de här myndighetskontorerna finns ju också numera jurister som gör den här specifika prövningen gentemot domstolsutlåtanden helt enkelt. Då, som är ganska godtyckliga eftersom man inte kan jämföra individ från individ.
18: Reporter var Ulla Valdén. Idag fyller den världsberömda naturfilmaren David Attenborough 100 år, och det firas stort i Storbritannien idag.
22: Over the course of my lifetime, I visited many extraordinary places.
18: David Attenborough säger att han har besökt många fantastiska platser under sitt långa liv. Ljudet är från en ny film om gorillor på filmkanalen Netflix. David började jobba på tv för över 70 år sedan och har gjort massor av filmer och tv-program om djur och natur från alla möjliga platser på jorden. Och han har fortsatt att jobba ända tills nu. För bara ett år sedan, på Davids 99-årsdag, var det premiär för filmen Ocean, som handlar om livet i haven. Nu är det många tv-kanaler som visar program om David Attenboroughs spännande liv. På SVT Play finns det också program om honom. I höst kommer det vara Special Olympics i Malmö. Det är tävlingar för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det kommer att komma många idrottare till Sverige för att tävla, berättar Linnea Björndal. Hon är chef för Special Olympics i Sverige.
23: Det är ju alltså den största folkfesten vi egentligen har gjort för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Tanken från början var att vi sa att vi gör ett invitation eller vi bjuder in andra länder. Då satte vi ett mål om 15, men vi hade aldrig kunnat ana på gensvaret som det har varit från Europa. Så att det blir ju verkligen ett europeiskt spel där vi kommer träffa 25 andra europeiska länder.
24: Hur många kommer att tävla?
23: Ja, men vi har 11 olika idrotter. Totalt tror vi kommer beröra runt 2000 deltagare. Men det är inte bara de här tävlingarna, utan vi har också massor som händer runt omkring. Vi börjar faktiskt med att vi bjuder in LSS-bostäder och daglig verksamhet. Och faktiskt så har vi ett samarbete med Glada Hudik. Så vi ska jobba med dem för att också skapa rörelseglädje. Sen har vi en idrottsdag för anpassad skola. Där vi har nästan 400 elever i dagsläget som kommer komma. Så det händer så mycket runt omkring utöver tävlingarna också.
24: Bovlaren Lisa Nordström-Gren, hon är med i detta jättestora internationella evenemang som Special Olympics-ambassadör.
25: Ja, men det känns jättekul. Alltså, jag kunde ju lika gärna tävlat.
0: Men jag väljer att inte göra det i år. Jag kommer ju vara där nere som ambassadör och föreläsa. Och sen försöka få dit andra och kan se att alla andra kan idrotta liksom.
18: Reporter var Anna-Maria Alén. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig helg.
2: Och Ekot börjar med att Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra trots den vapenvila som Ryssland vill ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Och Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
3: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
2: En dansk flygpassagerare som haft influensaliknande symptom testas nu för hantavirus efter att ha varit i kontakt med en smittad ombord på ett flyg. Det rapporterar danska TV2. Och det kryssningsfartyg där flera passagerare som smittats av hantavirus är just nu på väg till Kanarien Teneriffa där det förväntas anlända under helgen. Vi hör svenskan Susanne Holmberg som bor på Teneriffa.
6: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
7: Tre personer har dött under utbrottet av hantavirus och flera andra har blivit sjuka. När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
2: Och reporter var Fabian Lantz, P3. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och de som har rätt till ersättning kommer att få pengarna före midsommar. Det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Ekot med Julia Videgård.
25: Sporten med dagens stora fotbollsbesked.
26: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
27: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
26: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
25: Berättade Selma Jennervall. Nu till ett omdiskuterat välkomnande.
28: Nej, men för oss är det en besvikelse.
29: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté SOK.
28: Det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen, Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i våra närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
25: Reporter här, William Waldetoft. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har nämligen lagt till stavhopp på programmet och får därför svensken som ju nyligen flyttat till just Monaco som sitt nya affischnamn. Nu till det här.
1: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
4: We talk about money, but you know the most important is respect and we just don't feel it.
1: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga, lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
4: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
25: Reporter Martin Hedberg som får avsluta sporten.
5: Disco på finska med Josefin Sonck.
10: Bästa scen- och sömngångare, morgonmonster och människor, kuddknakare och lakanlapare. John Blunde portade ikväll, men du står på VIP-listan. Det är dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Idag ska vi tycka riktigt, riktigt synd om barn, djur och gamla sjuka gubbar. Nej, jag skojar. De grupperna är faktiskt inte alls aktuella för dagens omtanke och medlidande. Vi ska istället tycka synd om alla oss som lider av sömnproblem. Och vi är faktiskt ganska många. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om nära hälften av alla vuxna personer i Sverige. Och kvinnor är värst drabbade. Så barn, hundar och katter och gamla gubbar, sov vidare. Dröm om oss. Vi vuxna som inte kan sova men som betalar skatt så att ni får sova. Fy fan. Vi inledde kvällen med Sakari Kuosmanen som sjöng om paradisi. Och ett paradis kan ju verkligen vara att få sova en hel lång natt utan varken yttre eller inre störningar. Det är sånt man drömmer om efter 35. Eller drömmer gör man ju inte, för man sover ju inte. Men man kanske fantiserar om att få sova. Vuxenlivet, va? Ens telefon är kroniskt inställd på ljudlös eller stör ej-läge. Ingen ska få nå mig efter klockan 22. Någon som vill bli nåt, det är Mona Karita. För här kommer hennes Soita Mulle, eller Call Me, som originalet med blond.

Lite sorglig melankoli var det här med Jorma Kääriäinen och Riku Niemi. Låten är från musikalen Paraplyerna i Skärbor, men på finska heter den Rakkaani hylkää mua, som betyder Min kära, övergiv mig inte. Och det är ju exakt som man känner när personen bredvid en i sängen somnar innan en själv. Vilket svek! Det finns inte något störigare än att ligga och lyssna på någons tunga andetag när man själv inte kan sova. Det gör det nästan ännu svårare att själv somna. Det är nästan som att en djurisk instinkt kickar in. Att man inte ens får somna, för vem ska då hålla koll på lägerelden, att den inte slocknar? Eller att ett lejon dyker upp? Kanske har vi med insomningsproblem egentligen varit riktiga hjältar en gång i tiden. Vi såg till att alla överlevde natten. Men sen när resten av flocken hade vaknat, då fick vi äntligen sova och vi fick aldrig riktigt något tack för vår insats, för då hade resten fullt upp med dagliga bestyr. Och det känns på något sätt som att den där bitterheten lever kvar, som en nedärvd känsla från mina förfäder. Jag vill ha ett tack från alla som somnar snabbt och sover en hel natt utan problem. Och sen ändå tycker att sådana som jag också ska delta i dagliga bestyr. Jag har legat vaken hela natten och spanat efter lejon och nu ska jag gå ut med soporna också. Hur skulle det vara med ett litet tack? Så känner jag. Nu tar jag passivt, aggressivt ut mina sopor och drar härifrån till tonen av Kun lähtee hän, när hon drar med kisot.

0: Du lyssnar på Disco på finska och ni hörde Hanoi Rocks som 1984 befann sig på randen till ett internationellt genombrott. Och precis som när man befinner sig på gränsen mellan vakenhet och sömn ska jag nu sluddra fram lite fakta kring det här finska rockbandet som bildades 1979. För idag pratar jag också om sömnproblem och hur störiga personer som somnar jättefort och jättelätt är. Så här är det att lyssna på dem.
1: Hanoi Rocks var det första finska bandet som tog sig in på Englandslistan och det var också populära i Japan. Men när de skulle ut på sin första världsturné omkom deras trummis Nicholas Dingle i en bilolycka där Mötley Crüe-sångaren Vince Neil satt vid ratten. Bandet återhämtade sig aldrig från förlusten och splittrades 1985. Och Tragedy var också låten ni hörde, men den handlar inte om bilolyckan utan om olyckligt kärlek. Och låten är skriven av bandets gitarrist Andy McCoy och han och sångaren Michael Monroe återförenades 2001. Spelade ihop. Och nya medlemmar. 89, 2009.
0: Ni hör ju. Sömniga personer är störiga som fan. Nu piggar vi upp oss lite med lättkiss. Ni vet den där dansen när man står i en ormformad rad och hoppar fram och tillbaka och sprätter med benen. Och sjunger, det gör Katri Helena.

Jag heter Josefin Sonck och det är Disco på finska du lyssnar på. Idag tycker jag synd om mig själv, för jag är en av dem som har återkommande problem med att sova. Och jag både fascineras och stör mig på personer som kan somna på bussar, tåg och flygplatser utan problem. Alltså, hur har deras gener överlevt evolutionen? Det känns ju som att de borde ha blivit uppätna av något farligt djur för länge sedan. Kanske är det för att sovande personer för det mesta ser ganska oaptitliga ut. Har ni suttit bredvid en sovande medresenär på tåget någon gång? De liksom hasar ner i stolen, huvudet faller bakåt och näsborrarna vinklas upp mot himlen så att man kan titta rakt ner i dem. Alltså, de ser ut som något basketkorgar. Hakan faller ner, munnen öppnas och väser ut luft. Munnen ser ut som gapet på en drake, men det kommer inte någon eld, bara kebabrulle andedräkt. Alltså, det är en lyckad överlevnadsstrategi. Sovande människor både luktar och ser lite äckliga ut. Man vill inte ta på dem. Men det ska vi göra nu, för Piritta Perälä ska ta och ta och ta. Oj, vad hon ska tafsa här i Åta. För nästa låt heter bara Ta.

Det var en låt om en död man, Liehova Liekinvarsi med Markku Blomqvist. Jag tyckte det var passande eftersom vi idag pratar om sömnproblem här i Disco på finska. Och att inte få sova, det är ju lite som att vara ett levande lik. Man bara ligger där och känner att, hallå, så här ska det inte vara. Det är någonting som är fel. Men nu blir det tvära kast, för vi ska gå från döda män till gungande höfter med Cascade. Här kommer Lanteet Keinuu.

Det var Lantet Keino, vilket på svenska betyder höfterna gungar. Vilken otrolig titel på en låt. Man blir ju glad och danssugen direkt. Och höfterna, de känner äntligen en låt om oss och det vi är till för. För många höfter sitter ju ner på en stol hela dagarna och blir stela och sjuka. För det var inte alls det som var tanken med höfterna. De vill ju gunga och rulla och röra på sig mest hela tiden. Lantet Keino är en cover på La La Love Chains av Silver, Platinum and Gold från 1974. Men jag måste säga att jag tycker att den här finska titeln äger. Och bandet som gjorde den här fantastiska tolkningen, de heter Cascade. Ja, den finska discovågen hann med att göra covers på i princip allt. Och här i Disco på finska spelar vi också allt vi kan hitta. En del av låtarna håller än idag, som den här du nyss hörde. Andra har inte riktigt åldrats med samma värdighet. Men det är också det som är charmen med finsk disco. Allting ska inte vara så trevligt hela tiden. Ibland måste man dansa i motvind också. Det är livet. Så låt dina höfter leva även i nästa låt medan hela stan tittar på. För här kommer Kaupungin kasvot, stadens ansikte med Steel

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och idag har vi stört oss på folk som somnar först. Och pratat om att lejon inte vill äta sovande människor. Och att jag vill ha ett stort tack från alla med fungerande sömn. Våra höfter har gungat i låtar om gungande höfter. Och nu här senast till Manhattan Club Instrumental med Jussi Halme. Och när vi nu ändå har pratat om insomnia och sömnlöshet så vill jag också passa på att tipsa att om du vill höra fler discoavsnitt så finns alltid de 4 senaste programmen i SR-appen och på webben såklart. Det är bara att söka på Disco på finska så hittar du oss. Ta och förvandla dina ofrivilligt vakna timmar på dygnet då du inte kan sova till en magisk, knasig reva i tiden där du sätter på Disco på finska i dina lurar. Och så dansar du ensam i natten på din balkong, i ditt garage eller i tvättstugan tills du somnar på torktumlaren av utmattning. Nu blir det Stevie Wonder i finsk tappning. Living for the City från 1973. På finska görs den av Kirka och heter Lika Stadin. Hey, kom.

Nej, käre Maggan här, alltså jag behöver hjälp. Raimo somnade på tåget och vaknade upp i Kiruna. Han hade ju tydligen snarkat så högt att barn började gråta. Trumpetat med röven va, så att vagnen behövde utrymma. Så konduktören var ju tvungen att väcka karn med brandsläckan alltså. Nu är ju frågan hur jag ska frakta hem karljäveln. Är det någon som har en släpvagn med spännrämmar där uppe? Ta ner han till Märsta så kommer jag möta upp med pendeln. Du får betalt i finska pinnar. Hör av dig, hej.

Det var Siberia med Älä sano ett är rakastat minua. På svenska, säg inte att du älskar mig. Nej, gör inte om du tänker somna direkt efteråt. Idag har vi pratat om sömnlöshet, men kanske ännu mera om de där personerna som tycks kunna somna var som helst och när som helst. De är störiga och har lurat evolutionen helt. Men vi låter dem sova vidare. För nästa gång de vaknar kanske de har ett par gungande höfter rakt framför ansikte. Vi ska avsluta med en röst som är gjord för att läsa godnattsagor med sin mjuka, lugna stämma. Freddy och hans version av David Bowies Starman, som på finska heter Mukalainen, främling. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: I det brittiska lokalvalet förlorar Labour sin position som största parti i Wales för första gången sedan 1922. Något som står klart i den preliminära rösträkningen. Rösträkningen pågår fortfarande i England och Skottland och även där ser Labour ut att backa kraftigt. Taiwan har antagit en ny försvarsbudget på nästan 230 miljarder kronor. Något som ska avskräcka Kina från att ta över ön med våld. Och det här kommer kort innan USAs president ska besöka Kina.
1: Inför mötet med Xi Jinping mot slutet av nästa vecka vet nu den amerikanska sidan att Taiwan kommer att satsa mer på sitt eget försvar. Något som president Donald Trump bett Taiwan om, precis som han har pressat andra USA-allierade att öka sina försvarsbudgetar. Därför kan beslutet på Taiwan sägas stärka den amerikanska sidan inför toppmötet i Peking, där Kina annars har flera starka kort på hand, inte minst sina exportkontroller på kritiska råvaror som jordartsmetaller. Kina försöker försvaga och nöta ut USAs och omvärldens stöd till Taiwan för att ön ska känna sig pressade till en så kallad återförening, det vill säga att man blir en provins i Kina under kommunistpartiet. Xi Jinping har försökt locka Taiwan med bland annat löften om energisäkerhet om man går med på fred med Peking. Och nyligen gav han audiens åt Taiwans oppositionsledare i ett försök att stärka de Kina-vänliga krafterna på ön. I förlängningen skulle ett Taiwan dominerat av Kina innebära att USA förlorar ett fotfäste man haft i Asien och Stilla havsområdet sedan andra världskriget och leda till en ny utökad maktsfär för Kina. Och minsta antydan till förskjutning i maktbalansen kring Taiwan kommer därför att noteras noga av båda sidor under toppmötet nästa vecka.
0: Ekots Kina-reporter Anna Salberg. USAs militär uppger att man har beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt att bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det rapporterar AP. Beskedet kommer bara timmar efter att USA säger sig ha attackerat tre av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Poeten och litteraturkritikern Anna Hallberg blir ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Själv var hon inte beredd på att få frågan när akademins ständige sekreterare Mats Malm ringde.
2: Inte alls. Det var verkligen inte väntat. Det var väldigt omtumlande. Och jag hoppas förstås att jag ska göra ett så bra arbete för skönlitteraturen som möjligt. Där känner jag mig på något sätt hemma. Och det vill jag gärna att många andra människor ska göra.
0: Det var Ekots nyheter.
3: Vi är bara knappt en halv lek ifrån att veta vilket lag som Malmö kommer få möta i herrarnas SM-final i handboll. Den femte och avgörande semin mellan Kristianstad och Alingsås följer matchseriens tema. Det vill säga olidligt jämn, drygt 20 minuter återstår. Men vi lämnar hallen för nu och tar oss istället upp på hästen.
4: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
5: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
4: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
5: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
4: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
5: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
3: Reporter Agnes Arespång. Nu en internationell blick som landar i en sport i gungning.
6: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
7: We talk about money, but you know the most important is respect, and we just don't feel it.
6: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
7: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
6: Novak Djokovic, som tidigare varit drivande i spelarnas rättigheter, gillar det han hör från Sabalenka nu.
8: I'm glad that there is willingness from the leaders of our sport like Sabalenka to really step up and not only for her benefit and well-being but for everyone.
3: Reporter Martin Hedberg. Och vi tar och avslutar med lite svensk fotboll.
9: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
3: Och i kvällens enda Herrallsvenska möte Elfsborg-Brommapojkarna är det just nu paus och mållöst. Reporter här, det var William Walletoft.
10: Det är Dilemmajouren med mig Farah, och idag ska ni få ett specialprogram om något som rör oss alla, oavsett om vi har mycket eller lite av det. Ja, jag pratar såklart om pengar.

0: på er dilemmalyssnare och hoppas att ni har det bra. Det är bara jag här idag. Vi har ingen dilemmapanel. Och du kanske undrar, varför? Vad är det som har hänt? För att pengarna inte räcker till nya panelister hela tiden. Det är tuffa tider. Humorsundet ställer till det. Priserna rusar. Vem vet vad som händer med räntan? Så vi gör som alla kloka ekonomer där ute skulle råda. Vi återanvänder. Jag har samlat ihop en hel hög med dilemman som ni skickat in som just handlar om pengar. Och det är några olika paneler som vänder och vrider på era klurigheter. I det första dilemmat hör ni låtskrivargeniet Anders Wrethov, han som ligger bakom typ varenda mellohit och en av Sveriges roligaste, Dagobert Stolthet, Petrina Solange. Petrina och Anders, är ni redo för vårt första lyssnardilemma?
1: Yes,
2: absolut.
0: Hej dilemmajouren. Vi är ett sambopar med två barn i förskoleåldern. Jag jobbar heltid och står för nästan hela ekonomin. Min partner har valt att satsa på sin hobby på heltid sedan ett par år tillbaka. Det kan ge inkomster ibland, men just nu bidrar hon varken ekonomiskt eller särskilt mycket hemma. Jag känner mig både utmattad och orättvist behandlad, samtidigt som jag vill stötta min partners dröm. Vi har försökt prata om att sätta ramar, att min partner tar större ansvar hemma om inkomsten är låg, eller tar ett deltidsjobb för att bidra. Men samtalen slutar oftast i att jag inte tror på hennes passion, vilket inte stämmer. Jag vill bara att vår familj ska fungera. Kan jag kräva ett tydligt tids- och ekonomimål för hobbyn, eller hur lägger man upp det, undrar Emily. Ja, du,
1: vad är hobbyn, undrar jag?
0: Ja, men det vet
1: men
0: man
1: det
0: inte riktigt.
1: Men det får vi leva med att vi inte vet.
0: Alltså båda era jobb, låtskrivare och komiker, kan ses som hobby ibland.
2: Ja, absolut.
0: Om man liksom inte får in tillräckligt med pengar.
1: Ja.
0: Men var går gränsen då? Om man har en familj att försörja?
1: Men jag tänker så här, jag har ju ingen familj att försörja. Men om jag hade haft det så hade jag väl tänkt så här, vad är de faktiska pengarna som måste in? Vad kostar vårt liv? Och sen bara varit så, ja men det här måste vi få in. Och när vi är över den så kan vi båda hålla på med vad vi vill. Men så länge vi inte är över den summan så kan ju ingen hålla på med vad fan man vill. Då får man ju bara ha in pengarna så att säga. Så jag kanske hade varit så hård. Och sen, nej, något sånt kanske. Det låter väldigt hårt. Men om man då, jag har ju ingen familj så jag kan ju hålla på som jag vill. Men om man har det så får man väl tyvärr sätta den först.
2: Mm. Jo, men så är det ju absolut. Det är, har man barn så måste de ju så här, gå före sina egna behov på något sätt. Men... Och det är ett samspel. Nu har jag verkligen tur att jag har en fantastisk fru där vi båda två har liksom hjälpts åt hela tiden under resan. Och sen jag väl blev pappa så hade det ju gått så pass bra att jag inte behövde liksom stressa med ekonomin. Så, det är ju lite klurigt, det är det. Men någonstans i det så tror jag, alltså det är ju lite teamwork att båda kanske hjälper till. Man har en viss grundgrej, så här, men om jag mår bra att göra... Det här, jag måste satsa på min passion, min hobby. Mm. Jag kanske kan ha ett extra jobb eller någonting som gör att... Eller att man kanske är mer aktiv hemma. Man kanske hämtar hemma barn. Man liksom, istället för liksom ekonomin i sig så kanske man hjälper till med tid. Och liksom,
1: det ska gå jämnt ut oavsett valuta.
2: Ja, men precis. Ja. För det är en annan, det är en valuta också som ibland kanske ännu dyrare tid och engagemang än själva pengar. Så det är någon slags...
1: Men det känns ju också på frågan som att de redan har pratat om det här. Att de har försökt dela upp det i tid och energi och allt man nu kan liksom... byteshandla med och så att det ändå inte riktigt levs upp till. Får jag känslan av.
0: Ja, men är det rimligt då som vuxen ha familj, ha barn alltså i förskoleåldern där den ena inte drar in pengar för att den vill jobba med sin hobby? Är det rimligt att göra det den tidpunkten i livet?
1: Alltså man kan göra det till en viss gräns, men nu känns det som att den som drar in pengarna börjar bli lite trött på det, att det liksom inte... Att den blir inte mött halvvägs riktigt. För jag, som jag förstod det så var det som att det handlar kanske inte mycket om pengarna utan att hjälpa till och liksom få vardagen att rulla. Det handlar inte bara om pengar. Så hade det varit jag som hade skrivit detta så hade jag skilt mig.
0: Ja, du hade skilt dig. Okay.
1: Jag är så hemskt ledsen, men det hade jag.
0: Okay.
2: Ja, men annars, det är faktiskt intressant att du säger om du verkligen bottnar i det här eller det kanske är någonting som lite djupare. Alltså så, om du verkligen har viljan till det.
1: Ja.
2: Det är sant. Men jag kan bara säga mina föräldrar, min pappa var lärare, min mamma sjuksköterska i många år. Så sa de upp sig, och det var precis när vi var små, jag och min syster då. Så att de startade sin dröm då, men jag kände aldrig att vi var liksom gör att vi inte fick uppskattning eller kärlek eller trygghet faktiskt. Även om man kände när man var liten, gud vad de håller på med sina drömmar här nu med.
1: Men var det en gemensam dröm? Eller var det
2: det var det. Men det var ni båda hade, att de ville göra någonting mer. Så de började liksom då med hotellverksamhet och jordbruk och politik också. Min pappa i Miljöpartiet så höll på. Så det var ganska brokig grej de höll på med där.
1: Ja.
2: Men de gjorde det och de satsade då med, på sin grej och verkligen gick in i det. Och fast vi var små och kände det här då att liksom, oj, nu satsar de här och det var inte så mycket pengar på bordet, men de gjorde något som de tyckte var roligt. Så jag har själv tagit med mig det, att som barn så kände vi ändå att man lärde sig mycket av det. Jag tror jag faktiskt har, tack vare det, så har jag nu faktiskt själv också haft en extra så här kämparglöd inom mig. Att det går att göra, att man tror på det. Så jag tror det handlar mycket om
1: Men det känns som att de var på samma plats, att de båda bestämde sig, nu satsar vi på vår gemensamma och våra egna drömmar. Så att även om det var kanske kämpigt på ett sätt, så var de ju helt samspelta på liksom det stora målet i livet. Vi satsar på vår och våra drömmar.
2: Ja.
1: Men de här känns ju mer som att den ena har ett jobb och den andra satsar på. Den ena har ett jobb och liksom kanske mer ansvarig för att det finns en bas att ta avstamp från, och den andra har en dröm om att jobba med sin hobby.
0: Mm. Men vad tycker du Emily ska göra nu? Anders, vad tycker du hon ska gå hem och göra?
2: Jag tycker nu hon får försöka prata, alltså i klarspråk konkret så där. Kan vi liksom hitta en bättre balans i det här? Det tror jag så här, att någonstans där med då, tid versus pengar, att om jag liksom gör det här, om vi, alltså rent det låter kanske lite tråkigt, men att man verkligen planerar vad som ska göras för att det ska kunna bli bra, så att båda känner att det här funkar för båda två och för familjen. Eftersom nu har de ändå familj, de har barn, och inte bara de två. Har man barn så måste man liksom höja ribban. Så.
0: De får helt enkelt prata om det och kanske sätta upp ett mål, tänker jag. Alltså, så här mycket pengar behöver vi, så här mycket tid behöver vi för att få familjen att rulla.
1: Mm.
0: Jag tar mer del av då jobbet, då får du ta mer del av familjeplaneringen.
1: Ja, och att man också gör det man ska då.
2: Ja,
1: här är jag lite hård. Annars får ni faktiskt gå skilda vägar här.
0: Ja, tack Emily för att du hörde av dig. Och du som har ett dilemma, hör av dig till oss. Vi finns på jouren@sr.se.

0: Persson, Dick Harrison och Dylan Apak, det är ni som är dilemmajouren. Och det, jag tycker inte det är ett dåligt erbjudande till våra lyssnare.
1: Nej.
0: Ni är kloka och smarta.
1: Ja.
0: Ja, ni andra bara, ni är lite ödmjuka. Dylan ja. Bara, ja men det är vi. Absolut. Ja. Snygga är vi också.
1: Ja, gud ja.
0: Jag heter Farra och Anna har hört av sig med ett dilemma till oss. Hej dilemmajouren. Jag och min tjej har varit sambo i 3 år. Nyligen upptäckte jag att hon har ett hemligt sparkonto. När jag frågade fick jag svaret att det är för trygghetens skull. Men inga detaljer om hur mycket eller vad pengarna är till för. Vi planerar att köpa bostad och skaffa barn. Så jag blir orolig när ekonomin inte känns helt öppen. Samtidigt vill jag inte vara kontrollerande. Är det rimligt att be om full insyn när man planerar framtid ihop? Eller ska jag acceptera att det är hemligt sparande? Hur tar jag upp detta utan att skapa konflikt? Hälsa Anna. Ja, Dylan, du känner känslor, säger jag direkt ja. Här.
1: Man får väl skapa lite konflikt.
0: Det ska man inte vara rädd för.
1: Nej, herregud.
0: Hade du blivit arg om du upptäckt att din partner har ett hemligt sparkonto?
1: Ja, men inte för att det handlar om pengar specifikt. Utan för att, alltså det är väldigt sällan tycker jag i relationer som pengar är ett problem specifikt för pengar och dess värde. Alltså det är mer att de blir en symbol för någonting annat. Och att liksom... Varför döljer du det här? Alltså det är bara lite så... Det är någonting med tillit, tror jag, som det handlar om. Så det hade gjort mig besvärad. Ja. Inte för att, åh, du har massa pengar, varför har du inte sagt något? Utan det är något som inte stämmer.
0: Nej. Ja. Per, hade du tagit upp det?
2: Ja, det tycker jag absolut att man ska göra.
0: Men vad ska man säga då? För har man rättigheter till den andra?
2: Nej, springen? Det behöver det inte vara alls, tänker jag. Utan det är mer så att... Jag är nog mer pragmatisk än Dylan där, att det är pengarnas värde faktiskt. Om det är så, ja men om man nu ska köpa bostad, alltså man behöver en ny säng och så måste man vända på slantarna och mina pengar tar slut hela tiden för att vi hela tiden måste köpa mat eller göra saker. Och så sitter den andra och sparar en massa... som man inte i hemlighet, som man då inte vet och kanske hade kunnat göra vardagen drägligare. Men nu vet jag inte vad de har för ekonomisk situation. Men spontant så tänker jag att det är att man åtminstone måste veta om det. Om det är, man måste dra i nödbromsen. Oj, helsike, nu jag har inte råd med CSN-inbetalningen.
1: Ja.
2: Att det finns, för säkerheten är ju jättebra, att någon är bra på att spara. Jag har aldrig själv varit det. Men då, om man lever med någon som är jättebra, att man lånar av den och så betalar man tillbaka till den kassan. Eller att det finns en säkerhet, någonting.
1: Ja, men vad är det för trygghet människan pratar om? Är det liksom ett så här, om vi gör slut kapital? Eller?
0: Alltså, men det kanske är det som skaver. Vad tror du, Dick, att man tänker att det här är ett så fuck off-konto?
3: Ja. Jag tror att det är 2 saker här. Dels så handlar det om tillit. Det här kan vara viktigt. Och dels om ekonomin. Om ni nu råkar heta Gates och Trump i efternamn eller något sånt, eller Rockefeller eller något sånt där, då ha ditt lilla konto då. Så kan du bjuda mig på en liten Porsche eller någon semesterresa någon gång då och då på någon lyxjakt. Men det heter ni troligen inte. Och då har pengar betydelse. Jag får uppfattningen att ni inte är miljardärer. Och i så fall, precis som Per säger, det här är någonting som ni måste prata om. Det är inte bara tillit att handla om, det kan handla om alltså framtiden överhuvudtaget. Skulle det gå ett helsike och en sticka, då står du utan pengar. Så det finns, alltså det kan ni, hur många gräl som helst i framtiden som det är lika bra att ni bokar av nu.
1: Ja, men precis. Ha en konflikt samtal. Nu ja. Istället för jättemånga konflikter.
3: Och det behöver inte bli en konflikt. Det här behöver vi prata om. För jag är ekonomiskt rädd också. Det är de flesta. Mm. De flesta har studielån och sitter där med något problem att betala in hyra och så vidare. Så det här är inte märkligt. Nej. Det märkliga är om hon inte vill ta det här samtalet utan fortsätter mörka. Då bör du kanske fundera på varför och kanske göra slut.
0: Mm. Ja. Men finns det några förklaringar som ni hade tyckt var rimliga? Alltså om den här liksom partnern hade sagt så, vet du vad, det här är mitt sparkonto som min mormor har lagt in pengar sedan jag var 18 och de vill inte jag röra och de är bara mina.
2: Såklart.
1: Ja, men säg det då.
0: Ja.
1: Alltså varför är folk så skumma kring pengar? Jag tycker ofta folk är så konstiga kring. Man vill inte prata om vad man tjänar, man vill inte prata om vad man har för sparkonto. Ja, men ingen kommer ju ta de pengarna ifrån dig för att du berättar det.
0: Men är det inte att folk är missundsamma? Att man är rädd för det? Att folk ska vara så här, oj, har du så mycket pengar?
1: Ja, det, ja.
3: Vi har en akilleshäl där. Vi är väldigt, väldigt nyfikna på andras pengar och vi är rädda att berätta för det och vi är rädda för avundsjuka och missunnsamhet. Men det finns ju bolag som går ut på nätet och säger du kan betala lite till oss så får du veta vad alla tjänar.
1: Ja.
3: Det är så stora skyltar vid motorvägen. Du kan få lönekolla din granne och så vidare. Ja. Det är alltså, folk kapitaliserar ju på det.
1: Varför är det så i Sverige? Ge oss en historisk förklaring på varför folk är så konstiga kring pengar i Sverige.
3: Ja, just det här med att folk kommer med de här idéerna att du kan kolla grannes lön. Det är ju för att det finns den här gamla ekonomiska missunnsamheten från landsbygdssamhället. Det hade någon sorts uppfattning om att det finns en begränsad lycka. Det var mycket stark i det gamla svenska samhället, inte bara i det svenska. Men du hade rätt till en viss mängd lycka. Om du fick mer lycka än någon annan så hade du snott den från någon.
1: Mm.
3: Och för 300 år sedan så hade en granne blivit misstänkt för häxeri. För du har snott den och så vidare. Men idén om att man har egentligen bara en viss mängd rättigheter och annars så kapitaliserar du på någon annan, den hänger kvar i vår mentalitet.
1: Mm.
3: Och därför blev vi rätt lite intresserade av hur mycket andra tjänar och vill gärna komma lite upp över och ha lite koll på dem. Och då dyker missunnsamhet och avundsjuka lätt upp. Och om du dessutom får det i ditt förhållande, då kan det leda till att det förhållandet får allvarliga problem. Alltså ta konflikten på en gång.
0: Ja, ni hör, vi har liksom ett grupp med genier här. Och vill du att de ska lösa ditt dilemma? Ja, men skicka in till oss jouren@sa.se.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krök.

0: Mästerkocken Jenny Valdén är här, historikern och dilemmajouren veteranen Dick Harrison är här och tv-kocken vi alla känner som Martina. Tina Nordström är också här. Vilken present är alla lyssnare, tänker jag. Det hade jag känt om jag hade varit lyssnare just nu. Fast man är kloka hjärnor på ett och samma ställe.
1: Detta är så roligt att göra.
0: Ja, vad kul!
1: Jag tycker det. Jag tycker jag älskar detta.
0: Nu får vi se om ni tycker att det är lika okay, roligt. För nu är det lite
1: så
0: känsligt.
1: Roligt. Så roligt okay. Är det. Ja, kan shoot. Ja, jag lyssnar.
0: Hej på er. Shoot. Min mamma har varit hemmafru stora delar av sitt liv. Hon har varit en toppenmamma på alla sätt och vis. Nu är hon 73 år gammal och bor ensam. Min pappa gick bort för länge sedan och hon hann jobba lite innan pensionen. Nu vill hon sälja sin bostadsrätt och resa för alla pengar. Det hade varit okej, men jag är orolig för hennes ekonomiska situation. Var ska hon bo när hon har rest upp alla pengarna? Det kommer vara svårt att ens få en hyreslägenhet. Hur ska jag prata med henne? Sonen är det som undrar det. Ja, Dick, vad känner du?
2: Ja, alltså jag är gammal globetrotter. När jag var 17 år stack jag på en resa till sovjetiska Centralasien. Några år senare så köpte jag enkelbiljett till Peking på Transsibiriska. Jag har luffat runt i Tibet med ryggsäck, stått ögon mot en komodovaran i vild tillstånd. Jag förstår att hon vill ut och resa. Jag kan se mig själv i det här bara. Så jag tycker han ska bejaka att han har en sån häftig mamma som vill ut och göra allt det här vid. Och var lite, alltså, gröna lite allmänna goda råd om vad hon ska undvika för jobbiga vandrarhem i Bangkok och liknande om man nu riskerar att hamna där. Det enda jag kan se som ett problem, och jag vet inte hur stort problem det egentligen är, den dagen hon kommer hem. Och ett enkelt litet samtal, ja vad gör du sen? Då ska vi ha en liten buffert eller något liknande. Alltså en enkelt grundläggande idé om framtiden efter. Men framförallt, du ska vara glad att du har en sån mamma ja. Som är ute och ser världen. Jag tycker det låter jättehäftigt. Jag förstår henne precis.
1: jag
2: har redan gjort det när jag var ung. Jag vill ut igen.
1: Fast nu är det ju han som ser ett problem och inte hon. Alltså jag kan ändå förstå honom. Alltså jag har ju ändå föräldrar som är äldre. Och jag kan ändå sätta mig lite in i hans situation. Jag kan förstå det här när man blir äldre och att man tänker...

0: Oh, nu är jag fri, nu ska jag göra det jag vill och jag vill njuta av det goda livet. Jag vet inte hur länge jag lever. Men faktum är att det vet ju ingen av oss. Det kan ju vara slut för vem som helst imorgon. Så att, jag tänker ändå, jag kan förstå hans oro och jag kan också förstå precis vad du säger, Dick, att det är fantastiskt att hon vill ut och resa. Alltså jag tänker att kanske att han i så fall ska hjälpa henne att göra en plan på hur mycket hon kan spendera och hur mycket hon behöver ha kvar när hon kommer hem. Så att det finns någon form av buffert så att hon kan skaffa sig, alltså att hon kan ha till insats till en ny lägenhet. Sen är det ju också väldigt svårt att, om man nu ska vara så här tråkig, så är det väldigt svårt att få ett lån när man är gammal. Ju äldre man blir, desto svårare är det att få lån. Så att det är inte heller sagt att hon kan det. Och då kanske det är så att han får hjälpa henne att sätta henne i bostadskö för en hyreslägenhet så att hon har det när hon kommer hem. Eller ett annat alternativ, om hennes bostadsrätt tillåter det, så kan hon ju hyra ut sin lägenhet under tiden hon är borta och faktiskt resa och leva för de pengarna.
1: Det är väldigt bra.
0: Speciellt om hon åker någonstans som är billigare än Sverige att leva i.
2: Eller så kommer hon inte hem.
3: Nej, det kanske är planen.
0: Nej, och då i så fall har hon ju en never-ending liksom inkomstkälla.
2: Så jäkla skönt. Alltså jag håller med här. Jag håller med dig, Dick, där. Jag håller med dig också. Men det är ju lite... Alltså alltid pratar man om det här med sina föräldrar. Lev, säger man. Hur många säger inte det till någon som sitter och är äldre och har liksom en god ekonomi och bara lev upp pengarna. Vi vill inte ha dina pengar, säger man.
1: Nej, för vi har egna pengar.
2: För vi har egna pengar.
0: Ja, men hon är ju 73. Hon är inte, alltså hon kan ju leva i 20 år till. Vad händer om hon bara bränner allting som hon har? Hon har ingen pension, hon har liksom ingen ekonomisk, hon har ju knappt jobbat någonting. Alltså hon är inte som en vanlig pensionär som kanske har en, liksom, en okej pension att komma hem till. Hon har ju nästan inte jobbat någonting. Jag försöker bara vara lite realistisk och ge honom ett riktigt råd.
2: Men är hon så? Men är man... Alltså jag har nog aldrig stött på en så i så fall naiv 73-åring. Och jag tycker att det är lite levnadsskratt. Jag tycker att hon är en liten förebild ändå. För att man ska aldrig sluta att leva. Man ska aldrig sluta och liksom drömma och uppfylla sina drömmar. Det tycker jag är extremt härligt. Sen så är det ju alltid, alltså som barn så får man ju... Där är jag lite inne som du också pratade om, Jenny, att man... Du kan alltid prata dina föräldrar till rätta. Du kan alltid, men du, mamma, vi gör så här, va? Vi lägger en liten buffert här och så gör man ingen stor grej av det. Vi lägger en liten buffert här ifall att. Och är det så att du hittar en lägenhet i Cannes, så tar du den. Då åker jag ner och hjälper dig med det. Och sen så sätter vi in de pengarna där. Så att man liksom, man ska inte stoppa, för att är man 73 så vet man inte hur lång tid man har kvar. Bara kör.
0: Nej, det är klart man inte ska stoppa. Men jag tänker att det låter som den här mamman kanske är... Ja, men låt säga, inte har funderat kanske så jättemycket på vad som ska hända sen. Det är väl det dilemmat handlar om, antar jag.
3: Men alltså, det finns ju också alternativ. Alltså, han skriver ju själv, min mamma har varit hemmafru och hon har varit en toppenmamma på alla sätt och vis. Kan han bara så här, vet du vad? Jag går till banken och så tar jag ett lån på 200 000 kronor. Så får du de pengarna, så skriver vi ett skuldebrev. Och sen liksom, så är du skyldig mig de pengarna när du går bort. Och så lev upp de 200 000 och ha kvar din lägenhet. Så löser vi det sen.
0: Jag tänker att hennes bostadsrätt är värd mer än 200 000.
3: Ja, men att hon får liksom låna det. Alltså det, så kan hon liksom röra sig med det.
2: Men ska hon betala för den då, ändå när hon är borta? Alltså det där, ja.
0: Okay, kan jag tycker lånen? Hon ska hyra ut lägenheten. Jag tycker hon ska prata med bostadsrättsföreningen, hyra ut den och sen kan hon leva på de pengarna som hon hyr ut den för. Åk iväg långt där det är billigt att semestra och bo. Hyr någon ställe någon annanstans och var i solen och ha det härligt och gött på de pengarna du får för lägenheten i Sverige.
1: Alltså jag hade blivit så glad om jag hade haft en sån gammal släkting. Min mor, 89 år, hon är sängliggande. Hon kan inte ta sig någonstans alls. Jag tycker så synd att hon inte använder sina pengar när hon fortfarande kunde. Om jag hade varit i situationen, då hade jag tänkt, oj, ska du ut och resa? Vad kul! Vart då någonstans? Ja, vi ser kinesiska muren. Det kollar du se om liknande. Du... Jag förstår det fullständigt. Du, ska vi göra så här att åker tillsammans och ser vi det här och sen åker du vidare. Och så, jag hade gett mig in i hennes tankegångar. Alltså uppmuntrat henne lite mer konkret, visat mig nyfiken.
0: Ja, då tror jag, men
1: då tror jag att om du får starta där, sen så får du lättare att snacka med din mamma om hur långt hon egentligen vill resa. Är det ett livsprojekt? Ska hon hyra en liten lustjakt eller ska hon ge sig iväg med segelbåt till Hebriderna? Eller, alltså, ge det in i hennes egen tankevärld. Vad är det hon vill göra? Och då kommer det kanske fram att när jag har hela livet ska jag ju inte vara ute och resa.
2: Ja, men jag tror också det, man ska liksom intressera sig. Och i det där så tror jag det kan, där kan liksom den här, för någonstans har hon ju en livslust som är extrem. Men i det, så om man då intresserar sig i det och pratar om var man vill åka, hur man vill åka Husby, bara liksom spåna fritt, så kanske det ändå liksom smalnar av att ja, men det är ändå en ålder av 73. Man kanske ska göra det lite bekvämt för sig. Man kanske ska veta att man vill ha lite hotell. Man kan lägga en budget. Någonstans så tror jag att han ska bara ge sig in i hennes huvud. Hon har en livslust och
1: hjälp till att kanalisera.
0: Allt detta ni säger tycker jag är liksom helt självklart. Och jag tror faktiskt inte att den här killen inte gör de här sakerna. Det är inte det som är hans problem. Det är inte hans problem, att, det är inte hans dilemma att inte han kan leva sig in och förstå att hans mamma vill resa. Han säger ju själv att hon har varit den bästa.
3: Nej, men det är farligt, det är inte också för henne. Nej, vänta. 73-åringar.
0: Men vänta, det var inte faran. Det var ju att han är orolig för hennes ekonomiska situation när hon kommer hem. Det är ju faktiskt det dilemmat handlar om. Det handlar inte om att inte han vill att hon ska resa. Det handlar om att, vad ska hon göra när hon kommer hem? För hon är ju inte 93 och kanske trillar av pinnen om ett år eller två. Hon kan ju leva i 20-25 år till. Och om hon är ute och reser och bränner sina pengar på ett år, okay, vad gör hon resterande 19 då, år?
2: Men jag tror
0: utan pension, för ja, det var ju det som var grejen.
2: Jo, men
0: jag känner att ni liksom, nej, ger råd om fel grejer.
2: Nej, men jag tror bara att om man ger sig in i den här, jag tror det ena utesluter inte det andra. Om man ger sig in i hennes värld, så tror jag inte att hon kommer åka och sälja lägenheten, magasinera alla sina möbler på Körgård och sen så dra i tre år. Jag tror inte att det kommer att bli. Det är inte där vi hamnar. Men ger han bara sig in i hennes huvud, vad hon vill, så tror jag att det hamnar någonstans och blir en trygghet av det. Och där kan det bli en buffert, en hyreslägenhet, whatever liksom.
1: Ja, det finns en sak till i back det här, att så vitt jag vet att den här mamman inte omyndigförklarad. Hon kan göra vad hon vill.
2: Yeah.
1: Han kan i bästa fall komma med goda råd. Och då har vi en situation där han kanske, om det nu är worst case, en mamma som bara vill dra och strunta i allting och komma hem utfattig, ja, då måste han förbereda sig på det.
0: För han kan, det han kan inte stoppa henne.
1: Och i så fall så får han väl se om sin egen ekonomi och tänka snart, jag mamma på halsen, har vi ett gäst då?
2: Han har väl en gillestuga.
3: Ja, det här

0: Dilemmajouren med Farah. P4.
1: I panelen som ska ta tag i nästa dilemma hör ni en trio i skoj. Petrina Solange, Dylan Arpak och Moa Lundqvist. Hej Dilemmajouren. Jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop. Jag tjänar en hel del mer än honom, vilket jag egentligen inte har några problem med. Men grejen är att han ganska ofta ber om att få låna pengar. Det kan vara allt från att han är kort innan lön till att han vill köpa något han egentligen inte har råd med. Problemet är att han nästan aldrig betalar tillbaka. Om jag tar upp det blir han lite defensiv och säger saker som "Vi är ju ett team" eller "Det jämnar ut sig i längden". Men det gör det ju inte. I alla fall inte vad jag kan se. Jag börjar känna mig mer som en bank än en partner. Och det gör mig både irriterad och lite utnyttjad. Samtidigt får jag dåligt samvete. Jag har ju faktiskt mer pengar än honom. Är jag snål som ens tänker så här? Eller utnyttjar han mig? Lisette.
2: Vi skulle behövt lite kontext på hur länge de har varit tillsammans.
3: 3 år.
2: Och om de träffade... 3 år var det?
1: Ja. Ah, okay. Och bor ihop.
2: Och bor ihop.
1: Det var första meningen, Moa. Hej Dilemmajouren, jag och min sambo har tillsammans i 3 år och bor ihop.
3: Men jag behöver lite mer kontext.
2: Jag behöver lite mer kontext än så. Nej, men okej, tack. Bra kontext. 3 år, de bor ihop. Det är inte så lång tid. Men hon är säker ändå på att han inte är en scammer, får vi utgå från.
1: Ja, de är inte så 3 år.
2: Det är inte så att han har de har dejtat, hon har aldrig sett honom och han ber om pengar hela tiden.
1: Nej, de bor ihop.
2: De bor ihop, de har ett liv ihop. Ja, då skulle min spontana känsla är ge bort alla pengar. Alltså till honom och till alla runt omkring dig. Alltså bara ge bort dem. Alltså släpp attachment till dina pengar. Och sen då kommer det säkert på något sätt jämna ut sig eller komma tillbaka till dig. Kanske som något annat eller något sånt. Kul. Spännande. Mer spännande än att hålla på att kontrollera pengarflöden.
4: Men då kommer jag in och säger något annat. Betalar inte hyran.
1: Det är pengar. Då måste man ha pengar. Jag är så här, håll i dina pengar. Det är dina pengar. När man är ihop så har man ju såklart... Men det här är skitviktigt. Det här brinner jag för, va? Så stoppar man när jag har pratat i 80 minuter.
2: Då är det TED Talk.
1: Ja, det här är mitt TED Talk. När man är ihop så har man en gemensam ekonomi. Men man har absolut också en privat personlig ekonomi som den andra personen inte kan nå. Och det är liksom en safety. Det måste alla människor ha, oavsett om man är i en relation eller inte. Så jag tänker... Gör upp en plan eller liksom bara så vad ni står i er gemensamma ekonomi och så ser ni till att ni har vars i en privat ekonomi. Och om den gemensamma ekonomin inte räcker till hans liv, då får han ju ta det av sin privata ekonomi. Om inte det heller hjälper, då har han inte de pengarna helt enkelt. Han betalar inte tillbaka, så varför ska han få massa pengar?
5: Men ska man liksom inte jämna ut relationen lite? Alltså så här, om vi två hade varit tillsammans och jag tjänar 50 000 i månaden och du 20.
4: Ja, då kommer inte jag vara så här, jag vill ha PlayStation, varför får jag aldrig PlayStation?
5: Alltså, det kanske är så att du kanske, ska inte jag betala lite mer hem så att du får lite mer pengar
4: såklart,
5: över?
4: Såklart, det gör du ju redan. Så då ska du betala mer då för att jag inte kan.
5: Du tycker att han ska liksom leva utifrån sina egna tillgångar?
4: Ja, men jag känner så här, den gemensamma ekonomin kommer alltid göra så att den med mindre pengar får en lättnad av att vara ihop med någon med mer pengar. Så ska det vara strukturerat. Är det inte det, då ska de ändra om det så att det är så. Och då kommer han redan tjäna lite på att vara ihop med henne. Och då tycker jag det är okej för henne att säga nej när han då inom citationstecken lånar pengar som han då inte lånar, för han tar inte tillbaka dem.
2: Nej, men det är olika perspektiv här. Ja. Jag tänker ju att eftersom att pengar är en fantasi och inte finns på riktigt, så är det mer spännande om alla bara kastar ut pengar överallt. Alltså att det borde vara olagligt att spara. Det borde inte finnas att man kan ha kvar bara pengar eller kapital på något sätt. Utan allt borde bara hela tiden användas.
4: Det måste alltid vara en transaktion. Ingen peng på vad som
2: helst. Du får aldrig sitta någonstans. Det måste användas hela tiden. För bara av den enkla anledningen att det blir roligare.
4: Det är jag i världen. Också för.
5: Dylan, vi har 2 stycken här extremer.
4: Ja.
3: Alltså jag har väl varit ute i dilemmationen tidigare och sagt att när det handlar om pengar så handlar det inte om pengar. Det är ju något annat här tror jag. Alltså bara det faktum att han säger att han lånar, börja där. Säg inte att du lånar, säg att du får pengar.
4: Du kan få pengar.
3: Alltså äg att din tjej är din provider. Alltså jag tycker att ibland, Lisette kanske också behöver ändra sin självbild till att jag är inte utnyttjad, jag är...
4: Hon är the man of the house.
3: Exakt, jag försörjer familjen. Och vill du, behöver du pengar? Behöver du pengar?
4: Ja.
3: Behöver du pengar?
4: Ja.
3: Ska du gå ut? Behöver du pengar?
4: Exakt.
3: Här, ta pengar. Ta pengar så du kan äta någonting. Alltså, var lite mer en invandrarförälder. Den självbilden tror jag Lisette behöver ha i sin relation.
4: Mm.
3: Och de behöver vara ärliga med vad det är som pågår. Jag tror inte det är pengarna som är problemet. Jag tror problemet är att de pratar om det på något slags låtsasspråk.
4: Och ibland kan det göra lite ont, tror jag, för vissa killar att tjäna mindre än sin tjej.
2: Ja. Mm, och det blir ju osexigt.
4: Mm.
2: Alltså varningsflagg ju. På att det blir osexig stämning om han är ängslig kring att han tjänar mindre pengar. Det är ju sexigare, rent objektivt bara, att vara så här, sån är jag, de här valen har jag gjort. Jag är tillsammans med den här otroliga människan som tjänar mycket mer än mig. Och det är skitgött för mig. Det är ju hetare än att vara så, kan jag låna lite pengar? Och så vara så här, ja. Jag har inte betalat tillbaka, Det är inte bra.
3: Jag bidrar till vår relation på de här sätten.
2: Precis.
3: Jag är jättebra på att fixa disken. Hon är jättebra på att tjäna pengar. Så har vi det.
2: Ja.
5: Men hennes fråga är jag snål som ens tänker så här, eller utnyttjar han mig?
4: Jag tror inte det är något av det. Jag tycker inte hon är snål som tänker så. För någonstans måste man ju ändå... alltså det är ju hennes pengar. Liksom. Och jag tror inte heller att han utnyttjar henne. Det tror jag inte.
3: De är bara inte ärliga med vad som pågår.
4: Ja.
3: Han blir försörjd av sin tjej. Mm. Förmodligen finns det något patriarkalt skit här han behöver göra upp med. Så
2: precis.
3: Även hon.
2: Mm. Jag tror att han är rädd för att det ska vara osexigt. Om han erkänner att han blir försörjd till viss mån av henne,
3: ja,
2: så är han rädd att det ska vara en ohet grej. Men som sagt så vill jag skicka med tydligt att det är inte det som är osexigt.
3: Nej.
2: Det osexiga är att du inte äger det. Så äg det så kommer det allt bli jättebra för er.
5: Ni som är tjejer, två av er i alla fall tillsammans med män, hade det varit lite sexigt att försörja sin man?
3: Jag tycker det. Jag älskar att försörja min man.
2: Ja.
3: Jag tjänar mer än vad min kille gör.
2: Ja.
3: Och jag tycker att det är lite hett.
4: Och jag är ju väldigt modern. Jag tycker det är väldigt sexigt med män som blir försörjda av sina kvinnor. Nästan så jag blir straight av det.
3: Nästan.
5: Det enda du vill är hitta en man som blir försörjd av en kvinna.
4: Hitta en fattig liten
3: det är bara
4: man.
3: Nej, du är inte lesbisk. Vi har bara inte hittat en sån kille.
4: Hitta rätt fattig man.
3: Nej, jag älskar att ge honom saker och vara så här, jag tar det. Nej, vet du vad? Vi behöver inte dela på den grejen. Jag tar det. Jag har pengar över nu. Jag tar det. Oh.
2: Ja.
3: Då känner man sig som en daddy.
4: Yeah.
3: På ett bra sätt.
2: Mm. Jag själv kan inte försörja varken mig själv eller min kille. Men om jag kunde det så skulle jag vara så här. Pengar är en illusion och allting är bara flöden av energi. Så you do you, man. Ta det här.
5: Moa, det är därför du är fattig.
2: Ja, exakt.
3: Men det är sexigt att vara generös.
2: Ja.
3: Den osexiga stämningen uppstår för att det är något annat som inte sägs här.
2: Mm.
4: Det är hon som känns liksom inte undsnål.
2: Nej.
4: Det är inte snålhet att märka att man lånar ut pengar som inte kommer tillbaks.
2: Nej.
4: För hade han sagt kan jag få och hon hade gett det så hade hon inte känt som hon gör det.
2: Jouren
5: snabbela.sa.se adressen som du använder om du vill skicka in ditt dilemma.

Dilemmationens ekonomispecial är slut. Och det jag tar med mig om pengar, ja men det är så här, var snål mot de snåla och givmild mot de givmilda. Det tycker jag ändå är bra livsråd. Jouren@sa.se är adressen för dig som vill skicka in dina dilemman. Och du kan ju alltid lyssna på våra program i appen Sveriges Radio. Leta upp oss där och tryck på hjärtat så får du en notis när vi släpper nya avsnitt.

0: I kvällens Karlavagn med mig, Jara Stenlund, så vill jag höra om din största talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Sveriges Radios största tävling för musik och talang. Så därför så undrar jag, vad har du för talang? Ring in och berätta. Du kanske skalar potatis med en hand, fält 400 träd på en dag eller spela gitarr snabbare än Yngwie Malmsteen. Ring in redan nu, växeln öppen. 020 22 10 30, 020 22 10 30. Välkommen!
1: USAs president Donald Trump uppger att Rysslands och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Med oss nu har vi vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om det här?
2: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Något som både Ryssland och Ukraina nu också har bekräftat. Och tidigare så hade ju Ryssland föreslagit en vapenvila runt de här datumen och Ukraina önskade det då att tidigare lägga vapenvilan, något som Ryssland ignorerade. Men nu verkar i alla fall länderna vara överens och dessutom också enats om en större fångutväxling. 1000 fångar mot 1000 fångar, alltså 1000 fångar på vardera sida.
1: Mm. Så de är alla överens. Vad innebär det här framåt?
2: Ja, det innebär att alla attacker längs frontlinjen och mot varandras städer och infrastruktur ska upphöra. Tidigare så har ju den här typen av korta vapenvilor inte upprätthållits av Ryssland, men även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte upprätthålla de här vapenvilorna. Men aktiviteten har ju då minskat. Men den här gången så sker det ju mer formellt, vilket ändå bådar gott att det kanske kan vara så att det ändå är en riktig vapenvila.
1: Mm. Men det är då 3 dagar som gäller?
2: Det är 3 dagar som gäller och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget i Moskva under själva segerdagen.
1: Tack så mycket, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, för den uppdateringen. Samtidigt som det här skedde så uppgav Rysslands president Vladimir Putin tidigare idag att man stänger 13 flygplatser efter att ukrainska drönare attackerat en flygledningscentral i Rostov i sydvästra delen av landet. Över 14 000 passagerare ska ha drabbats och lokalt undantagstillstånd har utlysts. Ingen människa ska ha skadats vid attacken. Universitet och högskolor i Sverige drabbades idag av en global hackerattack. Det är företaget Instructure som levererar läroplattformen Canvas som drabbats. Och nu under kvällen meddelade företaget att plattformen är i drift igen. Det är oklart om uppgifter läckts och av vilken typ, men det kan bland annat handla om e-postadresser och meddelanden. I södra Spanien omkom 2 civilgardister och ytterligare 2 skadades när deras båtar kolliderade under en jakt på misstänkta narkotikasmugglare i Atlanten idag. Det uppger civilgardet, rapporterar AFP. Premiärminister Pedro Sanchez säger att han är chockad och har framfört sina kondolenser. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion, Julia Videgård.
3: IFK Kristianstad är klart för SM-final i handboll. De orangeklädda herrarna besegrade för bara en liten stund sedan Allingsås i den femte och avgörande semifinalen. Serien inleddes ju med 2 förluster innan man vände och tog 3 raka segrar alltså. Nu väntar därför ett hett Skånederby för att avgöra vilken som är landets bästa handbollsklubb. Kristianstad mot Malmö i bäst av 5 finalmatcher. Och något mer som stundar, ja, det är ju ett fotbolls-VM.
4: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
5: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
4: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
5: So then see how much we're going to use him tomorrow.
4: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
3: Reporter Selma Jennervall. Vi tar och vänder blickarna hemåt.
6: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
7: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
6: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
7: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
6: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månader. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
7: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
3: Reporter här, Agnes Arespång. I helgen väntar Sportextra då bland annat med fotboll i dam- och herrallsvenskan. Och i den sistnämnda så hoppas nu ett lag på korrigering.
8: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet gör Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
3: Och omgångens första match är sedan bara ett par minuter färdigspelad. Elfsborg besegrade ikväll BP på hemmaplan med 2-0 efter dubbla kassar av den inbytte 20-åringen Leo Östman. Reporter här i inslaget, det var William Walletoft.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till ett nytt P4 Live med mig, Tom Eriksson. Programmet som bjuder på livemusik med svenska och internationella stjärnor. Snart drar festivalsommaren igång igen och P4 kommer som vanligt att bevaka årets Sweden Rock utanför Sölvesborg. För att värma upp hårdrocksöronen något så tänkte vi ikväll bjuda på mexikanska systertrion The Warning, som gjorde en av förra årets mest hyllade konserter på festivalen. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är The Warning, live från förra årets Sweden Rock Festival.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med mexikanska The Warning från förra årets Sweden Rock.

P4 Live med mig, Tommy Eriksson, sänder några av höjdpunkterna från The Warnings konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på Sverige-aktuella The Warning, live från förra årets Sweden Rock Festival i Sölvesborg. I slutet av juni står bandet på scen i Stockholm.

0: Du hörde precis mexikanska systertrion The Warnings allra första konsert i Sverige. Inspelad på Sweden Rock förra året den 5 juni. Musiktekniker var Simon Wikåkel. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Strax börjar Karlavagnen med Gerard Stenlund.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag höra om din största talang. Du kanske är en hejare på jonglera, springa snabbt, flaxa med öronen, eller kanske var du en idrottstalang som ung. Eller så kanske du är duktig på att tala för andra, vad vet jag. Du kanske spelar ett eller flera instrument. Då tycker jag du ska ta och ringa in och berätta. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30, och det här gör vi förstås då i och med att den här tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Då vi söker talanger. Men det här behöver inte spela så himla stor roll, utan jag vill veta, vad är du riktigt duktig på, tycker du själv? 020 22 10 30 020 22 10 30. Välkommen!

0: Games People Play Inner Circle här i P4 och Karlavagnen, där jag vill veta vad du har för speciell talang som du besitter. Det går jättebra att ringa in hit ikväll på 020 22 10 30, men använd gärna också Facebook. Det kan du säkert redan. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där kan du gå in och skriva. Eller kanske visa en bild om det är någonting du vill visa. Du kanske är duktig på att spela ett instrument eller vad det nu kan vara. E-post funkar ju också alldeles utmärkt. Karlavagnen@sverigesradio.se är adressen då. Karlavagnen@sverigesradio.se. Ja, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag här i Sveriges Radio. Det är ju den här stora tävlingen för musik och talang som Sveriges Radio har gjort nu under en massa år. Så därför så vill jag veta, vad har du för talang? Du kanske kan skala potatis med en hand, eller fällt 400 träd på en dag, eller måla med näsan, eller vad det nu kan vara. Det behöver vara stort eller smått, det spelar ju egentligen ingen roll. Vad besitter du för talang? Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Hej Johanna Wahlberg.
1: Hej.
0: Vi landar i Oskarshamn.
1: Ja.
0: Vad trevligt. Hej. Hej. Hörru du, nu måste man ju fråga, vad har du för talang tycker du?
1: Min talang är att kunna hålla tal till folk som är offentligt plats. Och jag är körsångare och gillar att sjunga.
0: Aha, okej. Okay. Är det här någonting du har fått jobba med då?
1: Nej, jag har fått in mig själv. Jag är form av funktionsnedsättning. Jag har gravt dyslexi, ja, som gör att jag har bildmässigt tankesätt med ord.
0: Ja, och då har du säkert svårt att skriva då?
1: Ja, och svårt att läsa.
0: Och svårt att läsa, ja.
1: Och svårt att läsa noter.
0: Just det. Men spelar du någonting också eller?
1: Ja, jag spelar piano lite grann.
0: Okej.
1: Okay. Det mesta är min sångröst.
0: Just det. Men då tänker jag, är det här någonting som du, det här med du pratar om sång och tal?
1: Ja.
0: Jag tänker att det måste ju kanske vara svårare om man har dyslexi då?
1: Ja, det är det. Det kan det vara. Det kan vara så att jag får kämpa. När jag läser texter och noter, då går jag ur vägen. Men när jag ser på körledaren, då går det som rinnande vatten.
0: Underbart. Vad har du haft för metod för att kunna klara dig trots den här dyslexin då?
1: När det gäller tal, då tittar jag på den här personen som jag ser hur jag ska göra. Vad jag minns av den personen. Då talar jag direkt ur mitt hjärta.
0: Mm.
1: Det är mitt sätt att skriva ner. Att istället för papper, att man läser med papper, så har jag det i huvudet.
0: Wow, det är ju häftigt. Men har du bättre, liksom, vad ska man säga, fotografiskt minne?
1: Ja, det har jag.
0: Det är så.
1: Jag har väldigt bra minne i baklöte, vad jag minns bakom mig.
0: Ja, just det.
1: Och då den personen som jag har energifälla som gör att jag kan känna den här personen rätt. Jag har talat till en körledare utan jag har skrivit ner. Och jag fick väldigt glatt respons av att alla fick en tår i öga och de skrattade. Och det ger en plus.
0: Mm. Det är så himla härligt tycker jag när man har någonting sånt här. För det finns ju så många olika varianter. Men att man hittar en väg att liksom klara av livet i alla fall.
1: Ja, precis. Men jag tycker det är konstigt, för när jag gick i skolan, när vi höll på, man ska ställa sig i klassen och hålla tal. Eller man skulle redovisa. Det kunde inte jag. Jag var jätteblyg då. Men det var för att jag visste att de kunde skratta åt mig.
0: Ja, just det.
1: Och då blev man blyg istället.
0: Ja, såklart.
1: Och visst har jag baktanke, ska jag säga det här och är det meningen att jag ska prata så här. Men samtidigt när jag vågar och säga till någon till person så är det att jag talar ur min hjärta och tänker. hur jag ska säga.
0: Ja, man blir ju bättre och bättre helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Men jag måste fråga dig, för du säger att du sjunger också. Det här är ju intressant, för sången är ju till exempel om man stammar så går det bra att sjunga. Om man har... alltså just sången kommer ju fram så otroligt bra. Man har ju till och med sett på äldre personer som har, man börjar ha minnesförlust och grejer, men så fort man börjar spela en låt då kan man börja sjunga. Hur funkar det med texter och sådär då för dig när du ska sjunga?
1: Ja, det är roligt med mig, för ibland får jag ju texter och noter med. Och det är som en gröt för mig.
0: Jag förstår det.
1: Men när jag har fått lärt mig av körledare, jag tittar på körledaren samtidigt också. Mm. Och de ger ju, de pratar ut orden till mig. Just så det. Att det gör att jag kommer ihåg så bra. Och när jag kommer i kören och jag sjunger några, vi sjunger igång. Och så när vi gör uppträd, då ger jag 100% mig själv till att sjunga rakt ut. Kan jag som ingenting.
0: Jag måste bara fråga, hur mår du när du sjunger? Hur är känslan i kroppen när du får sjunga?
1: Jag blir glad, lycklig, jag blir varm i kroppen. Jag blir så glad, jag kan få lyfta upp människor som sitter sur i publiken. Jag får med alla. Ja. Liksom.
0: Och nu i Karlavagnen så fick du oss också må bra och le. Det är underbart.
1: Och du vet att jag är nervös nu.
0: Jaha, du, det märks då inte.
1: Nej, men inombords så är jag, hur jag ska prata, hur ska jag tala. Blir det fel?
0: Ja, fantastiskt. Du uttrycker det hur bra som helst. Kör hårt, Johanna, ska jag säga. Du är grym. Fantastiskt bra.
1: Ja, jag ska bara berätta en liten sak.
0: Okay.
1: Det här året fick jag lust att vara med en musikal här i Oskarshamn som heter Axel Pettersson från Dödehuttan, träskulpturen.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det kom jag med i deras och jag får klä ut mig. Jag älskar att klä ut mig.
0: Det är så underbart.
1: Det är också talang i sig själv att klä ut sig.
0: Ja, men snyggt jobbat.
1: Ja.
0: Otroligt bra.
1: Och det är jag med också.
0: Helt underbart. Stort grattis. Fortsätt att köra hårt, Johanna. Du förgyller ju världen. Det hör man ju.
1: Ja.
0: Ha det så gott.
1: Du med.
0: Ja, hej då.
1: Hej. Tack.
0: Hej. Johanna Wallberg, alltså Oskarshamn. Helt underbart. Jag vill prata alltså talang. Jag vill veta, vad är din talang? Vad är du duktig på, känner du själv? Var inte blyg. Ring in och berätta. Det här är superspännande. Vi kanske till och med kan få någon som ringer in och spelar något instrument. Vad vet jag? Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Loreen, True Love här i P4 och Karlavagnen, där jag vill prata med dig om vilken är din största talang. Fundera på det och så ringer du in på 020-22-10-30, 020-22-10-30. Hallå, hallå, Anders Nilsson.
1: Hej.
0: Ringer från Båstad.
1: Stämmer.
0: Underbart. Hur är läget?
1: Ja, jo, det är bra.
0: Du, det här med talang, vad skulle du säga att du har för bra talang?
1: Ja, alltså jag är ju väldigt kreativ inom musik och brukar skapa omröstningar och musikquiz om inom musikområdet. Okay. Som är lite åt det nördiga hållet och har en extrem kunskap om det hela, om jag sa så.
0: Jaha. Men är det speciella årtal, speciell genre eller vad är det som du är duktig på?
1: Alltså det är nog att blanda allt ihop, om jag säger så.
0: Jaha.
1: Så det inte blir för mycket av samma.
0: Ah, jag fattar.
1: Det ska vara en viss variation i det man gör och så. Det ska inte vara för mycket fokus på den nutida, om man säger så. Folk vill ju också höra något från när de var yngre och bli lite nostalgiska och så.
0: Så att du menar att det är, skulle jag göra ett quiz för dig här nu, då skulle du inte klara av det, utan du är bra på att göra quiz så att säga till andra?
1: Ja, men jag blir tyvärr inte ombedd att göra det så ofta till andra, utan jag gör det mest för mina kompisar och i min bekantskapskrets och så.
0: Ja, fast det är väl så, för andra?
1: Ja, jo, ja. Absolut.
0: Mm. Men hur kan du beskriva ett sånt här quiz?
1: Ja, jag hade ett quiz igår där jag hade temat svensk musik. Och då hade jag valt ut 10 stycken svenska artister och grupper. Och då valt ut låtar jag tyckte passade ihop med artisten eller gruppen. Och då valt ut en lämplig fråga till låten som då inte var allt för svår, men inte heller allt för lätt, utan har det här mellanläget, liksom du känner och kan svaret på frågan.
0: Mm.
1: Det är ju ganska viktigt, tycker jag, att det inte är allt för svårt och inte heller allt för lätt.
0: Att, det där är ju, för det är så himla svårt att veta vart nivån ligger. Skulle inte du kunna ge mig ett exempel och alla vi som lyssnar?
1: Jo, du kan få ett exempel. Jag spelar ut 1000 dagar härifrån.
0: Ja, just det. Men nu ska vi tänka vem det är. 1000 dagar. Ja, det är ju... kom igen nu, det borde jag kunna. Jo, men det är väl... Nej, nu kommer inte... Ja, skitsamma.
1: Ja, ska jag säga vilka det är som gör låten?
0: Ja, jag har det på tungan.
1: Ja, det är Perssons Pack.
0: Perssons Pack heter det.
1: Jakob Hellman.
0: Ja,
1: gjorde den tillsammans.
0: Exakt.
1: Och sen var det en följdfråga.
0: Ja.
1: Det är att Perssons Pack, de splittrade sig 2014.
0: Ja.
1: Men gruppen finns kvar med ett annat namn och nya medlemmar. Mm. Vad heter den nya gruppen?
0: Oj, oj, oj. Eller kan jag inte, tror jag.
1: Nej, men du har lite hjälp sen innan. För rätt så är Per Persson och det nya packet.
0: Det var ett bra namn.
1: Absolut.
0: Men då sitter du och grunnar så här och så gör du musikquiz med följdfrågor och grejer.
1: Ja, precis.
0: Men är du duktig själv på att gå på quiz?
1: Alltså det är det som är grejen med det här, att man får ju inte den möjligheten att tävla om folk hör av sig. Liksom, kan du göra ett quiz? Man säger ja, det kan.
0: Nej,
1: jag. så det är lite hämmande att inte kunna tävla själv.
0: Men du känner att det är liksom de runt omkring, de säger nu ringer vi Anders Nilsson här för nu behöver vi ett quiz, för det är någon som fyller år eller vad det kan vara.
1: Kanske inte riktigt så, men jag blev ombedd att göra ett quiz igår, så det gjorde jag.
0: Ja, du ser. Härligt. Men du kanske skulle, jag menar det är ju många ställen som vill ha quiz. Där kanske du ska utveckla och börja vara på ställen,
1: ja,
0: och köra.
1: Ja, men det är lite svårt när man inte har bil och körkort och så.
0: Ja, det är ju det.
1: Och bor man på en liten ort utanför de större orterna så blir det inte lättare precis att ta sig.
0: Men du Anders, jag måste säga tusen tack för att vi fick prata med dig. För nu börjar klockan närma sig 10 och vi ska få nyheter från Ekonyheterna. Lycka till med quizen i framtiden, hörru.
1: Ja. Tack själv.
0: Och ni andra, ni ringer in 020 22 10 30 och berättar om eran talang. 020 22 10 30, vad är du bra på?
2: Här är Ekot och klockan är 10. Ikväll uppgav USAs president Donald Trump att Ryssland och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Något som Ukrainas president Zelensky och Rysslands president Putin har bekräftat. Med oss nu vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vad innebär då det här?
3: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det här på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Och det innebär att all beskjutning och alla attacker då ska upphöra under de här 3 dagarna, alltså från och med midnatt idag fram till den 11 maj. Och det här sker då i ljuset av de senaste tidens spänningar som har ju ökat kring det här firandet, där Ryssland har ju satt in extra luftvärn, de har stängt av internet och de har också valt att inte visa upp robotar eller stridsfordon på den här paraden och bantat ner det rejält på grund av säkerhetsläget och på grund av Ukrainas ändå framgångsrika attacker mot mål inne i Ryssland. Och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget under segerdagen. Och han skriver i dekretet att han, alltså Zelensky, ger tillåtelse till Moskva att hålla paraden den 9 maj, vilket kan tolkas som en känga eller en pik åt Ryssland som nu behöver den ukrainska sidans tillstånd att få hålla sin parad. Mm.
2: Och vem av de här parterna har mest att tjäna på den här vapenvilan då?
3: Ja, alltså Ukraina har vid flera tillfällen efterfrågat vapenvilor, något som Ryssland har ignorerat gång på gång. Så för Rysslands del handlar det ju inte om någon humanitär åtgärd, utan man vill ha sin parad i fred. Men å andra sidan, den här typen av vapenvilor har vi inte sett tidigare, där båda parter officiellt säger sig gå med på det. Och det talar ändå för att den eventuellt skulle kunna upprätthållas. Och det i sig, speciellt för Ukraina som attackeras dagligen från Ryssland, så för Ukrainas del så är det ändå bra att man får ett andrum i det här kriget.
2: Finns det några tecken på att det här skulle kunna bli mer än bara en liksom tillfällig 3 dagars vapenvila?
3: Alltså Trump verkar i alla fall tro att det här är början på slutet på det stora kriget som han skriver, och att de här fredsförhandlingarna kommer fortsätta. Men med tanke på att Ryssland inte har visat någon vilja att kompromissa tidigare och förhandla tidigare, så är det svårt att se att det är ett riktigt försök till fred.
2: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. I Storbritannien är huvuddelen av rösterna i lokalvalet nu räknade, och vi har med oss London-korrespondent Nina Benner. Vad visar siffrorna?
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales, som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru, som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK, som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
2: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna, och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna, och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
2: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det, eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
2: Mm. Tack för den uppdateringen, London-korrespondent Nina Benner. Inrikes nu. Regeringen stoppar tills vidare bygget av en ny elkabel till Danmark. Det här på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsminister Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
5: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
6: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
5: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
6: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
7: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
5: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
2: Reporter här var Hiva Abdelzadeh. Och från oppositionen kommer det en del kritik mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
8: Det här tyder på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
9: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
8: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
9: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
10: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara bli ett slukhål för de här pengarna.
2: Och reporter var Pontus Mattsson. Och om knappt 2 timmar drar den igång Fågelsångsnatten i P1, en 8 timmar lång sändning som Mats Ottosson tillsammans med Jenny Berntsson Djurvall programleder.
11: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
12: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
11: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem för de sjunger i princip hela sändningen. Men sen kan man ju räkna med att de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar, koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna sådär.
2: Och här var Linn Hallberg, reporter i samarbete med Naturmorgon i P1. Och så avslutningsvis tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 9 grader i norr, men lägre i Lapplandsfjällen. Producent för den här sändningen var Ola Janåkers Dunkers.
13: Och nu sporten. Det blir ett hett Skånederby som avgör vilket lag som kommer ta SM-guld i handboll på här sidan. Det står klart efter att IFK Kristianstad tidigare ikväll fullbordade vändningen mot Alingsås. 0-2 i matcher blev till 3-2 och man tog sig därmed till SM-finalen där HK Malmö ju sedan tidigare väntar. Hur känner man då över det här? Ja, vi hör med huvudtränaren.
14: Bara enorm jävla lättnad och en glädje. Fy fan vilken match det har varit mot dem. Men otroligt stolt över laget att vi vänder detta.
13: Anders Hallberg där i handbollsligans sändning. Finalserien i bästa av 5 matcher inleds den 20 maj. Men innan dess, närmare bestämt redan imorgon, ja, då väntar en annan tävling.
15: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
16: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
15: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
16: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
15: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
16: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
13: Reporter här Agnes Arespång. Hörrni, missa nu inte Sportextra imorgon klockan 15.03. Vi serverar ishockey från Euro Hockey Tour, 3 kronor mot Schweiz. Damallsvensk fotboll mellan Kristianstad och Norrköping. Och på här sidan där väntar 3 matcher i Degerfors Mjällby, Västerås Gais. Och så IFK Göteborg mot Hammarby. Omgångens första match, ja, den spelades redan ikväll. Där tog Elfsborg 3 pinnar på hemmaplan mot Brommapojkarna. Med det tackar sporten för den här kvällen.
0: Och där är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll vill jag veta mer om din talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång nu på måndag. Sveriges Radios stora tävling för just musik och talang. Och jag undrar då, vad besitter du för talang? Skala potatis med en hand kanske, fällt 400 träd på en dag eller måla med näsan. Kanske bygger spännande instrument eller kanske rent utav båtar, vad vet jag. Tveka inte, ring in och berätta om din talang. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Fundera en stund, var inte blyg utan ring in och berätta. Vad är du duktig på? Vad är din talang? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.
17: Oh boy.

0: Hon heter Sabrina Carpenter, låten Man Child. Klart godkänd talang, kan man ju lugnt säga. Det är precis det också som vi pratar om här i Karlavagnen. Jag vill veta vad du är bra på. Du kan ju om inte annat gå in och skriva på Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver Elin Zelda Andersson: en gång vann jag 1000 kronor på en räkskalartävling. Snabbt, snyggt och prydligt. Om jag får säga det själv så är jag överlag rätt hyvens på att pilla med skaldjur. Det är bra, du skulle kunna lära mig, kan jag säga. Jag tycker att jag är lite för dålig på det här, men gott är det ju. Man kan också skicka in en e-post och gör det till karlavagnen@sverigesradio.se. Där skriver Sören: hej Karlavagnen, talang är något som oftast är medfött, sägs det. Ja, att man har fallenhet för olika saker, men det är något man kanske tar för givet, eller så är det någonting i omgivningen då som påpekar det för en. Min största talang består i att jag har relativt lätt för att hitta i okända miljöer, stad som land, även utan karta och GPS. Med vänlig hälsning, Sören. Helst så vill jag att ni ringer förstås, och då är telefonnumret som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Ja, Karin Norberg, hej!
1: Hej på dig!
0: Det är så häftigt det här med talang och vad vi är duktiga på sådär. Det kan ju vara så otroligt vitt skilda saker, eller hur?
1: Ja.
0: Och det viktiga är att man känner att man är bra på det själv, helt enkelt. Du ringer från utanför Örnsköldsvik, va?
1: Ja.
0: Och vad skulle du säga?
1: Jag är med.
0: Vad skulle du säga att du är duktig på?
1: Jag är duktig på att skriva brev.
0: Okej.
1: Okay. Att skriva allt, både breven, och sen skriver jag allt annat också.
0: Jaha,
1: och sen en dagbok.
0: Oj, oj, oj. Och det här har du gjort i hela ditt liv, eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Breven då har jag haft sen 64 år.
0: Oj, oj, oj.
1: Och blödningen fick jag 98 när jag var 50. Och då fick jag lära, då sa min brevvän: du får lära dig att skriva med vänster hand. Och det gör jag nu.
0: Okej, nu, det låter lite dåligt om din telefon här. Men du säger att du fick hjärnblödning. Och då fick du lära dig att skriva med andra handen.
1: Ja.
0: Wow, hur gick det då?
1: Det gick jättebra.
0: Otroligt. Hur lång tid tog det att liksom vänja av sig då från att skriva med en hand och börja skriva med den andra?
1: Det är ganska fort. För att det var så att min man var ju född vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och han fick lära om sig att bli höger. Så nu blev det tvärtom för mig.
0: Just det. Och det var väl så, man fick väl inte skriva med vänster hand förr i världen i skolan, tror jag, eller?
1: Nej, det fick man inte.
0: Det är ju så himla märkligt. Tänk vilket tur att sånt där förändras.
1: Ja, visst är det där.
0: Men du säger att du skriver, och det här är bra. Jag tycker att det är så häftigt att du har en brevvän.
1: Ja.
0: Och skriver för hand då, eller?
1: Ja, vi skriver det. Det har vi bestämt. Vi ska skriva breven. Och det gör vi.
0: Det är otroligt häftigt. Jag undrar hur många brev har det hunnit bli under de här 64 åren?
1: Det är ganska många.
0: Sparar du allihop?
1: Ja, vi har då alla kvar. Det har jag.
0: Wow. Skickar du i ungefär likadana kuvert, eller hittar du på roliga kuvert ibland, eller är det ungefär likadant?
1: Det är väl lite olika, men det var ganska lika.
0: Oj,
1: och Rut, hon skriver ju ganska långa brev, men jag har väl lite korta brev.
0: Ja, men du, jag måste ju fråga det här med att liksom skriva till varandra. Hur ofta skriver ni?
1: En till två gånger i månaden.
0: Ja, det är otroligt.
1: Och då berättar vi om, hon berättar vad som har hänt i Norge. Och jag berättar vad som har hänt här omkring. Och sen berättar jag, de har inga barn.
0: Nej, just det.
1: Men jag har 3 stycken. Så det är hennes tantungar. Så nu kan vi inte åka länge till varandra. För jag är ju då förlamad nu, så jag kan inte åka.
0: Nej, jag förstår. Men ni skriver till varann.
1: Ja. Och så nu så när mina barn fyller 40 och 50 hoppas jag att de går dit, kan åka dit.
0: Wow, det hade varit jättehäftigt. Ja. Men hur, vad skulle du säga de här breven betyder då för dig?
1: Det betyder allt. Det väntar varje gång de får sig. Då vet jag ungefär att nu kommer ett brev. Och det betyder väldigt mycket.
0: Så otroligt häftigt.
1: Ja.
0: Men en annan sak, Karin, för alla nu som jag brukar berätta för folk i min närhet, vad ett frimärke kostar, för det har folk ingen koll på riktigt. Och att det kostar över 20 kronor, det är ju ingen som vet nästan. Det blir ganska dyrt då.
1: Det blir ganska dyrt, men det är med så mycket igen.
0: Mm.
1: Så jag har ingenting att det kostar lite.
0: Jag tror att, är det 24 kronor det kostar nu ett frimärke?
1: Ja.
0: Ja. Ja, otroligt. Men vad häftigt att ni brevväxlar. Hur kom det sig att ni började skriva till varandra?
1: Det började med att jag läste i en veckotidning. Och sen skrev jag svaret till Norge. Och så fick jag svar från Rut. Och jag hade skrivit till en som heter Nana.
0: Ja.
1: Och sen så hade hon fått så många brev. Så att hon kunde inte svara på dem. Och då sa Rut, ge mig ett brev. Och det, så blev det.
0: Wow, det blir ju ännu häftigare i stora.
1: Ja, och jag träffade ju den som han skrev till.
0: Först.
1: Som vi skriver till varandra någon gång nu då också.
0: Jaha, okej. Men alltså det är ju häftigt att just av ren slump så plockade hon ut ett brev och gav till Ruta som hon heter, visst var det så?
1: Ja.
0: Ja. Och så blev ni brevvänner och så har ni varit det i 64 år.
1: 64 år, ja.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Det kallar jag talang, Karin.
1: Ja, det ser jag, tycker jag också.
0: Ja, underbart.
1: Och sen jag blev handikappet är ju ännu mera värdefullt.
0: Ja.
1: För då kom ju inte jag var som helst.
0: Nej,
1: jag förstår. Men breven kom ju än så länge.
0: Men du säger att du var högerhänt förut, men nu får du skriva. Är det högersidan som har blivit liksom förlamad?
1: Den är förlamad.
0: Just det.
1: Så du skriver en vänster.
0: Ja, det är ju, jag tyckte det här var, vilken tack för att du delar med dig, Karin.
1: Ja, jag vet inte. Bra.
0: Mycket, mycket trevligt. Ta nu en fortsatt trevlig helg.
1: Amen.
0: Ja, hej då.
1: Hej.
0: Karin Norberg utanför Örnsköldsvik. Alltså, du hör ju, det är så häftigt. Vilken är din talang? Du kan väl fundera på det, så tycker jag att du ringer in och berättar. Vi vill ju ha en så bred spännvidd som möjligt. Varför inte kanske få någon som kan ringa in och spela något spännande instrument till exempel, eller något annat. 020 22 10 30 i alla fall numret. Ring in och berätta vad din talang är. 020 22 10 30.

0: Benjamin Ingrosso, Flickan på min gata, passar väl alldeles utmärkt nu när vi pratar om talang här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Jag undrar, vad sitter du på för talang? Det kan ju vara exakt vad som helst egentligen. Vad är du duktig på? Vad tycker du att du är duktig på? Kanske var en idrottstalang som ung eller fortfarande är det? Eller kanske spela ett eller flera instrument eller ha absolut gehör eller vad det kan vara. Hejar du på att jonglera? Ring in och berätta oavsett. Jag vill veta vad du är bra på. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då har vi med oss Lena Ågren. Hej!
1: Hej!
0: Du ringer från Varberg.
1: Jajamän.
0: Är det bra i Varberg just nu?
1: Det är väldigt bra i Varberg nu.
0: Härligt.
1: Jag sitter i husvagnen här och bara njuter av att vara i närheten av havet, skulle jag vilja säga.
0: Oj, så härligt. Mm. Har ni haft bra väder idag?
1: Fantastiskt väder.
0: Så det känns som att sommaren är på gång. Eller ni kanske har sommar där nere, jag vet inte.
1: Nej, nej, det skulle jag inte säga. Och det kan vara så här att det är, du vet, 14-15 grader, men så blåser det på hela västkusten, även nere i Varberg.
0: Men det känns som att...
1: Och då är det inte så himla varmt.
0: Nej, alltså blåst är ju ganska tråkigt på något sätt. Alltså det blir obekvämt.
1: Ja. Men det är ju lite som vi vet ju det. Så vi bor ju uppe i Göteborg då. Men alltså, vi har ju vinterkläder så att vi kan klä på oss.
0: Ja, men hur?
1: Det är ju som vi säger här, det finns inget dåligt väder.
0: Och det där måste man lära sig, och då ska man klä på sig. För då säger man att man fryser, då har man klätt på sig för lite. Det är jätteenkelt.
1: Ja, eller hur?
0: Då får man ta på sig.
1: Och det går alltid att klä av sig, så att säga.
0: Exakt. Helt rätt. Men du, det är väl inte det som vi ska prata talang med? Ja, kanske.
1: Nej.
0: Det är väl i och för sig en bra talang att kunna liksom klä sig ordentligt mot dåligt väder.
1: Men
0: vad var det du tänkte på?
1: Nej, men det är ju det att jag är väldigt, väldigt duktig på att städa.
0: Ja, men vet du, det där är ju jättespännande. Vad kul att du ringer in och berättar det. För att det finns ju så otroligt många grader på att städa. Hur skulle du definiera bra på att städa då?
1: Egentligen finns det två. Alltså är det professionellt eller privat? Så kan det ju, alltså man kan ju ställa professionellt och privat. Ja. Och jag har naturligtvis privat hemma och så. Mm. Men även jobbat professionellt inom restaurang och städ och så. Ah, okay. Och vi brukade alltid skoja när jag jobbade professionellt i städbranschen. Så brukade vi alltid säga att en bra städerska är en städerska som kan fuskstäda utan att det märks.
0: Vilket härligt.
1: men skämt åsido, för mig är städning liksom det är lite terapi. Jag tycker om att ha rent och snyggt omkring mig. Jag tycker ordning och reda i både garderober och skåp och bord och möbler och vad vi nu är. Men det är också lite terapi.
0: Ja, men det är det väl, kan jag tycka. Är det något
1: för mig är det.
0: Något speciellt i städningen som är mer avslappnande än det andra?
1: Ja, det är liksom det här att gå runt. Du vet, jag sätter på hög musik gärna, vad man nu gillar. Mm. Och liksom ramlar in i den. Det blir som en sån här egen tid för mig.
0: Ja, lite transaktigt nästan.
1: Ja, nästan. Mm. Terapi i alla fall. Mm.
0: Men ligger det i...
1: gärna med hög musik.
0: Ja, men ligger det i att, för jag brukar tänka på att det är så härligt att städa för att det är så skönt när man är klar. Alltså att det är ju en härlig känsla att ha gjort snyggt.
1: Mm.
0: Eller är
1: det gjort, tänker du? Ja.
0: Eller är det under tiden också att du liksom tycker att det är så härligt att gå pilla?
1: Ja.

0: Då vill jag ju ha liksom ditt bästa städtips.
1: Ja, men det är ju det. Håll efter, så att säga. Låt inte det gå. Alltså så här. Håll efter lite varje dag.
0: För att det inte ska
1: i mån av tid och så, självklart då. Men låt det inte bli det här Mount Everest.
0: Berget.
1: Då blir det jobbigt.
0: Men du, en fråga. Du har ju också då jobbat som lokalvårdare inom restaurang, säger du. Vad skulle du säga är största skillnaden med att göra det liksom, vad ska man säga, professionellt och privat? Är man liksom mer noga privat?
1: Vad roligt att du frågar just mig det. Nej, jag är inte noga. Jag var väldigt noga.
0: Det är så.
1: Professionellt också. Ja, faktiskt. Jag jobbade ju även som sagt inom alltså jag har haft egen städfirma några år och så.
0: Just det.
1: Och det har, alltså man startar inte upp en städfirma om man inte tycker det är roligt att städa. Nej. Om man säger så.
0: Mm.
1: Men nej, jag måste säga att det är egentligen för mig ingen skillnad.
0: Nej.
1: Jag tycker om att gå där med min trasa och kanske nynna på en låt om det är på något kontor och alla har gått hem, du vet. Och,
0: ja, jag fattar.
1: Som jag säger, med musik och sådär.
0: Mm. Men då måste jag fråga dig också, Lena, det här är så spännande, jag blir så nyfiken så här, innan jag släpper det här. Ja, men, vad är det värsta du har varit med om? Du måste ha någon riktigt sån här hemsk berättelse.
1: Oh, det vet jag inte ens om det går att nämna på.
0: Jo,
1: radio.
0: Kom igen du. Vi vill veta.
1: Det var inte... Oh, herregud, för det finns ju rätt många. Det var inte jätteroligt. Stor nattklubbskedja. 70-talet, jag gick i gymnasiet, städade på morgonen extra då och jobbade på insidan och hjälpte till i disken och så på kvällarna. Och när man kom dit och skulle städa då, jag tror de hade plats för 800 gäster eller något sånt.
0: Mm.
1: De toaletterna var inte så roliga att städa.
0: Och så lämnar vi
1: kan
0: det
1: jag säga. Och så tänker jag så här, ja just det, vi lämnar det där. Men... det är nog bland det värsta. Och inom städbranschen sen så är det nästan lite så här också. Att när vi hade kunder då, jag och den här tjejen jag hade städfirma med.
0: Mm.
1: Och det blev nästan aldrig något värsta för att de gillar ju oss och de tyckte om, liksom, nu kommer de idag. Så vi hade liksom en bra dialog med våra kunder, så där blev liksom aldrig något värsta faktiskt. Nej. Men de restaurangstädningarna, de toaletterna, 6 på morgonen, 800 gäster, det var inte så roligt.
0: Nej, jag kan förstå det. Ja, du säger det. Ja, men vad härligt. Men underbart att få höra. Jag gillar den här. Det är liksom någon sorts inspiration i det du säger. Det finns ju många som tycker att det är jobbigt att städa. Men jag kan nog tycka, som dig, att man proportionerar ut det. Så kan det ju vara ganska, och så är det så himla härligt när man är klar.
1: Ja, och så portionera ut det på med musik eller vad man nu i lurar eller vad man nu, eller en bok eller whatever.
0: Mm.
1: Och så liksom flyt runt lite där med din trasa.
0: Mm.
1: Ja, och så dammsuger du lite där och så stänger du av dammsugaren och så går du dit och så torkar du lite där.
0: Mm.
1: Gör det inte så himla allvarligt, nu måste jag städa, nu vill jag städa.
0: Fantastiska ord, Lena Ågren. Tusen tack för att vi fick prata med dig. Eller jag fick prata med dig. Vi var inte så många fler än mig.
1: Och tusen tack för att jag fick vara med. Och för ett fantastiskt program.
0: Ja, underbart. Lyssnar du mycket på radio när du sitter i husvagnen?
1: Alltid. Ja, även hemma. Ja. Även hemma i lägenheten.
0: Ja,
1: på transistorradion i köket.
0: Underbart. Fortsätt med det.
1: Det är fantastiskt. Ja, det gör jag. Kommer jag aldrig att sluta med.
0: Nej, härligt. Ha det gott, Lena.
1: Trevlig här.
0: Tack så mycket.
1: Ja. Tack snälla.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Lena Ågren alltså då i Varberg. Jag gillar det här. Jag skrev upp en bra städerska kan fuska så att det inte märks. Det kan man ju ta med sig. Jag ska göra en sån här, vad heter det, kökslöpare eller vad det här. Ja, det man sätter på väggen. Hörrni ni, du som lyssnar, ring in till Karlavagnen och berätta vilken är din största talang. Det finns ju så vansinnigt mycket talang där ute. Alltså vad du är bra på. Du sitter säkert och

Har någon hobby eller något som du är riktigt duktig på? Eller professionellt, så att du har en talang som gör att du har liksom gått långt i någonting? Och det kan ju också vara i det lilla. Vad är du bra på? Fundera på vad din största talang är. Så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Sade, Smooth Operator. Där är Karla Vagnen i P4. Jag heter Gerard Stenlund och idag så har vi talangjakt, eller jag skulle kunna kalla det för det. Jag vill prata med dig om din talang. Du kan väl fundera, antingen så kan du gå in och skriva på dem Facebook. Det hittar du Karla Vagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Eller så skickar du en e-post, karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så lyfter du luren 020-22-10-30, 020-22-10-30. Jag vill veta, vilken är din talang? Jag har med mig Veikko Tintunen heter du, va?
1: Ja, det är.
0: Ringer från Skövde.
1: Ja.
0: Och då undrar man ju i Skövde och Veikko, vad har du för talang?
1: Jag är bra på att hålla tal.
0: Okej, hur vet du det då? Är det känslan eller har du fått liksom det verifierat av människor?
1: Nej, men jag har jobbat så. Ja, om jag får börja från början, ja, liksom, ja. Så jobbade jag inom byggbranschen och så blev jag platschef och där fick man hålla mycket tal och möten med olika personer och allt möjligt. Och sen har jag utvecklat och kräftskivor så får jag hålla tacktal till alla och så här. Och att när jag har kräftskivor då får jag alltid tacka av alla, ja. att jag, det har blivit så. Kräftskivor och alla, ja, lite fester och sånt där. Så det har blivit så. Då håller jag avslutningstalet. Och då brukar mina kompisar säga, nu får du säga något, nu får du prata.
0: Det blir ju lätt så när man har en i ens bekantskapskrets som är väldigt bra, då vill man gärna att de tar hand om det. Det är ungefär som att någon är bra på att laga mat, och tycker man att de kanske de får gärna axla
1: ja,
0: den.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag hör ju också, det är så lite rörigt här, för att jag får ju ett papper framför mig där det står vad du heter. Och där står det något helt annat än vad du heter, så jag måste försöka minnas där. Men det var Veikko du hette, va?
1: Ja, det gör jag.
0: Tack så mycket. Det står, jag ska skriva ner det här så att jag inte missar det. Ja. men känner du att blir man bättre och bättre? Alltså jag tänker, har du haft det här i dig redan när du gjorde ditt första tal? Eller känner du att du liksom förbättrar sig?
1: Ja, får jag berätta om mitt största tal? Eftersom jag kanske inte har så mycket tid, jag vet inte.
0: Nej, kom igen, kör.
1: Ja. Det var att säga, min dotter gifte sig i Stockholm och då skulle jag hålla ett tal inför henne och min svärson då. Och det var 660 gäster där. Och de kom ifrån, det är så här att han är från England och min dotter är gift med honom, och de kom ifrån Australien och de kom från Frankrike och de kom ifrån hela världen. Mm. Då skulle jag hålla det på engelska. Och det var en tuff uppgift. Men i alla fall, jag satte ihop mitt tal snabbt nu så att säga, så här, på svenska. Så lämnade jag över det till min son. Han är jätteduktig på engelska. Han ändrade orden, han gjorde allting. Han sa, här ska jag säga och så här heter det. Och sen gick jag upp inför den här massan och pratade på engelska. Och det blev dundersuccé.
0: Wow. Men du, nu blir jag också nyfiken. Är du en sån som skriver ner allt du säger?
1: En del gör jag, men inte allt. Nej. Jag är mycket spontan. Jag är väldigt spontan vad jag säger. Mm. Det är jag. Mm.
0: Men hur var det då? För då hade ju din son ändå översatt på engelska, och då tänker jag, då måste du ha följt den texten slaviskt då?
1: Ja, det gjorde han, och då han översatte ju texten, och sen var det så här, när jag skulle läsa upp det här talet till min dotter och svärson, så då kom han fram till mig och sa, ta en glas champagne nu, sa han, och så ta en glas champagne och lugna ner dig och så läsa upp talet. Mm. Och det gick jättebra.
0: Men du har aldrig känt dig nervös inför folk så där?
1: Nej, det har jag aldrig.
0: Aldrig?
1: Jag kan hålla tal faktiskt för det mesta. Mm. Det kan jag. Det kanske låter skrytigt.
0: Nej,
1: men
0: det är inte skrytigt. Men jag tänker att alltså, om man är trygg med någonting, det är då man vågar göra saker.
1: Ja, jag tror det.
0: Du verkar ju ha fallenhet för det här.
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Mm.
1: Jag,
0: och det hör man det, också. Ja, men som nu när du pratar, du stakar dig inte, du är ganska tydlig, du är perfekt, ja. Hastighet. Ja, men det låter ju bra när du pratar.
1: Ja, men det, jag är stolt över mig själv att jag klarar av det här hela tiden. Och jag tycker det är roligt när, då, när vi är på kraftkalas och säger, då pickar de mig på axeln. Nu får du gå upp och säga någonting. Så det blir alltid jag som säger någonting och då går jag upp. Jag har ingen manus, utan då tackar jag tackar alla och det blir, brukar bli bra.
0: Vad kul. Fantastiskt härligt och skönt att känna att det är sådär. Jag gillar också att du visste att det var exakt 660 gäster på den där festen när du var tvungen att prata.
1: Ja, kanske inte. Nu är jag nästan i det. Nu kanske jag var lite överdriven.
0: Nej, men man brukar ju minnas.
1: Det var någonstans där.
0: Ja, man brukar ju minnas.
1: Jag kan säga det en gång till. Jag har hållit ett tal till faktiskt.
0: Jaha.
1: Och då är det 350 gäster.
0: Ja, du ser. Man brukar minnas det där.
1: Ja.
0: Men du, var kul att höra.
1: Jag är stolt över mig själv, så att jag tycker jag är glad över
0: det. Det ska du vara, helt klart. Det är helt underbart att känna så. Sen kan du bli kanske då en belastning, för att det spelar ingen roll vart du åker, så kommer folk och säger, men du, visst, du kan väl säga någonting.
1: Ja, precis. Inte var jag åker, men när jag är i närheten i Skövde här, om man säger så här, om vi har någon fest eller någonting, så är alltid någon som säger, nu får du säga någonting. Säger man.
0: Du, innan vi avslutar så tänker jag så här, om du skulle ge ett råd till folk som sitter och lyssnar nu här och tänker att när man aldrig i livet att jag törs ställa mig upp och hålla tal, fast den man kanske vill det, om det är ens son eller någon man vill kanske hålla, men man törs inte, finns det något knep?
1: Ja, man ska vara där man är egentligen. Jag tror att många är ju så jättenervösa och allting i förtalet. Men det jag säger är att man måste nog vara där man är, tror jag. Jag vet inte. Och sen är väl en personlighet. Många klarar ju inte det här. Och det är ju så. Jag kan inte ge något riktigt svar.
0: Nej, men det där är ju bara fantastiskt bra råd, för det är ju det, man ska ju vara den man är, och man behöver inte vara så himla märklig.
1: Det tror jag är viktigast, att vara den man är och så gå in i uppgiften.
0: Ja.
1: Jag tror allting kan bli bra, jag tror det.
0: Absolut, ja, just för att man är sig själv. Men sen kan du skicka med en grej som jag har tänkt på flera gånger, det får inte vara för långt.
1: Nej.
0: Försök hålla det kort.
1: Ett tal får inte vara över 2 minuter.
0: Nej, helst.
1: Det har jag lärt mig.
0: Nej, det är
1: jag har hållit många tal. Jag har många nu, kanske väldigt skrytsam, men jag har hållit en hel del tal, men aldrig över 2 minuter.
0: Det vet du, det
1: 1:45, så det är det bästa.
0: Det hedrar dig. Jag menar, alltså less is more oftast när, det är så, när man är på tillställningar och så ska alla hålla 10 minuter tal var, då blir det ju inget annat
1: än tal. Det går inte. Nej. Det ska vara, det ska vara lättsamt och det ska inte vara så mycket krångligheter, utan det ska vara bara det handlar om.
0: Nu ska jag någon gång här i framtiden ska jag ha ett kalavagn där man pratar med varje som ringer in max 2 minuter. Se om vi kan hålla det. Två minuters kalavagnen. Ja, men det ska vi sjösätta. Du, tusen tack Veiko. Jättekul att få prata med dig.
1: Ja, tack så då själv.
0: Underbart.
1: Jätteroligt.
0: Ja. Ha en trevlig helg.
1: Ja, tack samma.
0: Hej då, hej då. Karl Wagnen ikväll om din talang. Jag vill veta hur din talang ter sig och är. Jag hoppas också kanske kunna få tag på någon som spelar något roligt instrument, vad vet jag. Ring in till mig på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Jag vill veta vilken din största talang är.

0: Luke Combs med låten Be By You.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vilken är din största talang? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och jag tänker att det behöver faktiskt inte vara den största talangen, utan en talang som du är nöjd och glad över. Jag har med mig Karina nu från Hässleholm. Hej!
2: Hej!
0: Hur är det i Hässleholm?
2: Ja, här är det ju snart minusgrader.
0: Nej, du skämtar.
2: Nej, det har varit minus två flera nätter nu. Nej, men, nu är det plus två.
0: Oj, oj, och här i Umeå där jag sänder i Västerbotten, där är det plus fem just nu.
2: Okej. Okay. Ja, då.
0: Men då, å andra sidan så har ni säkert klart väder då?
2: Jo, det är det. Men det här är ju, jag läste på SVT att de får ut och elda för, i Kivik får de elda för äppelblommorna så de inte fryser av.
0: Oj, ja, det är ju inget bra. Att det blir, naturen blir lurad och tror att det liksom är på väg till sommar och så blir det så här kallt.
2: Mm.
0: Ja, det är märkligt.
2: Så det är luriga med det nya normala med, ja, men klimatförändringarna.
0: Men du Karina, vad har du för talang?
2: Alltså jag vet egentligen inte, men jag nappade på när du sa om man kan spela något instrument.
0: Ja, exakt.
2: Och då kan jag en liten grej som inte alla klarar av.
0: Jaha, vadå? Ja, vadå för någonting?
2: Det är att man visslar samtidigt som man sjunger.
0: Va?
2: Du visslar på SM.
0: Så att, vad roligt. Alltså hur, får jag bara fråga, när kom du på att du hade den här talangen?
2: Jag har nog alltid kunnat det sedan barn. För det är ett par låtar de brukar spela runt jul.
0: Ja, okej.
2: Okay. Spike Jones har ju en låt. Han har väl kört med det här. Och
0: han är fantastisk.
2: Den låten, jag kan ju inte hela postrofer. Men man får ju vissla med, alltså, man kan ju inte vissla med den runda munnen, utan man får vissla med den här leende visslingen.
0: Just det.
2: Så, ja. Mm. Så blir liksom, då blir det så här. Risk, risk, gröt med russin, kokos med sirapsknäck.
0: Vad roligt.
2: Det är svårt att säga när en framtan har gått väck. Så det är bara att träna.
0: Det där var ju fantastiskt, hörru.
2: Ja, och jag var med i en kör och då skulle vi ha någon julkonsert. Och så fick vi spåna fram vad jag skulle hitta på. Och då hade jag de här två förslagen, så jag fick sjunga dem på konserten. Och då målade jag med sån här tandsvärta. Man kan köpa det på typ någon sån skojaffär. Mm. Så jag målade tandsvärta på den ena framtanden, så det såg ut som jag hade en glugg. Som att jag hade tappat en tand och så sjönk jag.
0: Men kan man få
2: höra? Sen var det någon bekant i publiken sen, så sa han, jag såg det innan att jag hade tänkte, hur går man på en konsert och tappat en tand och inte grejat det, men sen när du sjöng låten så förstod du varför.
0: Men du, alltså, hur många låtar kan du med det här visselsjungtekniken?
2: Alltså det är bara två jag har testat. Spike Jonze brukar ju köra den här All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. My two front teeth. All I want for Christmas is my two front teeth. Och så brukar jag korta den då. So I can wish you Merry Christmas. Oh, for goodness sake. Merry Christmas. Happy New Year. Sluta han.
0: Och då är Karlavagnen slut för ikväll, tänker jag. För det är ingen som kommer att slå det här.
2: Ja, men nej, men jag säger så. Det är bara att träna. Alltså, ja. Det är inte omöjligt.
0: Nej. Man måste bara hitta någon bra passande låtar, det är ju det.
2: Ja, jag har bara kört på dem, så jag har inte ens memorerat. Så jag kan ju bara korta strofer på dem.
0: Ja. Men du, räver raskar över isen måste ju funka jättebra.
2: Jag har inte ens tänkt på. Räver raskar över isen, räver raskar över isen. Vad får vi lov att sjunga? flickornas.
0: Ja, härligt. Snyggt.
2: Visselsång. Du, jag fick ett nytt uppslag här. Alltså,
0: ja, men skojar du?
2: Musikalisk,
0: ja, det här var helt fantastiskt. Ja, helt underbart. Du, Karina, det här är ju så bra. Men, tack för att du ringde
2: Spike
0: in.
2: Men Spike Jonze måste ju hört talas om.
0: Absolut, ja, ja, ja. Herregud, han är ju fantastisk. Ja. Helt galen.
2: Men han kör väl många olika, men
0: ja, ja, ja.
2: Den enda jag har hört av honom är den här All I Want for Christmas.
0: Du, hör du nu? Nu börjar de spela Trudelutter utan vissling. Vi ska få in ekonheterna precis nu.
2: Jag får bara säga, du är den bästa Karlavagnspratan. Min favorit, helt
0: tack,
2: klart.
0: Tack snälla du. 020 22 10 30 ringer ni andra in och berättar om eran talang.
3: Här är Ekot som börjar i Storbritannien där huvuddelen av rösterna i lokalvalet är räknade. Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner om siffrorna.
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
5: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
5: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
3: Det sa vår korrespondent i London, Nina Benner, tidigare ikväll. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet i mars har nu pågått i nästan 7 veckor, vilket är ett nytt danskt rekord. Men nu har Danmarks kung Fredrik den 10:e utsett högerpartiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen till ny sonderingsledare. Det är efter att den avgående statsministern Mette Frederiksen misslyckats i sina försök att bilda regering. Och nu om att en 18-åring från Umeå med koppling till en våldsbejakande sadistgrupp på nätet har åtalats för en rad grova brott. Åklagaren Jenny Östling säger att det här är ett unikt fall.
6: Vad jag känner till så är det inte prövat ur den vinklingen förut.
7: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Nätverket 764 är en självutnämnd online-sekt som bland annat ägnar sig åt att uppmana folk till våld och sexuella övergrepp på barn och unga. Jenny Östling menar att den här typen av brott blir allt vanligare och att hela samhället måste hjälpas åt för att motarbeta dem.
6: Föräldrar måste vara aktiva. Det är till exempel inte en mänsklig rättighet att ha tillgång till en skärm. Sjukvården måste kunna se tecknen och anmäla om de ser att någonting sådant skulle kunna ha hänt. Veterinärer behöver upplysas, för även djur utsätts i den här miljön på ett väldigt grovt sätt.
7: Är det några speciella liksom, plattformar som barn använder som är särskilt utsatta?
6: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
3: Och 18-åringen förnekar brott. Reporter Helena Andersson. Spår av kokain har hittats på toaletterna på flera lekland i Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt en granskning som Aftonbladet gjort.
8: Enligt tidningen utfördes provtagningar med snabbtester som färgas blå vid kontakt med kokain på handfat, tvålbehållare, toalettsits och runt spolknapparna på anläggningarnas gästtoaletter. Och en majoritet av testerna ska ge ett utslag i samtliga städer. Testerna har genomförts vid olika tidpunkter under våren och har sedan dubbelkontrollerats i labb. Gabriel Bergqvist, marknadschef på Leos Lekland, beklagar uppgifterna och skriver i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att de tar avstånd till alla former av droger och att gäster som brukar droger inte är välkomna.
3: Det rapporterade Angelica Jakobsson. Och som att världens mest kända naturskildrare, Sir David Attenborough, fyller 100 år idag.
9: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
4: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC. Men omvärlden hade andra planer.
9: But it seems that many of you have had other ideas.
4: Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
10: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
4: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
11: He's part of our national sort of core. Really?
4: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i Storbritanniens huvudstad. Nina Banner, London.
3: Och så tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Det var Ekot i studion, Julia Vitegård.
0: Och här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, så fortsätter jag att vara nyfiken på din talang. Visselsång, hålla tal, bra på städ och vara brevvänner i 64 år. Där har vi bara några exempel på det som har hänt här under kvällen. Men jag vill veta vad du är bra på. Vad kan det vara? Fundera på det och så ringer in på 020-22-10-30. 020-22-10-30 går jättebra att skriva på honom Facebook också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Eller skicka ett post, en e-post. karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Men allra helst, ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Jag vill veta vilken din största talang är. Välkommen!

0: What's the frickin' sense in the midnight hour? It's where my love comes tumbling down, as Solomon Burke said. If you need me, why don't you call?
1: Van Morrison, Real Real Gun, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, och jag är jättenyfiken och vet vad du är bra på. Och det här med anledning då, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Och det här är ju Sveriges Radios stora tävling för musik och talang. Så därför så nyper vi det ämnet lite grann. Vad har du för talang? Hur ser den ut? Ta och ring in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Hej Stina!
2: Hej!
1: Du ringer från Riala, heter det, Norrtälje.
2: Riala
1: säger man.
2: Riala säger
1: nästan
2: man.
1: Nästan som Nangiala, ja, får man tänka då.
2: Ja, ja, kan man ju.
1: Men hörru du, vi pratar om talang här ikväll. Oj, vad det brusar i din telefon här. Jag vet inte riktigt om vi ska prata lite, får vi höra hur det låter, för att
2: ja,
1: det kan vara dina lurar.
2: Jag ska tala om att jag har haft stroke, så jag kan haka mig lite.
1: Ja, fast det är ingen fara. Det är nämligen bara det att det är ljudet som distar. Pratar du i lurar eller pratar du direkt i telefon?
2: Nej, jag ligger i sängen och
1: pratar. Ja, men nu kanske vi har fått till det här. Men du, vad säger du? Vad tänker du? Vad är din stora talang?
2: Jag har byggt en nyckelharpa och börjat på en fiol. Det var en kvällskurs som Medborgarskolan ordnade i Norrtälje. Och jag var enda kvinnliga deltagaren. Och det var jätteroligt. Det var för Tord Lundgren som hade instrumentverkstad i Stockholm. Så jag visste att jag var i goda händer. Men jag hade ju aldrig kunnat trott att jag skulle klara av det.
1: Men alltså, nyckelharpa är väl en av de mest komplicerade instrument vi har, ska jag väl ändå tro. Hur lång tid tar det att bygga nyckelharpa?
2: Jag gick flera år, jag vet inte hur länge jag höll på. Men jag gick, det var kvällskurs, alltså en gång i veckan bara. Jag vet inte.
1: Men alltså, snacka om att ha talang. Alltså, gå en kväll i veckan och så får man ihop en nyckelharpa. Det måste jag ha tagit otroligt lång tid.
2: Ja, jag känner mig väldigt stolt.
1: Wow. Det här hade man ju velat se på bild. Ser det ut som en vanlig nyckelharpa?
2: Ja. Ja, det gör det.
1: Det blev
2: en nyckelharpa.
1: Nej, men det är jättehäftigt. Går det att spela på också?
2: Ja, men jag kan tyvärr inte spela. Jag anmälde mig till en kurs, men det var inte lyckat. Så jag kan inte spela.
1: Nej. Och det är svårt att spela. Jag känner ju en kille här i Umeå som är vansinnigt duktig på att spela nyckelharpa. Och det här vet jag också.
2: Och det är jättesvårt. Det är jobb också. Det är 42 knavrar som man ska... Allting är ju handtält.
1: Oj, oj, oj, oj.
2: Ja. Men det var oerhört roligt och den blev väldigt fin.
1: Ja, det är ju magiskt. Fantastiskt. Ja. Det är synd att din telefon, den dörrar ganska mycket, tyvärr. Det distar lite grann. Men jag är så otroligt glad att du ringde in och berättade att du har byggt en nyckelharpa. Det är inte många i Sverige som har byggt en nyckelharpa, det kan jag garantera.
2: Nej, och sen inte nog med det. När jag var klar med den så började jag på en fjol också. Ja, det var likadant med det. Det var också en tre stycken kom med, inte en byggsats. Och om du tänker det är ett...
1: Vet du Stina, din telefon låter så dåligt så att vi måste lägga på. Men jag säger bara det, vi avslutar med orden att man köper ju Stradivarius nu för tiden. Det kommer att bli Stina Karman i framtiden.
2: Ja, man... just det.
1: Tack för att du var med. Synd på telefonen, annars hade vi pratat längre. Ha det gott. Hej.
2: Tack.
1: Ja, helt fantastiskt. Bygga en nyckelharpa. Snacka om talang. Det är ju helt underbart. Funderar du också som lyssnar? Vi håller på ända fram till klockan 12. Så nu ska vi plocka fram era talanger. Och det är ganska roligt. Vi hade ju också visselsång här för någon stund sedan. Det finns ju otroligt häftiga varianter. Vi hade ju också kvinna som ringde och berättade att hon haft breven i 64 år. Dessutom fått lära om sig att skriva för att hon fick en hjärnblödning. Skrev med höger först, sen fick bara skriva om dem med vänster. Ja, det är ju otroligt häftigt. Men nu vill jag veta hur din talang ser ut, så ring in. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: En ny låt med Agnes. Låten heter Love Songs.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
0: Såklart. Vi finns ju här i Sveriges Radio morgon, middag och kväll och natt. Dygnet runt, vilket vi är glada för. Och här i Karlavagnen ikväll med mig, Jara Stenlund, så är jag jättenyfiken på att höra vad du är bra på. Alltså, vad är din talang? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi åker till Ludvika, Per-Olof Gustafsson. Hej!
2: Hej, hej!
0: Fina Ludvika.
2: Ja,
0: eller hur?
2: Det kan man väl säga. Idag har det ju varit verkligt fint.
0: Ja, det har det. Då måste jag bara fråga dig, är du en sån där person? Har du bott i Ludvika hela ditt liv?
2: Det kan man väl... Jag är ju 86 år i år. Jag har bott här sedan jag var 17.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
2: Så det är ju några år.
0: Ja, det är några år. Då förstår man att du trivs eftersom att du har varit kvar där så länge.
2: Ja,
0: det är fantastiskt.
2: Jo, vi bor ju så fint i sjön. Så att,
0: Dalarna,
2: det
0: är så
2: toppen.
0: Otroligt. Ja, underbart. Ja. Men du, vad är din största talang då?
2: Ja... Om man ska vara lite skrytigt, det är väl att sälja.
0: Är du duktig på att sälja?
2: Ja, det tror jag.
0: Ja.
2: Att jag kan ju snabbt börja med... samtidigt så har jag tyckt om att jobba med fingrarna.
0: Okej.
2: Okay. Idag har jag varit ute och cyklat på en trehjulig cykel som jag har konverterat. Och i och med att jag har protes.
0: Aha.
2: Så är det bra att cykla på en trehjulig. Ja, nog om det.
0: Nej, men Per-Olof, nu ska vi inte ha så bråttom här. Det här tycker jag var jättehäftigt. Du har alltså fixat en trehjuling så du kan vara ute och cykla.
2: Ja, jag konverterar den till elcykel.
0: Och dessutom, wow.
2: Ja.
0: Men det måste vara en frihet det här, eller hur?
2: Ja, visst är det. Och i och med att jag har protes på ena benet så är det bra med en trehjuling.
0: Alltså wow, det här är ju superhäftigt ju. Vad bra.
2: Ja.
0: Vad häftigt att kunna liksom se till så att man får ett bra liv beroende på var man är. Det är ju helt underbart.
2: Ja, visst.
0: Snyggt. Ja, men du mer då, fortsätt att berätta. Det här blir jag nyfiken.
2: Jag fortsätter lite på det här med cyklarna.
0: Ja.
2: För jag har, jag har gått ut på en av de här sajterna och köpt in väldigt fina trehjulingar i nyskick. Och så har jag konverterat dem. Så jag har väl sålt cirka 50 stycken sådana. Ja.
0: Men alltså det här, jag tänker
2: det är sant.
0: Nej, men alltså det måste ju finnas en jättemarknad på det här, tänker jag. Alltså eftersom att man, det spelar ju ingen roll hur gammal man blir, så vill man ju inte sitta inne hela dagarna, eller hur? Man vill ju ut.
2: Nej, precis.
0: Ja. Wow. Men den här el, när du då konverterar dem till elcykel, är det som med, jag har ju faktiskt skaffat mig en elcykel för något år sedan, vilket är det bästa jag gjort, men då behöver man ju liksom trampa. Jag antar att det är samma sak här, att man behöver liksom trampa. Men du får hjälp.
2: Ja, precis. Du får ju, när du trampar startar ju motorn och hjälper till.
0: Wow. Men du, den här elmotorn då, hur har du hittat den så att den passar?
2: Jag köpte direkt från Kina.
0: Jaha.
2: Och det är väl, som jag säger, cirka 50. Det kan, och sen har jag kommenterat någon tvåhjuling också. Jaha. Kanske 10-tal.
0: Men
2: jag vet inte.
0: Men så och det är inga problem för dig att hålla på och jobba så och fixa till trehjulingar med. Det går bra.
2: Nej, Jag har byggt en flygmaskin och flyger. Men det var väl inte det bygget som... Vi var väl ute till att sälja.
0: Ja, fast det här är ju... Ser du att du har byggt en flygmaskin också?
2: Ja. Jag har byggt en stor båt på 8,5 meter.
0: Men alltså, wow. Är det uppfinna Jocke jag står och pratar med här?
2: Ja, det kan man väl också säga. Jag har gjort lite patent hemma här på huset också.
0: Jaha, men få höra.
2: Till exempel, vi har ju en sån här pensionärskuvör som de kallar det, inglasad.
0: Ja.
2: Och då är det ju på dörren så du kan öppna och stänga med ett handtag.
0: Mm.
2: Men på utsidan, det finns inget handtag. Utan det har gjort ett patent som man trycker in en knapp. Då går det att öppna handtaget inifrån.
0: Jaha, det. Spännande.
2: Ja.
0: Alltså du är både händig och så är du uppfinningsrik och väldigt driftig. Har du varit så här i hela ditt liv?
2: Ja, det kan man säga. Jag har alltid hållit på med någonting. Därför har det varit lite synd om frugan. Hon har ju fått skött barn och hem och hus och barn.
0: Ja.
2: Jag har hållit på och byggt och jag har sålt och... Ja, kan man säga, hela livet.
0: Men Per-Olof, det känns här, och nu får du rätta mig om jag har fel, men om jag skulle komma hem och hälsa på dig så är det nog ett husfullt med olika lösningar som du har gjort.
2: Ja, det stämmer. Det finns mer grejer också jag har gjort. Till exempel garageporten kunde man ju glömma öppen i bland.
0: Ja.
2: Men då gjorde jag så att det är en mikrobrytare och en lampa. Så när porten var öppen, då såg jag hur den låste ytterdörren till huset.
0: Ja, just det.
2: Att fan, nu står ju garageporten öppen. Så då hade jag ju bara tryckt på fjärrkontroll. För det hände före, eftersom man kom ut och hämtade tidningen.
0: Ja.
2: Stod garagedörren öppen på morgonen.
0: Ja.
2: Men då hittade jag på den en liten röd lampa. Och den syns som säger när du låste husets ytterdörr. Ja.
0: Men vad skulle du säga av alla det? För du har ju säkert inte hunnit berätta hälften av vad du har gjort och hittat på här. Vad skulle du säga du är mest nöjd med som du tyckte? Men det här blev ju väldigt bra.
2: Ja, men ni var ute efter att sälja.
0: Nej, vi var ute efter talang. Vilken talang?
2: Jaha, men... Min egentligen största talang, det har väl varit att sälja.
0: Jaså, har du jobbat som försäljare?
2: Ja, det har jag också gjort, ja.
0: Jaha.
2: Jag kan väl ta ett exempel i alla fall. Jag fick se en annons att de sökte säljare av värmepumpar.
0: Aha.
2: Och då hade jag slutat ett jobb. Jag har aldrig varit rädd för att sluta ett jobb. För vill man göra någonting, då har det nu kanske sämre, men då... Det fanns alltid jobb om man ville jobba förr i alla fall. Ja, i vilket fall så sökte jag och fick vart säljare här i Dalarna. Och de anställde då 7 stycken i runt hela Dalarna.
0: Ja.
2: Och så hade vi varje vecka... ett möte vi 7 och ägarna och vi skulle se hur vi har sålt några pumpar. Mm. Och då tänkte jag att första veckan till nästa onsdag, då ska jag åtminstone sälja en anläggning. Och det gjorde jag ju. Men de andra sex, de hade inte lyckats sålt någon. Jaha, då tänkte jag att nästa onsdag, då ska jag åtminstone sälja två den veckan. Och det lyckades jag ju också med. Och fortfarande hade ingen annan sålt.
0: Oj.
2: Och då kom jag på idén, förstår du, att den andra som jag hade sålt och fått uppmonterad, då sa jag åt ägarna att nu får ni stå för kaffe och bröd hos familjen när jag satt upp en pump.
0: Ja.
2: Så, för då får ju folk se en sån i drift.
0: Ja.
2: På den visningen sålde jag 15 stycken. Ja. Och det där fortsatte, vet du. Sen kom jag på att jag gör en, liksom en vägg och sätter en utomhusdel på ena sidan och liksom gör skivan rappad så det ser ut som en utomhusvägg.
0: Ja, exakt.
2: Och på andra sidan tapetserar jag så att inomhusdel. Och sen åker jag ut och ställer mig stora köpmarknader där. Och visa upp det. Och det var ett väldigt intresse. Så det slutade med att jag sålde 3 stycken per dag.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Och du vet, det var mycket pengar. Jag hade, det är ju farligt att säga, jag hade ren provision. 3 000. För, så då kan du tänka, då gjorde man 9 000 per dag. På 90-talet.
0: Ja, det är fantastiskt. Det, man kan säga så här, Per-Olof, det liksom vilar som inga ledsamheter runt dig. Allt är möjligt. Nej. På något sätt.
2: Ja.
0: Underbart.
2: Du vet, Per-O, sen var jag ju med pensionärsförening.
0: Ja.
2: Och då hade ju de egna

0: Jag har alltid tyckt det var roligt att ha sålt.
1: Ja, du, det märks. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja.
1: Och så får du ha en trevlig helg. Du har verkligen förgyllt det här. Snacka om talang.
0: Ja.
1: Ha det gott.
0: Ja, det var bara roligt.
1: Ja, det tycker vi också.
0: Bara kul.
1: Ha det gott.
0: Tack själv, du.
1: Hej då.
0: Ha en bra helg.
1: Ja.
0: Hej, hej.
1: Per-Olof Gustafsson, Ludvika alltså. Det här är ju helt fantastiskt. Vi hinner ju med fler, vi har ju en halvtimme kvar här nu. 020-22-10-30. Jag är jättenyfiken på din stora talang, vad du nu än må vara. Fundera och så ringer in 020-22-10-30.

0: Shaboozy med låten A Bar Song.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta om dig och din talang. Och det gör vi enklast genom att du ringer in på 020 22 10 30. Och då har vi med oss Olle Pettersson. Hej!
2: Hej!
0: Och jag vet inte varför jag säger vi, men jag tänker nog att jag och alla andra som lyssnar, det är någonting, det är som att man pratar om sig själv i tredje person eller någonting, jag vet inte.
2: Ja, men det är ju många som lyssnar, det är klart. Så.
0: Ja, jag tänker så. Men Mariestad ringer du från?
2: Yes, det gör jag.
0: Och då undrar man ju, vad har Olle för talang?
2: Ja, Olle, han har inte så mycket att skryta med, men jag tror att jag är ganska så snabb på att prata baklänges, vända på ord.
0: Är det sant? Hur kommer det här sig?
2: Ja, jag vet inte. Det har jag hållit på med sedan jag var barn, så länge jag minns.
0: Men minns du hur det börjar? Alltså, liksom, är det när du läser ord så måste du ta dem baklänges, eller hur funkar det? Alltså, hur?
2: Jag vet inte. Min syster och jag brukar skoja om när vi var barn och vi låg i samma rum alla tre, och sen råkade jag till att släcka lampa lite tidigt, och den ena varit lite irriterad, och på något vis fick hon loss sitt sängbord.

0: ben och gjorde ett vevande i luften. Det var ju inte meningen att träffa, men där slog det i huvudet lite, så det kanske var något som blev lite omkopplat där uppe. Du kan skoja om det här, men och är så snäll annars så du nog inte slå någon, men där brukar vi skämta om det. Nu är det där sängbenet, säger hon, men prata baklänges då.
1: Men alltså,
0: jag vet inte.
1: För det är så intressant, för att jag själv är jätte, alltså jag vet inte, men det är som att jag tänker, jag vill veta vad saker och ting heter baklänges. Jag vet inte varför jag har någon sorts tics, men det är ju inte liksom hela meningar. Hur ter sig din baklänges tanke?
0: Om det inte är för svåra, men jag kan ju inte säga något till dig, för då kan du ju tänka sig, ja, nu har han suttit och tränat hela kväll för
1: ja,
0: det där.
1: Ja, precis.
0: Men om du säger något som inte är för svårt, så kan ju inte jag veta vad du ska säga för något till
1: Nej,
0: mig. Utan
1: då
0: kan jag, du får testa lite, får du se om det inte är för svårt. Så.
1: Ja, vi kan prova något som jag kan tycka är lite svårt. Vi gör så här. Sålde mest trisslotter av alla?
0: Det var ju många ord där.
1: Ja.
0: Sålde det edlos och mest ett sem trisslotter är ett och sirt och av alla var.
1: Ja, fantastiskt.
0: Men vanliga ord som inte är hela meningen. Han sa producenten, de testade både han och sedan i slussen. Åh, vad jag är avundsjuk på det, så annars skulle jag vilja kunna göra, sa han i slussen. Eller han, producenten som ringde. Han sa, producenten, Tenés Udorup, sa jag. Producenten. Och skrattade han bara lite.
1: Ja, men det är ju så. Det är så himla.
0: Men jag vet inte var det kommer sig. Alla kan det nog, fastän det kanske tar lite längre tid om man inte har tränat på det eller. Och när jag är ute och går och läser gatunamn och sånt där, jag håller på och säger det här baklänges, jag är inte högt, för då sitter det in någonstans om man går och pratar själv.
1: Fast det är ju någonting med den fascinationen, för att det där, när jag ser ett lite udda ord, då vill jag veta vad det blir baklänges.
0: Ja, har du något mer då? Ett enkelt ord?
1: Ja, men
0: eller
1: alltså,
0: ett vanligt ord?
1: Ja, men vi kan ju ta var resledare där?
0: Ja, du tar en hel mening.
1: Ja, du vill ha ett ord. Okej, förlåt. Vi tar ord. Testat.
0: Tatsett.
1: Jajamensan. Och så tar vi började.
0: Eda i röb.
1: Nu ska du få ett riktigt svårt här. Nyckelharpan.
0: Napra läcken.
1: Oj, det gick ju jättefort. Du är otroligt snabb. Programmet.
0: Temar går.
1: Ja, det här är fantastiskt. Sen har jag ganska roligt. Om vi säger Gerard.
0: Drarig.
1: Ja, snyggt.
0: Dnullnips.
1: Ja, Stenlund. Ja, du ser, jag fick tänka efter det. Det finns ju ett punkband i Umeå som heter Lässra.
0: Arsel.
1: Exakt, de gjorde lite roligt.
0: Men det är lite kul om man sätter med kom. Men hur fan kan du säga så fort?
1: Ja, det går så otroligt snabbt. Ja.
0: Och de håller på och tragglar och tragglar och tragglar. Som jag sa, jag har inte mycket att skräpa om, men det jag tror jag är ganska snabb i alla fall på det där.
1: Men du som har gjort det här nu, Sulej, du måste väl ändå ha någon liten favorit som du kan berätta som blir roligt, till exempel på någon tillställning eller något sånt där. Någonting som du brukar ta som exempel. Finns det något sånt?
0: Ja, det finns ju mycket, men det. Jag vet när vi åkte på semester ett år, eller åkte upp, då hade mina syskon med sig en bandspelare, en sån här batteridriven som inte jag visste om. Och sen så skulle de ha mig till att sjunga baklänges, och det gick jag ju på min dåre. Och de spelade in det där. Jag tror det var den där låten, hur gick det till när farfar var ung. Och jag sjöng, ryk i det lite, den raffrar av gnu. Och så höll jag på och så spelade jag upp det. Vi gjorde det en kupp där, du vet så.
1: Vet du vad som är lite men häftigt annars med det? Det är ju att jag sände ju från Västerbotten, och där var ju Yngve Forssells gamla hit från Skellefteå.
0: Ja, det var ju de som gjorde den. Ja, det stämmer. Ja.
1: Skellefteå, vad blir alltså, det baklänges då?
0: Och ett Felix.
1: Ja, du är fantastiskt snabb, måste jag säga.
0: Där gör du batterifabriken. Nekelbaff i det tab. som du la ner sen. Det kanske är igång igen. Men...
1: Jag tycker det är så härligt när det blir lite roligt också. För att vi har ju ett bostadsområde i Umeå som heter Teg. Och det är ju enkelt. Det blir ju get baklänges.
0: Ja. Mm. Men om man pratar riktigt så där, du vet, en del ord där låter ju nästan som arabiska. Eller det kan ju... Om ni inte kan göra, då kan ni ju prata hur mycket skit som helst. Och
1: Men sen gillar ju de här, heter det anagram? Nej, vad heter det? När man, alltså ni talar bra latin, det blir ju likadant baklänges.
0: Ja. Eller heter det något sånt kanske, ja.
1: Eller Ola Salo, det blir också samma sak.
0: Ja. Det finns mycket.
1: Fantastiskt.
0: Och församlad i Paris, då vet du vad det blir baklänges.
1: Vad sa du? Församlad i Paris, sa du det?
0: Församlad i Paris.
1: Nej, sirap någonting.
0: Sirap i dalmas.
1: Jag visste att det skulle dyka upp något sånt där.
0: Något dumt.
1: Nej,
0: men det var ju F på slutet i alla fall. Ja, så det var ju inte V.
1: Nej. Men alltså, det är otroligt vad snabb du är. Det är helt otroligt.
0: Ja, som jag sa, jag är inte bra på mycket, men jag tror att jag är ganska snabb på det där i alla fall.
1: Ja, det är... Har du haft användning av det här någon gång?
0: Nej, inte det när ni sitter och testar lite med släktingar och kompisar och sånt där och säger några ord. Men, och de håller på och knagglar och de bokstaverar och de håller på. Nej, fasen säger det går inte.
1: Men kan du läsa morgontidningen utan att läsa baklänges då?
0: Ja, då är det inget direkt.
1: Nej. Nej, fantastiskt. Tusen tack Olle för att du ringde in och förgyllde kvällen.
0: Ja, tack själv. Ni förgyller kvällar för mig när jag kör Karlavagnen. Det är roligt att höra på.
1: Nosretep Ello.
0: Ja, Olle Pettersson.
1: Eller hur?
0: Hur är det, eller?
1: Ja, ha det gott.
0: Detsamma.
1: Ja. Hej då. Karlavagnen ikväll om talang. Ja, det här är så härligt. Vilka bra exempel vi har fått. Vi hinner väl något samtal till, tänker jag. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Jag vill veta din största talang.

0: Ja, snacka om talang. The Temptations, My Girl här i P4. Och Karlavagnen med mig, Jarosz Stenlund, och vi pratar om talang. Vi har haft ett helt underbart smörgåsbord av olika saker. 020 22 10 30 är numret, och jag vill veta, vad är din största talang? Då har vi med oss Anders Eriksson, Stockholm. Hej!
1: Ja, men tjena. Hej.
0: Hej, hej, hej. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Det är bra.
0: Så här en fredagkväll.
1: Ja, precis.
0: Har du hört något på programmet?
1: Ja, jag hörde lite grann. Dess hörde jag den här Ludvika, var det så?
0: Ja, ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, helt underbart. Ja. Det är så, jag tycker, så härligt att höra. Hur, det låter så bekymmersfritt. Man bara löser saker.
1: Ja, exakt.
0: Och så händer det. Men du, Anders då, vad är din talang?
1: Ja, alltså det är ingen, jag kan inte säga att det är en unik talang på något sätt.
0: Men
1: jag har ju underlättat mitt musicerande enormt. Att jag har ju ett gehör som gör att jag liksom, jag kan ju dra det från början när jag gick i mellanstadiet och började spela i olika sammanhang, spela bas. Jag körde ju allt på gehör. Jag lärde ju inte noter. Det tog ju lång tid innan jag började med det. Utan allting gick in i huvudet. Och så hakar man på bara. Och det var ju blåsorkester och det var olika ensembler av olika slag.
0: Jag tyckte det där är så häftigt. Liksom, för hur gammal var du, tror du, när du började känna att liksom, åh, vad häftigt det är med musik?
1: Ja, det var ju när man... Det var ju från väldigt ung ålder, men just när man började spela själv i Revise, då var man kanske 9, 8, 9, 10 år eller någonting. Och det var underlättat mycket, kan jag säga.
0: Ja, men jag förstår det. Men innan ni, det är lite spännande, innan 9 år, minns du att du var liksom intresserad av musik?
1: Ja, min pappa var ju musiker också, eller musicerad. Ja. Han var inte alls. Men han spelar väldigt mycket i olika dansband och lite sådana grejer.
0: Ja.
1: Man hakar ju på när han var ute och spelade och tyckte det där var skithäftigt. Och inte bara själva musiken, utan var allt runt omkring också. Med, du vet, det var så Hagströms orkester. Allting var Hagström.
0: Underbart. Magiskt.
1: Det gick man ju igång på jättemycket.
0: Men det är så intressant, för man vet ju inte, jag menar, jag känner ju kompisar, i och med att jag är musiker själv, som har alltså föräldrar som inte alls har hållit på musik, men de är supermusikaliska, och så tvärtom.
1: Ja.
0: Så att liksom det, just det här att, jag tycker så otroligt fascinerande att oavsett vilka vi är, så finns det alltid någonting som man, ja men som vi har hört här ikväll, och någon som är duktig på att skriva, någon som är duktig på att hålla tal, och så helt plötsligt så gillar man musik, ja men du vet så här, det är otroligt häftigt.
1: Ja,
0: för det är så egentligen ingenting man bestämmer, utan det blir ju som bara så, eller?
1: Ja, verkligen.
0: Men hur har ditt basspelande sett ut? Spelar du fortfarande?
1: Ja, gud ja.
0: Men spelar du i band eller? Liksom?
1: Jag jobbar som scentekniker på Kulturskolan i Stockholm.
0: Jaha.
1: Och har varit musiklärare i många år.
0: Ja.
1: Sen sa jag om tekniker, men jag fortsätter ju spela.
0: Hur mycket spelar du då? Har du liksom ett band du lirar med, eller hoppar du runt bland olika, eller hur ser det ut?
1: Ja, runt olika, mycket kör.
0: Okej.
1: Okay.
0: Men du, innebär det nu då att nu kan du köra efter noter, eller kör du fortfarande i hör?
1: Jag läser noter, absolut.
0: Ja, okay.
1: Men det är så skönt, för då kan jag liksom, jag känner att nu kan jag släppa noterna, nu går jag loss på höret, och så får det råda istället för notläsningen.
0: Men det är ganska bra att kunna båda, tänker jag.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: För då är det som att det, för mycket med musik är ju liksom det här med timing och känsla, att man lyssnar på varandra. Ja, men hur kommer det sig att det blir så mycket kör då?
1: Jag vet inte. Jag började spela med lite kyrkomusiker, fick lite kontakter med en kyrkomusiker uppe i Östervåla bland annat. Gjorde jättemånga sådana här 13-dagskonserter. I uppåt 20 år i rad.
0: Wow.
1: Vi kompar massa artister och
0: det är kul.
1: Allt möjligt där. Och mycket körer. Och sen har jag spelat jättemycket. Jag spelar dansband, jag spelar storband, jag spelar jazzensembler och latinband och rockband och coverband. Och,
0: Nej, men alltså, visst är det häftigt att kunna ha turen och lyckan att kunna ha musik i sitt liv. Det är ju otroligt. Ja. Mm. Nu kommer knäckfrågan, mycket. Anders. Nu kommer knäckfrågan. Ja. Hur många basar har du?
1: Oj, jag måste räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skulle man kunna säga.
0: 7 stycken, ja. Det är ju alltid svårt det där att försöka hålla sig till en, eller hur?
1: Ja, men, jag letar ständigt efter en till.
0: Men du, en fråga. Vad gillar du mest att spela? Vad trivs du mest i för genre?
1: Det är så olika. Jag älskar att spela bossa nova. Det är ju riktigt kul.
0: Ja, det måste vara roligt för basen.
1: Latin överhuvudtaget.
0: Ja, men svängigt som tusan.
1: Bossa och lite samba och snyggt, det tycker jag är skitroligt.
0: Men du, hur kom det så att det blev exakt bas då? För jag menar, om du hade en pappa som höll på att spela så finns ju alla instrument. Hur var
1: det? Jag hade grannen som jag bodde när jag var liten. Han spelade i samma band som min pappa. Han var basist.
0: Ja.
1: Man hade både elbas och kontrabas och det tyckte man var skitball. Och sen såg man på tv och då var det ju Floyd Pepper, om du vet vem det är, i Mupparna.
0: Absolut.
1: Basisten i Mupparna. Och Gene Simmons i Kiss.
0: Ja, du hör ju. Fantastiskt.
1: Så det var de tre. Det var grannen och så var det Floyd Pepper och så var Gene Simmons i Kiss.
0: Då behövde du inte säga något mer. Det är klart. Det är lugnt.
1: Ja,
0: har du igång någon bas? Får vi något basprov eller på att säga?
1: Ja. Det är frågan. Vill du sjunga till? Eller?
0: Nej, det tror jag inte. Men jag kan gärna spela till. Jag är ju trummis så att vi kan väl avsluta med låt. Karla Wagner är ju sluten då här nu för ikväll. Så vi kan väl avsluta med en liten låt, tänker jag. Eller?
1: Vi kan så här Jaco Pastorius... Blackbird.
0: Och jag hade precis tänkt säga Jaco Pastorius, för han är väl kanske en av de mest kända.
1: Han kör ju med Tootsie Stillemans som spelar melodin. Beatles Blackbird.
0: Just det.
1: Då låter ju själva basspelet någonting liknande. Så här.
0: Ja, då lyssnar vi.
1: Kör.
0: Ja, kör.
1: Ja, kör.

0: Ja, det är magiskt. Va? Härligt. Anders Eriksson, direkt i Karlavagnen. Bas. Va, kan du berätta vad det var för bas du spelar på?
1: En Fender från 1978.
0: Ja, jag tänkte säga 79, men man kan ju missa av fel ibland. Nej, jag skojar. Nej, underbart. Vilken härlig avslutning. Va?
1: Ja, vad kul.
0: Kan inte bli mycket bättre. Du, tusen tack Anders för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Helt underbart. Och fort, sluta aldrig spela. Man blir ju glad av det. Jag ska berätta också att i Slussen idag, Tolga Audgusell, Maria Olofsson, sociala medier, redaktör Saga Åkerlind, tekniker ikväll Björn Nitzler, producent Kalle Glas. Vi har en musikredaktör som heter Rita Järnqvist och jag heter Gerard Stenlund och jag önskar ju alla en mycket, mycket trevlig helg. Vi ska ta och lyssna på Sara Klang, I'll Find My Way Home. Den här var med i filmen G när det begav sig. På återhörande, ha det gott.

0: Ekot. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027. Vad som händer sen är mer oklart, men inget parti stänger dörren helt för att förlänga momssänkningen ännu längre enligt SVT. En kvinna i 70-årsåldern har dött efter en trafikolycka på E4 mellan Timrå och Härnösand tidigare under dagen. Ytterligare 3 personer vårdas på sjukhus efter olyckan som inträffade vid 4-tiden på eftermiddagen när 2 bilar frontalkrockade. I natt efter den här sändningen så är det dags för Fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång direktsändning med fågelsång från flera platser i Sverige och Finland. Mats Ottosson är en av programledarna och säger så här om vilka fåglar man kan få höra.
1: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna, och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna. Sådär.
0: Reporter här var Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon i P1. Och sändningen den följer du i P1 eller i appen Sveriges Radio. Där var Ekot med Marcus Landén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Det är första låten ut i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap denna natt tillsammans med Frida Tranvik. Vi kommer att ägna oss åt något så trevligt som skönsångsnatten. Ja, detta då på grund av att det är fågelsångsnatten i P1. Så tänk att vi hakar på det fast på vårt egna lilla sätt. Vi håller på med önskemusik ända fram till klockan 6. Och här får du gärna vara med och bidra med låtar som du tycker är, ja men, skönsång. Det är kanske en väldigt skön röst. Du får tolka det här lite hur du vill. Alltså jag kommer inte ge dig några direkta direktiv. Men temat för natten, det är skönsång. Om du vill höra av dig och önska en skönsång, då kan du göra det på vaken@sverigesradio.se. Där kan du skriva av dig och berätta varför du valde den där låten. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Det går fint att ringa till mig också om du vill göra det. 020-99-55-00. Jag tänker att vi tar första lilla rackan som kom in här. Det är från Sören. Som önskar sig Marie Picasso. Och då är det låten Good Things.

Marie Picassos Good Thing här i P3 och P4. Jag skulle vilja att ni spelar en låt till min bästa vän Tessan som jobbar i natt. Hon ska få sig lite skönsång hon. Det är Celine Dion som jag vill att du spelar. Låten heter The Power of Love.

Celine Dion's The Power of Love. Det är dags för nästa önskare som hör av sig på sociala medier. Skriver så här till mig. Kinixen. Ingela alltså som skriver. Kinixen. Då skulle det vara fint att få höra en låt med Sally Oldfield. Om det ska vankas skönsång. Hon är väl en skönsjungande kvinna. Jag vill höra låten Morning of My Life.

Backspegeln med Veronica Maggio. Kjell skriver, bra val av tema, alltså skönsångsnatt, när det är fågelnatt, fågelsångsnatt. Problemet blir att välja, men jag föreslår en skönsjungande trio i form av både Dolly Parton, Emmylou Harris och Linda Ronstadt, som gör en finstämd tolkning av Neil Youngs vackra låt som heter After the Gold Rush.

finstämt där av Dolly Parton, Linda och Emmylou Harris. Vi ska faktiskt stanna kvar vid den sistnämnda artisten nu faktiskt. Jag får ett meddelande från, vi ska se vad det tog vägen här. Jo, det är Nina som skriver. Alltså det här är två röster som passar så perfekt ihop. Alltså när man snackar om skönsång. Jag skulle nämligen vilja höra First City Kid sjunga låten Emmylou.

Emily Lou heter låten, vi får den av First Aid Kit. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in på sms, tror jag. Nej, kanske var mail förresten. vaken@sverigesradio.se. Det är Uffe i Motala som skriver: jag har en låt som jag vill höra. Det är med Magnus Uggla, som jag tycker är väldigt bra. Trubaduren heter den. Den skulle jag gärna vilja höra.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Nattens första faktiskt. Du kan ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Då kan du säga vilken låt det är du vill höra och gärna också varför. Det är alltid trevligt. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej! Vi önskar att höra Ted Gärdestad. Satellit. Tack. Hej.

0: Ted Gärdestad, låten heter Satellit. Här är P3 och P4 får du den. Du får också Rickard Jernberg som kommit in i Studio 27 nu. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska börja på E20 vi.
1: Det stämmer bra det. Mellan Laxå och Hallsberg vid trafikplats Vretstorp. Där har vi en brand i en lantbruksbyggnad och det är mycket rök i området. Räddningstjänsten håller på och arbetar där. Kan också skicka med att det är en hel del djur ute och rör sig på vägarna som varit extra uppmärksam.
0: Om man vill tipsa dig här under nattens gång så kan man göra det.
1: Då gör man det på 020 999 444.
0: Stadigt.

Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso och Nile Rodgers och Shenzia. Honeyboy heter låten. På tal om skön sång, det är ju alltså nattens tema. Vad säger som Bette Midler när hon sjunger Beast of Burden? Inte så illa va? Det är hälsningar från Krille i Åby.

Bette Midler, Beast of Burden, får det här i P3 och P4 från 1983, jag precis läst mig till. Så började jag läsa lite sångfakta om den här också. Då handlar det om att det började med att Bette Midler och Mick Jagger hade någon slags samtal i, vad kallas det, dressing room, alltså sån här lounge man sitter i, precis innan de skulle ut och gigga. Och sen till slut så kom de fram till den här låten Beast of Burden. Jag hann inte läsa färdigt som du märkte. Jag tar mig vidare till Andreas och Lena nu, tänkte jag. De skriver: hej bästa vaken med P3 och P4 och alla nattugglor. Vi skulle gärna vilja höra Dancing Queen med ABBA, som är en riktigt skön sång att lyssna till så här några fina minuter. Vi hoppas att du kan få möjlighet att spela den. Trevlig helg önskar Andreas och Lena. Dancing Queen med ABBA alltså. Vill du också vara med och bidra med en låt? Då kan du göra det på 72250 eller den med baken.

0: 1976, Abbas Dancing Queen. Dags att lyssna in oss på ännu lite mer röstbrevlåda nu tycker jag. Tycker jag är mysigt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa om du vill slå en pling och tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Ja, hej. Jag skulle vilja höra Lill-Babs sjunga Manolito. Det spelar så lite av Lill-Babs och jag tycker den biten är toppen. Kram på er allihopa och en trevlig helg. Hej då, hälsningar Monica.

0: det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationen WHO uppger att 6 fall av hantavirus har bekräftats efter utbrottet på ett kryssningsfartyg och att det är troligt att ytterligare 2 personer smittats. Totalt har 3 dött efter att ha blivit sjuka. Samtidigt förbereder Spanien sig nu på att ta emot passagerarna från fartyget som väntas anlända till Kanarieön Teneriffa i helgen där svenska Susanne Holmberg bor.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan. Ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
4: När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
2: Reporter Fabian Lantz, P3 Nyheter. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år, det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare att hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den här nya bårprototypen har testats i en ambulanssimulator. I Danmark fortsätter de utdragna regeringsförhandlingarna. Under kvällen träffade Danmarks kung partiledarna och gav då vänstres ledare Troels Lund Poulsen i uppdrag att göra ett försök att leda förhandlingarna. Regeringsbildningen i Danmark har pågått i snart 7 veckor. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter den. Vi får den av Medina här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag och Kalle håller i sällskap härifrån Studio 27. Och jag tänkte ta och fortsätta med det här temat som jag har för natten. Det är ju alltså fågelsångsnatten i P1. Här i P3 och P4, då är det skönsångsnatten. Du får gärna berätta vilken låt du vill höra på detta temat. Du får tolka temat fritt dessutom. Men skönsång är vad som gäller. Vaken@sverigesradio.se, det är vår mailadress. Dit kan du höra av dig och berätta om din låtönskan. Du kan också, om du vill, ringa till oss. Då talar in ett meddelande efter pipet. Då ringer du telefonnumret 020-99-55-00. Alternativt så smsar du 72250 och inleder med Vaken. Fick in meddelande här ifrån Lena som skriver att hon vill höra en låt med Eva Cassidy som heter Songbird. Känns ju passande med tanke på att jag pratar om det här med fågelsångsnatten. Och Eva Cassidy, skönsångande, sjungande kvinna. Det känns som att hennes röst svävar mer än sjunger ibland, skriver Lena.

Eva Cassidys Songbird här på P3 och P4. En låt som är väldigt populär bland era lyssnare och har varit länge, som det önskades väldigt friskt under en period. Sen blev det lite att det avstannade, ja, inte riktigt. För sen kom det ju då igång igen när Lasse Stefans gjorde en version på låten, dessutom i Så mycket bättre. Eller Olle Jönsson, som han ju heter. Men det är Kristina som skulle vilja höra den skönsjungande Darin, som ju faktiskt gör originalet. Det är låten som heter En säng av rosor.

Ann-Kristin, Ann-Charlotte, förlåt mig, skriver: världens vackraste röst ska ni nu få lyssna till i den här melodin som heter The Way We Were. Det är av Barbra Streisand.

Barbra Streisands The Way We Were. God afton i majvärmen. Ja, får se nu. Ja, jag tror jag tar och önskar eldkvarn i natt faktiskt. När temat är skönsång, skriver Hans. Låten blir en liten kyss av dig. Det var väldigt länge sedan man hörde den där låten med Plura och gänget. Skönsång, minns han.

Så heter den. Eldkvarn är det som bjuder på den. Jag får ett meddelande från Camilla som skriver till oss här, och då är det sms 72250. Inledde med vaken. Så mycket värme och närvaro i den här rösten. Det är Sarah Dawn Finer som jag skulle vilja höra. Låten heter Kärleksvisan. Mm.

0: Sarah Dawn Finers kärleksvisan. Röstbrevlådan nu närmast 020 99 55 00. Det är dags att lyssna in oss på vad som har kommit in där till röstbrevlådan. Jag säger
1: nej, men hej och hallå. Kul tema här med skönsång. Det finns många genom åren som har platsat på det. Och då har jag ett bra förslag. En riktigt gammal crooner här. Och då tänker jag på Nat King Cole. Många bra låtar där. Men till exempel Autumn Leaves. Det är en riktig höjdare. Höstlöv, alltså Autumn Leaves med Nat King Cole. Önskar Danne Pettersson i Boden. Ha det gött!
2: The falling leaves.

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?

Mystical Magical Benson Boone här är P3 och P4. Jag önskar en ren skönsång nu, från början till slut. När jag hör den här låten så kan jag se en hel film, skriver Maria. Jag vill höra Adeles Make You Feel My Love.

Jimmy i Knivsta hör av sig och skriver tidernas skönaste röst. Ganska skön låt. Jag vill höra Leonard Cohen med First We Take Manhattan.

Leonard Cohen med The First with Manhattan. Hej Kalle, skulle bli glad om du kunde spela Perfect med Ed Sheeran och Beyoncé. En duett blir inte vackrare än så. Vilken harmoni. Stort tack på förhand och så var snälla mot varandra där ute, skriver Ann i Kristianstad.

Saga Ludvigsson, Ain't Today. Blackbird med Beatles. Ja, det var då det vackraste en koltrast serenad i solnedgång en vårkväll. Ja, det är ris, skriver Kia på Hara.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Hejsan, Kilan Åslund här från Enorns skärgård. Jag tänkte önska Bonnie Tyler, gå och ge henne en styrkekram i och med att hon ligger nedsövd efter en operation i Portugal. Jag skulle vilja höra Tårt eller Crips of the Heart. Kram på er och ha en bra natt. Hej!

0: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärpan in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen och soldaterna i kriget, så säger Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan om beskedet att Ryssland och Ukraina enats om en 3 dagar lång vapenvila. Men frågan är om länderna följer den.
3: På något vis så känns det ju ändå som att det här är Putin som har föreslagit detta. Och det borde ju på något vis borna för att det skulle finnas en lite grann större möjlighet när han har varit den som tagit initiativet. Så att det finns nog en viss möjlighet, men att det skulle vara helt utan att någon form av att man bryter vapenvilan, det tror jag inte. Men det kan nog ge i alla fall en lugnare period.
4: Då kör vi den här matchen mot Värnamo och så kör vi nästa på lördag mot Falkenberg. Och sen utvärderar vi och ser. Det finns ju vissa matcher som är mera högriskmatcher och då blir det inte. Men på de allra flesta matcherna ser jag att vi skulle kunna ha hundar här.
2: Det sa Åsa Trolle till SVT Jämtland. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.